يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤال لسما سيبارا سورة نحل آيات نمبر 41 يوصل ويختم. دی آیت کے اللہ تعالی بشارت بیانی د پار دو آغا خلق چ غید اللہ د دین د پار استڑی کڑی دا تکلیفونه کڑی دی او د اللہ د دین د پار ہجرت کڑے دے خپل قام وطن پر خود دے دا غید پار اللہ تعالی د دنیا او د اخرت آغا خیر او بشارت بیانی. دو قسم خلقو یو داسی و جغید اللہ تعالی دا توحید نمون کرو اور سر دا آخرت نمون کرو لگدا خلق و متعلق بیان و شمخ کی واقسمو باللہ جہد ایمانہم. ہاں یو شکایت دا بیان شو وقال الذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شی چھ شرک ایمو دا شرک دا پار دلائل بیانی او دویم ولدا بیان شو چې واقسمو باللہ جاد ایمانهم دی قسمونه خوری پا اللہ تعالی سر پا قوی قسمونه باندی چې لا یبعث اللہ من یموت آغی توحید نه انکار شو او دا انکار شو د سنه د قیامت نه. دا بیان ولو کو اوس اللہ تعالی د دې په الټ باندې دا خلقو بیان کوي چې دغه خو هغه خلقو چې د الله د توحید نه منکر دي صرف دو دنیاوی خواہشات و بخاطر دو دنیاوی لذات و بخاطر اس اللہ تعالیٰ دا آغا خلق و بیان گئی چاغی دا خیرت دا پارا خپل دنیا قربان کڑا دا مخ کی دا آغا خلق و بیانو چاغی دا دنیا دا پارا خپل آخیرت بائلو او دی کہ اس دا آغا خلق و بیان دے چاغی دا خیرت بخاطر بانے خپل دنیا ہر سے قربان کڑل ہر سو اور سید اللہ دلارے کی قربان کل نپدی کی بیان دیر مہاجرینو چکم خلق و خپل وطن پر خود دے ہجرت کڑے دے داغ خلق و بیان دے نو یو کول بگیدار چ مراد دے دین تمام مہاجرین د مدینی منوری دی چ مدینی دکم خلق و ہجرت کڑو اگر ٹول دینا مراد دی یو کول دارے او یو کول بگیدار چ مراد دے دین اگر مشہور اغا فقرا غربا صحابہ دی چی اغی جزانو تا پا ہجرت کولو کم بلا رکاوٹو نو ہجرت خوکو خود ہجرت بلا رکی و تم بلا رکاوٹو نو دا غی غربت دا غی عجز دا غی مالی او جانی کمزوری دا غی پار بلا موانعو خو اغی دی مانع چی کم دینو ایسار نکلل او لال الہجرت او کو دا اللہ دا پارا مدینی منوری تلال خپل وطن پری خود کام قبیلے پری خود خپل پٹے پری خود خپل کور باغ پری خود اولاد المدینی منوری تے ہجرت ہوگو نو اللہ تعالی ولا پا دنیا کم چکم دی ان بشارت بیانی او آخرت کی ولم بیانی خا پوشوی پی والذین او آگسان حاجرو چدی ہجرت کردے فی اللہی فی اللہ اے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی والذین آگسان ہاجروا چدی ہجرت کڑ دے فی اللہ پلار دا اللہ تعالی کی من بعد ما ظلمو پس تاغنا چدی سر ظلم کڑ شوے دے من بعد ما پس تاغنا ظلمو چی پا دی بانی ظلم کڑ شوے دے ظلمون پی اکڑی شو ستمون پی اکڑی شو داغین بعد دیو لگی دو لال د اللہ پلار کی ہجرت کو لنو بوی انہم خام خامنگ بزے ور گدیتا فی دنیا پ دنیا کی حسنتن اے دارن حسنتن کور خستا اللہ تعالی وی دنیا کی بولم ز خستا کور ور کوم چه بعضی علماء فرمائی مراد دین حبشرا او بعضی فرمائی مراد دین مدینہ منورہ دا
بعضی حضرات فرمائی مراد د دین سے شیرے حبشہ زکڑوں بے ہجرت حبشی تشے ہو او بازی فرمائی مراد د دین مدینہ منورہ دا مدینہ منورہ غٹ ہجرت چشے ہوں دا مدینہ تشے ہو دیکھو دنیا نہ نعم دنشو ولا اجر الاخرت خام خا کور دا آخرت اکبرو ڈیر لوی دے ولا اجر الاخرت اکبرو من اجر الدنیا اللہ وی دغی خود دنیا ہی دغی برکت دے دو دنیا فائدہ دا دا آخرت خلا پریدا ولا اجر الاخرت خام خا کور دا آخرت اکبرو ڈیر لوی دے من اجر الدنیا دا اجر دو دنیا نا تا سگوری صحابہ کرام چی مدینی منوری تے ہجرتو کن اللہ تعالی و تسورا بلا نعمتو نور کرل قربان شم دا مدینی دا انسوار و صحابہ اونا چی گل دا مکی معظمی صحابہ و مدینی منوری تے ہجرتو کن رالل صحابہ کرام برمائی چی نبی علیہ السلام و السلام دا مہاجر و دا انسواری صحابی پا مابین کی یو اخوت قائم کو رورولی قائم اکڑا چپلان کے صحابی رپلان کی صحابی رور شو دغ صحابی ددی صحابی رور شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابہ پمیس کی یو دو مکی یو دو مدینی دئی رورولی جوڑ اکڑا چیزی تاسو یو بل سر تقسیم ہو گئی دا دا مدینی صحابی بتاؤ سر دخلین اوڑائی نی میدا آغا خلق دی آغا فدایان دی عبد الرحمن ابن عوف وی رضی اللہ تعالی عنہ مونږ چې هجرتو کو رالو او نبی علیہ السلام زما کوم رور ولی جوړ کړل د حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سره نو دا د ډیرو صحابو کردارو چې دا خپل رور د لاسونی و کور دی بود د کور په میز باندې و ته پړ راکا کوي دا نیم ستا شو نیم زما شو باغ ته بود او په باغ کې و ته پړ خور کو وی دا نیم ستا شو نیم زما شو وی زما چې کوم رورو حضرت سعد چې رسول پاک را ل رور ګرځول او د مدینی نو ما دی وی چې راځه نو خپل کور را سرم نیم کو نو بیا را سره پټیم نیم کو باغ را سرم نیم کو نو بیا را دی وی چې عبدالرحمن زما خو دو خزی دی دو بی بیانی دی ستا خوخه د تا بیام نو چې ته په کومه معنی ګوته کی دی چې دا می خوخه ده نو هغې له به خیر دی زه طلاق ورکم او بعد العدت بیتا تا پا نکا باندیکم نا پختو کی خلقی و مطل گئی ستاو دا پوی دا پاروام وی یو کس گیره در کلن بلن نیدی پکار چی دی بیخیو باسی عبد الرحمن ابن عوف وی ماتی چی نا بس داتا چی سوکلل دک کاپی دی خوا داتا چی سوکللو دغ کاپی دی نور با بیلکل ستا پا وست که چی سو آدی اکلل خپلی بی بیانی زان سر ساتا بس دی دغا قربانی لگوا چه تاما سر باغم نیم کو تاما سر کورم نیم کو بس دی دغا بایی وی بیارا تا وی ایماو تو وی چه بس نا خدو رو که دلونی علا طریق السویق ایماو تی چه ما تا صرف خودنو که دو بازار پا لار باندی دو بازار لار را تو خیا چه تا صرف بازار دو رسیگم که نا بازار تا بیا ذات بچی خلاصی یما د لارو خو لچ په دې لار مانی ورشي نو دا ته بازار مخې لراشي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمای مال الله تعالی دومره برکت را کړو کما بخارم پچون کیونی ولین خلق برامات او غبه پډیر قیمت باندې غستی پلس رزق کی دن ندن په پردی وطن کې پلس رزق کی دن ندن ما سه غوړی واغستېدل او سه فنیر مې واغستېدل سه ګجورې مې واغستېدې یا مې اغستل او خرسول ای کې الله پاک دوره ګټه راکړه چې لس ورځې کې دن ندن ما سه کالیم جوړ کړو واده مې ځان له وکړو نبی علیه السلام په لاره باندې را روانو چې داسې وی کتېدل ما هیم یا عبدالرحمن عبدالرحمن داسې دی په جامو باندې مې داسې یو داغ غونده کې و داسې دی ما جی دا خو مال ناوین اتر لگولی دی ما وعده کړی دی مال ناوی اتر لگولی دی هغه کلر والا اتر زیړ کلر والا
ویما دیوی چی دا تاکل وادو کو میں چی دک شانتی چی دل تا وی چی مہر ویما دیوی چی مولا دور دورا وزن سرزر مقرر کلل آمی والا با مہر کی ور کلل پلس رزی کی دن اللہ پاک والا دور گٹا ور کلی وان نگوری داد انصار اغا قربانی و صحابہ و سر دا سی رور ولی والا اللہ ور کلل او دنیا پیم اللہ تعالیٰ کو لاؤکڑا گور عبد الرحمن ابن عوف وی پلس رزی کی دن دن اللہ تعالیٰ مال دور دور سر آکلل او وادم امزان لوک تا سوا وریدو دا حدیث خو میں صرف بدغ غرز باندی ہوئی چی دا انسوارو صحابو دا مہاجرین سر سر قربانی وا خودی نے یوبل مسلم رو تیدا یوبل مسلم تینام ثابت شوا چی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاہ کلے دے خودم رپ سہولت او پاسانتیا سره کړه دی چې په مدینه کې دن نبی علیہ السلام دلانه دی خبر نبی علیہ السلام علی خبریږي چې دو ناوی دلاس اتر دغه په جامو باندې ویني دومره آسان نکاح دومره آسان په ځان باندې سکه سم بوج نه جوړول خلق نرا غونډول پویږي ته خبر نه ته سګوري کنه لکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوی شخصیت خو مخ دزمہ کی لی دلے نہ دے آسمان دلان دی زیگے دلے نہ دے خو بیام گور عبد الرحمن ابن عوف دے دے انتظار نہ گئی چورے کا زمان نکاح دے نبی علیہ السلام راشی مال بنی کا اتڑی نہ نہ نہ دا خبر نشتے بس سورہ پاسان باندھی نکاح شوے دے کا نا نبی علیہ السلام تم نے دے خبر منگا چی بخاری شریف وی زمان شیخ صاحب اللہ دے دا گئی صحت او جوان کی برکت کی یو ڈیر پناہ فی اللہ او ڈیر اللہ سر یو تعلق لرون کی ندا زیل چراغی نوی طالبانو دور آسان نی گاو نو چھ سوک تینا پا چم گاون کی منی دی خبر شوی بس چھ پا موقع بانی دو گواہان سوک مندی دی پلان کیا تراشا پلان کیا تراشا پلان کیا تی نکاو لولو بس آسان نی گا نبی علیہ السلام تم اطلاع نوا ابھی اس و خدا شان دینو چھ نکائی نو میاش او دو میاش مخ کی پاکور کی نغاری غگی گی او ڈنگ ڈونگی او غوبلی او کلے پا مخ آغستی چی دو پلان کی خان وعدہ دے پلان کی خان وعدہ دے او بیاغ نکاہ دا سی چی او ہو ہو کوشش دائی چی طول دا لویای او دا بڑیای دا ڈکش نکال اولم دا سی ملاگوری کنا چی اگر دیر لوی نم لری چی خلق دا ہم چی مال پلان کی نکاہ اتارو دا با شیخ صاحب بھی منگتا چمال پلان کی نکاح اتارو دیکھی سری گور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دی نکاح دے تڑو لینو بس خوش پا موقع بانی سوگ موجود ہو علی نکاح الولو دومرا بس پوش ہوئیو او زمنگا خلق دانے کی نیچے دی عالم سریمین ید تبرک دو وجی منگ بخپل استر گمان دی ولی دل دا سر موز نہ گئی دا منز خود لویا بڑیا دا پار لوی ملا گوری چیز بیا خلق تم چمال پلان کی نکاح تڑ لے د پلان کی دی نکاح تڑلو اس فائدہ نشتے نکاح چی تڑائی خپل امام غریب توائی اغلی پیسی ورگوی خا د بل کلینا او د بل زینا لوی لوی خلق را گختل او اغیل بیا پیسی ورکول او اغیل د دنیا کڑی کڑی ورکول دا غی دی سجد نشتے دا خپل پکیران امامان مجھے بجمعات کی ساتلی دی دیل عزت ورکی خا دیل عزت ورکی دا خپل امام ندی دا دی خیالو ساتی بازی خلق دا سی کنن د کیمرې د پارا د فیسبوک د پارا د لویای د پارا کله کله ډوډۍ وکی نو د لری لری نه به خلک را جمع کی او د خپل چم امام غریب تی نیری چې سار نه در ماخام ولا خدمت کوي او له منځونه کوي او د جنازې پړاوي نو نکاح چې تړې د خپل جماعت په امام باندې تړې او ډېرې پیسې ولا ورکوي د بار نه چراولی نو غل بلا ورکی او د خپل امام له یا زر روپیا 1500 د غوګنی ولی د امام توهین دی ګوره ښه ڈیر پیسے والا ورکوئی عزت والا ورکوئی تاسو گوری کنا پا جنازہ کی زمان مسئلہ سلا اول با حاکم وقت رازین جنازہ با پڑاوئی کاغنی نبیا با ولی پڑاوئی کنین امام والحی راغلے دیکھ پل محل امام آب جنازہ پڑاوئی نو محل امام ای کی دانشتے ہاں آخوزان لیو خبر دا یو بزرگ دی جنازے لراغے یو لی عالم دی جنازے تا حاضر شو نو غد پارا امام علم اجازت ورگی اولیام دا وی چر دے جنازہ کی خزان خبر دا خدا لوی بڑی آئی نی جوڑول پکار چپ نکاح کی پلان کے بہ نکاح دڑی ہو پلان کے برا والے ماں پلان کے بر ایسی ہو دم اور عبد الرحمن ابن عوف نکاح سورہ کل اختری کے منگ دو کھولا نبی علیہ السلام دن ہم نے خبر
اغرستو خبری کی عبدالرحمن دا بجامو دی سدی وی جی دا ما نکاح کڑے دا نگوری بیا دی نبی علیہ الصلات والسلام اغا دغت او گوری منگوا یو کنا پلان کیا پروگرام خوکا کنا وعد دیو کیو پروگرام خوکا پاس شوی یو پروگرامو کا نو نبی علیہ الصلات والسلام ام دخپل صحابو سر خکلے خکلے مزاج و خکلے اخلاق او عبدالرحمن اولیم ولو بشات عبدالرحمن ولی موقع یو بیزا لالکا شاد ویلے کی گئی گڑی بیزی تا یو گڑی بیزا لالکا خو ولی ما خوکا کنا لکه دی وقتی منگ چاہتا سوایو پلان کیا یو پارمیچر گڑی لالکا خو سا پروگرام خوکا کنا زوی دے شوی دے زان دے گلے کڑے دے پوئی گئی وعدے دے گلے دے زان دے گلے کڑے دے ہاں یو پارمیچر گڑی لالکا خو ولی خلق سوئی پروگرام نبی علیہ السلام ای او لم ولی مو کا ولو بے شادن اگر کا پا یو گڑا بی زبان دیو لینی دور آسان و دونا و دور پا آسان طریقہ ولی ما سنت دا ای که دغا شک نشترے ولی ما سنت دا خود ولی می پا طریقہ بانی نبی علیہ السلام وی ناکار ولی ما غا دا ناکار ولی ما چه اغیل خلق اغنیا مالداران نا جمع گی او غریبانان تینا محروم کی نندام یو ډیر لوی عجیب خبره د زمونږ په علاقو کې چې چا کروادی کنه نو خلق له خپل چم گاون له عزیزان له تشری جی پخی کی او په بل رزبانی او درنه ډوړی و کی نو ایم پی اے بای او ایم این اے بای او غټان مټان به ولا د لر لر نه را جمع کړي پلان کې برازی او پلان کې برازی دیګ ایس عزت نشته عزت ستاداره چې کوم سړی د قبر کنی او غمانه خپل ډوړی اخره عزت داری چې رشپې کوم گاونډی له आवाज ورکې چې راشه ما سره کټو چت کا اغله چې کوم دینو عزت ورکی دالی خبره ده نو نبی علیہ السلام وی ناکار ولی ما غره چې مالداران ولا خلک را بلی او غریبانان ته محرومه کوي نن خلک داسې کوي کنه دا جینن ولی مره کارډونه چاپ ګړي نو دا ما او د کما د یو ځای بل ځای خلک به را جمع کړي په چم کې په گاون کې به غریبان او مسکینان و ته ګوري اغله بسنی نداسی بنکو کور زمون شریعت مونږ د سورخ کولې چل خی خو الله تعالی دې مونږ په شریعت باندې را وری خان نو ودون آسان کئ ودون آسان کئ چې سمره دی واده آسان کندوره به کې خیر وی برکت وی جینن ولی مره کارډونه چاپ ګړي نو د اما او د کما د یو ځای بل ځای خلک به را جمع کړي په چم کې په گاون کې به غریبان او مسکینان و ته ګوري غیله بسنی نداسی بنکو کور زمون شریعت مونږ د سورخ کولې چل خی خو اللہ تعالیٰ دی مونگ پا شریعت بانی را وری خواه نو ودون آسان کئی ودون آسان کئی چه سمر دی واده آسان کن دور با بگی خیر

ګلونه دی بروسه گئی یرزقهم من حیث لا یختسب. او دا مهاجرین چې د مکې نه روان شون دی سره خو نه لورو په لاس کې نرم بیو په لاس کې هر څه په مکه کې پاتې شو هر څه، او چې لړل د الله په ذات باندې کلک یقینو الله ولې داسې رزق ورکړه چې خلق وته حیرانو. ورپسې جواب دې لپاره د سوال وما ارسلنا دې ته ولیکي ښه، دا جواب دې لپاره دی یو سوال. مشرکان وی مونږ دا پیغمبر ځکه نه منو چې دې بشر دې بشر، که چیرې دا ملائکه ونه مونږ به منلو، خدا خو یو انسان دی بشر دی مونږ یې ځکه نه منو. الله تعالی وی و ولستاسو نه مخکې پیغمبر علیه السلام چې کوم انبیا راغلي وو نغه بشر نو، ستانه مخکې چې څوره پیغمبران تیر شوي دي هغه ټول بشر دي، هغه ټول چې ما رالیږلي وو هغه بشر وو انسانانو. نو که دا کوم اعتراض دی په تا باندې کوي نو دا خو بیا په هغه انبیا باندې هم د ده اعتراض دی، تا ولې نه مني؟ وما ارسلنا من ندلی گلی من قبلک اروان دستانا، وما ارسلنا من قبلک احدا، من ندلی گلی مخ کستانا ایسی اوکلا، الا رجالا مگر سڑی بو، للملائکت والنساء، نبا دا ملائکی وی نبا خزی وی، لان النبوت خاصن بر رجال، زکا نبوت جلا خاص کلی نچا سر دی، دسارو سر دی. الله فرمایي ستان مخ کې چې مې سور انبیاء کرام لیږلي دین راټول سو دا رجالو سړیو، نه ملایکی وی نه ښځې وی، ځکه نبوت خاص تر نارینه سره د سړو سره. نوحی چې مونږ وحی کو الیهم دی دا فسألو تاسو د بوسو گئی اهل الذکر د علماونا، اهل الذکر اهل العلم. الله تعالی وی که تاسو به دې نه پوهیږئ د علماونا د بوسو گئی، ان کنتم که چرې تاسو لا تعلمونا نه پوهیږئ په دې باندې. الله وی که تاسو بین بوی گئی دولماونه تا پوسو گئی چه سمرا انبیاء کرام را غلی دی او سور پیغمبران الله پا مخدز مکا بانی لی گلی دی، دا طول بشرو پا دیگی ایس سوک نملائک را غلی دا او نپک زنانو کرا غلی دی، دا طول نارینو انسانانو. بالبیناتی دا بالبیناتی جار مجرور دی پوی گئی کنا، او زبر دا پا بینات بانی معطوف دی، انو مانا سشوی طالبانو مانای دا شوا چې دا بل بیناتی با متعلق کول غواړي، ځکه تاسو وایي جار مجرور تعلق غواړي، نو چې د دې مونږ متعلق کوو نو څه سره؟ نو مدارک وایي تی متعلق کد لا تعلمون سره خوا کې دې قریب دې فعل لې، نو ته بس وایي لا تعلمون بالبینات والزبر، که چېرې تاسو په دې بیناتو زبرو باندې نه پوهیږئ نو تاسو تپوسو گئی علماونه پوهیږئ کنه. یو قول پکې دا دی. دویم توجیب کی چادا کڑی دا چنا دا بالبینات والزبر متعلق دی نوحی الیہم سرا، دی نوحی پیل سرا، نو مانا و بیادا سی شی نوحی الیہم منگ وحی اکڑا دا پیغمبرانو تا، آ وحی دا سوا بالبینات والزبری، اگر دی ایکی وطا منگ بینات معجزی او دارنگی کتابونا او غٹی غٹی خبری موتا بیان کڑی وی پوشوی. او دریم قول پکی داری، دریم کول پکی دارے چھ دا بل بینات و زبر متعلق دے دا ارسلنا فیل سرا، نو کاغی سرے کو بیا بمانا دا سکو وما ارسلنا منگ ندلی گلے من قبل کارو اندستانا پیغمبر الا رجال مگر سڑیو، سنگ سڑیو بل بینات و زبری لیگری میو پا بیناتو پا زبرو باندی، اس پی پوشوئی. نو دری وانا کول پکشتے مدارک وئی کتی متعلق دے لا تعلمون سرنم جائز دے، سو کوئی کو متعلق ہے دنوحی پیل سر انم جائز دے، او کد ارسلنا پیل سر درو وانو سر ترجمہ بالکل سمر ازی چکم سر بیا تھا سو متعلق ہوئی. وانزلنا من نازل کڑو الی کتا تا الذکر قرآن، پیغمبر اللہ وی تا تا میں وحی کڑی دا، تا تا میں قرآن نازل کڑی دے، دا ذکر نم دا قرآن ام دیکھا، انا نحن نزلنا الذکر، اللہ وی من قرآن تا تا نازل کڑی دے. وانزلنا من نازل کڑے دے الیک تا تا الذکر قرآن لرا، دسر پار میں نازل کو لتو بینا دا پار دے دی چھ دا بیانو کی لنناسی دا پار دا خلقو ما دا آغا دین نزل الیہم چھ نازل کڑے شوے دے دی تھا لقولی کا و بفعلی کا و بسکوتی کا ولعلہم دا پار دے دی یتفکرونا چھ دی پی گرو کی. اللہ تعالیٰ وی دی تا میں قرآن نازل کر دی خلقو تا، پتا مانے میں قرآن نازل کو دسر پار میں نازل کو، نو دا قرآن دو قسم دے، دا بازی دا عقل سر موافق دے آسان دے، پا آسان مانے سمجھ درازی
نو هغه به دی وپیژني لعلهم یتفکرون، چې لږ غوندې فکر او سوچ وکړي نو به پې پوه به شي. لکه دا دلایل عقلي چې دي کنه، الله وی دی اسمان ته وګوره، دې ځمکې ته وګوره، دې ونو بوټو ته، دا د انسان په فکر باندې په اسانه باندې سمجھ ته راځي. وګوره الله یو بارانو کی مختلف قسم پاغی بانی میوی اوشی، الله یو بارانو کی او پاغی بانی چکم دینو گیا گانی او کی پٹی کی زرغونی پی اوشی. یہ غرون تا وګوره، دی سندون تا وګوره، دا اوس عقل سر نو لعلهم یتفکرون. دا قرآن دغه مضمون چکم دینو په نفس فکر سرم ذهن درازی. او دویم نمبر دا قرآن بعضی مضامین داسی دی چاگه دا انسان دا سمجھ نبالا تر دی. نو اللہ وی پیغمبرا لتبین للناس، دا به تخل کو تا بیانه. نو بیا نبی علیہ السلام دا غی تشریح منگ دا پا حدیث مبارکو سر اوکلا. لکه قرآن کی خوالا صرف و یقیم الصلاة مس قائم گئی، اس کے نبی علیہ السلام و سلام ددی تشریف حدیث سر نوے کڑے نمنگ بوی چدا مسد وئی ہاں مسد وی لکی گی ساو زین ترال د سوالات خپل معنا سر د سوالات خو جمنگ پڑے شنرائے کی او په لغت کی معنا ګورو یا گوگل کی تاسو سرچ کین ددی معنا دا زان خوزول تحریک الصلوین خپل بدن له حرکت ورکول دا د مزمانا دا نو تا بس گولی او سڑی جی بانگ وی نو بیا بٹور رپی دا سی خوزی دا با گڑی دا با نو گڑا دا با دی موز وی نا دا اللہ پیغمبر منگ دا وی چی موز دا وی او دس با ہوگی ستینجا با ہوگی بیا با او دس ہوگی خکولی دری گی سرا بیا با مسلح بانی او دری گی وگون لبا گوتی ورلی تسبیح با ہوائی بیا با الحمد ہوائی بیا با بگی صورت ہوائی بیا به رکو لزی بیا به سجدی لزی قوما جلسا دا ټول موږ د نبی علیہ السلام په حدیثو بیان کړو پوهیږي. دا رنګه قرآن کې خو لنډ دا خبر راغلی دا تاسو قربانی وکئ بس فصلی لربک وانحر موس کوا او قربانی کوا. اوس دا خو موږ د رسول پاک بیان کړل چې غوی الالین چې د دو کالو خو وی ګورې لکه نی کاټو خکری نی کاټو غوګی نی کاټو دا ټولې خبرې موږ د حدیثو کې رسول پاک بیان کړی صلی الله علیه وسلم. شریعت قرآن خلن دا خبر اوکلا و آت و زکات تاسو زکات ورکی زکات دا خبر خمک دا بیا حدیث کی نبی علیہ السلام اکڑی چی سرو زرو کی بدو رئی سپینو زرو کی بدو رئی او پمال تجارت کی بدوم رئی دی مال کی شتے دی مال کی نشتے رئی دا طول خبر خمک دا حدیث بیان کڑی. نتو بس سوائی نگو رئی ماوی قرآن کی دو قسم مزامین دی سداسی دی چگا آسان دی د فهم سره موافق دی نغیر پر الله یا تفکرون ذکر کو چې تاسو سمجو فکر ته باسان باندې راشي په خپل به پوه شي د لیک فکر نه بعد به خپل واجی او دا مضمون داسې دی او بعضی داسې دی چې د ستاره سمج نه بالا تر دی نو د غیر پر الله پیغمبر علی السلام رولی کو چې په حدیث مبارکو کې دغه بیان منتو کو. نو د نبی علی السلام دا حدیث سی دی دا تشرید قران کریم دغه دا رسول پاک دا حدیث سری دا تشرید قرآن کریم دا او دا ائمه اربعو دا فقہ دا تشرید دا حدیث دا. اوس دا حدیث په مقصد بانی چې امام ابو حنیفه څنګه پویدو او دا حدیث په مقصد بانی امام شافعی او امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله رحمتا واسعه هغه څنګه پویدن د دې زمانی یو سړی خو پینې شي پویدي نو هغه موږ دا حدیث او تشریح وکړه د فقہ په شکل کې. نو دا لازم او ملزوم دی او بل سره قرآن حدیث او فقہ دا چې ویلین الب ته په قرآن په مقصد باندې پوئېږي الب پوئېږي. په دې کې رد پاغه خلکو باندې چې هغې ته وایي پرویزیان او دا پرویزیان چې دین دا د منکر حدیث دی دی وایي حدیث مبارک او دا جد نشته بس دا قرآن موږ له کاپي دی. په دې زمانه کې هم بعضې خلک دغه نغاری غږی چې بس دا قرآن کاپي دی کنه حدیثو ته څه ضرورت دی او د حدیثو نه انکار کوي د حدیثو د معنی نه انکار کوي او کم خلق جدا حدیث مبارکو نه منکر دی نه غی د ځان د پاره دلیل سه پیش کی غی یو عقلی خبره خلقو ته گئی وی ګورې د پیغمبر علی السلام مثال دی یو ډاکی دی یو ډاکی دی هغه ځان سره خط د ډاکخانې نه راواغستېدو او په خط باندې و دلی ګلی دی چې پلان کو کوملې پلان کی دی وړه بس دغه ډاکی باندې وی دا ذمہ داری دی چې دا خط براړی دروازه بوډه وی کاکا لبی ور کی دا ساده زوی خط راغله دا والا وی پدی ډاکی باندې دا خبر لازم نه ده چې دې برا خط کولا وی او ولی وی د کشان در رسول پاک علی السلام منصب چې بس الله ولا دا قران ور کې دا امت دورسو وی موږ دې راورسو اوس د دې غ خپل ولول اوس د کول دا زمون ذمہ داری ده مونږ وای وی خاینا ستا خلی دا وګوراو د قران په یدل تو وګورا
د الله پیغمبر چې قرآن کوم تشریح په حدیثو کې کړی دا هغې ته رسیږي سمجھ نه دی بار ده دا صرف او صرف امت ته یو دوکه ورکول دي خلق دا حدیث مبارکو نړول دي یاد لری ګوره ځای په ځای فتنې پیدا کیږي وخت په وخت فتنې پیدا کیږي او دغه فتنو کې قسمه قسم خلق راځي نو بعضې خلق بګې دا فتنه مخوری چې حدیثو ته حاجت نشته دی بد رسول پاک مونږ ته دا خط راړو دا خط به اوس مونږ ځان له خپله لولو نه قرآن دا به مونږ وایو دا حدیث مبارک او په رڼا کې مونږ وایو نه چې انوار تفسیر مونږ بیان اصولو کې څه وایو لومبی به مونږ تفسیر القرآن بالقرآن کوو د قرآن د یو ځای بل ځای مقصد به بیانو یو بل سره به ربط لګو القرآن یفسر بعض و بعضا قرآن بعضی او دویم نمبر مونږ وایو تفسیر القرآن بالحدیث په حدیث مبارک سره به تفسیر بیانو د قرآن دا لویه نوع د تفسیر ده په خبره باندې پوه شوئ نو بعضې خلک د دې نه منکر دي هغې خلکو له دوکه ورکوي چې داسې مه وایي داسې وایي دا ټولې غلطي دي ښه نو دې کې رد دی په منکرینو د حدیث باندې او دا آیت دلیل دی د حجیت حدیث تپاره چې حدیث مبارکه دا حجت دی یو صحابي دی د هغه نوم دی معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه نو نبی علیه السلام دی د یمن دپاره گورنر مقرر کو نو چې لېږئ نو اوږد حدیث دی بخاری کې راغلی دی تپوس یې دینو کو معاذ ته چې هلته لړ شین خلک به تاله پیسلې راړي مسلې به دل راړي بیما تقضی یا معاذ معاذ ته به په سبانی پیسلې کې د خلکو په مابین کې به پیسلې په سبانی کې نغو ته جواب کې وی بی کتاب الله د الله په کتاب باندې به جزه پیسلې کوم کنه نبی علیہ السلام وی فإن لم تجد کچره ته ونه مومې دی له په کتاب الله کې ان بے سنت گیا رسول اللہ ستاب حدیث و مبارکہ و سر بیا دخل کو پیس علیکم پوشوی کدی کینی اجتہد برائی دین مراد غفقہ شوا نگوری کو قرآن حدیث او فقہ دا زمانگ دا پار درون والا چکم دین دا جون دا تیرولو دارو مدار دے او فقہ سوی خواک کوئی چی حدیث وی حدیث سوی چی سو قرآن وی مرجی طول دا بیا قرآن دا چرتا با فقہ کی دا سی مسئلہ تا تا میلو نشی چا با دا قرآن دا ایتنا خلاف وی او چرته بتا ته په حدیثو کې داسې حدیث میلاو نشي چې د قرآن د آیت نه خلاف وي نو دا خلکو له دوکه ورکولي چر دې پکې ته څه ضرورت دی حدیث مونږ سره شته کنه نه فقه بالکل دا حدیث مبارکه او تشریح ده خو دا هغه خلکو کړی دی چې هغې د حدیثو په معنا پوهېدل تاسو واورېد نو دې کې به ګورئ دوکه نه خروخه لعلهم يتفكرون بس بكم خطي مش ترجمه تبع غوري والذين واغسان هاجروا جرى هجرت قلده في الله في سبيل الله فلارد الله من بعد ما ظلموا بسانا جرى بان ظلم قلده شويده لنبوي انهم خواب خامن بسيور قدد في الدنيا في دنيا كي حسنة خستقور والعجر الآخرة دي خام خاجر داخرة أكبر ودير لويده لو كانوا يعلمون كاش كده بويدلي الذين دا قسان دي صبروج دي صبر كده دي على عزي المشركين والهجر دي وعلى ربهم وبرب دي باني توقلون دي بروس سادي وما أرسلنا مغني لقل من قبل كاروان دستان إلا رجالا مگر سلیم علی گلی نوحی چم وہی کو الیہم دیدا فاسالو دبوس گیا لذکر العلماء ان کنتم لا تعلمون کچری تا سن پوی گئی بالبینات پخ بدلائل باندی و زبوری او پو دلائل نقلی او باندی دا معنی چا کڑے دا زبور جمع دو زبور دا دا غٹ کتاب تو وی وانزل نام نازل کڑے دے الی گتا دا الذکر قران لتبين هذا پار دی چې بیان کې لناسې د پار د خلکو ما کتاب او دین نزل الیهم چې نازل کړي شوی دی دیتا پوه شوی خپل قول او فعل او سکوت سره دا د حدیث معنی هم ده قول النبی صلی الله علیه وسلم وفعله وتقریر ولعلهم د پار دی تفکرون چې دی فکر او سوچو کې بدی کی دی فکرو کې بدی کی مسخه دعا ہو گئی اللہ زمنگ ادی ٹھول نہ رضاشی اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ منگ پہ صحیح لار باندھ روان کی زمنگ کابر و چمنگ تکم دین را رسول دے امانتن اللہ منگ تاغ دین توفیق را کی پاغیبان دا علم و دا عمل توفیق را کی او اللہ پہ صحیح طریقے سر اللہ زمنگ دا دین زمنگ نہ نور دنیا تو رسول کی اللہ د صحابو پہ نقش و قدم مان منگ روان کی دا نبی علیہ السلام پہ سنت و مان منگ روان کی او اللہ پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مان منگ در جون تیرول و توفیق را کی اللہ مریضان الصحت ور کی
الله ټول بیماران له صحت ورکی، غنو خلکو د دعاګانې غوښتي دي بیمارو د پاره، الله دې ټول له شفا ورکی، کور کې دي که هسپتال کې دي، الله دې ټول له کور به شفا وګرځي، مردگان د دعاو کې چې الله ټول ته بخنو کی، الله دې ټول قبرونه د نور نه ډکی، الله دې مونږه تاسو ټول سره د خیر او د رحم معاملو کی، الله دې له فضل معاملو کی، او الله دې زمونږه تاسو ټول نه رضا شي، الله زمونږ د ټول نه رضا شي، الله دا درس خپل دربار کې قبول کی، الله دې په برکت سره زمونږ د دنیا او د آخرت ټولې مسلې حل کی. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه.

زمنګ د پیغمبر علی السلام په باره کې د پیغمبرانو نم وعده اغشته شوی را کچره پیغمبرانو ته الله فرمایي نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې تشریف راوړو لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو به په ایمان راوړی امداد بم ورسره کوي قومونه ته ویلی شوي دي که تاسو ته زما پیغمبر راغی زما هدایات احکام تاسو له راوړو نو د زړه نه وه په اخلاص باندې هغه منې د هغې مطابق به عمل کوي کم بنده چې په دنیا کې په دغه وعده باندې قائم پاتې شو هر قسم غم درد یر ترخې نه په امن وي د آرام د راحت د سهولت به مستحق وي کم بنده چې د پیغمبرانو تکذیب کوي د خدای د حکمونو نه سرکشي کوي همیشه د پاره به جهنم کې پروت وي اوس دې آیاتونو کې د دې خبرې اظهار دی چې دنیا ته راتلو نه پس د انسانانو مختلف گروهونه جوړ شوي دي هغه د خدای وعده بعضې خلکو ایره کړې ده د هغې خلاف ورزي یې کړې ده او بعضې خلک په هغې وعدې باندې قائم پاتې شوي دي د هغې مطابق اعمال صالحه یې کړي دي بیا د دې دواړو فریقو انجام عذاب یا ثواب په دې آیاتونو کې بیانېږي رومبنو دوو آیاتونو کې چا چې وعده خلافي کړې ده منکرین او مجرمین دي د هغې ذکر دی ورپسې دوو آیاتونو کې د مؤمنانو د مخلصینو چا چې د وعدې پابندي کړې ده د هغوی انجام ذکر کیږي رومانی آیات کې الله فرمایي کومو خلکو چې پیغمبرانو ته نسبت د دروغو کړی دی د الله هدایات منلی نه دي آیاتونو ته زد کې راغلی دي تکبر یې کړی دی د هغوی لپاره د اسمان دروازې نه کلاویږي عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د دې آیات تفسیر کې فرمایي چې د دغې خلکو د عمل لپاره د اسمان دروازې نه کلاویږي د اغوی د دعا قبلېدو لپاره د اسمان دروازې نه کلاویږي دعا یې نه قبلېږي د اغوی عملونه هغې مقام ته د رسېدو نه منع کولی شي کم ځای کې چې د نیکانو بندیانو اعمال محفوظ کیږي او د هغې مقام نوم دی علیین چې د نیکانو روحونه ورته ځي هغې مقام ته علیین وی او دغه ځای ته د نیکانو خلکو نیک اعمال رسیږي الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او بعض نور صحابہ کرام دے آیات تفسیر کے فرمائی چې د منکرینو د کافرانو روحونه اسمان ته اوخیجول شي خو هغه ځای کې د اسمان دروازې ورته کلو نه شي بیا په بې عزتۍ په شکل باندې دغه روحونه ښکته ځمکې ته را اوغورځولی شي پیغمبر علیہ السلام د یو انصاری صحابی جنازې له تشریف وړو دغه وخت لا قبر تیار نه و لا وخت پکې و پیغمبر علیہ السلام ناست و صحابه کرام چاپیره خاموش ناست دي پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پورته کړ او وی فرمایل چې د مؤمن بنده د وفات وخت را نږدې شي
دا اسمان نا سپین چمکدار مخون والا فرشتے راشی دا اغوی سرا دا جنت کفن او خوشبوی بیا دی انسان تا مخامخ کینی بیا عزرائیل علیہ السلام تشریف روڑی او دا دی مومن روح تا خطاب کی اے مطمئن روحا دا اللہ مغفرت تا او رضا مندے ترا اوزا دغی وقت کی روح دا بدلنا پا اسان بانی راوزی لکه دا مشکیزی خلچ پرانستیشی او با پخپل بانی راوزی بیا دغ روح فرشته دا مرگ پخپل لاس کے واخلی او نور فرشتو تے حوالے کی نور فرشتی واخلی او مخ کے روان شی یا مخ کے چه دا نورو فرشتو ڈل مخ تراشی اغوی تا پوس کئی دا پاک روح دا چاری وی دا حضرات ورتا دا دے بندہ القاب و آداب و سرا پا ادب و پا احترام نم واخلی چه دا فلانے دا فلانی زویرے تردی چه فرشتی دا روح واخلی رومبنی آسمان تا ارشی گی دروازہ کلوشی التا نور فرشتے ور سرشی تردی جی نمبر پا نمبر وہ آسمانوں تا اور رسے گی بہر آسمان دروازہ کلاوے گی فرشتے استقبال کی دوم آسمان نہ برا علیین مقام تا اور رسے گی اللہ پاک او فرمائی زما دے بندہ علمنامہ علیین مقام کے اولی کے او دا در روح واپس قبر تیوسے قبر کے حساب کتاب دا پارا فرشتے راغلی وی دا عمل بدن روح وسر یوزیشی او پر اقبل قبر کی کینی فرشتے کینی بیات تپوس کئی مر ربو کا رب دے سوک دے دیوتو ربی اللہ بیا تپوس کی ما دینو کا ستا کمیو دین دے دیوتے دین یل اسلام زما دین اسلام دے بیا دا پیغمبر علیہ السلام پبارک تپوس کی گی ما تقول فی ھذا الرجل دا خاص بزرگ بندہ جدر غلیو تاسو تلے گلے شویو دا بارک سوے دیوتے دادا اللہ رسول لے وی دا وقت کے یو آسمانی آواز اوشی زما بندہ رشتیا وی دل د جنت فرش خور کے د جنت لباس وتا واچوے د جنت طرف تا دروازہ کلو کے پدغ دروازہ د جنت خوشبو او ہواگان د ترازی بیا د نیک عمل یو حسین او جمیل صورت جوڑ شی یو خشتہ شکل جوڑ شی او د سر ناستی دے مشغول او خوشحال ساتی او دا نیکانو خلق روح ارواحهم فی حواصل طیور خضر دا دوی روحونا دا شنو مرغو پا ججور کے ناس وی او جنت تزیر آزی تسرح فی الجنت پا جنت کے سریگی چه کم دے کے ازلق والی او واپس بیار آزی پا علیین کے یو پانوس غننے لگی دلی وی پا آغی پانوس کے دا دوی روحونا آرام کئی وی روح دا مومن تل دا علیین پا مناروی ناز تل دا دنیاوی دا جنت دار الامان تا دا دے پا مقابلہ کے دا کافر دا زنکدن وقت چراشی دا اسمان نا تور رنگ حیبتناک شکل والا فرشتے راشی یو سخاک ٹاٹ ور سروی مخ تیکینی بیا فرشتہ دا مرگ دا دا روح روباسی دا سے روباسی لکا از غدار لختا چه پلمده وڑای که دنن پرتی او دا دغی وڑای نیرو باسی سومره پا زور برو دی او سومره وڑای و سر شکی گی پا زور رو باسی او بیا یو بدبودار دا مردار زناور پشانتی سخابوی تیزی فرشتی واخلی مخطا پلارا که نور فرشتی چراشی تپوس کئی دا خبیث روح دا چا دے
دا حضرات پا دغه وقت کی دا دا ناکارا ناکارا نمونا اخلی وی دا فلانی دا فلانی زویده تر دی رومالی اسمان تا او رسیگی دروازه کلاوولو دا پارا او ویلیشی دا اسمان دروازه کلاو نشی حکم و توشی دا دی بنده عملنامه پا سجین که واچوه سجین دا اوم ازمکه لانده دا نافرمانو دا پارا یو قید خانه دا دا دی روح او عملنامه اغزه تا یوریشی بیاده دا غزه نا روح قبر تراشی بدن که واچولیشی فرشته پا قبر که که نی او تا پوسته که مر ربو کا رب دا سوک ده ما دینو کا دین دے کمیو دے ما تقولو فی حاضر رجل دے بندہ پا بارکے پیغمبر علیہ السلام بارکے سوے ہر دل دے وی ہا ہا لا ادری لا ادری ما تا پتن لگی اللہ حکمو کی دا جہنم فراش و تولکے بستر دا جہنم ورولکے دا جہنم لباس و تواچوے جہنم طرف تا دروازہ کلوکے دا جہنم بڑاس گرمی سخاب ہوئی با دا ترارشی دا دا قبر با تنک لیشی دا سی حال ندی خدای طول مسلمانانو سات خلاصہ دا دا حدیث نمعلومی گی منکرینو دا پارا دا اسمان دروازے نکلاوی گی دا برنا روح پدیر بدنامے سرا بے عزتے سرا کترا اویستیشی لا تفتح لهم ابواب السما اسمان دروازے دتا نکلاوی گی او آخر آیات کے اللہ فرمائی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلْ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ دا کافر با جنت تا داخل نشی تردی چی دستن پسوم کی اوخ ننوزی اوخ چی سومر غک دے اوم دقا جیسے میوی او ستن چی سومر ولد و سومر نری سوری دے پکی دقا مروی دا سی حال کی ممکن ندا ونزعنا ما فی صدورهم من غل دا جنتیانو خاص حال اللہ پاک بیانی چی دا دوی پذرونو کی یو بل سرا سگیلا مانا خفکان کو وہ دغا گیلے مانے بتن اللہ پاک اوباسی او دی بیو بل سرا دیر پا خوشالے وقت تیری بخاری شریف کے حدیث مبارک دے چی مومنان پولیس سرات باندے پوری وزی دا جہنم نا نجات حاصل کی نا دا جنت او دا دوزخ پا منس کے یو پل باندے با ایسار کلیشی او دا دوی پا خپل منس کے یو بل سر دا دے مومنانو کس خفکانو کی لمانوی یا دا یو کس پا بل باندے سا حق وی نو دا یو بلنا بدل و انتقام بواخلی و معامل صفا شده جنت تا پاک زلوال بلارشی کنا حسد بغض دا دین پاک تفسیر مظهری کی لکی چه دا پل پظاهرا دا پل سرات آخری حصه دا چه جنت سر متصل دا دا پل دا پولیس سرات آخری حصہ دا جنت سرا متصلہ پدے مقام باندے دا حقوق چ کم مطالبات کی گی داغے ادائیگی با اوشی نگور دغ دے کی روپے پیسے نشتا دغ دے کی بچا سر روپے پیسے نیچے مطالبہ اوشی دو نہ روپے واخلا بلکہ نیک اعمال با پا بدل کے ورکولی شی بیا چا سر نیک اعمال ختم شی نو دا غبل دا گناہ پیتے با پیور اچولی شی حدیث مبارک کے راغلی دی چا دیر زیاد مفلس دے آگا کس چا پا دنیا کے نیک اعمال کری دی
خود خلق و دا حقوق پروای ندا ساتلی و دا دی پا نتیجه که دا نیک اعمال بواغشتی شی او دی با خالص مفلس جور شی غریب بجور شی. ایو بل روایت کری چه پولیسورات بانه پوری وزی ندغه ده که دا اوبو یا وچینه بوی او جنتیان چه دا دغی چینه نا اوبو اوز کی نو دا دغی چینه دا اوبو خاصیت داره چه پزرونو که سمره گلی مانه خفکان ده اگه طول اوزی حس خفکان با پاتی نیشی زرونو بلکل صفا شو دا دغی چینه برکت ده. وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللہ با پدوی داس سکل اوکی چه غیر طهورا زرونو بولا پاک کی طول خیری میری ختم مکمل صفی بے اوشی دا جنت دا دغی اوبو پا وجہ دا زر چکم گلے مانے خفکان اب ختم شی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زل دا آیات اولست او بیوی چی من عثمان طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم من اغیو چی زمان دا سینونا دا جنت داخلی دونا مخی مخی خیری میری با اوزی دا دیر بزرگان یو بل سر پا دنیا که سکیله مانا را غلی و ویچه جنت تلار چی جلو نبم صفایی انشاءاللہ او جنت تا چی جنتیان داخل شی ندویم حال اللہ بیانی چی دیو دا اللہ شکریہ ادا کی چی اغی اللہ لحمد و سنا چی منگ تا هدایت کلی دا دی جنت درات لو. ونزعنا ما في صدورهم من غل من باوباسو الله فرمائي من باوباسو ما اغا في صدورهم چه دا جنتانو پا دزلونو پسنو كده من غل سكنا خفكان تجري من تحتهم الانهارو جاري با اللان دا دوين نهرنا وقالوا الحمد لله ويبا جنتان الحمد لله حمد سنا الله لرا الذي هدانا لهذا اغا الله چه ده دي جنت دلار هدایت رات کرده وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله من با هدایت نو منتي وما كنا لنهتدي من با دلار نو منتي من با هدایت نو منتي لولا ان هدانا الله كچره الله رات هدایت نو کرده. لقد جاءت رسل ربنا بالحق فتحقیق سرا جاءت رسل ربنا راغلی من ترسلان دقبل رب بالحق پا حق سرا رشتیا حق و سچ خبر ایرات رولی و ونودو آواز با اکلیشی ان تلکم الجنتو چه دق جنت دی اورستموها تاسو وارشان شویه کنتم تعملون پا سبب دخپلو عملو نستاسو ستاسو نیک اعمال دا ظاهری سبب دا جنت دا دخول لے اصل سبب دا اللہ پاک رحمت دے دا اللہ دا طرف یو فرشتب اعلانو کی تدخپل بابا آدم علیہ السلام میراث ہمیشہ رب پارم حاصل کو دا چا عمل بلکل دا جنت دا داخلی دو سبب نده صرف پا عمل سوکا داخلی دی نشی. حدیث مبارک کی رازی دا دے مطلب داره چه عمل دا جنت دا داخلی دو حقیقی سبب نده ظاهری سبب ده دا جنت دا داخلی دو حقیقی سبب خالص مخلص دا اللہ رحمت ده زكى حديث كرازي إلا أن يتغمدني الله برحمته پیغمبر علیہ السلام تصحابه کرام ويتغم پا رحمته پا خبل عمل بنده اووه چه الله رابان رحمه کی جنت ومبودی پا خبل عمل پیغمبر علیہ السلام ويزم جنت نزم نو سمر عمل عمل که چه روح وی موجود وی
ندے کے با سببیت وی وی دے مثال دا سے دے جدہ ریل گاڑی روانی سر جنڈا و توخ وجے گی دے ادری گی شنا جنڈا و توخ وجے گی دے روان شی یو ناپو ہے وہی چی دے شنا جنڈا کے دونا طاقت دے گاڑی روان کر دا ریشنے جنڈے روان کر دا شنا جنڈا خو ظاہری او سبب دے چرازا اصل دا گاڑی دے روانے دو دا پار خواگی کی انجن دے آگا کار کئی نو دا جنت ترتلو دا پارا سبب رحمت الہیہ نو دا گاڑی دا رحمت الہیہ پا زور باننے روان دے او دا عمل خواگ شنا جنڈا دا چھ پا ظاہر اخکارا شا چھوے خوزو دا روان شا جنتیان جنت تلارشی اور دوزخیان دوزخ تراشی ددی پا دوار و مقامات و منس کے لرے والے بوی کو ددے باوجود دا قرآن آیاتن نہ معلومے گی کہ منس کے بدا سے لاری وی کہ دوی با یو بلوی نی اور یو بل سرا خبرے اور سوال و جواب بکے دا یو بل بدوی وینی او یو بل سره به خبرې کوي نو پدې کې د جهنمیانو د پاره یو بل قسم عذاب دی چې دا جنتیان با د دوزخیانو ته چې خبرې کوي نو ډېر زیات به ملامت کی نو دا د خپل عذاب نه علاوه یو زیاتی بل عذاب شو او دا دی جنتیانو دا پارا دا غوی پا نعمت کے و پراحت کے نور اضافہ رات دی با شکر و باسی چی خدای دا دغی عذاب ندی بچ کرو او جنت تیرا لراک دا دی دوزخیانو پا گمراہے بانے با غیل تنبیح ورکی گی ملامت کولی بشی وطی هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا اغا اور دی وی دا اغا اور دی چه تاسو بوتا نسبت دا دروغو کو افا سحرون هادا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون کنیوی نی نو فدی خبرو بے ملامت کی نو نور بم دا دوی دا عذاب زیادی گی دا جنت او دا دوزخ پا منس کی یو مقام لے جا اغیت اعراف ہوئی اعراف پا سورت حدید کی تشریح شویدہ چا پا محشر کے بدرے قسم خلقی یو سوچا کافر مشرک پا پولیس ورات دا دیدت لو ضرورت نشتا بس دوزخ خواته به ورلی دکه به ورکی ور خلاص به کی وتا بس جهنم په دروازو کې به ور دکه کی دویم کرم مؤمنان دوی سر او دریم منافقان چې په دنیا کې د مسلمانانو سره یو ځای اوسېدل په پولیس ورات باندې ور روان بشي مؤمنان باندې ور شو ناګانه یو تور تیاره به جوړ شي نو مومنان د خپل ایمان پرانا مخ کے بزی ان با ادری گی او چغ با کی لگ رات ادری گئے چستاز پرانا باندے منگم لارشو وی دغ وقت کے با یو فرشتو وی رستو لارشے پرانا رستو طلب کے دا دے مطلب دا چی ایمان او عمل صالح والا رانا دا دے دا حاصل اول مقام رستو دے وی دا منافقان چی شات اگوری او بیا گوری نو مومنان تے پورے وطل او دی پتور تیارے کے پاتی شو بیا یو دیوال دا دوی تر منظر آگے او پاگ دیوال کے دروازہ دا دنن طرف تا جنت تے او دے بل طرف تا عذاب دے نو دے سورت اعراف کے دا آگے ذکر و بینہما حجاب کا حجاب دا اغا دیوال دے جنتیانو دو دا خویانو پا منز کی ہوا شو اعراف
دا جمع دا عرف دا او عرف اغی شیست وی چه اغا اوچت حسای وی دا یوسیز اوچت حسای تا عرف وی او دا دا لره نمعلومی گی اخکاره کی گی نا دا جنتیان و دوزخیان و پمنس کی یو بالایی حسای دا اغی تا اعراف وی دیکه بسوک وی پا دا اعراف کی دیکه با اغا خلکی چه داغوی نیک عمل او بد عمل برابر وی دا نیک عمل اشتره دوزخ تلانره دوزخ پده مجی اللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام نتا پوس شو اعراف والے بسو کی وی فرمائل چه اغا خلق بی چه دا مور پلار دا اجازت نبغیر جهاد لطلی لو شهید شوی دی نو جنت تا بزکه نزی چه دا مور پلار نافرمانی کرده دا او دوزخ تا بزکه نزی چه دا جهاد غنده بهترین عمله نوی بکی نیشت دی نو نیک او بد چه رچا برابر وی دوال عملونه برابر وی نو دا با پا اعراف کی وی آخر که بے خدای پاک جنت تبوزی بالکل نہ ملاوی گی بیا با تمنا کی چی او ظلم دنیا تولے گا او بیام امتحان والا نو گورا چی منگ سونا مڑا نکو یا او ظلم دنیا کی جرمونا کری دی او دینا پس جرمونا بنکو پریز بکو نو پا دے تمنا ہے سم نکی گی او نو ردو یا من واپس لار شو دنیا تا فنعمل غیر الذی کمنگ با عملکو فنعمل پس منگ با عملکو غیر الذی غیر دا اغی عملنا کننا نعمل چه مخیم پا دنیا کی کو دا غینا غیر نور کل عمل بوکو قد خسرو انفسهم پا تحقیق سرا توانی شوی دی توانی کلی دی دوی انفسهم پل زانونا دی تباکری دی خپل زانونا و ضل عنه ترون غائب شده دینا کانو یفترون چه کم دروغ بیترل اغا طول ده دوی ده نظر غائب ان ربکم بیشک استاسو رب اللہ اغا ذات تی خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا فی ستت ایامن پشپگ رو دیکی اللہ پاک زمکا او اسمانونا شپگ رو دیکی پیدا کر

اور دین پس فرمائی کہ تضرعا و خفیہ. تضرع پماند عاجزی دی اور خفیہ پٹ. نو دے دو لفظوں کی دا دعا اور دا ذکر دو اہم آداب بیانی گی. اول دا چی دا دعا دا قبل دور پر ضروری دی کہ انسان دا اللہ پا مخ کے دیر عاجزی کی زان خوار و ذلیل اللہ تخکار کی. الفاظ کم عاجزی وی اللہ بو لہجہ کم عاجزی وی او دا بندہ پدے حیعت کے ام دا دعا غسطل رنگ وی او عاجزی وی. دعا غسطل توی او بعض بندیان پا کتابونو کے لکل دعا گانی وی او اغیت گوری او اغوی او پا مطلب پوئی کی نا. نو دا دعا غسطل ندی دعا لستل لی مانگنا ندی پڑنا لی زکت دے بندیانو تا اکثریت تا دا معلوم نہ دا چی دا زسو ایما دا دے سو مطلب دے. بعض جماعتنو کے امامانم دا سیوی چی اگوی دعا گانے کئی نس عربی الفاظ یا سنور الفاظ وی خو نپی پخپل پوئی گی و نپی مقتدیان پوئی گی. باری دیگر فاتح خیر خلاصی قرضداران و شکست کفار و غلبین ایمان نہ پی کچھ سوئی رو نہ وڑکوالی دا سدا خبر بم اور دے غد بم و تخیر کے خوچ استاذ بدا سی ہوئی خو نہ پیاگا پوئی شو منگ. نو دا سے دعا اوایا کہ پاگ الفاظ تپخ پل پوئے گی کہ زد اخپل رب نہ غوالم او سغوالم. او کہ امام سے پوئے گی نو مقتدی سے بھی نہ پی گی اور اسی پہ آمین آمین ہوئی. نو دا دعا نہ شلا دا دعا پا الفاظ و پا مانا با پا پل پوئے گی لب و لہجا او ہے اب دا بدا عاجزیوی. نو دا دعا دا او دا قبل دو امیدش دا عاجزی دیر پکار دا. دویم خفیا دعا چی غوالی نو دا با خفیوی پٹ. بہتر ادا رہا کہ دعا پپٹ ابا لو گواڑی زکرا پزور زور دعا پدے کے توازو نشتا عاجزی پکے مشکل ادا او بلدا کہ پدے کے دریا کارے اور دا شہرت خطرہ دا. اور دریم دا پزور زور چی دعا کے دا دے دا شکل دا سی دے لکا چی دا بندوی چی دا کون خدای تا آواز کم نو خدای خو کون ندے. اللہ زمن ظاہر باطن دوار پیجنی دا غزو خیبر پا موقع باندے بعض صحابہ کرام پر زور باندھے دعا کولا وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل کہ تاسو غائب خدا تا آواز نہ کوے اللہ غائب نہ دے او کن ہم نہ دے چلا دونوں پر زور زور چکوے اللہ سمیع دے او اللہ قریب دے. زکریا علیہ السلام کی دعا کولا قرآن داغے بیان کرے دے اذ نادا ربہ نداء خفیہ پکم وقت کی دق پر رب تا آواز کو نو پٹ آوازے وتا کرے دے.

حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ پخکارا و پزور دعا کول او پخکت آواز بان دعا کول پا دے کہ اویا درجے دا فضیلت فرق دے دا پپٹ دعا اویا زل بہتر دا دا جہری دعا دا. سلف صالحین پخوانی بزرگان داوی عادت داو کہ ذکر او دعا دے کے بمشغلو دا دوی آواز بچانا اورے دو بلکہ دا دعا دا دے بندہ او دا اللہ ترمنزا رازداری بوا. دے بندہ بزرگ جدب دعا کولا نو بل بندہ پہ نہ پوئے دو جدے سکئی او دے بد خپل رب سرا راز و نیاز کے مشغول ہو. میاں نے عاشق و معشوق رمز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. اللہ سر خبر ہے تری دی بل بندہ پہ ہلو پوئی گی نا دا بندہ اللہ سر خبر ہے کئی بعض بندے انداز ٹول قرآن شریف بے یاد کو تلاوت بے کو ہو بل چاہتا بہ پتم نو چ قرآن یاد کرے دے دے قرآن ہوئی بعض بزرگان انداز دیر لوی علم دا دین بے زک چاہتا بہ پتم نو چلے عالم شیرے خل کو تب خود نہ کولا د شپې په خپل کور کې اوږده اوږده منځونه به کول خو چا ته به پته نه لګېدله. بعضې بزرګان داسې وو چې تمام عبادات پوشیده به کول چا لیدلی نه دي چې په عبادت ټول به پټ کول او د هغوی اوازونه په دعا کې ډېر کته وو. ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرمائی پا دعا کے آواز اچتول او شور کول مکروہ ہری. ابو بکر جساس حنفی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی لکھی کہ دے آیات نہ معلومی گی کہ دعا پمزا پ آہستہ آواز بانے افضل لی دا اغی دعا نہ چپچگا ہوئی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دینا دا خبر را نقل شلے دا چہ دا دی آیات نا دام معلومے گی چہ پا امام پسے مقتدی ولاری او امام وی ولوالین نا دا آمین با پا پٹوے زکا دا آمین دا ہم دعا دا چہ اللہ زمان دعا قبول کا نا دام دعا دا نا دا پا پٹا بانے افضل دا. جے فرض منز اوشی نو بعض کسان پا زورا زورا ذکر شروع کی نو دا پا جہر باندے ذکر کول دا کم مقتدیانو نا چی رکات دو تلی وی مسبوق وی نو دا اغی مسبوق دا منزب صحا لی چی دا پا چغ پا یو سا لکر ترانی پا شانت ذکر شروع کی نو اغی مسبوقی نو منز با ٹول گڑوڑ شی دا مسبوق بندہ دا غا خیال نہ ساتھی وہ بس پیو سا ترانے غنڈے شورو اوکی نو دا کسان دیدے دا ذکر کئی او پا مزم دلے کئی کہ دا مسبوق مانزتا نقصان اون رسائی. دا مانا دا دعا دا حاجت غسل شلا او کا دعا پمانا دا ذکر او دا عبادت شی نو پا دیکن دا علماء تحقیق دالے کہ ذکر پا پٹا باندے
بہتر دی دا جہری ذکرنا. چشتی حضرات خاندان چشت دوی چه کم ذکر پا جہر باندی خپلو موریدانو تخی نو دا اغا موریدان وی چه داوی بالکل ابتداوی مبتدی وی ناغا خپل پیر سے وہ تلقین کئی وی ذکر پا جہر باندی کوا دا دا دا دا حال مناسب بطور علاج وطوی چه پا جہر باندی کوا چه تا نا سستی اوزی تا نا غفلت اوزی اوستا پزرکی ذکر اللہ راسخ شی ستا یو شوق پیدا شی نو چه کل شوق پیدا شی نو بیا چشتی حضراتم دا جہر قائل ندی دا خو مبتدی دا پارا بطور علاج اغوی خی دا چشتی حضرات و پلیز باندے دا جہر مطلوب نہ دے جائز دے خو مطلوب نہ دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ادا سنور بزرگان دا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیر الذکر الخفیو بہترین ذکر اغلی چی اغا پٹوی و خیر الرزق ما یکفی بہترین رد اغلی جستار پار کافی شی ندار لوڈ سپیکر والا ذکر دا خو چتا یو بزرگ و یو امام و یو عالم ام ندی ویلی چی پا لوڈ سپیکر باننی پا زور ذکر کوئی پیشمنی کی شروع شی یا بل مانزتا لوڈ سپیکر لگی دی لیو پا زور زور بانوی چی لا الہ الا اللہ ویوارو اصر ناسی وی تاسو خلق دا خوبو باسے خلق بیدار کے سچل کوئی سار مانزل پی خلق پاسو ندی کورنو کے بعد خلق ذکر کئی اگر دا ذکر نو وستل تب پی ادھر آ پاسے یا بن را پاسے خو اگر کور کے چکم عبادت کئی ادھا کورنو والا اداغی عبادت کے دی خلل واچو بازی با مریض وی آغا تا با دا آرام ضرورتی دا آغا آرام کے خلل لاغی بازی طالب علم مطالعہ کی سٹڈی کی دا آغا پا سبق کتو کی دی خلل واچو ریاکاری پی دا پاس دا یو جماعت کی استاز لوڈ سپیکر تا ولارو او پا زور زور وی چه لا الہ الا اللہ مقتدیانی وی استاز جذبہ کی راغلی دی جذبہ کی راغلی و تویلی نشو استاز لما خیلی وطلی نشو دا جمع تیم پورا شوی دی میلمانم پا جماعت کی دی استاز لما خیلی وطلی نشو استاز لگیا دی دا خدا عاشق دیو چگی وی دیکی یو مقتدی تا یو طالب رانی دی شو طالب و توی چه زیب چپ کولشم خو ما با و تا نخیه زبی از چپ که مختص و تا ما مخیه وی خواه تا و تا نخیه بس طالب لارخ پل کمره که پل اپلک که یو تار روڑو او یو سری پا یو سری زیکی ورکو بل پا بل که فیوزو شو بیجلی مرشو چه بیجلی لارلا استاز مخ روارو پی بیجلی لارو وی او جی وی خواه قامت کوه دی بیا عاشق دا خدای نو دا لوڈ سپیکر عاشقو کچر دی دا اللہ عاشقو دی بدا بجلے پتلو پا نتلو بانے نو خبر شوی نو دا با ذکر کو خدا دا لوڈ سپیکر عاشقو پا لوڈ سپیکر ذکر کو چی لوڈ سپیکر بند شوی سمجھتا خلق پازابول ندی پکا جہر چی سو کئی نو دوم را دیو کی چی زان تا دی او ری بل تا دی نو ری او کبل وو نو دا غدا عبادت خیال دا غدا آرام راحت خیال ساتل پکاری استا پا ذکر باندے بل چاہتا تکلیف کو نرسی گی نو خیر الذکر الخفیو و خیر الرزق ما یکفی بہترین ذکر اگر چاہتا پٹوی خفیوی او بہترین رزق اگر چاہتا یو انسان دا پارا کافی شی
البتہ خاص خاص حالاتوں کے او اوقاتوں کے جہر مطلوب دی او افضل دی او دا اغی اوقاتو او دا حالاتو تفصیل پیغمبر علیہ السلام پخپل قول او پخپل عمل بانے کرے دی لکہ بانگویل دا با فزور وی بانگویل دا پزور دی پپٹا ندی پا جہری منزنو کے قراءت و تلاوت کول دا قرآن دا و پا جہر وی او دا مانده تکبیرات دا با پزور وی تکبیرات تشریق دا با پا جہر وی سلو دا پارا جہر زنانو دا پارا پٹ پا حج کے تلبیہ وین لبیک اللہم لبیک سڑی بے پا جہر وی زنانہ بے پٹو نو پا خاص حالاتو کی پیغمبر علیہ السلام قولا یا عملا چی دا جہر کولو تلقین کردے اقا دے کہ با جہر کے دا غین علاوہ حالاتو مقاماتو کی ذکر خفی اولا دے بہتر دے آخر کہ اللہ فرمائی ان اللہ لا يحب المعترین معتدین ستوئی دا حدنا تجاوز کون کی معنا دا شلا کہ اللہ کم حدنا مقرر کری دی دا غینا مخ کتلل نری خواخ اوز دا حدنا مخ کتلل کپا دعا کی وی او کپا نور عملون کی دا طول یو حال لی دا اللہ نری خواخ دین اسلام دا حدود او دا قیود او دا پابندے نوم دے منز روجا حج زکاة تمام معاملات پدے کے دا حدود شرعیون تجاوز کو اکلی

لا تر اوس مگریوان پو او کو تر دے خلا کو چگ کڑے صادق لے ونے دے ما وین ند بڑ بیری قلندر دے

0: کېږم. تکلیف تیرا تا گھر دې دې شم هو ډېر غټ باری پند زما په دې سټ کې. نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې علاج بهترین دی. هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه علاج وکړه. او یو دوه دوا نه دي چې هغه مونږ اکثر مریض ته یادو الله رب العزت ولا د ملا او د سټ مهر ټیک کوي. یو دوائی دا آرنی کا پا 200 طاقت کے سار ماخام پینزی پینزی کتری. بلے دوائی دا لیکننتس لیکننتس پا 200 طاقت کے پینزی کتری سہر پینزی کتری ماخام دو ٹائم آپ گٹھو بو کہہ چوا دا روجو نا دا غٹ غوہ نا دا ترون پریزو کا او انشاءاللہ دا دو دری امیاشو علاج سرب اللہ پاک تاسولا روغ او کامل صحت انشاءاللہ درکی. گران اردن کو دا پروگرام چې دا ہومیوپیتھی دا گاہ پروگرام دے دا اویئرنیس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے. په دې پروگرام کې هیڅ قسم لدا خبرې مونږ نکو چې تاسو ته دا وایو یا خپل مشورتیا او چراشه زمونږ نه علاج وکې نه جی بس ہومیوپیتھی کې علاج خپل کول لی خو پوی ډاکټر لتل پکار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز لگ تیز کا او لگ زر زر خبروں کا تیز خبروں کا. خیر جی بیٹری ریڈی رہا کمزور ہے رہو بس وایا نو
1: بیٹری بیمارو کمزور ہے
0: کرے. ہاں وایا جی
1: منگا یو بچے دا غم نہ سے ٹکنا غن تندی می ہوگی.
0: ہاں
1: او زمنگم نا شوگر او پراسٹیٹ او پریشر او
0: صحیح. نو دی کہ ہو رو دا ہو بتا سو یا رازے یا بہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے دے کنا. ہاں بس ہوگا خود تاسو ته دا نشه ویل چې یا مال راشه یا بل لړشه بس جی. آو هم جی
1: وای وای
0: زه ته خبر وکا شکر دے شکر دے چل شپا
1: سہی دے
0: ڈیرا مہربانی شکریہ
2: ڈیرا مننا. بالکل گران ملگرو پروگرام بمدگا سے دوام لری او تاسو برازئی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې کال کول شو. ڈاکٹر سیب دیجی سیب تویچ بیٹری دے لودن او بس اللہ دے رحم کی ډیر خلق بیماران دی او زد دے خبر وضاحت کو مچ دے نمخ کی او مشر ٹیلیفون کو چ خزانہ یا ناگمان نو 400 سر دے چا خبر چ پلس منٹ فاصلہ کی دی بکار دا چ غٹی سی ایس لور کے او دویان تا در رسی روز دو پی لگی او دویان موسم بدل دین پکار د جتاو سوغرو لګي خپل دویانې والے دویانې باغ خلکو ته ملاوي دي د انټرنیټ د لارې د واتس اپ د لارې د رابطې د لارې چې غي د دې زین لري وسینو بیا به مطلب تکلیف نه بچ کېدو د پاره تاسو مطلب رابطه کول شي. نو چې سمره خويندې دي سمره زمورونه دي سمره زمام ملګری دي غي د پاره د دې خبره وضاحت کوم چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. بل دین علاوه زما غورونه خويندې چې غیدا خبره کوي چې رمنګ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو ضلع 400 ته نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ته بتا سورازه خو صرف د چهارشنبه او زیارت یعنی بود جمعرات پر بتا سورازه د ډاکټر محترم نه بدلته په 400 کې تاسو علاجونه کوي که چېرې تاسو اراده لره. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتل شئ. زما غډیر عزتمن دي خويندې ورونه چې غي د واتس اپ دلاري ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي نو 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شئ. او ور سره به د مردان خبره ضرور کوم چې په مردان کې ژوندون هومیوپیتیک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي هلته تاسو راتلی شئ علاجونه ترې کول شئ. هر کله چې راځئ نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به کوشش دا کوي چې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکړي یا داغي اسسټنانو سره تاسو رابطه وکړي او ځان ته په ټوله خبره تر باندې پوه کړي نو بیا به تاسو ته اسانتیا وي. بل سپیشلی دا خبره کوم چې الحمدلله مونږ هر هفته اته لس ویډیوګانې نوې تیارو او یې زموږ مقصد دا وي چې ټوله هفته روزانه سحر یا ماخام تاسو ته نوې ویډیو ملو شي د نوې بیماری د اویرنس د آگاهې د خبرتیا په خاطر باندې. نو ټیک ټاک ته بلان شي هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان به سرچ کړي غبه پالو کے ریپوسٹ کمنٹ لائک شیئر ضرور خامخ

0: کوي کال را سره د سوق دی سویل غواړي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زه ګولا خبرې کوم جی دا اکسیډنټ درته ما کار یو کوم چې څنګه پر سره لګي هغه سره یو خبر نه با رحمان بابا نه
1: خج خا خا خا
2: ما ویل جی دا تاسو ما را خو دا درد دی دا بیان تاسو کو حالت کې هغه مرغه دا هغه دونه چا چې زور کو هغه تاسو بیان نه بالکل وو مې نه ریدو دا دا خو دا وی خو راته چې دا دوه قسم کوي چې تاسو وخت بیان کړ
1: یو اکونایټ یو سټاپی سیګیر یارا دکاندار ڈیر من نا داس ریڈیو پروگرام دے نو تدا پروگرام نہ بات کالو کا نو زبا تا تا یو لس پیری ہوئے خا خدا دا ریڈیو پروگرام دے کنا نہ بیا با ما پاس ہم خلق خان دی او تا پاس ہم خلق خان دی. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
3: جی ڈاکٹر صاحب خبریں کوي کنه.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم خور استاد آواز ټول خیبر پختونخوا اوري خان.
3: ها جی ڈاکٹر صاحب زمونږه ماشومه ده کنه د صحابه نه خبرې کو زمونږه ماشومه را 11 سال عمر
1: دی. جی جی
3: نو هغه هیڅوم نشي خوړی لکه ماشوم بریانی یا داسې څه تزلو شي نارمل خوراک اوم نشي کولی بس معده باندې درد شي ډکاری کوي او الټه ویل وزیدا وسن دومره تکلیف
1: دی ماندی جی. دا بریانی او دا چری دا چورنا چپسونا پاپړی امچوره دا نوډلز دا سپیګی
3: صاحب نه خبرې کو زمونږ یو ماشوم را 11 سال عمر
1: جی جی
3: نو هغه هیڅوم نشي خوړی لکه ماشوم بریانی یا داسې څه تزلو شي نارمل خوراک اوم نشي کولی بس معده باندې درد شي ډکاری کوي او الټه ویل وزیدا وسن دومره تکلیف
1: دی ماندی جی. دا بریانی او دا چری دا چورنا چپسونا پاپړی امچوره دا نوډلز دا سپیګیټی میکرونی دا سیزونه په بند کا دا بده دی معده کې زخم راغلی او دا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه. ڈاکٹر تے بوزے او دی مائے دا خوراک بن کے تارے بریانی نو مواغشت دا مین اور سر ختم کا
3: نو ڈاکٹر صاحب کا عام نارمل خوراکو کی سبزی وغیرہ دا اوکر نو امزان نشی ماؤں
1: نو زان خویا مڑولی شی یا نا خو لکا دا گندہ خوراکو نا چورکے دا بنورم خراب شی.
3: خا
1: جی مہربانی مہربانی دیر مننا. السلام علیکم. دا خور دا ریڈیو ما ته لگولی ری که زان تری لگولی ری
0: اخوی توجه دی
1: خواه تا اللہ جنت تبوزه نمو خو خلص تلش و چهره میره بانی که وی چه کل کال که وی نو دا ریڈوان بنده وی ریڈوانو او دا ریڈیو دا پیچ بنده وی دا لکسات تا پاره چه زمون خبری صفا کی گی. خواه السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام. سنگه آواز دکت کی گی زی بدل کا خا زاللہ دیو بخا اللہ استاف دا سگنل دا غلط ٹھیک کی سگنل دے دیر گڑ بڑو. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: دا پا دو سو طاقت کے خا. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
4: خیر
1: دی جی. دو سو طاقت کے دو ٹائم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 دا رحمان بابا خوا کے چکن دا لیوانی بار بار رنگ کئی نظر لیوانی تے ویما یو سٹاپی سی گیر یار پا 200 طاقت کے یو ایکونائٹ پا 200 طاقت کے او ما تا تا دامو ایک بیان پی تنے پوشے دا پروگرام نا بات کالو کا نو بار بار دا رنگ مکو چے نورو تا پاک موقع ملوشی او قسمت ماندی خیش زمون دا کال لر تا پاسانا ملاوی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. خا

0: اپریشن ممګړي
1: اپریشن ممګړي هغه نه ګیلم نشم کولې ځکه دی ګیلم نشم کولې چې هغه ډاکټر دی غټ پیسې اغستې لري اپریشن یې کړې او واته پیرې ولاړم خو ته راته دوايي وخیا نو بس الله دې دی له پوه هور کیا سره د پوه چیرین دی پښتون له الله پوه نه دا ورګړې دا د دې په قسمت کې په نصیب کې نه دا چولې ځکه چې دې مخکې ورځ کې چې خبرو کول او یاره بل ورځ په نسته کې زوی لګېدلې پلاری وشتره نو دا موږ ته اسلام اجازت راکی دا موږ ته انسانیت اجازت راکی دا موږ ته نو یو مذہب اجازت راکی خو بس الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي
0: آمين.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر
1: جوړ الحمد الله. جی څوک د کم ځای نه
2: ډاکټر صاحب اختیار خبرې کوم باره نه
1: جی وایا
2: یما کور ولا ډاکټر صاحب هغه د اخر
1: تر آو
2: دا باز دې خپل سره پرسیږي او دی وځنه بیا نه روټه تر کیږي نه څه ګرځیدای شي او سټی وی بیا خپل خپل بیا کیږي
1: سیر بس بادګر سیزونه دې نه خورین د دې سه علاج نشته خام
2: ها او جی
1: او جی د زنانو د خېټې د غټوالي علاج نشته ما سره خام
2: ها
1: او جی او جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګوره جی یو خو زنانا خوراک کمول پکار دی غوړ خواګنی جو خوړل پکار بل یخ وبنری اسکل پکار چکم دا کول ډرینک تی دا جوش چکی دا ګلاسونو کې جاغ تور او سپینه او بوش نه او بخله کچی اغه نه دی خی د دین علاوه روټه خوراک کم خو پکار دی کچ دی کور کې دن نه دی واک نشو کولې زمونږه معاشره کې د زنانا پردا ډیر لازمی ده نو د دې کور نه وتلم ډیر نه نو دې خوراک کم کول پکار دي نو چې دې دا او موس په ولاړه کول پکار دي ټول مسلې به الله رب العزت ان شاء الله خلاصي کی اخیری کال لما نو بیا وایند اپ کو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اذا جنا نا سید فاضل کا حضر کوم.
1: جی جی وای
2: دا زمون د ما دا د هی بخت خپل یو کړه غلو ما د دم بس په دې دا وصف د دم د کا سخت دا
1: خج ها نو دا د وای سره ستا گزاره شی و
2: په دې دې په تاسو کې او د سما کې نظر
1: سیدا د وای سره گزاره شی و
2: اخو اخو مې سره ما الحمدلله سم شی و
1: سیدا سیدا او پی ام یو د وای ر په 200 طاقت کې ځان لراواله او پی ام خا
0: ډیره مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام وخت چې کم دینه سر ته رسی هو تاسو کچره غواړي چې مونږ ټلیفون کو کال کو نو 0312-93-73-174 باندې رابطه کول شي. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي چرته نه؟ ها ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ او وزن ډیر دی؟
2: نه نه نه جی وزن ډیر نه دی. وزه سحر په نهر باندې ورزش کوم لکه 2 کیلومتر داسې زم راځي.
1: او څه کار کسب کوي جی؟
2: یره جی کار کسب په نوکه ذمہ دار را بس هغه کار کوم.
0: شکر او باسه چې خوب درځي خلکو له خوب نه ورځي ګولې چي
2: بس د خدای شان دی خوب ډیر زیات راځي.
1: صحیح را یو اکونایټ یو د وایره اکونایټ د ځان لپاره 30 طاقت کراواله ښه
0: شکر عباس جی خوب دردی ڈاکٹر صاحب دادا جی بالکل خوب نوردی. بہرحال ډیره زیات مننه. بالکل ګران ملګرو تاسو برازې مونږ ته ټلیفون کوي مونږ ته کال کوي پروگرام مختصر تر سی ساده خبره کوم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي یا تاسو پوښتنه نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی
1: شئ. سره وخت پای ته رسیدلې ګران اردوونکو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره تاسو بار بار کوم چې هر کله تاسو ته یو بیماری راځي نو دل په وخت باندې ډاکټر ته ځي. کاغه هومیوپیتیک ډاکټر وي، کاغه ایلوپیتیک ډاکټر وي، کاغه حکیم وي، کاغه هر څه وي، خو په وخت باندې. بل شیخ سادی سے پرمای کم گفتن، کم خوردن، کم سوختن، صحت کاملتن، لګي خبر کول، لګ خوراک کول، لګ خوب کول، دا د ښه صحت نشاندهی را. څنګه چې ضرور د لندې کوتل نو چر کور والا خېټه پړسیږي نو صرف خوراک کمول پکار دی، غوړ خواږه کمول پکار دی، واک کول پکار دی. او لګون ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله ته په روټه پوه شي خوګار ماندوله کې خوراک بند کا نو دا خوراک چې موږ ما خوګولګي موږ نورم تیز شو نو بهر حال دا د خولي غذایی کوي باقي دنه مونږ په خرابېږو نو خوراک اعتدال سره کول پکار دي. ګران اوریدونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو باندې تاسو ته پې تکلیف ملو شي تاسو ته پې دکھ ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم
0: دلویلا پمان. ګران ملګرو اتی کنجم زمون پروڈوسر دی وغه زمون غواز موري خان آباد راتو سي خوشال آباد سه کور مودان شه چرتم يه خان آباد برالیو سه سلمان شيف ام 93 پروڈکشن فیس بک یوټیوب او ټک ټاک انستګرام پلي کماندي تاسو چې دنو منګه فالو کول شي دغه نه لو سلمان شاه کاسمټیک زمزم پلازا تنګي روډ 400 سلمان شاه ضرور یاد لري.
3: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک.
4: خوابوں کو حقیقت میں بدلے, آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چې په 300 روپے باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي, او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدنی فیس واش, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.belladonna.com.pk.
7: belladonna.com.pk. خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه

شوی دی او یا گوتی بی حرکت شوی او دا چاچی دا خپو دا کندو دا نن لار ختم شوی کوپی دردونا او تکار کوی حقان کمچی دا ملا دا مخرو یا دا پتو مریضان وی یا دا ماشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبا دا هر اتوار پر روز باندی سهر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑی ڈاکٹر ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

start with the name Who Tata. The name is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موجود ایم دیف ایم 94 دلبر سٹوڈیو سوابین بالکل نیک پانی احساس و حدمت کی ساسو پریزنٹر ساسو حاس ساسو میزبان ساسو قربا ساسو روجان پتا سو ڈیڈ ارگان ساسو دزڑ خان لکسر رار جی عمران خان موجود دی اہیلے لرم درم نچی رو جوڑ بے ٹک ٹاک بے فٹ فاٹ فائن شائن بے دخپل جو نبڑی رزات ہندونا مزی اخلے بالکل جناب سٹوڈیو پکاڑے کے دیڑھ کے طرح سات شوے دے لس منٹ آ نہ بجے اور زمنگ ساسو مل کرتی آئے پورا در یہ اولے صبح جو پوری صحیح دا بالکل جناب جسنگ تاسو معلومات اعظم کا پروگرام ای روزانہ د هر اتوار پر روان دی د نو حوالے در یوری صبح جو پوری بالکل زمنگ پروگرام ای د مینے د خلوص ڈاک پروگرام بالکل تاریخ نن

بالکل پروگرام تاسو اوري د زړه خبري په خله خبري بالکل جناب تاسو راتلې شه د پروگرام یې سبا جوړی گئی میسج بلی کمانه کال بلی کمانه جی بالکل گلابا سوچی چاچا کرا ول ملمان ټول ملمانو ته د زړه تل نه پخره علي ویلکم جی انو مرحبا سوگا بسی کی روانی اگر دوی پا مہا مہا سفر مو پا خیر مہمو رنا ہیو اے سیف جرنی اللہ پا مان جی بالکل جناب سوگ بیمار دی پا کٹون مان پراتری دعا گویم در پا بارکا کی چالا والا صحت کامل ورگی می آل ریکور یور ہیلتھ دس از اے اسپیشل پری فار یو پیپل فرام دا ویری کور آف مائی ہارٹ جناب چکر سکس میں خوشحالی راغلی اللہ رساس بجن کی تک خوشحالی بار بار راغلی بیا بیا ساس بجن کی تک شان خوشحالی درازی کچھ مصائب و مشکلات وی اللہ رغا حل کی او پاغی بعد میں صبر کول پکار دی سیدا سوچ صبر کی کنا اللہ تعالی غی سرا مل

بالکل جناب وقصد مختری ہفتہ سنگ تیر شوا کور کے خیر دے مشران کشران ٹول خدی تاسو وختونه خدی ریگی چا پیر چر سنگر چم گاوند سنگر خپل پلوان هم خدی زے رازے ور کرا پلخ کنا شکر دے چ خینو غ خونه کے غزبر تو وامنو

मेहरान मेहरिनो بالکل جناب تاسو ماته بیا میسجز کوي بالکل چې کوم زمګری ګل کالر دی یغي خیر دی دوباره راځي ما ځان سره د تیر پروګرامونو په پیج باندې لیکلی دي نو کوم ځاړونو مونږ را ما سره په ډایره کې پرادرې صحیح ده بالکل تاسو وکال کوي په 09382804595 باندې تاسو کال کوي بل وسر وسر ک تاسو میسج کول غواړي نو خپل موبایل برابراله کریئیټ میسج آپشن رائټ میسج آپشن اجازه ولر شي ټایپ پکې سب ټایپ کې تاسو ته زو اوسوما نو هغه مغی باندې ماته میسج را لګي زموږ موضوع سره ریلیټډ خبرې کوي ښه خبریں نہ کل باندھ خبر کو گپ شپ لگی صحیح دا پروگرام انجوائے کبھی تاس وہ لکھ کے جناب اخبل میسج کے یو آر ڈی 94 بولی کے بیا بیا دس فیس پر کے نائن بز اخبل کلی نخبل ایریا نم دا سوال جواب ہو بیا بے پا اٹسی کسی باندھ رہو لے صحیح دا اوکے جناب پروگرام انجوائے کبھی پروگرام نہ ہندو نمزی اخلے خا وسر وسر زنگ پروگرام دے ٹیم کے اوری عثمان لالا دے درینا کمر زمان لدے ڈبونونا مصطفی سیاب دے نو بالکل جناب تاسو بتا کہ شندرازے دا پروگرام ہندونا مزید اخلے انجوائے کرے یقین ہوگا پروگرام جمنگ تاسو لرون زمنگ مقصد دار جمنگ تاسو خوشحال کو تاسو نو سزدا کو تاسو زمنگ نسزدا کہ زمنگ دا پروگرام تیم ہم دارے زمنگ دا پروگرام چکم نے مقصد ہم دارے نو بالکل پاگی مان بالکل رازو او خبر تر بگو کالم ز تاسو خلم تاسو کال زمر روان نی متا بالکل پ دڑا دڑ باندې نو انن زما ملګرو پروگرام جوړ کړي نو مارته تاسو لرشه او زبل ایک سات پاس در زمان نو ک یو لشل من ز خپل پروگرام د وخت ساين اوټ کوم نو خپ کی منا زګه چی اغي بتلی زمانہ او اغي تماویل دی جزبه در زمات نن شو مکه خیر در مات نه شو نشم پر خوده زګه چی مینوالو اپتا انتظار کړی وی نو کلمار طرف ته پروگرام الګور جوړ کړی دی مداخله طرف دغه طرف ته زبیا ورزم ډایرکټ شو نه وجه دارا چی ملګری نشم خپه کول اغي به ير خیر نن ته شو مکه نو اغي زمانہ لغون ته کی پدی باندې داسې خفم شو چیر تر ازه بسټی مې منا وخت به او همیشه چی کم دی ز پروگرام نه تل کلمون پروگرام نه پټل تل نو ز د ټولو مخکې تل من نن به ز د ټولو روستو

0: اوکے جناب تاسو کال تر د ورځما بالکل راځي و تاسو د پروګرام سره جوړیږي ماته ویل شي لیکچر رار جی عمران پروګرام تاسو اوري د زړه خبري په خله خبري نو بالکل انځای کوي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: رو جوړ جناب سوق د کوم ځای نه په خیر اغلی
1: الله مقدر الله مو ماتان خبر کوم د نندر کولا
0: عدنان د نندر کولا عدنان څنګه طبیعت مو خده کور کې خیر دی وخت ساتخه تیریږي مغل کوٹ سارا رہے کم زیر
1: بالکل مغل کوٹ
0: سکندرے مغل کوٹ مغدارا او نوے صدر صدر جدید صدر قدیم چاکستر والد بار وی او زامن کم دے دی سنگ وی دی بار کہ تسبیل غواڑی اگی تے بار ارس ڈیر وی پروگراموں کی کلا یو خوا کلا بل خوا نو تسبیل غواڑی دی بار کی پلار والا خبر ہی نہ پلار والا پٹے ماں نے خبر ہی نہ او جس ہوئی یقینوں کا لگاتا تھا پتھر کم غریبی کو رہنے نگی معشوم پشمار پیسی اور کرو ورش دار اور پیسی اور یقینوں کا زمنگے اور رشتے دار پلار دوبے کرے چسار اسکول تراضی یقینوں کا مور والے ضرور روپے ور گئی دا بتا سو یا من ڈیری والے ضرور روپے ور گئی سر پیٹرول جیب کی واچ اس پتہ نہیں لگی اس پتھر سا مطلب یقین ہوگا تھا سو یا من یا نہ من ہزار روپے ڈیلی اگل اوور کی تتا سو من نو لک دا الگ تدی الگ نہ مسو جوڑی تدی الگ نہ جوڑی گی سو
1: تدی الگ نہ مدا جوڑی گی سن لو پر سی نہ جاسر ما خبر ہے کہ وی بچے میں لو پر سے مور جات تر کہ وی بچے میں لو پر نو مور سدا خپل غلطی مو کی خپل دا الگ دغه کی یرا خاون منیستا ہاں سن لو پر سو نو تپ خپل پتا پہ پلای تو لسا
0: پڑے پہ چول
1: او زر روپے دے تو ور جو نیم زر تو زر ور
0: بل اوغت ارس لاس پلستی تکلیف ور دنیشتا
1: تکلیف ورته نشته لسدان نه نه خبر تیر را پیسې څو پسنګ غټي
0: دغه خبره ده کنه
1: پلار غریب په مزدوري وي په دیارې یو غریب په لکه ډیره سخت تیری په دان باندې بچو لپاره او بچې دې ته ځان ته باقي دې راځي ول پکاره مور لته په دې باندې لکه خو سیال کې خو دغه کې پیسې ولا غته نه ور کې لګي ور
0: کې څومره لګي دومره دی ول ور کې سیوا دې یو روپې نه ور کې بالکل ډیر مننه عدنان بیا به مرضی پروگرام دا بیا به مرضی سانو مازان سره لیکه خو ګلابه
1: وعلیکم
0: السلام دلوی اللہ پامان جی

0: बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम से जुड़ी दी शे राता कुल शे द मैसेज पली कमाने हो मो द कॉल पली कमाने सही था सिपर 938 2 سماویلی چې کله پښتو کې متل وي چې ډیر شي نو ګنډیر شي کنه چې کله یو سیز د خپل حد نه ډیر شي نو هغه بیا مسله جوړیږي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. ہلو بیا چایو کې جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سوک دکم زنه په خیر علی ګلا خوشحالی پہ خوشحالو سر رائے خوشحالی سنگ طبیعت مزاجوں کور کے خیر دیں بالکل اللہ کرم نے ہفتہ رسنگ تیر رشوا خمائی ورگا خوشحالی بخاپ نوراجم کری پروگرام نن رات لو چار سنے جوڑے تو ملگری میں خپا کر لو پنجو ملگری میں خپا کر دی نن پروگرام جوڑ خبر یاد کر جمع کی پروگرام زیادہ کیا نا پروگرام ڈیر وقت پروگرام یقین ہوگا کلی تراشم پہ چوٹیاں کی نو بیا پاپ تک ہاں ہا یہ پروگرام ہی زمگا نند کڑمار غر ویخ پروگرام نے نگی بھی چہرہ تب راضی وقتی اور دٹول وقت زما نن مارتم یار زب زم شو بکم د شو نه پس پر ادم ماته کی 11 بجے شو ختم میگی تر دې تب دوله بجے مونږ راځي نو ما خیر د مار دا مشوره کی دا حساب کو چې پاغه حساب مونږ ما هم طرف ته ټایم ډیر ما هم ک مازیګر به چټی کول مونږ راځو ما هم راشو خیر دلګي سار بشو نورو دا می ورته وي
1: مننه
0: دې یاراله دا بس رالم دا غشان دې اوس ګورو جګی به خپه یغي به رضا کیږي بس ما نه دا خبر بس روسو دا جنگ زمال د پادر او چې زلال شمه اوس ګران راته دادا پروگرام اصل پخلے مخلے پخل ملگری کا نا زخل پخلے ڈیر نو کنٹرول ملگری میں پاگی گئی لگ گیا پکی نو ما تو اگی منگ پخلے کو گپ شپ لگو لگ گیا خبر مبر کو چیت پکے نہیں جب کوشکم زبا یو لسنی مولے دل جان در رسوم دام ہوتا ویلی ری بس کوشکم جان بھر رسوم انو ڈیرا مننا ڈیرا مننا سب ویل والے خوشحالے خوشحال چی پیرنٹس والدین چکم دے والدین تدی د مور سکر دار دی د بچی په دغه کی په پلو یو لوکی
1: د مور کردارم دا د خزوایم کنا چې د ماشومان ډیر خرابې دي د مور

0: بدي تطلعته لحل نواي زين تحري أمور دي تطلعته لها مخا حلواي تطلعه مخا بردار زدتي مور خباتي لك بلوران هو تربيت هير بكل جهود زامنه تسكارو كنو مور دام مات نسيكولي تطلعته لهم نواي تطلعه بيوخي أو داش تربوشي لو دادير دا بلاران نم خرابي دي ودير دا مين دا نم خرابي دي وصد بلاران نخراب شي وصد مين دا نخراب شي وزين چه دير مين دا نزد خرابي دي دا زامن چه تطلعه لحل نواي نو بلاري بيات زاسه سترلو كنو بلاري
1: بالکل بالکل مور غږ نه کی کنه اصل خبره مور پختو کې متل او ورزر تمام صحیح ده ٹھیک شو بالکل بالکل صحیح خبر تربیت ضروری دیکھا دیر من خوشحال بیا بم راضی بیا بم راضی خوشحالو سر برازی خا
0: بالکل
1: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بالکل زبردا ہوا ماں متل دا لور سره ریلیټډ خو زه اغید سره نه وامه زه مونږ زمونږ ټاپک دا دانه لور د مور سره په کور کې نو دا اکثر د زامن دی بار ګرځي دا د اغید سره ریلیټډ پښتو کې متل لور غلا او مور املا نو مطلب دا هم نه لري زه دا هم چې مور په کې کردار ډیر غټ دی چې مور املا تړه شو لګنه او دغه ولا ساته ولا ورک یقینو کې دا ډیر مسلې چې کم دی دا به جوړیږي نو مخه دی وخیخ په زویلا بالکل تاسو ته کشن راځي د پروګرامي سبا جوړیږي نزړه خبري په خله خبري السلام علیکم جی
2: ولې پینرا درمیار پولیسرا فون دے
1: ها
2: ولې پینرا درمیار پولیسرا فون دے زما د کلی په دلار پولیسرا فون دے
1: ها
2: او زما د کلی په دلار پولیسرا فون دے او دوم راخانه خونه د چپتیر سم نو جنت راکی سرکار پولیس رات خون دے
1: زبردست
2: درگی بدل پہ ہس کا گڑے تیر رات تیر سا درگی بدل پہ ہس کا گڑے تیر رات تیر سا داد جانان کے لے بار پولیس رات خون دے
1: زبردست زبردست
2: جانان کے لے بار پولیس رات خون دے او کسمرا اے کنے بے سیم اب کیوی دے پڑوا مکوا کنے بے سیم اب کیوی دے پڑوا مکوا اے تالا خوش قدم لا اختیار پولیس رات خون دے او عمران بھائی دزر پتاخ باندې مکینا بچائی پہ کوام
1: زبردست
2: پتاخ باندې مکینا بچائی پہ کوا سینہ زما د مصر خار پولیس رات خون دے
1: زبردست
2: سینہ زما د مصر خار پولیس رات خون دے او قطار سمرا خرندان نا تپلاڑ کیک دی اے قطار سمرا خرندان نا تپلاڑ کیک دی اے زما کوم خپل رپار پولیس رات خون دے
1: زبردست
2: او دریدن تگے نور مزولا وائی دریدن تگے دی نور مزولا وائی تالانی نہ منی قطار پولیس رات خون دے تالانی نہ منی قطار پولیس رات خون دے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ عمران بھائی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله بخیر علی السلام نور باندې کوم
1: وعلیکم السلام ډیر منه تاسو ویلکم پروگرام کې د زړه خبرې په خله خبرې حارث دار ته وای موضوع سر بس ویل غواړي ریلیټډ
2: جی بالکل عمران بھائی ماشاء اللہ تا تو آر جو پروگرام کے لیے کھلی مزور امام تا جو کھلی مزور اور دو موضوع مطابق زدا ویل ہوا مت دی کہ دیر زیات دو معصوم پر زندگی کے دو جون جوڑو کے دو جوڑو کے چکم دے اہم کردار اور دیر کردار پر چکم دے رد موری
1: جی
2: انو لکا مول لکا چکم دے پکاری چا دو خپل بچو خپل اولاد صحیح تربیت کیو او دغه پلا خو یا خو چې کوم دی په بهر ملکونو کې په نو کنټری کې او بیا پاکستان کې مینا دره د کال لای سی ار اس پی مخام راځي کنه نو پلا راځي د دې سنن خبرې کې نو مول په کار دي چې خپل ماشومان تربیت په خطر کې سره کوي او خطر کې سره د ماشومان تربیت امون نو کې بیا اکثر چې نامور چې نو ګلې کوي بچي مل اوپر دی او دا چې لکه څنګه چې عدنان بای مخکې وي کنه
1: بالکل بالکل
2: دری پاره یو خبر را ایمان مې وی یو زوت دنو غلا مې کول نو ایو ځای کې غلا کې ګیر شو کنه
1: او
2: نو هغه چې غلا کې ګیر شو قاضي ته پېښ نو هغه دنو وې چې دې قتل کوو په یو ځای کې نو هغه قاضی ورته وایي چې ستاسو پړه باندې څه ارمان دی؟ زما پړه دا ارمان دی چې ماله مور راولیږو.
1: جی
2: مور یې ولهخواله راوسته. نو مور چې کوم دی وایي چې راسه زه تا ته یو خبره کوم. مور ته یې وایي که نه زیا مور راوسته. نو مور دی چې کوم دی ورته وایي چې اول خو په کار ده چې اوس دا جج ما مه یو قتل کوي. مې په کار ده چې اول تا قتل کړي ځکه دا ټول روانې خو چې کوم دی ستا دی که نه ځکه چې
1: اللہ پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی. اوکے جناب بالکل تاسو بتا کہ شاندار دے پروگرام سب جوڑے گے ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران پروگرام جناب منگ تاسو لر اوڑے دمینی دو خلوص نا بالکل رازے او چرتا کہ چم تاسو رازے نو خپل دزڑ آئیڈیاز تاسو شیئر کولی شی صحیح دا.

0: پروگرام اور طارق صاحب دا سگنل برابر دی دیتا ایسے چور دے یار حسین عثمان صاحب وسر وسر جناب زمگا پروگرام اور جج صاحب انس دینانا پرنسپل دستار علی خیام صاحب دا شیوینا پروگرام نن کم دے طارق صاحب دا خپل طرف نکڑے رہے اللہ رضا شان توفیق ولر کے بار بار پروگرام نے کئی
1: پپلوس پر بکی دی چل دے انداز تمنی دی بدل
0: انجوائے دا پروگرام ویری ویل
1: پپلوس پر بکی دی چل دے
0: تاسل راغل ام جناب دم گا ساس سات پویلا
1: گزار پڑ لے گزار پڑ لے گزار
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو اوکے جی تاسو بیا ٹرائیو کے صحیح
1: رہا مختی گلاب کا باجوڑ دے مختی گلاب کا باجوڑ دے
0: بالکل جناب تاسو لرازو تاسو لمینا تاسو لخلوص رولو تاسو کارز بمخلما اختشام زنگ پروگرام ہو رہی شکریہ دا کو یو دنیا مننا تھینک یو سو ویری ویری مچ جی وسر وسرا شامی رو ڈاگے نا زنگ پروگرام ہو رہی

0: जी एंजॉय द प्रोग्राम वेरी वेल. लेट मी चेक हु इज देयर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. हेलो. वालेकुम सलाम जी. सुख दिकम जने पखेर आगली شیویڑے نے زاہد خان. زاہد بھائی سنگے طبیعت نہ مزاجو نہ اللہ کرم نے ٹاپک باندھ میرا سر سے بے لگواڑی موضوع باندھے جی جی
1: ٹاپک مدرسہ
0: بالکل
1: نو ٹھیک تو مورم لارے لگا مطلب مور کے کار پکم دیر دے کو لگے یا پلار لم پکاری جس دیر تین جو کالو شو یار شپو کالو سے دیتا پوسو کی زمانہ جو دور دور عمر کی شو
0: جی
1: میرا دوست بار مار مطلب میری پکار ماں کی رکھ کولے نہ رہا خراب دی.
0: بالکل بالکل
1: لگے جے مخبلہ بان بار گرو گرو گرو گرم تا پتر کی لگا حالت کولے نہیں سو پیو دے گنا جی سب قسمت کی تا والا
0: زید بھائی زنانہ نہ خبری کی منگ میل چکم دے منگ سڑی چکم دے خبری ہو کنا منگ بار گرو منگ ار سوینو کنا دوبئی کے سلور سلور پنجا پنجا کال تیری پیسے گٹی پیسے اثر کری اوکلی تن راضی داسے مشتا دی جی
1: زیادہ تر کم نے مورم پدے کے دفعہ لگے انوال پدے کے پلانوں میں چپلار دے پنجو اس کو کالو دیشن انا بس کے یا بجے رفل تربیت ور کی مدرسے دے بیلی کی زور دے کی زور وغیرہ والی دے بجے تے سبق ہوا ہے سکول ہوا ہے کالج ہوا ہے دس زون میں زون نشی تماشے پرے رہا نو آغا بھیا بجے بچی دے کی مور پٹی تے پور کے دن نو کی نو کی مسئلے ہوں کی ارتھ ہو کی ہو جے لاکھ
0: زید بھائی تاسو ما یو خبر کرو تاسو سارا غلی دکان تر غلی ارزه تچرا غلی گنه تاسو واپسی کی ما هم بانک سرا اوس تاسو کور د سوک لړل سوکرالو تاسو پته نه لګی چې سوک که تاسو کور والے تاسو نه خبره پټی گنه یقین وګه که تاسو ته خبر شه دا سیده کنه دا که تاسو نه خبرې گنه تاسو بالکل نه خبرې گی
1: بالکل
0: پلار جس دم نے خبر ہے پلار جس کم نے دوبئی کرے پر سعودی کرے اگر خور پیسے گٹی رالی گی اگر دلہ سو بجے شل زر رالی گی شل بجے سلویخ رالی گی سلویخ تو بجے لاک رالی گی دل مانے اسکول سنبھالو دادا مور کار دے زنی دا سے خزش تر جگی پل بچی بالکل دا سے کنٹرول کری لگتا پلار نہ سیوا تیز ہو
1: بالکل
0: دک خبر مور لکار داری مور لکار دار خپل بچے تو پلار والا ٹائم مانے خبر چسم کی گی پر سیکنڈ سیکنڈ پلار والے خبر پر سیکنڈ سیکنڈ مان دے
1: بالکل
0: پروگرام مار دینا جڑوں بس بالکل ڈیرا مارا نا ظاہر لگو صحیح تھا ڈیر مہربان تھینک یو سو مچ اللہ پامان بالکل تاسو بدا کشان درازه پروگرام زبر جوړ کې تاسو جوړ چې بیا تیار کړ ډیر مهرباني زبردست ډیر مهرباني د وخت وخت یار بس امیر صاحب بس مانه و دي ښا زما په طبیعت پوې خزه جا چې کوم چې څنګه ده ښا چې کوم چې زما په زه تیز چې اس کوم زبردست تیز چې بالکل بین دي هاي تیزي یار حد دی پکڑے دے او پتہ کہ شان دی زمو خبر خبر ڈیری کو نظم گ تیز چم گ پس چے نہیں خواہ ڈیرا منن شکریہ جی یو دنیا منن بہانا بہانا اے پٹا پبانا بہانا جوڑ دا چے می خواہ چے چے چے ہا چے چے ٹوپا کو تیل نہیں ٹوپا کو تیل نہ بنس کی نو خواہ خبر دا چے چے اس کی بالکل خ کڑک چے تیز ہی ہا ڈیر زبردست چے دا ہا جی منن شکریہ جی ساتھ زمینے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سوکھ دکم زین گلابا
2: زلفا
0: زلفا زلفا بیا راغلی وقتی کٹ شو در دوی زلفا سرما تپوس کو اما کار مر دے ختم کو کنا پاتے رہ درتا مداحلہ وقتی رہی داخلہ لس بجیم نے دی تنور باندې پخای کنه دغه شانتی تنور باندې روټو پخلو چل درځي او دار تو آیا چې زمونږ ټاپک باندې څه ویلی شي پختو کې متل پټ ایسا تھا موڑ ایسا تھا پادب ایسا تھا مگر دانو آیو چی دیر سوار کوئے ماں خو خوراک والا ورکے قیمتی خوراک ورکے قیمتی کپڑے ورکے خوب آر یو شیب ورتا چی کم داسی ڈیمانڈ کی چی غد نپور کوری آمان نپور رکے
2: آو کنا بھائی جمع رور دو بیک لیے کنا بھائی
0: آو
2: بھائی آغا زمان دون غریبی دو جن آغا راجی نا بھائی آغا تین سا کالا سیر کرو آغا را نگلی آو زمان آور کیا وکا پنی مشکان سو والی جانا بھائی آغا زمان مور والا را پیدا کر زمان پیار دیر اس کا تغسطے کی آغا دلی کم لکدا کم چیزا نا کون دینی آغا دے واری جانا بھائی
0: آو پوش شما
2: آو نو دارا بس دا ډومنی او څنګه مور
0: بدا چل نه کنه نو بس موږ سی وایو دا موږ پروګرام په دیو جمان راوړل ډیره مهرباني بیا به مرازی خو زلفا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیر مہربانی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی

جی ٹول اتا پروگرام کیار کریو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو بیا ٹرائیو کے صحیح دا کوشش کرو جی تاسو راز نو تاسو چکرم کال ملاوے نو دس دن پر کال ملاوے جی تاسو کال دکی سگنل برابر بھی ٹھیک شو. لیٹ می چیک ہو از دیر.

0: Once again, this is Imran Khan, lecturer RJ. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ji janab, pakhair ali zook, dekam zena.
1: Zahid, hof, mene pi jani, iskyo jana.
0: Zahid, bhai, singe, waqt saath khat teri, zatoor pi jana, mazama, khu garora.
1: Khair, ji, khair.
0: Zahid, bhai, program darmane lagi, singa.
1: Dheer, khole, dheer, khole.
0: Zahid, bhai, zamang, mauzoo sar basse bhe lughaari. بالکل بالکل ساسو دا سو شتری چې عقیدا غشان دین مطلب واړی روان شی وی دی په پیسو نه دار سن ډیر دین په دیو جمانه دا سو شتا نہ نہ استاد سنے یادوم رشتہ داروں کے یادوم
1: نہ
0: نہ نشتا نشتا ہاں ہاں ڈیرہ مہربانی بیا بم راضی پروگرام دمنگ تاسو راضو خا زائد لا ڈیرہ مہربانی دا اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ بالکل منگا جناب اصل وجہ دارا چ پروگرام چ کم دے زمنگ مقصد ہم داوی چ منگا راشو تاسو منگ سر سنا سے شیر کے او یو اب تپس در اعظم یو اب تپ مطلب ڈیر ٹائم بکی دیر شیوی کنا السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب سوکھ دکم جان گلابا عائشہ لاہور نا عائشہ وقتی دیم کال کرو کا نا وائے قربان پونشم دا پروگرام نه بعد نه مونږ نشو افیر کال مونږ نشو غسته ښه ګلابا
2: پروگرام نه بعد
0: نو نشو غسته ښه نه نه ګلابا مونږ نشو غسته څه قسمه دغه میسج هم کولی شي او میسج تاسو کولی شي خیر دی داسې څه تپوس پوښتنه وي نو بالکل زمونږ په څه کوم میسج دی په هغې باندې تاسو میسج راتلی شئ صحیح ده ګلابا اولی ناراضی تاسو میسج کولی شئ بس باندې تاسو خپل موبایل نمبر یو آر ڈی 94 بو لیکئ کنه ګلابا بیا به یو د سپیس ورکې دا نه پچی سلی کې نو پټه سی کې ها یو آر ڈی 94 او بیا سپیس دا نه پچی سم میسج وی هغه او پټه سی کې سیرو لیکئ ها ګلابا تھینک یو سو مچ دلوی الله پامان جی بالکل تاسو تک شاندې راځي د پروګرامي سبا جوړې کې ماته ویری شي لیکچر آر جے عمران خان

اوکي جی ماته ویلی شي لیکچر راج عمران پروگرام تھا سو ری د زړه خبري د پخله خبري بالکل سو کمنٹ جائنس فار د ریئل پروگرام آئی ول بی آلویز ود یو پیپل ٹل 11 Actually, the program has been arranged only for you people. FM 94 Dilbar Sawabi. I'm very thankful to all faculty, all staff members. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello? Okay, ji. بالکل جناب کتا سو زمگا زما سے لیکچر زوری دل غواڑے باقی دے زما پو فیس بک پیج باندې مشتری چا دے سٹوڈنٹس سے کس مسئلہ بھی بالکل کے چاری دا سو سب تپوس پختن کول غواڑے میسج کولے شی سیدا

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شامنسور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز و موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ ب موجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی د ماشومان د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 03032928658
3: ماں ویلے مال دا شارجر چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجر ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 09382732 65.
4: Tupi Medical Care Center. Tupi Medical Care Center Kiva. Dr. Shehbaz Khan, Cardiologist and Medical Specialist, Namazigar Salur Nawakla, Tarmakham Atopuri Naspi. Chuti the Jume Porus, Dr. Wasim Heather Tanuli, Arain Surgeon, the Itwar Porus, No Nawakla, Tarmazigar Salurupuri. Dr. Memuna Amir, Gynecologist, the Itwar Porus, Sahar Dano Nawakla, Tarmazigar Salurupuri. Dr. Samina Bibi, Physiotherapist, the Hafti Nobajo Nawakla, Tarmazigar Salurupuri. Dr. Shehzad, Physiotherapist, the Jume, Hafti, or the Itwar پورس مازیګر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نا واخلا تر مازیګر سلور

0: ویلکم بیک ویلکم بیک یو زل بیا تاسو خپل پروگرام کې هر کلیوم ماده ویل عمران خان پروگرام تاسو اورې د زړه خبري په خله خبري بالکل تاسو سره بګب شپ لګي پوره در یو لسو بجو پوری پروگرام ته تاسو کال زوم کولی شئ تاسو میسج هم کولی شئ زمونږ ریګولر کالر به مرادی ته پروگرامي سبا جوړیږي نیوی به مرادی پسې پر 938-280-495 باندې موږ همیشه تاسو لپاره راځو تاسو د پاره اغه پروگرام راوړو چې کوم کې تاسو د پاره تاسو د فیملی د پاره تاسو د ټولو د پاره سناسو پکې زدکړه هم وی صحیح شو لیټ می چیک هو از دیر څوک چې مرادی پروگرامي سبا جوړیږي د ډیر پدر نوی سره ډیر په خلو سره صحیح ده لیټ می چیک هو از دیر چې څوک مرادی پروگرام د ډیر په مینې سره ډیر په خلو سره بزی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم بالکل تاسو بیا راشه تاسو بیا ہم کال کول شی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو بہانا غواړم تاسو بیا ٹرائی وکړئ ها اکل نکل بکې دې ټلیفون باندې سټ باندې چلو شي دې خپه شي چې سې حساب شي نو موږ خو دې خپه کوم نه چې سبج کې دې شي السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم السلام علیکم سپر 938-280-495 باندھ جی فرید زندگی زار پریل السلام علیکم لیٹ می چیک ہو از دیر ونس اگین دیر آئی تھنک دیر از اے پرابلم لیٹ می چیک دس اے ٹیکنیکل فالٹ السلام علیکم جی ہلو ستاسو آواز نہ راضی جی جناب راشد پروگرام اسے جوڑ سے دا کلی پروگرام پلی کلی خبر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمران
0: جی باجی گولو سوگو سوگو بدار زمگم دے پلی لازو نماچو پا کالا ٹنکو اور مسالہ پکی رازی زنگ خیر دے کور کی خیر دے خیر دے اللہ کرم نے خپل لوائے ساسو کور کی خیر دے مشران کے شران لوی والا ٹول خدی ٹول مینا والو سر مینا نوا نظب مامل گری خبا کو سردار جی غیب وہی سو تاسو راغلی ما جان میں جنگ تے تیار کرے ورت میلی بس میں سجو نہ گئی چ درشم یا خبر کو ہم مو زرد جواب نہ درکو باجگور سنگے وقت سات خدیری کے کور کی خیر دی خیر دی بالکل بالکل خپل لوائے دار تو جنن کا موضوع بھی روڑے رسے ویل غوا بالکل منگم دا وایو کنا دا مور پکے غٹ کر دار دا مور با سمے چ مور سمے نو سمے گی خا
1: بالکل بالکل دا طبیعت کو بمور ور کی کنا پلار دا سپت پلار کو چکو تراشی
0: آو
1: خدی وتا خبر یو کڑی خدا دا خدی خبر یو نکری اگر دا سپت دا
0: بس اگا جو خودم ر ٹول ر سٹڑی راغو جی بس کم دے کہ آرام ہو کم سملم
1: اگا جو خپل بچو ل ٹول ر زان سٹڑی کی او بس زان زری دا کی وچ دی بچو ل ز سو کٹم چی دی بس دی بچو نے مس جوڑ شی
0: بالکل ستی جوڑ شی سڑی تی جوڑ شی او پماشرا کی پ چا پیر چل کے چا تا ملامت نہ
1: عمران
0: کو دے کدی خیالی نہ دا بچیم نہ خپکی کی پمور پلا نہ خپکی بالکل دا تاس کم خبر کر دے سر اتفاق کو کی نہ خپکی
1: دا مور چ دنو دا مورم نہ خپکی گی دا دی پڑ کیم رقم نشتا چ زما دا خاون لور شی سار
0: بالکل
1: دری دری

0: زکه زمګه تاسو یو پټه ملاقات کیږي یو پټه فاصله. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څنګه څنګه خیر ده جی؟
0: خو आवाज د چا د کم زین جی؟
1: دا کلا خبرکم د کالانا
0: د کالانا کالا درا سید ہدایت اللہ سنگ ایک اور کی خیر دے وقت ساتھ مختی رہے گی ہدایت اللہ منگ تاسول رازو خان تاسو مینا ساسو خلوص رازو نیچے ساسو مینا ساسو خلوص کمی نو یقینو کبیا منگ نا رازو سکار کیسے کی مصروف ہے
1: بس
0: جی. شابسی محنت کے دا ہو ڈیرا گاٹا خبر راو ڈیرا دا خوشحال خبر جی پس ہاتھ روح جوڑ یا کلی کار کے دا دا خوشحال خبر دا خواہ بالکل بالکل دا نرطوب دے خواہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا ہدایت اللہ پروگرام دا برازی بیا بم رازی بیا بم رازی خواہ وعلیکم السلام ڈی رمن جی اوکے جناب بالکل تاسو بدک شان رازی دو پروگرام جی سب جوڑے گے یقینو کا تاسو رازو تاسو مینا تاسو خلوص روڑو پروگرام جی کم دے دا زڑ خبری پا خل خبری تاسو لمروڑ دی جی لیٹ می چیک ہو از دے دس از عمران خان یو آر لسننگ اف ایم 94 دلبر ثوابی آل اپ لسنر دے آر ویٹنگ فار دا پروگرام السلام علیکم ہیلو ڈیر پا معذرت سرا
2: جی نہیں سمرا حسین دا دادا سپوگ میں پرشانت سپین دا
0: اوکے جناب تاسو ز بار بار دا خبر کوم که چرې مثال په تر باندې تاسو د ماشومان سم مسلوي ز بالکل فری فری افکاس کوم دي زما الحمدلله کوشش مې ځکه کړی چې سټوډنټ زپاره منګه لرننګ ورکو زما مقصد هم داري نو د انګلیش سبجیکټ سره ریلیټډ سم مسلوي نه تاسو بالکل باقی د موږ سره به تکول شي. السلام علیکم جی. هلو پتن لگی سم
2: اسلام
0: اوکے جناب پروگرام جکم دے وقت کم دے ډیر کم پاتره نیمه ګنټه پاتره زب بیا تاسو نه اخلم اجازه. السلام علیکم هلو زبیا خپای دایمه یاره زمغه مینوال ٹرائی کئ زما لسنر جکم دے زما کالر جکم دے غیبا کئ دا ٹرائی کئ او دا غی کال نه لگی کنه نو چو لگی بیا دا مسئله بکین بیا ز خپای ما وجہ دار چ پدی وجہ باندې چې دا غی دومره کوشش کئ کال لگی او بیا خبرې ناراضی. السلام علیکم سوری یار FM 94 دلبر ثوابی دا ټول ټیم دا ټول مانای په طرف نمنګ استاد دا فارا موضوع اوره موجود دا ټاپک دار چې د خپل بچی تربیت پسنګ کوي دا سم اصلې دا سب جن چې زمنګ دا لکان چې کم دی دا اغي کردار چې کم دی حقیقي نه دا اغي تربیت صحیح نه کیږي په سوسایټي کې په معاشره کې وجم دارا چې دا د ډیر د پیسو د وجنا د هر سو لس پلس پورو کول د وجنا دا اغي کردار چې کم دی هغه شان دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمران خان سنگ
0: رو جوڑ جناب سوک دکم زین پہ خیر اگلی
1: جی پلے قادر خبر قوم نما خبدار ہوں
0: پلے قادر بھائی کور کے خیر دے بخصات مختی رہے گی
1: خیر
0: خیر الحمدللہ خیر دے پلے قادر بھائی پروگرام نہیں ہو رہے وجم دارا چی دا دا دا دیر دا پیسو دا وجنا دا ہر سو لس پلس پورا کولو دا وجنا دا غی کردار چکم دے غاغ شان دینی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمران خان سنگ
0: رو جوڑ جناب سوک دکم زین پہ خیر اگلی
1: جی پلے قادر خبر قوم نما خبدار ہوں
0: پلے قادر بھائی کور کے خیر دے بخصات مختی رہے گی
1: خیر خیر الحمدللہ تخی
0: خیر دے پلے قادر بھائی پروگرام نہیں ہو رہے دو
1: پروگرام میں ہو رہے دو بیا کلی کی غم شہور

0: سوک چې د ټلویزیون پروګرام او یو دنیا مننه یو جهان مننه بالکل دا تاسو پروګرام دې موږ تاسو لرازو جی یقین وکا چې پورا هفته کې موږ تاسو لپاره هغه ټاپک ډیزاین کو چې رضوان دې زموږ د مینوال چې کوم دې ستیز دکړو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. عمران
0: خیر دی جناب سردار خان لا خیر دے وقت ساتھ تیر گیتے جوڑ زمان خیال جوڑ رو کی پتہ رہنے لگی خان آوے نے گورے منگتم کڑے خولا کہ ماں گورو زمان یرشوی ماں کور کی ویلیم نے دی خیر دے بالکل دلال وے کرم نے تاسو خیر کنا کور کی خیر دے نہ تو گورو شوی خان ما تپوس کڑو راگر ماں تپوس کڑو خیر دے بالکل سنگ دکان سنگا رے خدے نہ دکان ختم کڑے سنگ چل دے اوزگار بس غم کھا دے گئے کلی کا نا خیر دے اللہ کرم دے پروگرام نے اس پر ریڈیو ٹیون کو ڈیرا مانا نا بیا بم راضی اور کان خود ہی کا نا ڈیرا مہربانی دزان بخیال ساتھی خاں اللہ پامان جی دا سردار خان د بچی کلینا چمک سر راغه د پروگرامي س کی جوړ شو تھینک یو سو مچ تاسو بیا هم راځي بیا هم راځي زمګ ساسو پروگرام چې کوم دی دا روان دی زب تاسو ما زب یو لس منټ لګون دی د وخت ساين اوټ کوم نو ډیر بابا خاني سره ډیر بمازره سره نو دا ساسو یقین وکړه دا ساسو مینا دا ساسو خلوص ته چې ټول تک شاندې راځي او خپل ازری مون سره لګوي نو زمګ د پروگرام مقصد هم دی چې تاسو راشه مون سره سناسو بکی شریک نو زس پوری سوک چاند سنا سو معلومات ہوشی انفارمیشن ملا ہوشی. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. اوکے جی بالکل جناب

0: څوک چې دې ټیم کې زموږ پروګرام اوري دا غي یو دنیا مننه. السلام علیکم.
1: السلام علیکم مرن بھائی، څنګه خیر دی؟
0: خیر دی جناب. څوک دې کم زنه په خیر راغلی؟
1: یونس بھائی
0: کوم د شوی دی؟ د شوی کلی نه. ها یونس بھائی څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی؟
1: الحمدلله.
0: ها زما په خیال باندې یونس بھائی تاسو پروګرام د پاول زل لاغلی. جی جی یونس بھائی بھائی تاسو اساس آواز راضی دا ہونے شو ویلے تاس پروگرام امور دے دسار نا خا دارا تو ہے جی زمون ٹاپک زمون موضوع دے وری لا سب ویلو والے دے باندے نیو جنریشن چکم دے دا افیکٹ شے ورے باقی دا بالکل موبائل سرم او د مور پلار تربیت پکار دے بالکل موبائل لے استعمالی
1: جو مور تارون جکہ خاص کر موچ کم دا بیا کی پلار پ بار باندې نو مور ولا مینے کی دا مینے دا دیر پر بشو دا پر دیر زہر دی لگے سی ور جے تور کی دخل ضرورت نہ سیوا پیسے ور کین دا دیر پر
0: او پیسے ولی سیوا ور کی تا سپتر یونس بھائی پیسے را لی گی بار نہ ڈیری پیسے را جی گنا لگی پیسے ہونی
1: گا مینے کی عادت مور کم نے بلاس نہ لگیا دا پتہ نہیں کی جگہ پکم حالات کی مزدوری کی پکم سخت پانی کی
0: بالکل ہم دا شان دے گور تاسو پلار ویل ټلیفون کې پلانې زه ته بوز زه دم د دې خدا حل نه رګان چې توې د خو نه خو ګران نه ګران چې کوم دې ګور ک تاسو ګیله ماشوم بیمار شین پلار ویل ټلیفون کې وګوره په شیوې ډاکې د ټولو غټ هسپتال په صوبې د ټولو غټ هسپتال الته کې بوزا ولي هغه د بساره یو شی د پیسو ښکاری نه هغه ار یو شی په صرف په پیسو باندې ولي تاسو دا به نوٹ کړی دا خبر به نوٹ کړی زمونږ یو رشتہ دار نه ماته وی زما زوی داخل کړ په شیبهډا کې د ټولو ګران سکول چې هغه کې داخل کړ او چې څومره پیس راځي زب ورکوم الکه دا خبر خونه نه ته صرف ګوره ته سکول د اغي دا چې کوم بار خلک د بو کې یا په سعودي کې یا په نور ملکونو کې د دې مایند صرف دار خبر صرف په پیسو دا پیسو باندې نه ده کنه ارسه په پیسو کو دی بالکل دا خو هسپتال ګران او سیکل والا والا خو ګران سیکل والا والا موټر سیکل ګران والا والا اغي دي دغه خبرې کوي جی
1: هغه پس ته بل او کو احساس وکړي
0: جی
1: هغه پس ته بل او کو احساس وکړي چې په ژوند کې د جوړلې نه وي
0: زبردست ډیر مننه ډیر مننه خو ځان خیال ساته دا الله پامان جی تھینک یو اوکے جناب لیٹ می چیک ہو از دیر زما په خیال زب کال یوسف زر زر اخلم او السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: سنگ ارے سعید بھائی کور کے خیر دے بس مختی رہے گی دلہ کرم نے پل لوایا آپ تارے سنگ تیرا شوا موسم هم گرم شه بده خود زد باران شو سن اصلا گزاره با که اوکلا
1: اللہ ری خیر رو که بس گرمی
0: جی ٹاپک سر براته سب ایلو گواره
1: ٹاپک داد ما بیم کار دتا تا بیب کم او داد ما نموری دیتا دان سرخا
0: دار از سید از غرمی زان سر اولی که میر بادر لر سر میلو که تیر میلی کلی و پا دایره کنه دایره نا اللہ چه کم کالج جی
1: خطو خودی را خودی را ما واره دا خطو بطی بارا کسو
0: بالکل او د مور پلان خبر ہم نہ مانی جی
1: د مور پلان خبر اپ دے نہ مانی جی دینا وڑو کی دا مور دا جولائی نہ دا مندرا سرا
0: بالکل یقین مور براتے دارے کم زین چا دل در کو یقینوں گدا سے بیرا تبھی بالکل دکشان
1: انو عمران خان سے پتا کا تے جنن تبا وڑ کے راغ شید بالختن او دگیرے موبائل والا پسینہ کیڑے کارٹون متا ول لگا ودا دا اجبر تبا برباد
0: دا کا چل لگا ڈیرہ من سعید بھائی بل کالر لبٹے مر کوم خو خدی دا ہاں
1: بس دا کمنٹ ڈرا نم داڑی نہ دکان کنا سو مستا سارا میرا خبر اڑے سیا شو کو
0: قربان قربان قربان ڈیرہ من بیا مرات لے شیخا
1: صحیح ہے بس
0: ڈیرہ من مہربانی دا لیو اللہ پامان بالکل جناب ماته ویل شي لیکچرر آر جی عمران پروگرام تاسو اورئ د زړه خبرې په خوله خبرې. السلام علیکم.
2: دی باندې یو کال صبر حزیز دا چې یو لګی. السلام علیکم.

0: اوكي جناب ليت مي تشيك هو از ذير يوسوك على اخنا. السلام عليكم جي. هلو اوكي جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام عمران بھائی سنگھ سے
0: روز اور ٹک ٹاک سوک دے کم دین پا خیر اگلی
1: مشتاق خبر کوم د سلیم خان
0: مشتاق بھائی د سلیم خان پا خیر علی سنگھ وقت سات مخدری کی کور کی خیر دی
1: دوال استا دوال کل ٹاپک تیرا اولی دی کل خبر دی
0: جی قربان وای سے ویل واڑے پا ٹاپک باندھی
1: زه وما چې خپل مور خپل د خپل بچو د ژوندۍ په خپل لاس تباہ کړي
0: جی
1: هغه څنګه
0: جی
1: کله ماشومان یې موږ الله ته د موبایل ورکو
0: اړوي
1: په موبایل
0: جی
1: کنه
0: جی
1: او اره خبرې چې ګنده کنه موږ یې بس په جړا کېږي نو موبایل ورکو هم وي پوره کنه
0: جی جی
1: نو په دې وجه باندې د هغې مایند د هغې چې ګنده ټول د ډسټربي
0: جی
1: پوره کنه د نن نه شل کالم مخکې چې کوم خلک ته غیر راغله کنه
0: او دا یې وکتل
1: دې کشر کول ته وکتل کنه
0: بالکل
1: بالکل
0: جی
1: میں تو سیدھا کشمیر ہوا
0: جی
1: غریبی یار راشد اخبل بچی کشمیر تو بولا کہ تجیبی زکی تمدنی زکی
0: جی
1: مجھے ہوتا چیز زکی رکھ کرون زکی
0: جی
1: اگر واپس رہا اخبل مرتا
0: ہاں
1: غریبی یواش پا یو اس سال میں جب کرکی کی ادری جمع کرکی نے میں نظارہ کھولا
0: جی
1: صرف آگا مشران کی کمی سپینی گری ہوئی اور سپینی ٹوپائی ہوئی آئی بجومات تک یو زوان میں ماؤ نظر جمعات تلا ماوی کہ دس انگا معاشرہ دا دس انگا کار دے گا نا مجھومان چھ ٹوڑا شپا موبائل بوری دیگو سار منسو کی دی بچ کم دے نور کی دا عمال تو
0: دیبا آو دیبا دا نور پا معاشرہ کی داغا سنگی گورا خیال امکڑی کنا کلی کے گاون کے غاموشی خلق سار وقتی چے ہوسی سوک سو ہوسی کنا یو زمانگ روایت دے کنا نو اگے کہ الک ورور مور ورطا چگی ہوئی پاسا مور چے با تیار شوی پاسا دے پاسی نا ولی با پاسی یورو ٹولش بے موبائل کا تلے رے دے بس پاسی
1: دا خبر ہے کہ نا باقی تو منزو در سپوس نشتے یقینو کہ ناغی ہوئی کہ ماری دا ملک میں پری خود کشمیر میں پری خود
0: جی
1: مالا خفل بچی بہت لجے زکا چی لس کالا پاس کہ دا مشران ختم شی یقینو کہ سار موسکی با یو کسم نی
0: بلکل ام دا سے دا
1: دا سنگا معاشرہ دا
0: بلکل معاشرہ و بلکل بلشان روانہ ردیر امانان بیامرات لیجی خجی ډیر مهربانی دلوی الله پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ یو دنیا مننه تاسو راشه د پروګرام سره جوړ شه او یقین وکم تاسو له رازو تاسو د پار رازو تاسو له مینا تاسو له خلوص ته السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمران وارث
0: ان جناب څوک د کوم ځای نه په خیر راغلی عمر خطاب لالا سنگ وقت سات مختری کے کور کے خیر دے مشران کشران گلونا معشومان
2: خیر دروارے
0: قربان

0: بان لوګي تاسو نظر
1: څنګه حال ده؟ خیر ده؟
0: خیر ده بالکل. پروگرام نه وریدو؟
1: پروگرام نه وریدو. زما سلور لونه دی جنا
0: قربان
1: سلور لونه باغ لا باغ مال یو زیرا کو
0: جی جی
1: ته ویږي پر تربيت کو مال چاچی ته وی چې دنه مزه سره جوړو ما
0: جی
1: ما ته پریرا
0: صحیح ده
1: هغه ورن زبول تربيت کو نو هغه ورن تربيت چو کو
0: ها لکه مطلب پزے پاتے شوی نو زه خپا شوما یقینو کا خپا شوما خبر چاچیری داسې کړی دا غی غلطی و کنه چې لکه سوچ کا غتا سو پاتو لکه مطلب ٹھیک تک واٹن میں لاؤ شو یاد آگا شن ساسو پہ اجازت تلے یا تاسو پہ خفگان تلے یا پہ خوش آلے خولا کا پکار مور پلار من پرے دے کنا چھے سوک نہیں بس سر مو پہ
1: دلتا نے ویلے زم خواہی کرا دا گرمی والتا تیرے کما دلتا گرمی دا
0: شاہ باسی اوے دا منگل نہیں کی گی منگل ویل گرمی نہیں کی گی بے
1: انا خواہی کرا نا جزا خبری دم خبری دم نزیاو دا کوروڈانی دا تویل کوارٹر والا ویلی وزو کوارٹر تابری
0: سازو کال کٹ شو بخنه واړم که زما आवाज ووري نو سازو کال پخپل کټ شو زو اجازه ته مخنم زکه چې ټایم کم نه ما سره خو زه یقینو کړ ډیر زیات خبر خپه شم بده معنی بده خبر باندې چې اولاد خپل مور پلار داسې پری دین دا دو مناسب خبر نه ده چې یو ځان سره دی کی که ځان سره نه چې بل رور یغه په غتري حواله کی شو بس ډیر افسوس خبر رہی جی لاسٹ کالر اف د شو بیا بده ساسونه اخلم اجازه صحیح دی لیټ می چیک هو از دیر السلام علیکم
2: عمران خان وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک دکم زنه په خیر اغلی
2: شیرندار زم خان جی
0: شیرندار لالا پروگرام کې هر کله ستړی مشي
2: میرا بھائی اگو دې مستړې شیرا
0: سو کوم نو زمين مینوال ډیر زیات یو یقینو کا بن را لنه راځي دا د مینې د خلوص سو کوم شیرندار لالا ټاپک باندې
2: بس
0: قربان سه ویل غواړي په ټاپک باندې جی
2: بس مونږ دا وایو دا یو ګنټه نور پکارو جی
0: نو دا دغه ته چې کوم پاپتا کې ګورم کبل پروگرام جتا ایڈجسٹمنٹ کیږي پاپتا کې بل نو ایم زی بای توام ان شاء الله بل پروگرام دل ارنج کوم خجی
2: او جی نو خیر دی
0: ډیر مننه وخت کم نه تر یو کال بل خلم بیا به زما خجی قربان دې ځان خیال ساتي پمون باندې درانه جی پمون باندې داسې درانه یې کنه لکه پاس اسمان جی لاسټ کالر اف د شو او بیا به تاسو نه خلم اجازه اخیری کالر دی لیټ می چیک ما وی زب پروگرام ما ملګرو دا ویلی زب د وخت روزم اکه پروگرام یو لسو بجو لور رسید السلام علیکم جی جی جی نا کلی تا خو کلی کې یما کلی کې یما خو لکه نن ببل چې پروگرام لیدو ملګرو می پروگرام کړی دی کلمار طرف ته ورزم داسي ضرور ضرور ان شاء الله ملاقات بکی صحیح ده ضرور کلی کې یمه چټیانې میری تاسو ما ویلو کنه بالکل بالکل کالج چھٹیاں ڈیرا من دزان خیال ساتھ جی تھینک یو سو مچ داؤد رضی پروگرام رضی پلونا چاچا چی میسج چاچا چی کال زکر لیو دنیا مننا یقین کا زما مقصد ستاسو مینا ستاسو خلوص ستاسو اخلاص زما د خلنس الفاظ وتی ستاسو درته در تقریبا رسیدلی دوړ لاسونه جوړې کوم معافی غواړم او زما مقصد دا نه چې تاسو ناراضه کوم دا چا کال لګیدلی ما چت کړی نه بخنه غواړم یا ستاسو کال راغلی او خبرې نه کړي نو بخنه غواړم ایم سوري بالکل جناب ورک خپل خپل پریزنټر خپل هاسپل میزبان لیکچرر ار جمران هاندې اجازه یقینو کا ساسو دا خبر پما مانے ډیر خوګی لگی ساسو دا راتک پما مانے ډیر درون دی پما مانے ډیر ګران دی چاچی پروگرام د کال زګو یو دنیا مننه چاچی نوم دکړي په چپه پروگرام اورې دل یو دنیا مننه او زما ما پروگرام مشران اورې غیب کال نشي کول یا کال ملول نشي نو دغه قربان ورک خپل خپل پریزنټر خپل هاسپل میزبان لیکچرر جمران خان دی اجازه ان شاء الله بیا په ملاقات کې ګراروان اتوار باندې کې جون وفا وکړه وجود کې ساګانې غړې دی پلوی الوان سپارم دلوی الله پامن ټټا بابا لاړم درنه

0: پاؤڈر زیاد غوڑوالے کئی یا د چاچ دین مخ مطلب انتہائی چ دین اغا مطلب دانی اور بانی بار بار رکھی جی یا مطلب یو کس داوی چ زما دماغ کے غوڑوالے ڈیر زیاد دین نو دا اگے تے پر زمون کم بیلڈون ایک نی فیسوا ج تا سوچ منگا گڈی ر استعمال ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست خلق تو پیغام اور کول غواڑے بیلڈون ایک نی فیس واش والی سرا چا آیا د چامخ وڑ دے یا د چامخ کی وڑوالے ڈیر جات دی نو آیا اگی تے بیلڈون ایک نی فیس واش استعمال ول پکار دی
1: بالکل استعمال ہوتا کر دی مختل مسئلے تو لے جاتا بے وسر ختم کی تو لے دانی تو اور ان کی کم جگہ بے وسر ختم کی
0: زبردست زبردست زبردست دی وقت استاد استاد کا آواز د ثوابی خلق اوری د ثوابی خلق بنا دینو لک دانی نشته دیکھو اگی وچ منگ دا مخت دینو سپینول غوڑنو آیا بلڈونا وٹامن سی کریم استعمال کی کم جے مخت سپینوالی کریم دی
1: بالکل بلڈونا وٹامن سی کریم دی استعمال کی بلڈونا وٹامن سی کرے کی دینو بلڈونا دی کی سے خام خا استعمال کی
0: بالکل
1: اوی تاس مزے یو پختنا کو
0: جی قربان قربانو کی پختنے کو لشی جوائے
1: بلڈونا دی کی سے لکا اکثر بریز رات میں دکنا دی کی دا ایک اور دو نمبر نہیں استعمال کی دی نو ران دی تاس لکا مطلب دا تین نمبر دا تاس سے تاس یو کوئی تو سے دی سی دی وتنا
0: بالکل نقصان سمر میڈیسن دی اگر بالکل فائدہ مند دی اگر دا ڈریپ نہ رجسٹرڈ دی اے دی سر جنہ فارم 7 دی اس قسم نقصان تاوانے بالکل نشتے دی نو تاسو بالکل استعمال ہو لے چھ ہاں تھینک یو سو ویری مچ آج مد کال گول ڈیر ڈیر جات منانا کوما ساسو ڈیر ڈیر جات منانا تھینک یو سو ویری مچ دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان دا کلیزی او خاص کر دا دور سرزو دا سیلیبریشن بدغ سلسلہ کی کم دا جون دا میاشت کم سیلیبریشن زمان روان دے نو زمان بخیال تاسو بانے بخل گی گی او تاسو بدا انشاءاللہ مونگ سرا انجوائے کوئی دا پروگرام دا اوری دلو ہم ڈیر منانا او دا دین بعد مونگ روان یو ستاسو سرا دا مردان کم خلق زمان وازوری نو اگیت دا ویل غوارا مجھ دین بعد دا سر مونگ روان یو دا سوابی ریڈیو لے روان یو جی سوابی میں سننے والے بلکہ سوابی کے دا خیر ستا منہوں نسی موچے لنک را لے او رازی سوابی میں سننے والے لسنرز کو ویلکم ہوئی خوش آمدی جی نو دا مردان کم خلق زمان وازور نو اگیت وائم چی 94 ترازی جی دا خیر سر یو بل سر خبر تری مو کو د کلیزی

دغ سلیبریشن الته وګورې دیوبل سره دغه د جشن کامیابی 2018 کم سلیبریشن دی راځي چې دا دیوبل سره الته شریکو او دیوبل سره خوندوري خوندوري خبرې وګورې راځي The life call Milaul the Barzama the studio the life call number is Sefer Dri Odwa Salorzal Ata Yo Pinza Sefer Gajari Sawai Kisukzamazul Nidawal Walamachi Mungachidano Mardan Taragiliu Mardan Namuchidano Hondor Puriamuran de Krotasudu Sindakashan Hubuna Koiha Kalana Kalakalak Betimum Radio and Kekana Awi Guru Say Sabde Zamunga King Road Ragale de Canada Ragale I a king of کی پی کے راغلے دے کنے دے راغلے دا خو معلومات بگار دی کنے یازی بزان سرمو بوزما آغ سوابی تا او سوابی والو تو یمچی زمال خوانمی نے تر اماد والی جی او یواز سوابی نا بلکہ دا سوابی سر سر مونگ جدنو چار سدی تر روانیو ددی سر سر جدنو مونگ را روانیو کمزی تر روانیو مونگ را روانیو لکی تر روانیو جی

0: ټول ټیم تا ومه کلیزا او د هیدر ممن هومیوپیتیک هسپتال ټول ټیم تا دولسم کلیزا ډیره ډیره مبارک شه.
1: السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه مخوشی سوابه یا حسین نا هیدر ممن هسپتال دولسم کلیزا د بلډونا کاسمیټیک ټوم کلیزا زما د طرف نه دی ډاکټر سیتا ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زه افتاب پریدیم د بلډونا کاسمیټیکس اوما کلیزا او د ډاکټر هیدر علی مومن هاسپټل دولسم کلیزا ډاکټر هیدر علی مومن تا او ټول د ریډیو لیسنر تا مبارک باد وایا.
3: السلام علیکم بلډونا بلډونا شو، السلام علیکم د بلډونا هپی برتھ مبارک شه.
1: دل سے چلی دل کی بات
4: ڈاکٹر صاحب، بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راس
5: رحمانی سبزی سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست کوشچن نے اکڑلو زما دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راز دا ٹول نہ پہلا زبد عمر ویم چ دا مور پلار دو اگانے اخو ہمیشہ تن لدا ہریو بچی دا پار وی جی ار کامیابی غٹ راز زما چکم لسنرز دی بالخصوص زما کم خاموش لسنرز دی اگی زما پیغام گڈ گڈ تر سوال دے او داغی غ پیغام رسول بیا داغی غ اعتماد مان دے خراب کڑے دا سٹارٹ نوال تر نہ پوری مون پ بیلاڈونا کی پ کوالٹی بانے کمپرومائز نہ دے کڑے زکاند دے خلقو پا حیدر علی مومن بان اعتماد دی او دغ اعتماد زکل پا جون کی ہم خراب ہول نگوارا اس خوب کے دے غلطی سے سوالم نے پیدا کی گی زکا چمونگ دے ہر قسم تجربون دے خیر سر ہوت دو او سما دے بیلڈونا ہر یو پروڈکٹ سبا کئی دا پخپل ہسپتال کی باقی دا دے پریکٹس نباد دے تجربی نباد دے ریسرچ نباد بازار تزر لانچ کو ما داغی نباد زخل کو تداوا امجتا سوزان لداوا خلی دغ زمونگ دے ٹولنا غٹ دے کامیابی راز دے او نن ہم دے دغ
6: زما گرانو درنو او حگو منوالو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او د هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال د کامیابو د سلسله بالخصوص بیا د
5: ټولی کامیاب
6: دول سورزو خصوصی او
1: کدی
6: بالخصوص د لوی او غټ سلیبریشن
1: کیسه
6: د پاره مونږ راغلی یو د
1: پړی لیونی کیږي کدی غرنو
6: الله
1: کیسانه لیونی کیږي پدی غرنو کی سبل شانتی خایست
6: حقیقت هم دا د غرنو کی واقعي او عجیب غوند کی خایست خود غرون خایس نہ پوئے گی داخلک مون اول پٹے را پٹے مور تو بار بار دا د غرون دا خایس لا مونگ راو بلئی تا سمنگا گورا شیخ ور او چار سدا او ور سر ور سرا دا دغ زین کو مونگ پر خو دیو خو کلا نہ کلا گورا مونگ رازو گنا نو مونگ دل راغلی او لائیو دل راغلی او رازی مونگ سر دل لائیو دا خصوصی نشریاتو کی مونگ سر برخوالی دا لائیو کال لار راشی او زمونگ سر شرکتو کی دا بلڈونا کاسمیٹ پاکستان نن یعنی خاص کر دا جون دا غمیاش پدی کی مونگا دا بلڈونا کاسمیٹ پاکستان دا دول سورزو پو مسلسل جشنی کامیابی دا سلسلہ زمونگ سر شروع دا او انشاءاللہ غزمون چکم غٹ کیک دے انشاءاللہ غبا دا دولسم زمونگ کم ورز دا اغی بانے بدا خیر سر غٹ کیک جدن زمونگ غٹ کی گی او سیلیبریشن بزمونگ جدن آغا ورز بانے بیا ختمی گی دا سیلیبریشن بختمی گی نا دا سیلیبریشن با انشاءاللہ مونگا دوامدار جاری ساتو دی سر سر جدنو یو بلتبا دغ مبارک باد یو بلتو ورلیگو یو بل بجدنو نازو سنگ جتا سمونگ نازو لیو انشاءاللہ مونگ با نازیگو نو رازی یو
7: دا سریوزی شی دا بازی خلق سم پا گتو جوڑوی

جاری دازلو زما چیدن دا دا ستاسو دا شکریہ ستاسو دا مینی او بار بار ستاسو دا مننی طلب کی چھ بار بار زویما بار بار زویما او زستاسو پکم ڈول بانی ستاسو شکریہ دا کمتاسو بیلڈون الحمدللہ یو برینڈ جوڑ کرے دی من پا کوالٹی بانی کمبرومائز نہ دیکھڑے تاسو پا ویلو بانی پا وینا کولو بانی پیغام رسولو بانی کمبرومائز نہ دیکھڑے کتاسو دا لکی ریڈیو ری کتاسو دا صوابی ریڈیو ری کتاسو دا چار سدی ریڈیو رے کدے پیخور ریڈیو رے کدے سود بلوچستان ریڈیو رے تاسو کدے لری کدے بری کدے خیبر کدے شنغری کدے گرد سری نتا سو او کدے تاسو دا خیبر ی نتا سو من پیغام خلق دو رسول دے آ چا تم رسول دے سوکھ بالکل نہ خبر دے کہ من نن الحمدللہ دا کامیابی پاگ زے کہ من ولاڑ یو چو کالا سفر دا بلڑونا کی دولس کالا سفر دا ہے در مومند اسپتال کی او دام موری دا سفر یواز دی سنت چی بزان سر سر شمارو مونگ جدن دا سفرون گو جی الحمدللہ مونگ دا غخپل برینڈ مزید بہتر کر دے کوالٹی تا مرسول دے الحمدللہ مونگ دا ہے در مومند اسپتال دا برینڈ مپوران دی بانے بوتلے دے کامیابی تا مرسول دے جی سوڑ تو بلے کی گی چی ہر تیرے دو والا کال مونگ تا دا یاد راکی چی کامیابی صرف پا بیلڈنگونو کی نا دے جی یا پا پروڈکٹس کی نا دے یا پا نم کی نا دے جی بلکہ کامیابی دا آغا دو آگانو پا وجہ بانی وی کم چی دا خلقو دا زلون نمونگ تا روزی جی نن کچھرے مونگ پا دی مقام بانے ولاریو دی پشتا بانے مونگ تا دا لکونو خلقو دا آگانی دی دا زرگونو او دا لکونو خاندانونو اعتماد دی دا دیرو مشرانو دا آگانی دی دا د زوانانو د پیغلو کو ممینه محبت زمونږ د بار دی جی او د رب ذل جلال یو ډیر لوی فضل به مونږ باندې دی او د رب ذل جلال یو ډیر لوی فضل به دې کې شامل لې دولس کال وړاندې چې مونږ کوم آغاز کړو د یو کلینیک نه مونږ آغاز اغستې وو یا د هومیوپیتک فیلډ ته مونږ ورته نشي وو نن هم مونږ د آغ جذبې سره لګیا یو زما روزانه هر ورځ زچکل ته حیدر محمد اسپیتال به دغه دروازه باندې اوردن نکیګم نظم ادا جذبه وی جنن بزو الحمدللہ د رب ذل جلال پر کرم سر سمر بیماران حکومت رب خکی زین حکومت خو مطلب میداری چی سمر بنن خکی سمر بیماران وب من باندې اعتماد کی سمر لب الله رب ذل جلال شفا ور کی دغه جذبه سره مونږ اردو دانه ته دولس کال سفر مونږ تیر ګلو بس اوس دنه مونږ زړه بالکل تور ده بس سره برج دنه ټیم پاس کو جی نه نه نه نه نه نه د حیدر علی محمد جذبه دا اغا جوش و الولا دا دا دا کمیدو نا دا جی دا با روزانہ زیادی خودی جذبہ کی مزید زیادت والے دا دا تا دیورانس خبر کو ما دیکھ مزید جذبہ سنگ رازی دیکھ مزید جذبہ دا رازی تاسو سمونگ دا ریڈیو کم لسنا دیئے گا نا ستاسو کم امین دا ستاسو آغا مین چاگا دا جذباتو سرکم امین مونگ ترا رسی گی لیکن زبر ان جدن صحابی کی موجود متاسو پا اللہ یہ کنو کچھ سمر دا ریڈیو زمان کمی خوین دی راغلی جی رون نا دی راغلی جی دا ریڈیو دا دنیا نا ما ترنا نا پوری دا رور یعنی دا علکانو مین مانا دا قتلی جی زاکسر اوم یا زاکسر سے حیرانم شمزان سر جایا دا ریڈیو صرف جدن دا جی نکی اوری زنانی اوری کنا
چرته سوګ ناری نمور کیشته دی جی زت سکار کوچ نن لګ معلومو خا اسه بلډونه تاسو لک چپ شیخ جی نکو تاسو چپ شیخ نن لګ معلومو مچ آیا نن معلومو مچ آیا نن خاص کر نن معلومو مدد جی نن د معلومو م ګور مچ آیا دا ریډیو صرف صرف زنانا اوری کنه الکانم ناری نم چته دا ریډیو میډیو اوری جی رازی نن معلومو یو نمبر د توی مجیدا نمبر د ځان سره کې به دې نمبر باندې تاسو موږ ته مسجونه راولې کاله م کوي ها په دې نمبر باندې تاسو موږ ته مسجونه راولې کې د میسجز را لګول د پاره دا نمبر د ځان سره کې دا نمبر زما مخ کې ماویلی چیر دا زما د ترخ د جیب نمبر دی جی دا زما د ترخ جیب نمبر دی او د سې نمبر مې دی چی په دې باندې ز خاص کر د ریډیو زما کوم لیسنر دی د اغي سره ز پټ پټ خبرې کوم د پټ پټ مطلب مې دارې چې ما ته کله مکمل اوی ګنو ز اغي سره خبرې کوم او د اغي سره زما د مینی الفاظ استعمالیږي نو دا نمبر د ځان سره کې نه ګورم چې د ریډیو کوم لیسنر دی نو آیا دا یوازې ریډیو زنانا اوري کنه ناری نه مرګه سوکشته دی دا نمبر د ځان سره کې جی 03335052 دا نمبر د ځان سره کې او دې نمبر ته تاسو ډاکټر حیدر پرسنل وی کوي ها لګ دا نمبر د ځان سره سولي کوي چې دا د ڈاکٹر حیدر چې دا نو پرسنل نمبر دی په دې طریقه باندې ولي کوي کنه لکه چې پته لګي چې دا پرسنل نمبر دی 03335052 په دې نمبر نن ګورم چې څومره مزونه مونږ ته راځي او څوک رالیږي څوک نه رالیږي سبا به یو ټیکټ وایي چې آیا دا پروګرام لایو دی کنه دا پروګرام لایو نه دی جی نو سبا به یو ټیکټ او د سبا به یو ټیکټ نه علاوه څومره لیسنر زما آواز اوري دا ویل غواړم چې نن د اتوار ورځ دا زما سره د سټوډیو غړي کې ټایم 20 منټه او 11 بجې را سره شوې دي دا د کال 2018 د شپږمې میاشتې نن ومه نیټه ده او تاسو د دلبر ریډیو 400 آواز اوري تاسو د دلبر ریډیو سوابي آواز اوري تاسو د لکی اف ام یعنی د لکی ریډیو لکی اف ایم 88 آواز ہو رہی جی اچھا سوکم زماکک زما آواز دا لکی ریڈیو نوری یا سوک زماکک زما آواز دا دلبر ریڈیو سوابئی نوری یا سوک زما آواز دا دلبر ریڈیو چار سدی نوری اگیتا ہر کلے او موسٹ ویلکم ہو ایم جی

ورځ د زړی ورځ نه ډیره زیاته بهتره ده. او زمون هر ورځ دغه ورځ وی چې نن به زه د پرون ورځ نه ډیر زیات خدمت کوم. زه به نن د پرون د ورځ نه زیات بهترین دا جشن صرف زما جشن نه دی بلکې دا جشن زمونږ د ټولو جشن دی. او عمر جاری وی جی الحمدللہ سفر جاری دے محبتون رازی زیاد کے جی دیر دسرا دسنا ملاوی گی جی اگا دخل کو دعا گانو سر ملاوی گی اور نن الحمدللہ زمونگا دا کامیابی دا ٹولنا غٹا سرمایہ مونگ سر ستاسو مینہ محبت ستاسو اعتماد ستاسو حوصلہ دے جی زستاسو دیر شکر گزاری ماں تھینک یو سو ویری مچ جی. زمال خوانا جشن کامیابی دا بلڈونا کاشمیر پاکستان دا ومکلی زاد دا حیدر ممند اسپتال دولسم کلی زمو ڈیر ڈیر جاتا مبارک شاہ ساسو اعتماد دتل ترتل پمنگ بانے جاری ہوئی دغه اعتماد مرا تر ابزل جلال ہمیشہ تن لڑا جی. زمال خوانا السلام علیکم جی. السلام علیکم.

0: जी मेरे ख्याल से तो लाइव नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि लाइव है ना, लाइव कॉल पे सॉरी लाइव कॉल भी अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज रिफत यूसुफजई फ्रॉम मुनीर हैदर भाई संगई बिलडोना कलीज मॉडरेटर साहब मुबारक शाह प्रोग्राम नाइस थे प्रोग्राम को इसम नाइस नहीं समा खुला सनदी वली सलाम हैदर भाई अलकान अलकान अलकान हम औरी औ शेर जमीन खान फ्रॉम जगना था अलकान को खोनी तो बुढ़ा सड़े खुदे देखा रखना है زان بالا کانو کرا ولے کے سلوبے دے کرے تمنا ہن سیمس وچ جس تا سواس کے دیر زیات سکون دے دیر زیات خوشالی جس تا پروگرام اور استاد دے پروگرام ہی سیو تمنا او نسیمہ ہائے ہیلو اٹس می الیزا اینڈ ہم نا شنواری بخیر علی سنگے الیزا خی برابر خیر دے بچیاں دی خیر دیٹس لائک گڈ گرل السلام علیکم چار سدین بھائی تاسنگ بھائی کلیزم مبارک شاہ اللہ دی درلا مزید کا میں بھائی در کی ڈیر جن دیتا ڈیر خوشحالی دیتا سرا زموں گا ہمیشہ ستاسو پا کامیابو وانا خوشحالی ہوں اور ہمیشہ ستاسو دا کامیابو دا پارا دعا گانے وارو جی ڈیر ڈیر زیادہ مربانی تینکی سو ویری مچ سبا بھی ٹکٹ سوئی چی ماشاءاللہ سم خوشحالی یہ اللہ مو ہمیشہ خوشحال ہو کامیاب لڑ جی ماں خود تو چې دا کامیاب آگ بام تمنگ رسید لی چی مزید بدا کامیاب دا خیر سر نور میں ٹولی دا خیر سر رکھا تمنا او نسیمه وای چې تاسو आवाज ډیر زړه خکولې دي نو تمنا تاسو په خپل باندې خکولې نسیمه په خپل باندې ډیر زړه خکولې ده او سپینه ده په دې وجه باندې دنه ګوره کله ناکله ورته موږ هم دنه خکولې خيارو البته زیدنو لا فی الحال جوړ نه مزان مونږ دې جوړ کړي او السلام علیکم ډاکټر بھائی څنګه پروگرام ډیر خکولې دي هیرایم د ثوابینا کلی زموږ ډیر زړه مبارک شه تاسو ته سپیشل سلامونه زما میسج شامل کړي پروگرام او روجی ډیر مننه میسج مل شامل کړلو او دنه بعد موږ سره بل میسج چا دی اور پسے میسج ڈاکٹر سے پریٹی فرام شبکتر واو نائس اینڈ نیو نیم ماشاءاللہ جانے تو مبارک باد میرا لگی دی جمع بکلا سورج کی میسج آ لگی پریٹی فرام شبکتر پریٹی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی او دین لاما بل منگ سر سوک دی سوک دی بل سلام ادھر بھائی دا اسلو او سلام سر ماسر فرام مرغوز ماسر بخیر علی سلام السلام عبد القادر فرام کرک عبد القادر بخیر علی سلام بھائی ڈیر مبارک شاہ او اللہم ڈیر کامیاب کا نایاب دا مرغوز نا نایاب ڈیر مہربانی شکریہ تھینک یو سنم افریدی سلام کی خانی فرام گلاب سلام ڈاکٹر بھائی سنگھی زما طرف نا ٹول زما طرف نا ٹول ڈاکٹر فیملی تا لسنر تا جی جی چور بلڈونا کلی زد مبارک شاہ اللہ پاک دنورم کامیاب کا آمین سم آمین تھینک یو سو ویری مچ اور پسی راروان محترمہ سمینا محترمہ شکل سوی چھ احسان ستاسو ہم دے چھ مونگ دا بارہ مدومر بہترین پروڈکٹس او ٹریٹمنٹ مورا کر دے جی مونگ دیر زیاد مطمئن ہے یو محترمہ سمینا او محترمہ شکلہ پتنی شکلے باواز اور گنبا اور خو نمی اور لواغ سو نائل آڈونا ڈاکٹر بھائی سلام علیکم سلام سلام علیکم حمزہ فاروقی فرام بڑا بیرا خاموش لسنن مجی حمزہ سے بخیر علیہ السلام دا پشاور کنگ سنگئی ایچ جی دولہ سم کلیزا اور دا بیلاڈونا وم کلیزا ساسو تا ہم ڈیر ڈیر زیاد مبارک شائم فر پرخا حیدر فرام سوادی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی پرخا دا میسج علی گلو ڈیر مننا او تا پرخا لی کلے کو فرہ دلی کلے دا من زی دوبارہ گورا میرے نمبر نہ غلط فرخا دلی کلے خونم سپلنگ نہ غلط لگے تا فرخا لی کلے دا فرخا نہ دے پرخا دے پرخا پرخوی اللہ کچری فراوی نبی بلا خبر دا اور پسی نازیہ د پلان غار نمنګ میسج علی کی السلام علیکم ڈاکٹر بھائی سنگھی پروگرام اور سلام واخلا کلی زمو ریڈیو ذات مبارک شاہ اللہ مو دغه شان گټول عمر کامیاب لرا امین سو امین ڈاکٹر بھائی نمبر سیو کی نازیہ فرام پلان غار نازیہ انشاءاللہ ضرور اور دین آباد مونږ سره بل سوګ دی عبد الرازق سلام علیکم برار یما جی تاسو مہربانی اوکی ٹوپئی کے اسپتال کو لوکے راشک تو دے گی سر لسم شرم نے خان حالانکہ منگ سوابئی کی دغزے کی پتی جہانگیری روڈ بانے شاہ منصور سر زمنگ اسپتال نے تو ضرورت دی انہوں دغزے ترازہ ٹوپئی خود زمرہ لے رہنا دے تو ٹوپئی خود زمرہ اسپتال انہوں کو لائے ہمانا السلام علیکم سنگئی مائی کیوٹ بائی شوڑے رہ زیادہ نائس تھا او تاسو د ډیر ټایم نه اورو فرست ټایم میسج وکړلو مونږ یادوي او صدف ان سارا فرام تختبائی ډیر ډیر زیاته مهرباني نور څوک دی ریملا ګولډ سبا بیوټی کټ ودا وک څنګه الله اوس ته پوسکوم ریملا ګولډ وی ګولډ وی چیرې دا سبا بیوټی کټ ودا وک ویخوا سلام جی څنګه خی आवाज صفا دی 94 باندې خیام علی د رسمنا تاسو پروګرام اورما او نمبر می سیو کی پلیز ان شاء الله ضرور رمشا مومند رمشا آر جی رمشا مومند سوئی جی پوچھے السلام علیکم ڈاکٹر لالا پخیر علی آر جی رمشا مومند او حورین افریدی فرام ترنا فارم دا میسج علی گلوڑے روانا ڈاکٹر حسین زرلال سلام علیکم تگئی وعلیکم السلام تھینک یو تھینک یو سو سو سو او تھینک یو سو ویری مچ سو مونږ سره دنه سوک بل سوک دی او جانان میں بوچھے تھے یو ونگ یہ جانا میں بوچھے جو ونگ چل بیا چل شو عرفان با جوڑے السلام علیکم وعلیکم السلام عرفان بخیر علیہ ویلکم ڈاکٹر جانی جس نے ایک کامیابی ڈیر ڈیر ذات مبارک شروع نور نور نور نور نورم کامیابی عرفی بھائی بومبو
1: یو بل قتل کو مل کرو دبرو پگشو
0: یو بل قتل کو ملګرو دبرو دبرو پشو کو دا تعبیر پشان کی دس خبر زمون د تعبیر دی دا خبر خو اورې مې دولي ما خورا اورې دې کنه
1: یو بل یک
0: ما خورا اورې پته نه چکم زته مې را اورې
1: قتل کو ملګرو
0: اللہ جی دادی سے ماں ٹکرا تھا کرایا دیکھا یار ماں اول نے ماں خورا اڑی وقت میرا اڑے دے دلا
1: یو بل قتل کو مل کرو دبرو پگشو
0: ایشور کلسوم سلامونه مونږ ته کوي وعلیکم السلام ایشور کلسوم بخیر علی جانی بلډونا فرام تنا فرام السلام علیکم ای سویر بھائی جان ایسا اللہ ته سلامونه بلډونا اور ایچ جی ایچ زندہ باد بالکل زندہ باد زندہ باد جی خدیجہ مردان ہوئی بھائی تا زما میں شامل نہ کو ولی میں شامل نہ کو سلام بھائی سارا د بہلول انا بھائی زما فرسٹ میسج دے بخیر علی سلیم مشی جی ڈاکٹر جوانی بالکل روغل را را را ریگولر شیمپو تے ڈیر انتظار دے جی تھورو تھورو سر کو جنگ دے چورو چورو سنگ بخورا ورے وکنا السلام علیکم سنگی ڈاکٹر بھائی نمرا یم دا سر ڈیرونا پروگرام دی اورما کلی زمڑو ڈیر ذات مبارک شاہ ڈاکٹر بھائی زسا سو پروگرام دا 2021 نا اورما ماشاءاللہ خود ڈیر ذات غٹا او زمڑو ڈیر پخوانی لسنری ورے

0: شاسو نور میسج مونږ تر روان دي او ډاکټر بھائی کلی زموږ ډېر ذات مبارک شه او نوم دینه در علی ګلې نو نوم را لېګا نو ډېر ذات بخوي زما په خل حریم دغه میسج را لېګلې زوړ میسج مونږ ته جو ډاکټر بھائی نخو ها ریما حیدر وچ حیدر بھائی اسامہ بھائی تہم پروگرام اوالک ماشاء اللہ ڈیر خکل آواز دی دے نو اسامہ تو پروگرام ان شاء اللہ اوالک فی الحال محترم سمینو چې دا فراد جی اغه بنوم غلط لیکلې وی فرا ګورم جی چې د لایف کال لاره موږ سوګ راځي او سوي جی تاسو کولی شئ چې د بلډونا کاشمیر پاکستان د کامیابی په دغه سلسله کې موږ سره شامل شئ سنم افیدی سلام علیکم و علیکم سلام نور مو کامیاب شي یا کامیاب شي تم کامیاب شي
1: یو بل قتل کو مل کرو
0: مر گرو مر مر مر گرو مر گرو
1: دبرو پگشو
0: مر گرو کسی ہوئی نا اور گورنمنٹ یو منٹ لگ بھی اور ہم خیو منٹ
1: یو بل قتل کو مل کرو دبرو پگش
0: دبرو دبرو دبرو دے اگے ٹھیک ہوئی لیتے مرو ہوئی لیتے برو دبرو پگشو رملا گولڈ وچی تعبیر بسنگ وی تعبیر خکلی دجی اور دون ان اونلی کوئین اف چار صد اپری اف 50 ڈالے لجی بخیر پریا سنگ ہے خیر برابری لائف کالر گورج منگ سے سو دسول واری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر بھائی سنگے شکر دا اللہ کرم ڈاکٹر بھائی دین قربان شاہ پخیر علی سری مشی سو خبر کوئی او د کم زنه مونږ ته زنګ راواله دا افغانانو خبره زنګ دې کم زنه راواله راته
2: جی بھائی سارا علیم باجوړنا
0: پخیر پخیر سارا پخیر علی سری مشی پخیر علی د توایو سری مشی توایو سنگے طبیعت دې خده برابری مطلب مشتمل تنگشوی خوبانی چی مطلب تقریباً عجیب سسٹم دو لس روز کی جدا سیزن ختمی کے سنگا
2: نہ بھائی میں ڈیر خوشحال ہے ماشاء اللہ پروگرام نورم کلی نورم اور سر شوق پیدا شری بھائی ماشاء
0: اللہ او سنگ دا کی کون میکون نہ خبر ہے کنا جی دا کلے یو کیک راوڑی کلے بل کیک راوڑی بیگالا او ساموج جس یونی خوند کی کیک راوڑم پتہ نہیں سنگ کیک براوڑی نو سن پوی گما جا او جیرے بیگالا او ساموج زب کیک راوڑم منو زم چرا لگتا دا کیک تے ریڈی کنا ریڈی نہیں ہو یا ائے دا کی کون نہ خبر ہے کنا خبر ہے
2: جی بالکل بھائی دیکھیے کوئی نام خبر ہے بھائی ان شاء اللہ دو لسم تاریخ میں گزال نم کیک راوڑو بھائی
0: واہ واہ واہ واہ لگتا سو دو لسم تاریخ تزان ریڈی کرے دے دا خیر سر ان شاء اللہ
2: جی بالکل بھائی ارمان خود من دای چې من کیک دغه تدر ولي ګو بھائی زه ډیر لری نه ځان ته نه نه
0: کیک دغه لګل زه ټول لسر ته دا وایم دا کی بازي بازي لسر دي خدا مال اویلی ما غلی کلم ځان سره کړو تاویل ما ویلو پرچما شروع کړو غی کی مالی کلم کړو چیرې ډاکټر مسکان اور دین علاوه بلډونه خبرې جده نو اغه شو لای دین علاوه عائشه کمزوري جده نو اگر اغلی وا او غی جیب ته لاس کړو یک دمه جده نو کو دی د پیسو راوي سم ته ګورو د پیسو ما سره کمې نشه پیسې مال مرا کوي او ما د پرستاس مین ضروری دا ما د پرستاس دخلینه صرف د یو لفظ ډیر زیات ضروری دي چې موږ د بلډونه ملګری یو استعمال گریو بلکہ بلڈون ہم نہ بلکہ ما یاد چ من استعمال گریو او بل رات دا خبر کی چیر مطلب ستا پیغام خلق تو ورکو مبارک باد رات رولی گی نو دا زما دا بار ډیره غټه خبر دا ان شاء الله تاسو مزمن دا پیغام او مبارک باد یو بل تو لیگو دا خیر سره کسنګ ان شاء الله بھائی کی خبر
2: بھائی بابی میں رات وچ تاسو پروگرام
0: ډیر پکار جی کی خبر بھائی ما ان شاء الله راوړی ګورا ګورا د کی خود سه اسانه طریقه دار چې دول سم باندې د خیر سره منکل غټ کی کټکو کنه نو دا اغه غټ کی په طریقې سره بتا سو کیک براوړی او اغه کیک بجن تاسو مونږ سره دینو کټ کوي او خاص کر اغه کیک بتا سو مونږ سره لکه ځان سره به کوټه براوړی چې کومه کې مونږ کیک کټ کو نا غټیم کې برا ستا سو کیک کټ کو ان شاء الله ها سیدا سارا هلو سارا زما واز درځي سارا د باجوړ سارا زما واز درځي
2: جی راځي بھائی
0: آو نو زم چې کیک به یو ځای کټ کو ان شاء الله د خیر سره ها انشاءاللہ سلیبریشن جدین دا ختم شو ورپسې به اکدم جدین زمونږ دا کوم ډرا چې زمونږ روانه ده هغه سلسله به شروع کیږي. نو آیا تا د ډرا د پر سره به ځان سره ساتلی دی کنه؟ ساتلی ولې چې مطلب غټه ډرا ده کنه؟ نو دې ډرا کې خدا نشته چې مطلب شادیال ته موږ څوک راغواړو تا د باجوړ نه موږ نه راغواړو دومره تکلیف دل نه درکو. نو که چېرته ګاډی ماډی راووت نو زمونږ له سینډه به ګاډی درځي. نو ته وچ صحیح ساتھ دی لکه سر ډبه وغیرہ شته کنه؟ باجوړ کې کریم شته کنه؟ نشته دی کریمو نه ویم باجوړ کې زمونږ پروډکټس ملاوي کنه؟ ملاوي شمال نہ پروگرام پروگرام ہم کہیں ڈسٹریبیوشن پوالا کڑے دیں نو آگی چیزوں پروڈکٹس آگی چیزوں تقسیم پوالا کئی ابل اور زمرہ اگلی ماسر اشپم کڑی دا او ان شاء اللہ زمنگ باجوڑ دسی میں چکم دکانداروں کو مڈرا دنو اغمرا روانہ دا ان شاء اللہ پتے مرگر کے بمنگا گڈرا کو نو زب ان شاء اللہ دا خیر سر زما ما خود تپوس مکل ماتل باجوڑ کی ولی شادیال نشت سو وہ نہ کہ باجوڑ کی شادیال نشت باجوڑ کو ادھر چا کور چن شادیال شادیال دم غٹ غٹ کورو نے دی ہوئی او یی تے شادیال ضرورت نہ راجن مال بس صحیح بے پتی مر گرے کی کونو لگا باجوڑ کی شادیال نشت دے کنا
2: بالکل بھائی او مے تے پوس کا
0: قربان قربان تے پوس کوئی بھائی
2: جی بھائی من تے چکم دانے سواس چن دا من تے چلو تے ملا وی
0: بھائی آواز دی گٹ کی سنگ پونی سم سنگا ہم دوبارہ ہوئے سنگ سری ویلی ہاں سارا تا سویلی دوبارہ ہوئے لگ رہا تھا سلور سو روپئے ملا ہلو سارا سارا آواز کٹکی گی تاسو جمنگ بلڈونا فیس واش تاسو سلور سو روپئے ملا بالکل لکھل شو دکاندار ریٹ دری سو روپئے لکھل شو قربان پیسے گران بالکل نہیں دیا گستل پکار بازو کا جدن واقعی جدن گران اور خواست گران بالکل خبر ہو خیر سے رکھا شیر ڈالے کے شاہ بس قربان دوبارہ ہوئے سنگ ہوئی طبیعت ہوئے برباد واڑی چنگنی رہو گرجی کیو خراب شدی سی کنا نو زغوار مچ مطلب بیر پروڈکٹ زمون چاغستی دی چاله طریقہ کار سین اور جن مو چر غی طریقہ باندې مونږ پوی کو سنگ به استعمال ای سنگ بنا استعمال نه دا معلومات د خیر سر مونږ کو لایف کالر ګور چې مونږ سر لایف کال لاری سوق دی سوال واڑی نو سوق دی سوال واڑی جی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر د الله ډیر لوی کرم تاسو خیر بغواړو تاسو مونږ لکی ریډیو سوابی ریډیو مردان ریډیو چارسدی ریډیو پیښور ریډیو بلوچستان د کوټا پر ریډیو باندې ویلکم اور شراغلاس وای په خیر علی سو خبرې کوي کوم دینه آسیا شاہین دا بارے نا آسیا شاہین پخیر آسیا سنگے دے دے خدے برابر ہی دیل پر
2: الحمدللہ بھائی تا بخلا خی صحت دے خدے
0: شکر شخلو چے دے اخلو دے رہا تو خوش ہولا ساتا سرنگا چلے پروگرام ہو رہی
2: بالکل پروگرام وردہ ناس دے بس روٹے مو
0: پڑا ماشاءاللہ دے روٹو نا بغیر دے بلکار نیچ دے بدس وقتی روٹے گانے خوری چھو بدی بلد زان روارو روٹے گانے دیوتی خوری بلکار دی نیچ دا والی دم رو وقتی روٹے خوری تاسو
2: نا بسو کچھے وقتی اس کانا بس جب گیسے
0: ہو بسو خا خا خا سی او دارو توی چی سنگ دا بلدونا کاسمیر باکستان دا دا کلیز دا سلسلہ چکم شروع دا دا جشن کامیابی کمی شروع دے سان اللہ را روان دے باسی طرح روان دے زر روان مو دا درز غبل کم شروع دے پکی بیگا پکی کوسر مرال اللہ اسی امام اور کرال تاوری دلی کنه دی اوریدلی غی
2: بالکل نا اوریدلو ڈاکٹر بچن زیات ورتا خوشال ډیر پاتہ پسن پاجی आवाज اوریدل
0: اسیدا خو منی کنه زدی ریډیو دی لسنر ته يم چې ګور تاسو زمونږ د کورون رشتہ د کورون د بازه بازه ارج زین کی داوی چې د ریډیو د لسنر چې کوم دی کنه مطلب ردا د سی او پلان کې وډین نو زم چې ګور تاسو زمونږ د کورون رشتہ دا تاسو د اجانه आवाज اوریدلې دی تاسو د علی بھائی आवाज اوریدلې دی تاسو د اجی سے आवाज اوریدلې او تاسو د نو احسان الله اوریدلې دی تاسو کو سر اوریدلا او سیما له موږ مې ورکول خو شرمېدل خبرې نه کوم ویل نو سو وای
2: او کنه دا نه مدینه تک
0: مدینہ تکڑا اس عمر مدینی ہوئے دا زما مور دا زما مور تک سی ویلا شان خبر ہو گلا ہاں
2: بالکل
0: موٹر چمنگ کمرا اسپتال کی مدر تصویر مصویر موٹر موٹر دے کتلے ٹک ٹاک وغیرہ یا فیس بک وغیرہ نہیں استعمال ہوئی صرف اور صرف یو بلڈونا وٹامن سی کریم دے پسلو سو روپئے دے اگے بنے تا زان تے دا گٹلے شے کسنگا
2: بالکل
0: بھائی ماشاءاللہ یو نس سنبھال ساتھی اور قرآن دازی تب انتظار کی ان شاء اللہ ہاں
2: جی
0: بھائی قسمت رکھا نا بلال بچوں کا بل کے رش واپس قسمت خیچ ماتی ان شاء اللہ ہاں خدا نو بس خیر دے رہا بچے اللہ بخیر کی مڑا ان شاء اللہ خاں تھینک یو ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی سلام دعا چاہتا کہ وہ والے سلام دعا دے لے گا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل ٹول استاد السلام اور سیدل او استاد السلام جدن ٹول باخلی او ہمنا چدن سلام ہمنا تم استاد سور رسیدل او ہمنا با تا تجدن وعلیکم السلام وعلیکم السلام اردو ہے یومنٹ کی مڑ دا بٹن کے سفر رکھ دے یا رستہ آواز پہ اس ہوا ایسا
3: وعلیکم السلام
0: نمڑا کھلی آواز کی وعلیکم السلام دس
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
3: علیکم السلام.
0: تیز ہوئے تیز. وعلیکم السلام.
3: علیکم السلام.
0: او دا غشان زبردست زبردست جی. او دی وقت جی دنو دا محترم سمینی لخوان مگتا پیغام ملاوی گی جی دا تیزی بس پوزیشن انو تیزی کی پوزیشن پوزیشن دادے جی بس تے کنا تاسو بدی نئے اور لاندی ہوتی ہے ما اور دا وقتی اگا دا مردان اگا پروگرام جکم دے ہمیں اور تو لے گلے خد لکی ریڈیو چر تغیبی ہے. آر یو پلیز کینلی اپنے آپ کو ریڈی کیجئے گا لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی منشن دس از ڈوک لائف اور براہ راست اور دل دل لو کتلی ماما انوباد سوابی ویچو سامت زمان سلامون وعلیکم دس ول واری لیٹس سی لائف کالر دس از ڈاکٹر حیدر علی ماما لائف اور براہ راست دو دولسو کالو جشن دا او کالو جشن در سر لائف اور بالکل براہ راست منزلے کی رازی دغا جشن را سر ول منزے او د لائف کال لار گورو سوق دس ول واری د خوشکی د بار بلڑون شیمپو استعمال کی دا وختو د مضبوطیا د بار شیمپو نہ بلکہ د وختو د مضبوطیا د بار د وختو کریم بلڑون اینٹی ہیئر فال ٹونک ور دوی لکی کی دغا زال والی مسلسل د وختو مساج ویش پی مسلسل بلا نہ غو کی وختو مضبوط لانگ لانگ اولی والی جی. لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستری مشو ستری مشو سو خبر کو رقم دینا
4: بھائی نے دا خبر کم کر خانونا
0: سو خبر کوئی ندا فرام کارخانے ندا د کارخانو خبر کی ندا تا ہر کلے وایو سڑی مشور تو وایو ندا سنگ طبیعت دیکھا دے برابری مبارک سنگ پروگرام اوری زمنگ پروگرام او خاص کر دا کم کلیزی کم سلسلے کی مہربانی دو لسو رزی مسلسل کم سیلیبریشن روان دی ندا دربانی سنگ لگی
4: بھائی سم
0: کل لگی بیگام او سیما راغلی صحیح صحیح صحیح نو سنگ دا اگی چراغلی نو اگی اگا پروگرام دربانی سن دربانی لگی دلو شکر شکر چې خکله ولګیدلو دا غټه خبره ده او الله دی راته تاسو روغ لري الله مو راته خوشاله ساته. نو څنګه پروګرام خو اوري او دا چې کوم دولس ورځې مونږ لمانځو لګیایو نو د دولس ورځې دغه سلسله څنګه ده لکه آیا دی کی بورشي خو نه چې بل خبر نشته د کلیزې د مبارک باد دی مبارک باد دی کو بورشي خو نه رانه کنه لوٹ لے گئی بازار چپس پاپڑ ماپڑ زان لاخل بے لڑو نہ لکھے تاسو سبر چاہتے لوٹو نو مانی بے لڑو نہ لکھے لیکن مجھے لکھ لی
4: بھائی یار سلگن پنجوسی پلگنی پاری لکھم بھائی.

0: خلک چې مقدمه ملاویږي ته ور باندې خامخا بلډونه لیکي. ماشاء الله ماشاء تاسو د چانه راوړئ بلډونه چې راوړئ د چانه راوړئ تاسو استعمال کرے
1: دنیا
0: دے سوچ میدر والا بالکل یخی کہ نہیں یخی رالا میدے اور سر برابر دا موٹر دے پائے بلا انعامات دی آگے انعامات سنبھال ساتھ لیکن مدے ساتھ لے بھائی مطلب چیلی
1: اڑکے
0: شیمپو دے داغی پیغام اور کامیابی قربان سلام جی
1: وعلیکم السلام.

بچو ساتي دا غي د پاره صرف یو شیمپو بلډونا انټي هیر فال شیمپو یو خو زمنګ د خشکی شیمپو د کم د بلډونا انټي ډندرف شیمپو لګي یو زمنګ د وختو د غرزیدو شیمپو د کم د بلډونا انټي هیر فال شیمپو لګي ز بیا د داوې من چې د چا وختو غرزيږي ګره د وختو د غرزیدو د ور شیمپو نه تاسو بر سره د وختو د غرزیدو د پاره د وختو د مساج کم یو کریم ملاوي اگې ته بلډونا انټي هیر فال ټونیک ویلګي تاسو بر سره اغه ځان لا خلې جی انتظار ختمی دو والے دی جی دیر زرتر زر دا خیر سر لانچ کی دو والے دا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو خاص طور بانے جی دنو دا وختو دا غرزی دو دا مسلی خلاف جنگی دو والا و خاص کر دا ہیئر فال خلاف تیار شوی فارمولا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو خوب بار بار دعوے میں چاہیے تاسو کم یو شیمپو استعمال ہوئی نو آئے دا کم شیمپو تاسو استعمال ہوئی نو آئے دا تاسو کم شیمپو دے نو آئے دا صرف اور صرف تاسو وخت لکہ تاسو بکسر شیمپوان گدلی وی چی خل قربانی صرف وخت وینځی جی نو آئے تر اوسه برتا صرف دا وختو دا وینځل والا شیمپو استعمال ہوئی نہ جی غلط ہے جی مونگ دلی ادسی شیمپو روڑو دا خیر سر بلگو روزو گرا روان دی آئی تا بیلڈون انٹی ہیئر فال شیمپو لے کی کم چی بس صرف دا وختو صفائی نہ درکی جی بلکہ وختو بد جرلو نا مضبوطی او دا آگی مین فوکس دا وختو جرلی مضبوط ہوئی لی تاسو اور بانی روزانہ وختو وینزی روزانہ بس تاسو وختو تا فائدہ در رسی نبیا دا مضبوط وختو دا صحت مند وختو او دا اگدو وختو دا بار روان زمانگ نوی شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمانگ را روان دی ولی چی ہر یو غرزیدو والا وخت تاسو دا پیغام درکی ستاسو دا وختو جرلی کمزوری شوی دی دا دی مسئلی دا حل کرو دا بار دا بیلڈونا دو سیزونا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو او بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک مہیر ہوئی جی مضبوطیا بہترین اور اعلی ترین فارمولا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو جی خو زمنگ دا ڈینڈرف شیمپو دینو دا زمنگ کم شیمپو دینو دا خاص کر دا مضبوطیا دا وختو دا جرلو دا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دا وے ما جد وختو دا چا غرزی کی پ شوڑو شوڑو غرزی کی اگے بہ یواز شیمپو نہیں استعمال بلکہ دے سر دا وختو دا مساج دی کریم ملاوی اگے تے بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک ویلے گی تاسو بر سر دا غزان لوالی جی نور چ سمر شیمپو ان دی تاسو صرف اور صرف جدن وختو وین جی مونگ چی دنو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دیری دا پارا تیار کردی ستاسو دو وختو جرلو تا فائدہ در رسی او ستاسو دو وختو جرلی مضبوطی کی بیا دا وختو دا جرلو مضبوط والی دا پارا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک زان لدن اجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نوالی ان دمین اور آلہ ترین فارمولا بیلڈونا انٹی جنرف شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک میں ہیرو جی دا ڈینڈرف شیمپو زما خلی لبار بار ذکر ہے زمون دو خشکی شیمپو دے تے بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو لے کی اگر خاص کر دو خشکی خلاف جنگ کی جی بتا سو گے استعمال ہو لے شی دنیز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا زان تے بیلڈونا دو خشکی شیمپو بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو والی او کتا سو غواڑے چ من ریگولر وخت وین زو یا زما وخت غرزی کی زو وخت مضبوط ول غواڑ ما تے وختو دو مضبوطی ا دا بار بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک دا نیوز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورس نوالی راروان پا لگو رزو کی انشاءاللہ لانچ ہونے جا رہا ہے جی بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو بیلڈونا انٹی ہیئر فال ٹونک مہر جی دا مزید ڈیر جاتو معلومات دا بار بدانا بربانی کال ملو کی 0300 93 693 93 93 یعنی 0306 9369 3 9 3 نمبر بانے کال ملو کی معلومات دسر والے جی دزان برا تا دیر خیال ساتھ دامیان ساتھ جی بیلڈونا کی آواز شیمپو یا کریم نہ بلکہ بیلڈونا کی بلا پروڈکٹس تھی بلا پروڈکٹس را روان دی جو باغی کی زمانگ را روان کم پروڈکٹ دینو آگا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمانگ را روان دی دین علاوہ بیلڈونا بلیچ زمانگ انشاءاللہ را روان دی دین علاوہ زمانگ بیلڈونا ٹوتھ پیسٹ زمانگ را روان دی دین علاوہ بیلڈونا ٹیشو باکس زمانگ را روان دی دین علاوہ بیلڈونا کی زمانگ نور ڈیر پروڈکٹس را روان دی چاگا دی ٹائم دی کمی بوجا بانے دی وقت زنشم ایکسپلین کبھلے خوبیام را روان دی دزان ڈیر خیال ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم

0: ગઈ સ્તાસુ દજરાવાસ
1: એનર્જેટિક રિધમ દિલબર FM હેટ રેડિયો.

0: ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ FM 94 اسلامی نشریات سن رہے ہیں.
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
1: نا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: 8273265
3: ریڈیو دلبر کہیں بھی سنیے ہماری لاگ آن ٹو www.pk. ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی ٹو www.

جی با پروگرام کے پروگرام کے براسرا حصہ اخلے پروگرام با پورا او دو بجو پوری بوزم اور در دو بجو پوری بدا غبسر او بکی لائف کال بن نئی حصہ برخا اخلے پس کال رابطہ شو بگورم چی منگسر او پروگرام کی سوک رازی او دا کم زنا پروگرام تے زان سر سراوڑی سپر 938-280-495 میں زنگ دا لائف کال نمبر سپر 938-280-495 میں یو پیرا بیا نمبر سپر 938-280-495 میں اسلام علیکم جی اسلام علیکم استاسو کال ملاو دی جی ہلو بخنی سر زبدا کا کال ڈراپ کما اور دا سکار دی دبل کال طرف تبور شما

0: ډیر خو ډیر خو ویلکم پروګرام مشه تاسو ته کوم زینو بالکل ہے موجی ہاں پروگرام کی ہر کلے سنگ کے طبیعت مخد و سخت پانی سنگ تیرا بالکل خے مسٹ ساٹ مستاز دعا ہوئی چھ سنگ انتظار مکڑے کنا پروگرام صحیح درد ہوئی چھ وجی خا دنن رضی مصروفیات سو صحیح ان کے ریڈیو میں لگو لو ریڈیو میں اور دو
1: جی
0: بھائی بالکل ہاں صحیح ڈیرا زیادہ شکریہ وجی خدا ردو ہے پروگرام تم ازان سر سر آوڑی دی پروگرام کے برا سر دغ نہ علاوہ نور سے شریک ہوئے ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ وجی خا زیادہ بدوا سلام لے گی اللہ حافظ ڈیر زیادہ من نہ ڈیر زیادہ شکریہ وجی ہا ورا سرا دبر مانے رہے نہ رگلے و پروگرام کے راسرا ٹپے ہم شریک کرے او دا ہر کلی شیر رات ہوئے ہاں دیر جاتا ونن شکریہ تا سو ہم رات دے شے چھ پزل میں سہم ہوئی نوغلا سر پروگرام کی شریک اولی شے چون کے دا سیدا چھ پروگرام تا آل رزیا تقریباً پینس پچھتر منٹ ہو پچھتر منٹ غزل ایٹ شے ہوئی ماں نو دو پچھتر منٹ ہو آگا معذرت اور تا سو رات دے شے پروگرام تا پروگرام کی حصہ غستے شے دا کل نہ کلی دا سے ہاں دا ار کل نہیں دا سے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم بالکل دا سیدا کنا چی کل ہم تاسو کال کوے نو دا سیم کوے چی تاسو بس نو ہم تاسو ټول پوی گیو دا خبر زار وخت دم دا مینوال دا هر سن خبر دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پ انتظار انتظار استلگو
0: ہائے ہائے ہائے ہائے وای کنا وہی بس وہی نو بس بس وہی دیکھا زما ذہن نہ ہوا تو بس ہوا تو بس اگا اد چکم دی کا نا اگا اد پاتے کی گی ہاں ہاں سنگ ادنا نہ خی طبیعت دیکھا دے تا خو بلا شکالو نہ بس اوکڑا وہی کم جائے گی میرا والا ہو جی ادوا قدم گاڑی لگ مخ کرا گئے ادنان بکالو کو سڑی کم جائے گی ماں تو ادنان الگ صبر اوکاش نہ ضرور اسی رمدا دے خود گاڑی مسا
2: ما ویس یرا ما تو ہم دا گرم تو نہ گت انتظار ہم کون گڑے ہم پٹو کا مورو پدا گئے مورو لوم تکا کل کل دا تو ورو تے دس کال پچاڑو ملا گس طرف پاؤ لے دنا کنا پوری دی کنا کنا
0: بالکل بالکل
2: یرا
0: بس ادنان بس دس تاسو ما سره مینه دا او د دومره مینه اغا شکریہ ادا کوما او د شکریہ الفاظ مرا سره شته دینا بہرحال ادنان پروگرام ته ځان سره سره وڑی دی پروگرام کې با دارا ته وای چې 100 روپیا تو سده وکړو سار داسې سده نو هادیانو له بغدلی وې سو ودونو لا یا ختمونه پکې اورا او دا اکثر له خو ته چې زګورم خبر شمه کال لا تو کې نو زه ته پوسو کوم څنګه چل نه کوي پلان کې وادله تلې ما یا پلان کې ختم کی یا پلان کې چې ملما یا نو زه ما اریان کې چې الکا نہ چا دسنگ چل لے یار بہت گور من آپ لانگی سے گیم آپ لانگی سے گیم سنگا
2: نا
0: بس جما دا طرف ابھی مبارکیم قبول کا ہاں
2: بالکل
0: منظور خدے دے پویا کا خدے دے پویا کا زدا آگا اٹک دسر راگلی ماں او دم رستڑے ما یقینی بس جما دا طرف ابھی مبارکیم قبول کا ہاں
2: بالکل منظور

طرح ګور با الله دې خیر کې د خیر وسه چر داسې سخص شیز دې تیار کړی نو الله یې نوم را لېګلې شي ها په واتس اپ را تر لېګلې شي بالکل خیر لمین مخ موجود دے ناس تیرا زمار طرف اور تم سلام آیا وعلیکم السلام سلام زمارا طرف ہم سلامونا بزان قبول و منظور کے ڈیر رضیات مننا شکریہ 0938-2884-495 میں بیک ٹو بیک ستاسو کال اغا و پروگرام کی حصہ پر گزم ریڈیو واسلو کے السلام علیکم ریڈیو واسلو کے ستاسو کال پر ڈراپ کوم بیا ہلو السلام علیکم دا سے مکھوے کن یار کل تاسو دا سے کوے نو دا بیا خوان نکی کن دا پروگرام اگر ٹول سر دمر مینا باندھی دمرا پ محبت باندھی تمرا دسر اخلاص تاسو لرا شم بیا تاسو پروگرام کی دا چل کوے نو یقینی چی دا پروگرام اگر ٹول خوان دو دا پروگرام اگر ٹول مزہ چی کم دا اگر ٹول اڈیس مشی او آخوا دی خواشی کنا نو گورا چی پروگرام تکال کوے نو دا تاسو تما نور کلم ویلی دی او ننے تیو پیرا بیا وائم صحیح دا نو دا سیدھا چی بیازا اسنے چی آگا کار کوم چی بیازا ٹول بس یو ٹاپک روڑم پروگرام کی پاگا ٹاپک باندھ خبر کوم او سندری روڑم اس تاسو یادوا یادرے کالونا پروگرام کی اخلم نو بیا با داغی خون نی بیا بام تاسو خپے بیا با وائے چیرا خاکسار بایی تا پروگرام کی کالونا ناخلے کنا نو دا سی کار دیتی کلا ہم کال کوئے نو گورا ریڈیو واسلو کوئے دغین علاوہ کو ریڈیو واسلو کولو نشے نور ملگری تاسو را یو زیوری یا کور کیا اوری نو دا ریڈیو نلگ سے ٹکی گئے ڈڑے ٹکی گئے یا تاسو دا آغاز نمو تکالا ملوئے چی تاسو را سگنل برابر ہوئی اس تاسو را بیلنس ہم برابر ہوئی پخپل سم کیا تاسو را بی گراؤنڈ کی شور نوی سی دا دیر زیادہ مننا شکریہ امید کو مچی پدا آغا خبر و باند برٹول و ملگر و اتفاق وی مصر السلام علیکم جی السلام علیکم تا چی ہر سوک دیکھنا اوری یو میٹ خواہ

صفر 938-285-495 باندې ستاسو بیک ټو بیک کال روان دی اور دومره به دها شکل روان دی خو پتن لگی چی یا ستاسو سره ایشو دا یا دوباره هر پروگرام با مخوان دی باندې بوزو من پستور و خیسته کاری اسمان پستور و خیسته کاری او دزمه کی سر می پجانان مزه کوینا تنها پتا کا ٹیم کے پروگرام اور سلاموں نے رالی گلی دی وہی خاکسار بھائی سلاموں نے قبول و منظور کا زمارا طرف ہوئی حلیمہ خاکسار تا سلام اور دغن علاوہ ٹولو جنہ کو تم سلامنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغن علاوہ سوکرا گلی دی پروگرام تا مہویش راغلے دا پروگرام تا سلاموں نے رالی گلی دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حارث پروگرام اور پنچ پر کے سلامونه را لګره دین و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته حارث سنگ یخی طبیعت

دغه نه لوه څوک راغلی دی محمد اینڈ مہران ناغلی دی پروگرام د سلامونه را لګری دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا سکر دی زبدا مشجون او مسجون شامل کم زکه زمون سره لائن کې الګ مسله دا حالونه چې کم دی هغه ډراپ کی اهم نه اور بل یا زمونږ نه زی او یاد بدوانه دی ټیم کې ماته لګی چی زمونږ आवाज ها او داغي आवाज هم ناراضي یا زمونږ आवाज ورجی خداغي आवाज ناراضي بهرحال پروگرام سے کم دیا کب کنٹینیو ساتو پورا دو بجو پورا پروگرام با جاری ساری بھی ساسو میں سجنو چکم دی دا پروگرام کے شامل ہوں کلیمہ خاکسار راغلے دا

پروگرام سنڈے دل بھر شور مات ویلی کی گیس تاسو مشر تاسو کشر تاسو مزولی تاسو ہوس تاسو دوست تاسو کشر ہوس تاسو مشر اور تاسو ٹول نہ قربان تاسو ٹول بما با نگران تاسو خپل میزبان آر جے توصیف احمد خاک سر جمال شاہ پروگرام اوری با ویب سائٹ باندھے اور زم گڈیر خ دوست ہے اور ڈیر خ ملگرے مدے دغه ټیمپو زماده دغه موبایل په دغه شیشه باندې مال اشاره راکې یعنی کی واتس اپ باندې هغه خپل احساس هغه سره شریکي چی اخ اکثر جان پروګرام دی اورم ښا مننه شکریا جمال شاه څنګه خی سر کې برابر یار دغه نه علاوه څوک پروګرام اولي سلامونه کړی دینو ارسلان پروگرام اوری محمد ارسلان پامبار کی سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زین پروگرام اوری پا منصبدارو کی سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دغن علاوہ شہاب پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام اور دغن علاوہ پیزا رانی پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام لکه دمر میسجونو راغلی دی یار دا بز سنگ شامل هم ټیم را سره ډیر زات شټ دی برحال هانی هم پروگرام اور سلام علیکم دین وعلیکم سو وای وای پجون کی دمر سہو کا کنا چتا د یو شیس پس نه زیو هغه شیس تا پس راضی خان نګورا پجون کی دم رسو کې د خپل ځان د پاره کوي کده بل د پاره چی چې سوال بیا پاغي باندې استومان نه او پاغي باندې خفه نه او غس تاسو د پاره به هیڅ فخر ګرځي او تاسو پاغي باندې سوال فخر کولی شي او پتا سو باندې خپل ملګری فخر کولی شي دغه نه علاوه پتا سو باندې خپل فیملی خپل خاندان فخر کولی شي چې زمګه فکور کی زمګه په خاندان کی زمګه په یارانو کی زمګه دوستانو کی واقع د چي او داسې سړی

0: دالینا دے او کا علی دے
1: زوانی غزل شوخ سنگ
0: بہرحال میسج را لے گی وئی چی اکثر بھائی جرمانے خوئی پروگرام تے ڈیر لیٹ شوے بالکل پسر ستر گو ہاں او بس سب کے ہاں بے خاطر بھائی یو شعر رات ڈالے گا سلط سٹوڈیو کی زمو سر شروع نہ نہیں کن ہاں دا کو بس صرف ٹیبل دے زما مخیتا اور کمپیوٹر دی بلاشی او دغه مکسر دے او دا کی بورڈ دے ماؤس دے دغه سر سر دا کرسی دا اور دغه ٹیلی فون سیٹ ہے اور دغه سر سر دا مائیکونه دی ہاں اور ایسی لگی دلی دا دل تم زمون سر شیرونه نہیں زبر حال چتا سوئے نو دے شیرونو بزے برتا شاعری ڈالے گم

وای ناس کو ادا کو نخری کو چخکلی ناس کو ادا کو نخری کو چخکلی ای زمانہ تہ مزی کو چخکلی ناس کو ادا کو نخری کو چخکلی ای زمانہ تہ مزی کو چخکلی او خیر دے کدوا دی پخل نہ راضی خیر دے کدوا دی پخل نہ راضی او ای زمانہ تہ خیری کو چخکلی او لاس پنامہ بہر سات تر تولاڑے ما لاس پنامہ بہر سات تر تولاڑے ما غک دنی

0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک را سر خبری کی دکم زینا ہدایت اللہ سے اب مبارکی دلحم درکو ما قسمت مخد گرے خان وقتی دا سی ٹیلی پون علی کے مسئلہ وقت چستا سدا کال میں ٹین کو کنا بس دک دے چی آگا استا سو کال وہ لگے دو خدار تے سنگ اے طبیعت موقع دے انن رضی مصروفیات موسو مزدور روتے دار تے سم مزدوری کوے دیاڑی کوے یعنی کہ گلکاری کوے یا دکان کے یا دغ نہ لوا سر اڑا میرا حصہ دغ مزدوری کوے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر خدا او اللہ دی پکی دل اعلی روزی خو ډیر در کی چی تاسو به دومره ډیر الله تاسو لري کی چی تاسو پی اغه خپل عبادت او خپل کور او خپل ځان په برابر وساته. خجی پروگرام ته مزدان سره سره وړي دي بالکل بالکل الله دی پکی خیر واچي او الله دی په دغه لګ کې مستاز د پر ډیر برکت واچي. پروگرام ته مزدان سره سره وړي دي روړ صحیح صحیح ڈیر خدا. اچھا تو بتاؤ سلام لے گی واما اچھا تو دوا سلام لے گی کنا
1: جی بس
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت شاہ سر تقریباً کنا د کالانا ډیر زیات مننه شکریہ د ہدایت. السلام علیکم.
2: علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. روجان سنگھ لکھے طبیعت مخدے الحمد للہ استاذ دعا گانی زندہ روگی د کم بس دا انسان پا مختلف پا شکلونو باندی رازی انسان پا مختلف تیمونو کی پا کله به بیمار وی کله به روغ وی کله به خیال وی یو خبری تا کله به یو خبری تا خیال نوی کله به یو زی که خیال وی خو انسان کمزور غلطی تیوشی نو دا دا جون مختلف مورونو دی و پا مختلف مورونو باندی انسان پا مختلف مختلف رنگونو باندی وی سستن احمدہ انزرگل سیب کرنے جی
2: عمر خان.
0: ہاں جی عمر خان بخن اغواڑا عمر خان صاحب دار ہوئے چی پروگرام ڈیلی آ رہے یعنی کہ ہر اتوار اور گل پر زور کنا آگا پروگرام ہو رہے دلے اس مدا ہو رہے دو ہاں ہاں ہاں ڈے رکھا تھا ڈے رکھا تھا بس دا یو مشورہ دا زمگ دا ٹولو ملگرو دا سی دا چی دا ریڈیو دا سی شیز دے کسو کے اگا پا گارڈ کی روان وی آوری ہے نو میں آوری دیشی کسو پا ویڈک کی وی کسو کجرہ کی وی کسو کور کی وی کسو دکان آوری دیشی مصرہ آوری دی پروگرام کے براسر اس شامل ہوئے خبر حوالے سر کامیاب حوالے سرا سب چاہے مونگلا دغ سوچ پکار دے مونگا دبل نہ تم اوسا تو دبل سپورٹ تب تم شو کنا مونگ زان پخپل تابیا باندھے پخپل ذہن باندھے پخپل سپورٹ باندھے زان پخپل ماہ کی بوزو زان کامیاب کو
2: مطلب

0: جگہ میں تا ذات خلق تا یا دی مخلوق کی دی مخلوق تا نزل اتا تا ذکر دی او خو یو خن نظر کو تراک
1: بالکل بالکل ایگزیکٹلی ڈیرا زیا تمنا نے شکریہ اجازت په هم خلما ټیم را سره مشر ته غوړ مچو دوه قانون واخلم پروګرام کې شامل کوم سیدا مهرباني عمر خان را سره د نوګرام نا ډیر زیات مننه شکریا ادا کوم خپل وادي خپل قسمونه ماته ای خپل وادي خپل قسمونه ماته ای بزله سې دي چې مزلمه دوي خدای د خپل زغنو دردوي خدایا دخکر بیاوی مونزلون نماتی نکست کلر اب تا شو گورا ما او ساسو او یوسو یو دوا یادری کلون زر زر اخلا ما پروگرام کرا سراتا میں انٹا پاتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم نما سو رخیہ لے لائن کی اغبیا اور لائن چکم دے اغبیا ڈراب کی گئے ہو بارحال اللہ دی خیر پکی راوچی اسلام علیکم جی ہلو دقا دے چلائن بیا غا سرو خوڑو بزا خودے دے خیر

د ټولو مینوالو د ټولو اوریدونکو یو جهان یو نړۍ مننه. داسې ده چې اجازت واخلم انشاء الله که جون هغه وفا کړې وه او ساګانو وفا کړې وه، نو انشاءالله سبا کې هیرې بیا د دولسو نه د دوو بجو پر پروګرام د دلبر آواز کې را حاضرې کما. د ټولو مینوالو یو جهان مننه چې دغه تقریبا دغه 42-40 منټه هغه برداشت کو وای ورېدو اور ډیر زیات کالونه را ملاو کړو، خو چون کې لبا د مرغا غټ ټلیفون هغه مونږ لا دغه د سیټ یا زمګه دغه نت ورک دغه زمونږ سره بعض وخت کې د انسان سوچ یو شانتی وی او غواړي چې یو شانتی کارو شي خو هغه هغه شانتی ونه شي. برحال مایوسو کېدل نه لري پکار، اور خپل زندگی کنټینیو خپل کار ګاردی مونږ به هغه کامیابی کو. صحیح ده، پروگرام کې انسدا سے لفظ ادا شو وی ڈائریکٹ را لم اور ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ کو جوڑا کو اجازت دوست اختیار دے ازلم درزی گنا کلار دے دوست چی سکے کہ وتا تے اختیار دے عزرم درزی گنا کلا دے وچ درنجو د دندا پی د دنداسی پیسی تے ناخلی اے جی درنجو د دنداسی پیسی تے ناخلی خلا کوئی چی داسم خ دکاندار دے انن بیا د حسن بازار گرم دے انن بیا د حسن رکڑی چا سنگار دے غب شالے ہم ور دور کی تو سی احمد خاکسار ملگرو سمزگار دے سبا کہ ان شاء اللہ دولت پر بیا اعظم گور دغنا خواند مزواق لیں. اللہ پامان، پاکستان زندہ باد، لو یو آل، ٹاٹا.

0: کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې کیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: کالی د شارجه نه کالی راوړه.
3: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته سنگل لار شما.
2: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چټ چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
3: نو دا سی وایا کنا
2: شارجه جولرز. پروپرایټر زیب برادرز، فون 0938273265.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازی گھر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر د 9 بجو نواخلا تر مازی گھر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. دو پتہ یا ساتھ ٹوپی سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5588.
5: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر. Log on to www.radiodilbar.pk.
6: آپ سن رہے ہیں FM 94.
7: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
8: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
7: روحانی سکون، ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
9: یا حبیبی یا محمد یا نبی،
7: قرآن، سنت، اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو، یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی.

0: السلام علیکم قدر مند اوریدون کو سنگ تاسو خی ټیک ټاکی خیر خریت یک نن تاسو ټیک ټاکی خیر خریت سره بیا دلبر ریډیو اوریدو د پاره یو جهان منا نه چې تاسو کورنه او خپل ضرورت نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي اون کړی دی منا نه شکریہ چې تاسو پروگرام سره تاسو مستقیم تشکم دن یک نن انتظار وکړي او تاسو تشکم دن دا پروگرام مونږ غواړو دیکھو جناب دلبر ریډیو سوابینا زه تاسو سره استاذ قربا طاهر زمان جی طاهر زمان تاسو سره لایو اینڈ ایکسکلوسیو او ماستر موجود مفتی فرحاد علی حقانی سے پروگرام صراط مستقیم کے ستاسو شری فقی دینی مسائل مبارک کم دن مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو جوابات در کے قدر مند دو نن اتوار رز دے جی او ننے تاریخ کم دن نو سات تاریخ تے شپگم میاش مطلب چھ شپگم میاش چھ دین علاوہ کم دن کال ہم 2026 لائیو پروگرام تاسو پر نشر کیږي قدر مند دوکو سوک پروگرام کې شامل دل غواړي خپل دراتګ لکه کوم نن موجود غه احساس راکول غواړي نو تاسو داس کار کولی شئ چې تاسو ټلیفونان مونږ ترالې غلی شئ لکه میسجز را لګلی شئ ټلیفونان کولی شئ نو پروگرام کې شامل دی شئ خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب زمونږ سټوډیو ته تشریف فرما دي تشریف راوړ دي مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو خپل دینی شریفی کی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نه تپوسونه کولی شئ قدرمندو پروگرام په شروع کې پروگرام په سٹارټ کې کوم نن یو سو خبرې کول غواړم چې کلم تاسو رابطه کیږي یا کلم تاسو کال ملاویږي نو تاسو به داس کار کوئ چې خپل د ریډیو اواز بلګ معمولی هم ته کموي به ځکه چې تاسو اواز پر ریڈیو لائیو او کلا تاسو ریڈیو لگولی نو آواز بیا تمبیگی را تمبیگی نو سلسلہ خرابیگی وقت ضائع کیگی نو وقت بضائع کھو نہ بلکہ کم نو وقت قیمتی کھو با ٹائم قیمتی کھو بجے 09382845495 پدی نمبر تاسو رابطہ کو لشی جی او اولن کالر مونگ فی الحال کم نہ شامل ہو جکم نن دا سے کار کھو مفتی فرحاد علی حقانی سبدا پروگرام کے ہر کلے ویو بیا بات کچھ کم نن تاسو لائیو کال طرف تا ٹیلی فون طرف تبرازو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر خیریت مولانا سے مفتی فرحاد علی حقانی سے خیریت دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر اچمبلا چھٹیاں نے موکڑو تاس سیت دا پر خیجی صحیح صحیح اللہ پاک کمن تاس خوشحال سوکھل ساتھی مفتی دلتا تشی

0: راوړې دی دلبر ریډیو سټوډیو ته. تاسو مفتی صاحب که ستاسو رضا یې ستاسو خوښه یې نو د ناستې تپوس کړو. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی ڈیر مننا شکریہ استاس مورجان نے مرکیش کمدن ملا ہوگی اور دید پارش کمدن ڈاکٹر لبو جی جی اور برکہ مفتی صاحب تاسو لچ کمدن وظیفہ در کے تاسو اغا وظیفہ ہو کے جی جی مفتی صاحب دی مورجان جی کمدن ملا ہوگی گی دی لاسو وظیفہ وغیرہ ور کے جی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: جی
1: ہر قسم تکلیف حدیث کی راضی سورہ فاتحہ دا ہر مرض علاج دے شفا دا بکے نو سورہ فاتحہ بزان یو وہ پیری چوف کوئی
0: سورہ فاتحہ فزان تو پوری یا صرف او پیری جی صحیح دے جی ٹھیک تے ڈیر من او زیات نہ زیات کولی شی مفتی صاحب کنا
1: او ڈیر کولی شی ہر سورہ کولی
0: صحیح صحیح. بل کالر گورو جی مکسر سوک راز دکم زین اس تپوس کول غاڑی 09383284495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا. بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زین اس تپوس کول غاڑی 09383200 واٹس اپ تلارے یا دین علاوہ کم دینا عام سمپل سادہ میسیج نہ کم تھا کھول غوڑ نو تاسو قدر من دو مونتا میسیج نمبر علی گلی شی 03344400906 موجود مفتی فاسے پروگرام نوم مستقیم جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی زمنگا
2: تمن وسی غم لا غتا او دی پر دی رس پر اغلی دینو
0: سے دی جی شکر دے ستاس ملانا برکہ ف مننا شکریہ چتا سورا لے شامل شوی جی خپل راتک کم دن تاسو یقینی او گرزو قدر من دو اس خوان رنگ د فرج کم دن کلو مکھ ہوئے کس ریل گج کم دن سم مسئلہ وغیرہ کرن دا غیب مبارک تپوس کوی اس دا باجی گل جی کم دن ہر یو پروگرام کے یا پروگرام نو کچ کم دن کلو نو کے زمنگ مشر بے بے دا مونگ جی کم دن ورت سن وایو خولک جی کم دن ہایا نہ کار والے لگ تاس کار دے چے دا پروگرام کی مثی پروگرام دے دینی پروگرام دے اصلاحی پروگرام دے نو دی پروگرام کچھ کم نن دا ٹھوک ٹھکالو یا دا سچ کم نن تک نہ جوڑی گی نو دین اوج کم نن لگ ڈڈ بکوی تھا سو. بل کالر گرو مو سر سوک راز دکم زینا سویل غاڑی 09383280495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. 09383280495 جی 09383280495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قدر مند و ماتدا سے لگی چی وقتی راست کم نن دی لائن کے پیٹسیل لائن کے مسئلہ مات اخکار ہے او کسوک پا واتس اپ والا نمبر یا چکا دے نو آغا بانیش کم نن کا کال کول غواڑی یا سا رابطہ وغیرہ کول غواڑی نو تاسو کولی شے جی 03-334-040-0976 03-334-040-0976 03-334-40-0976. السلام علیکم جی. مسئلہ سوکھ راج دکم زینا 03-334-040-0976. السلام علیکم جی. خیر دے ستاسو نمبر دل تے ملاو شو دے تاسو تپوس کوئی
2: خالی مفتی سے جنیدا خبر کول جی چې لکه ان خوای چې لکه هم دې مسله تو سلام نو ورو او دغه ټول ګنه نه معافی پات کی جنې صحیح دا شنو شه دا دا چې کم زید علم علی صلوات و سلام دا تذکرہ کیږي نو دې سره چې کم دینو د خلکو ذهن خرابای ولې غنا واټو چې لکه مثال په تور مانی فاربه فاوا دا باندې موږ دا کیدای نه چې تاسو دې باندې غنا واټو.
0: وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب پدی خبر کی جی برکہ ڈیر منا نہ چتا شامل شو خپل رات کم نن تاسو کی نیو گرزو جی مفتی صاحب جواب ورلا ور کی جی.
1: ہاں جی انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام متعلق دو طول اہل سنت والجماعت دا متفق علیہ کی ددا چ انبیاء نہ صغیرہ گناہ نہ کئی او نہ کبیرہ گناہ نہ کئی باقی اجتہادی خطا نو ہغا د ہر انسان نبی نہ ہم کی دیشی اجتہادی خطا دی تو وی چ یو انسپنیت یو کارو کی او ہغا غلط شی لکہ مطلب یو کس پلا را باندے تیری دو او ہغا معذورو کورسای کے ناس تو مخام خروڑو او ہغا نش پوری کی دین تا سور سر یو خیگڑ کول چ ز زما ب ثواب وشی او زما دے پوری بوزم اج کلا تا سوروڑ باندے پوری کو انو په هغه کې هغه گا ویل چیر او یار سو دا غي مخه تاسو کانه راغه او هغه ټرالی واوړی دا هغه معذور نو تاسو خېګړه کول هغه خطا طرف ته نافرمانه نیت وی بلکې د اطاعت نیت وی هغه الټه شي خبره غلطه شي خپل خیال مطابق انسان

0: یو کار صحیح کول غواړي خو لیکن هغه غلط شي. قرآن کې الله جل شانو فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی مطلق انسان کا نبی دی او غیر نبی دی هغه دغه وصف کړي د وسنه سیوای نه دی مکلف کړي. لہذا اجتهادی خطا د انسان په اختیار کې نه وي.
1: جی
0: انو خطا کی دیشی او پدی ماندے دا گناہ ندے. باقی فاغسا آدم ربہو کے آسا لفظ کے تاسو گوری نو دا اجتہادی نافرمانہ تم ہوئی او دل تطول مفسرینو لکلی دی تا پا مانا دا اجتہادی خطا سر دی.
1: صحیح
0: فاغسا آدم ربہو آدم علیہ السلام اجتہادی خطا اکڑا خطا شد خپل رب پا حکم کی.
1: جی
0: نو دا غا مراد دے تھے نافرمانی تے مراد ندے سنگ چی یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکو او بیا د هغوی قبول نه کو نو هغوی خپل اجتهاد وکړو چې عموما کله یو قوم دعوت قبول نه کی نو بیا په هغوی باندې عذاب راځي. او چونکه دوی سره ما ته دا وعده شوې ده چې دوی باندې به اوس عذاب راځي نو لہذا زه به دلته نه اوس څنګه نور انبیا هجرت کوي نو زه به هجرت وکړم. نو په خپل حساب باندې د نور انبیا باندې دوی قیاس وکړو خپل اجتهادي خطا او بلکې دوی له انتظار د وحي پکارو.
1: جی
0: نو دغه اجتهادي خطا چې کوم دنو اوس شو نو دوی ته ګناه نشي خطا دا چې کوم دنو ګناه نه وي. ښه جی
1: صحیح پر تاسو کانټیکټ کولی شئ. جی کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زنا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاسو کال ملاو شو دے خطا سو خبر نه کوي. جی مهرباني کوي چې کله کال ملاوي نو خبرې کوي. جی 09382804095 طاهر زمان تاسو سره موجود. جی او موږ سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زرا. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام. یان جی موږ ته پوښت کو.
1: جی
2: مفتی صاحب نو ما دې ګر سره منزل ور کې او اخرې یو رکعت ورسی.
1: جی
2: دا باقی بیا د درې رکعت به دې پسې کړی ته کوي تاسو هم پوهیږئ.
1: صحیح دی. جی ٹھیک تھی تاسو ریڈیو لگو تاسو مفتی صاحب جواب درکھے. جی منا نا شکریہ. جی مفتی صاحب
0: فکر تیری رکعت امام سره وکئی او دادا امام تش رکعت کاتونه اوس تاسو کلا د امام د سلام نه بعد ادری گئی نو تاسو بد وډ کو یو تش کوی اول بډ رکعت کوی دو با اول ډک کوی بیا به یو تش کوی نو یو تاسو امام سره خالی رکعت کړه دے شروع کې داغی نه بعد تاسو ادری گئی نو سبحانك اللهم نو سبق شروع کې چونکه ډوم به رکعت تاسو کوی ډوم بنی رکعت کې دا سبحانک اللہم من سبق کی بیا فاتحہ شروع کی او ڈک رکات پو کئی مطلب امام سرم یو تش رکات ہو کئی یو بور پسی ڈک ہو کئی نو دو رکات شو تا سو بدائی نا بعد قائدہ ہو کئی بیا با یو بل رکات ہو کئی ڈک خود دین بعد با قائدہ نا کوئی بیا با یو تش رکات ہو کئی نو سلو رکات پورا شو تا سو بیا اغین بعد قائدہ ہو کئی موز با پورا شو.
1: صحیح بل کالر گور جی مونگ سرا سوک راز دکم زینا کا سوک رابطہ کول غاڑی کال کول غاڑی نو تا سوچ کم دن پا موبیل نمبر رابطہ کولی شے جی 0334-0974-0940-0976. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوئی جی ٹھیک تھی. جی ڈیر مانا ناستہ سجب انخلی تاسو لجکم دین وظیفہ. جی
0: انت وقن اللہ الذی انت وق کل شی دا ہر موس پسی وہ بھی روائی او پزانی چف کوئی.
1: صحیح جی بل کالر گورو موسر سکر از دکم زین. السلام علیکم. جی
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی تپوس کوئی آواز مکٹ کی گئی آواز مٹھیک نہ دے لگ آواز برابر کی اخبر پا خبرو نا پوئی گو لگ آواز برابر گئے. جی راضی خبر کوئی تاسو انتہائی ڈے راضی آتا بخنا. جی تاسو آواز سے ہی نرات لو مہربانی کوئی چھے دوبارہ تاسو رابطہ ہو گئے. جی 0938 نا بلکہ کم دن 0334-0976 پدی تاسو لائف کالز پروگرام کے مونگ شامل ہوئے قدر مندو تاسو دینی شری فقی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نہ تاسو نو کولے شی. جی کالر گرم سر سوک رازی. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاس ہوم لائن کٹ شو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈیر منا نا استاس ہوم کال کٹ شو پر گئے سم اللہ میسج نہ گنش میر تعداد کی راغلی. جی دب ہم پروگرام کے شامل ہو خلق تاسو بے انتظار کوئی 0334-0976. السلام علیکم سوک لکم زین. جی

0: مفتی صاحب نن داسې لګي داسې ښکاري چې نیټورک کې چې کوم نن څه مسله راغلې ده پر کې بیا هم چې کوم نن موږ پوره پوره کوشش کوو ٹرائی کوو چې دې اوریدونکو چې کوم نن موږ سره خبرې وشي چې 0334-440-0976 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه تا جی
0: خیریت جی لګی تیز خبرې کوي تپوس کوي خیریت جی تپوس کوي
1: جی موږ مفتی صاحب ته دی او وظیفه راشي
0: سب بار کی وظیفہ درگی مفتی صاحب صحیح دی جی ڈیر من کار نشتے جی کار د فرش کم نندی وظیفہ وقت د مفتی صاحب وظیفہ اللہ ور کی جی
2: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک دوائی خجی ہر مز پسی وہ پیرے
0: صحیح 0334-440-0976 قدر مندو پپیٹ سیل رابطہ مو کوي دا غو ته دادا چې ال د جګم نن لګ معمولی وند مسله راغلی دا 0334-440-0976 پروگرام صراط مستقیم از تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نن تاسو تپوسونه کولې شي جی ول کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کم زینا 0334-440-0976 السلام علیکم دا ریڈیو آواز کم کیجیے مہربانی بھائی
1: ہاں مفتی صاحب سنائی جی
0: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک تپوس کو
1: جی مفتی صاحب میں تپوس کم کور والے میں دجی پیریاں نے مسئلہ دے دیر سخت ٹائم کو مدرسے مار کے تمہیں پائی یا سر پیر والا ماؤ نہیں کر دے رہا فائدہ والے کا
0: ٹھیک دے جی ڈیر مان مفتی صاحب پوچھ ہوئی تاسو جی صحیح دے جی تاسو مفتی صاحب جواب در کے جی جی مفتی صاحب
2: دغه فیلډ خو زمونږ نه دی مو خو بنه پویږو چې واقعي پیریانی نو بیا خو چې سو پیریان لرکې نو غي ته پته یې
0: جی
2: مونږ ته د دې پته نشته چې دا څنګه لرکې
0: صحیح کالر ګورو جی مونږ سره څوک راز دکم زنه ست پوس کول غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو کال ملاو شو دی خو تاسو خبرې نه کوئ جی مهرباني کوئ چې کله کال ملاویږي نو تاسو کوم نن خبرې کوئ وخت مزه یې کوئ او نور له هم کوم نن موقع ورکوئ السلام علیکم جی هلو السلام علیکم تاسو توجه هم کوم نن برابر نه دی او پاکستانو کیستونو رو رو خبرې ما کوي لګی تیز خبرې کوي چې نور وخت کوم نن نه ځای کیږي دا تاسو کوم نن ډیر غټ پمو باندې اسانی مهرباني بھائی دغه سیس کوم نن خیال ساتي جی کالر ګورو څوک راځي کوم زرا السلام علیکم جی او علیکم السلام بچی تپوس کوي بچی تپوس کوي
2: بن کوم نه دا واړه دا واړه مهرباني وکړئ لکه کال مکوې د چا څه ضرورت والے مسله یې نو غو کوي وظیفي خوبونه تعبیرونه نمونه مونږ لنه راځي دا مطلب دا چا څه مسله یې څه فیکی مسله یې څه به موږ اودس نه پوهېږي په روژه نه پوهېږي په زکات نه پوهېږي په حج نه پوهېږي نو خو کال وکړئ چې مسله ورته نیمه ګنټې نه سیوا شو نه سیو اسې به څه فضل کالونه راځي کله سوې یو کله سوې کله واړه کالونه کوي
0: صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه ستاسو کال غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوي ستاسو آواز ٹھیک ناراضی جی لگ زے کتا سو بدل کرن دا بہتر ہی لگ زے بدل کی تاسو یار رور جان ولے کا پا خبر اچ کم دن من پوئی گو یہ خبر اچ کم دن اور بل خبر پس اچ کم دن وگن اچ کم دن کانا شو سیگنل مسئلہ تاسو دوبارہ ٹرائی کولی شئ جی دوبارہ رات لے شئ او که سیگنل مسئلہ دا نو واٹس اپ باندې هم کم نن تاسو کال نو کولی شئ سید کنا کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: تاسو کوی جی
3: جی زه کاشف خبر کوم د ثواب نه
0: جی کاشف صاحب تاسو کوی
3: او جی دا جی زه سبق یادم هو ذهن د لاس تر مان جی سبق نه یادیږي ډېر پروګرام داته یادیږي
0: صحیح دی جی ٹھیک دی ډېر مننه شکریہ جی ڈیر مانا چتا سرا لے تاس گمنا خبر اوکڑا چاہے سبق نہیں آدھی گی جی مفتی صاحب دی
2: قرآن و مجید یادول گران کار دے آسان نہ دے زور خو پی اخلی چے سڑے یادے بہرحال حافظہ بازی وقت کے دے چا کمزوری وی داغی دا پارا خو یو دا تہجد اہتمام پکار دے بل دا قرآن دا حفظ سرا تقوی ڈیرا ضروری دے چکا تقوی نوی نو قرآن نہ کزی گی سینی تا نو لگا تقوی اختیار اول پکار دی دا تہجد پابندی پکار دا ور سرا دا موبائل او دا دی سیزون دا استعمال نہ لگ زان ساتل پکار دی خوا دی موبائل کے کسڑے سم شیم گوری
0: جی
2: او سڑے بیان ام لگے تلاوت ام گوری نو ور سرا سیزون اپیر کی گی رازی
0: اشتہارات پر
2: رازی دا غسیم چھتا سا گوری نا غیر متعلق سیزون ام را مخیتا کی گی
0: جی
2: دی وجنات دین لگ زان ساتی خوا انشاءاللہ حافظہ بخبل کلاوشی
0: صحیح.
2: امام شافی سے فرمائی مخبل استاد وکیل تا شکایت ہوگا چھے زما حافظہ کمزور ہے بغیر تا وصیت ہوگا چھے تا گناہوں نہ پریگ دا
0: صحیح
2: چھے کل استاد گناہوں نہ نبی نستا حافظہ بخبل مضبوطی گی
0: ٹھیک جی کالر پر
2: ہمارا جی دغه سیم چې تاسو ګور نه غیر نه غیر متعلق سيزون عمره مخه ته کی
0: جی
2: دې وجنا دین الگ ځان ساتي ان شاء الله حافظه بخبل کولا وشي
0: صحیح.
2: امام شافی سے فرمائی مخبل استاد وکیل تا شکایت وکا چھے زما حافظہ کمزور ہے بغیر تا وصیت وکا چھے تا گناہوں نہ پریگ دا
0: صحیح
2: چھے کل استاد گناہوں نہ نبی نستا حافظہ بخبل مضبوطی گی
0: ٹھیک جی کالر گور منصر سوک راز دکم زنا 0334

0: समझना 0334-440-0976 0334-44-00-976। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मना नहीं शुक्रिया जी तासो पा खबर उन्हें पूछी गई मर गया बल्क 0334-0976 डेर मना ना जी शुक्रिया तासो मना ना पता लग दी खल्क बने मुफ्ती साहब से शेवे दे दन छे लगा खबर हम ठीक ना की गई ओदीज गमदन हम च कम खबर
1: हो गया एफएम ना बंद
0: है एफएम ना बंद मफदी खल्क कुछ गमदन सदम मा छे मुफ्ती साहब के छे
1: दी मनु नोरी वजी पे से कर गया खबर हां
0: हां हां دل تج کم دینو مونگ خل کا بس مفتی صاحب چپ پاد شنو چپ خیو
1: جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش
0: مفتی صاحب ماشاء اللہ کم دینو شاعری میں کو رشی جی اور اللہ کم دین نور ہم تاسلا حافظہ تاثر کم دینو مضبوط کیجیے شیرو نہ مونگ کلے نکلا اور
1: شیرو نو پروگرام شور ہوگا شیرو نو
0: کالر گرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ جی 0334-440-0976 کا ہم دغا حساب کتاب مفتی صاحب بیا پروگرام ختم ہو گیا السلام علیکم وعلیکم السلام
1: علیکم
0: بس یا زمونگ تاثیر نہ دے
1: سر
2: جی مفتی صاحب
1: جی
0: جی جی تپوس کو
2: جی اٹک نہ خبر کم جی ہزم کنا کپنے نہ بار
0: سنگا
2: منگا کپنے نہ نو اگا کسان دغل تک وچ دا بریلیان دی ودا شی گان دی ودی بس مز نکی گیا گئی چ کم دا 11 کو دا کیر میر دمی پر از اگا
1: نہ شی گان دی
2: نہ دا جا دبل سن اگا صلات و سلام چ مز نہ مخ کی او مز پسی اذان پسی صحیح
1: مذہب والا عقیدے مذہب والا امام گوری کبریلان حضرات زان امام گوری دیو بندے یا غیر مقلد نہ امام کئی بلکہ زان لبریلے امام بگوری غیر مقلدین وزان لغیر مقلد امام گوری او دیو بندے وزان لدیو بندے امام گوری دی اصل وجہ دا دا چی دا کم کس تو مستم قدر
0: جی
1: او قدر والے چی تا تلگی چی دا کی دا زما کی دی پشانتی دا کی دا دا نو کچری تا دا سی کس پر زان ل امام جوڑ گی
0: جی
1: چی مطلب تا تلگی چی زما کی دا خوب بل صدا او دا دبل صدا اوستان لازمی عقیدہ چکل دا انسان یو عقیدہ نو دا بلی عقیدی والا اور تا غلط خکاری
0: جی
1: نچستا اس یو عقیدہ یو بل کس امام زال لجوڑ کے چدا زما امامی
0: جی
1: نو استا پزڑ کے بدائی چیز دا پسی موس کوم خود دا عقیدہ درست نہ نو دا امام ببارہ کے چطور پسی موزم کی او دا خیالم ساتی چی دا عقیدہ درست نہ دا نو دا خبر نہ دی وجہ نہ علماء ہوئی چتا خپل ہم مسلک عقیدی والا بس موس کوي
0: صحیح
1: چغی عقیدی درست وی غی بس موس کوي دی وجہ نہ کچریتا استاد خپل مذہب والا چتا سو ہر مذہب سره تعلق ساتي ان تا سوزان لخپل ہم مسلک کس امام وی نہ بس موس کوي او کہ بالفرض نہ وی
0: جی
1: تغه ځای کې نه نيز دی تاسو هغه ته هغه بل مکتبه فکر والے خو غیر مقلد ته خو بریلیت سره دی خود شیعو یا د قادیانو خبره نه کوي خو دا موږ د دین خارج غنو دا خپل مکتبه فکر والے یادو
0: صحیح
1: مطلب اهل سنت والجماعت مسلمانانو کې داخل دي خو سلګ ډېر مسائلو کې وقایدو کې سې اجتهادي اختلافات وي
0: صحیح
1: دا یو بل پسی موس کولې شي ټولو فتاوی لیکلي فتاوی دار علوم دی وبند او داسې نور فتاوی لیکلي دي چې دا یو بل پسی موس کولې شي البتہ چزان له مستقل امام جوړی یو جماعت ته ځان له امام ګوري نو خپل هم مسلک امام
0: صحیح
1: نو تاسو یو موز نیم لزی اغه پسې او زیدې پسې کول بهتر دی او موز ور پسې کوي خلی دا مسائل او اختلاف دا بر علماء خپل ما بین کې دا علماء او تفریق دی
0: صحیح
1: تاسو بس په لغی پسې موز کوئی بقایا اغه چې کم کارونه کوي تاسو ور سره مشرکیږي اغه کې
0: صحیح
1: موز دی انسان بهتري دا بهتر تاسو ور سره شرکت کوي
0: صحیح
1: دا اغه موز کوي تاسو خپل هم مسلک والے نشته دی نو دک کے پسی موس کوئی ہاں سیوائی چی غی سکی اگر تاستا جائز نخ کاری نو مکوئی غور سر موس کوئی خجا میں سر دانا چی دی وجہ نا موس پریک دیو زان لو
0: موس
1: کوئی خبر ندا بلکہ موس جا میں سر کوئی
0: اللہ پاک شکم دن مونگ ٹھولا دا موس توفیق رکی جی آو موس پر ٹائم کوئی جی کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم
0: وعليكم
1: السلام. جي
0: السلام.
1: تبوس كوي؟
0: حسبنا الله طول عندنا خبركم لما يتبوس تجي
1: جي
0: لما موروي وي ما روجني ولي وا ني بياوي ما ضرورت پیش راغي لگا دي لس بجو کی چرزت لما لگا بل کلی زت لا ني ما بیا دا روجا ما تکرا ودي باندې سگناشتا تو ہے چلے گئے
1: تبوس
0: نا کر دو لگا
2: نا پر رمضان کی روجا ما تکڑے وا
0: رمضان قضا روجے بوجہ کی نی ولی وا او جی رمضان روجہ تے بادشاہ ہوا نو
2: رمضان روجہ دے والے بادشاہ ہوا
1: سفر لا چرتلا
2: نہ نہ
0: قضا ہوا گئی جی
2: در رمضان روجہ تے پسوزر بادشاہ ہوا نو جبیا غا قضا را گرزول نو غیل 10 بجے ما تکڑا
0: او جی غیل 10 بجے ما تکڑا ہو بیا غونی ولا
2: صحیح دے جی صحیح
1: ٹھیک تھی جی ڈیرا مولانا شکریہ تاسلم مفتی صاحب جواب در کیجیے
2: دا کفارہ چی کمائی کا نا دا در رمضان پر روزوں کے راضی عام روزوں کے نہ راضی در رمضان پر میاش کے کچا روزہ ما تکڑا نہ پاک کفارہ راضی دو میاش دے کا رمضان روزہ دخل ماہوارہ یا دا خاص بیمارو دا وجنا یا زنانا نوی نسلی بیا غر روزہ پر عام روزوں کے قضا را گرزی یا غی منس کے ما تکڑا نہ صرف یو روزے قضا دا بھی
1: صحیح
2: لکھ کر روزہ نہیں مطلب دے چکم کزار اگر زولا نہ او نشوا دوبارہ گرزئی
1: صحیح
2: اگر رمضان ہے چکم را اگر زولا اگے ما شوا
1: جی
2: اس پر دوبارہ بیا اگر رمضان اگے نیت کے اور رمضان اگر ہو جبا را گرزئی ہے
1: صحیح ٹھیک تے جی کالر
2: نہ دے رمضان کے ما تکڑی
1: جی
2: بیا با پورا دعا میں اشتے روزہ کے بغیر دو سر نہیں
1: صحیح کالر گرو جی من سر سوکھ راز کم زنا ستا پوس کال غڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بچے تپوس کوا ست تپوس پر کال کھڑے دے یا سی خوان رنگ دفارا جی کہو بچے ڈاکٹر لے بول دے جی ڈاکٹر لے بول دے مونگ دل تو ڈاکٹر نہیں ہوں داد کم دن اور شری مسائل مبارک پروگرام دے بچے مننا شکریہ دی مشران تو ہم آفرین جی چی تاج کم دن مشران لا موبائل اور کئی اور تاج کم دن داغ وائس بس ریڈیو تا کال ملاؤ دا تھا پوسو کا نو لکھ کم دن مہربانی کا ہوئے دا اسلامی پروگرام دے زما او قدم مفتی صاحب خاطر نہ کوئی کنا نو دا اللہ خاطر لگ چکم دنو سیریس شے لگ دا سے چھے با ادب احترام دی پروگرام لو اور کہے جے 0938 نہ بلکہ 0334-440-0976 جے 0334-0976 بل کالو کراز دکم زینے جے اور ریڈیو آواز بھیجے کالر گرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: خیریت دے جی
3: امام رفیع کہنا جی اجاڑی
1: جی
3: اور پڑھائی کہنا جی
1: جی
3: اگانا جی اگانا لکا لکا دامت کی جی
1: مننا شکریہ
2: خجی دموز ام دک کا طریقہ دا خجی کہ یو سڑی موسکی کے رات کو او حغنا تلاوت منس کے ایر شو نو حغد پریگ دیو بل زینہ دے شروع کی اگی پسی چکم زائی کی وی ور پسی صورت کے چرتا شروع کی نو دا بالکل ام دک کا طریقہ دا او کنا بل فرض دری آیتو نایا کم از کم دی مقدار ویلی نور نویل غواڑی نو رکول ام تلیشی
1: صحیح
2: او کنا دی نای کم ویلی نو بیا بل لازمی ور پسی بل صورت شروع کی ہاں
1: ٹھیک تے جی مفتی صاحب بل کالر گور منگ سر سوک راز دکم زنا ستا پوس کال غواڑی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم شکریہ جی منانا 0334-440-0976 بل کالر گرو سوک راج دکم زینا السلام علیکم جی جی السلام علیکم منانا جی السلام علیکم استاسو ہم کال ملاو شو دی جی سوک خبر کے دکم زینا استاس کال وکٹ کو جی بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا ستا پوس کال غواڑی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام جی
1: تپوس کو جی
4: ہاں جی تپوس میں کہا جی لگا منزو نہ قضا شوی گنا جی
1: جی
4: لگا دو وڑو کوالی حلق اکثر شکی ہے زمان میں چھتا وڑو کوالی باندے قضا شوی کو آگا پس پینزوڑ پہ ہوزے کی گی نو دا مجھے نہ کی گی جی
1: سید جی تاسلا مفتی صاحب جواب در کی مننا شکریہ جی
2: خجی د بلوغت نه بعد چکه موضوع نه قضا شوی نه داغي به قضا را ګرځول دا واجب او فرض دی لازمي برا ګرځي نو کو په یو ځل باندې پینځه موضوع نه را ګرځي نو را ګرځول شي دي کې دا ترتیب په ډیرو موضوع نه کې دا واجب ني کده سحر موضوع نه را ګرځي کده ماسپخین را ګرځي کده ماخام را ګرځي ګډ وډ را ګرځي یا یو ټیم اوزګار دی ماسپخین مازیګر کې بس لګیا دی د ماسپخین موضوع

0: زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو او خوږو مینوالو شاید چې د بنیر په سیمه باندې زما غږ زما آواز لکلیر اورېدلې
1: کی
0: نو بنیر کې د شوکت دغه دوکان او د شوکت زموږ سره ډېره زیاته بېکچو بلاله چمینه هم ده او د شوکت سره د بلډونا څو پروډکټس دي دا ټول سره ملاویږي د لایو اور بالکل د براه راست پروګرام دپاره یو وار بیا هم ستاسو بدرانه خدمت کی زه ستاسو کوربا زه ستاسو ملګری ډاکټر حیدر علی مومن کله نا کله دېنه ګورو زم لایو راځم کنه اکثر تاسو ګورو ګورې را ګورې مونږ چې دېنه اورې یو کله با ستر راځي کله احسان الله راځي او کله دېنه نور ملګری راځي خو نن د تجدنو زه راغلی بالکل لایو د سره راغلی نو دېنه وړاندې چې دغه ټیم زمونږ نو اوري او نور خبره درې کو د دولو سرزو مسلم جشن کامیابی دغه سلسله د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د ایچ جی ایچ خصوصی دغه لایف کوم سیشن چې کوم روان دی د کې د سرزر اغله منو د سکار به کوچ یو خو به تاسو موږ د میسجونو زر تزر را لګي میسجونو موږ ته څنګه را لګي د میسجز د را لګلو د پاره زما د سټوډیو بلکې زما د پرسنل موبایل لاري ده
2: خدي
0: که چیرې څوک نوی نوی څوک زما आवाज اوري کنه هغه ته ودا پته لګي دلی بنوي هغه ته بزده ویم چی یو خو جشن کامیابی زموږ روانه ده د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د ایچ جی ایچ کوم کلیز زموږ روان دي باغی کې د دولو سره کوم سلیبریشن زموږ روان دي کوم چې آپ کے اعتماد نے ہمارے خواب کو کامیابی میں بدل دیا جی شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان میں رہنے والے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم اور شراغلاس اور موسٹ
2: ویلکم
0: زد سرے مجی او دامی ویلی چی دا سلسلہ زمان کو مروان دن دا خوب روان وی او دوامدار بوی دا خوشالو دا سلسلہ چی روان دا دا بوی خما دا ویلی چی ما دا ریڈیو دا لسنر دا بار خاص کر اکثر زمان لسنر دا ریڈیو کم لسنر دی زمان چونکہ نمبر سی دن آگا ہر یو نمبر چی مانگو ورکڑی نگا در زیاد مصروف ہوئی خو دا ریڈیو دا لسنر دا بار بزات خود ما چی دنو مطلب یو زان لبیل نمبر رویستی ہوئی ہوگا چی دنو زمان دا ریڈیو دا لسنر دا بار یزب دوم رویم چی لکا زمان دا جیب نمبر ہوئی کنگا بیل خبر دمانگ دا ٹیم نمیل آوی گی چی سر خبر دمانگ نشکو لے خو بیام کچر تو مکمل آوی گی کلا نمانگ چی دنو ریپلائی مورکو مانگ چی دنو آگا داغی سر خبری ہم کو خو آگا خلق چی آگا دا مردان ریڈیو نزم آواز اور نور خوزمون دا ریڈیو آواز دا لکی ریڈیو نا دا سوابی دا ریڈیو نا دا چارسدی دا ریڈیو نا دا پیخور دا ریڈیو نا دا کراچی دا ریڈیو نا دا بلوچستان دا کیوڑا دا ریڈیو نا زمون آواز روزانہ اور دلگی خونن زور سر جدن دا مردان ریڈیو لہم را غلے مکنا سنگ جدن اوڑان دی مویل جی مسکرائی آپ مردان یعنی دوسری ریڈیو سٹیشن کے ساتھ ساتھ آج اس وقت آپ لوگ مردان ریڈیو سٹیشن کو بھی لائیو سن رہے ہیں جی اور اس لائیو سیشن میں آج میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان ڈاکٹر حیدر علی مومن اونر آف بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ جشن کامیابی 2020

Assalamu alaikum. Pakistan. Sangay khay barabar ye zindagi mukshrawana da kana. Zo shukr je shrawana inor baki gi ji. Live messages ta som tar arwandi ji. Da program live ho rahi ho da Belladonna Cosmetics Pakistan da jashn kamyabi silsila da dul sukal po. بہترین سیلیبریشن کے خیر سے روانہ دی او د دولسم کیک درو غره هیر نشوره گا بیگا کیک چنه ڈاکٹر کو سر ڈاکٹر سیما را اوڑے زما پخل تا صبح اوری دیلی دی اور تو زمرا ال مکیک مو کٹکڑے ہم دیو تا صبح انجوائے کرے جی رازو سشل رازو جی میسج وچا دے چی وچ وعلیکم السلام ویلکم پر ریڈیو مردان تاستا استاد بلڈونا کلیز ډیر ډیر ذات مبارک شاه زهیب احمد مردان اسه تاسو د کلیز په مبارک باد را لګول باندې ګور ډیر جست ریشي وي هغه وجدار چې موږ د دولس روز سلیبریشن کوو د دولس روز د سلیبریشن د خیر سره خدمت میږي په دولس سم ورځي نو بیا ځان ریډي ساتي او بالکل بالکل در سره ایکټیو بالکل ریډیو صحیح جی د دین آباد راځي شکر روان دي السلام علیکم رفت یوسف زئی فرام بونی سلام علیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ رفت یوسف زئی د پروگرام اوریدلو ډیره مننه سلام څنګه یې زو سمیرا اینڈ ازراد بلډونا بای بلډونا کلی زمون ډیر ډیر زیات مبارک تاسو مبارک شي ولې چې دا یواز زمون کامیابی نه ده تاسو کامیابی دي جی اور نیکسٹ فون منگ سر سوک دی سلام سنگئی بھائی تو ہو گیا ریما حیدر بلوچستان میں سننے والی بہت ہی ہمارے ایکٹیو لسنر ریما حیدر کو میں یعنی ڈاکٹر حیدر علی ممن ویلکم اور خوش آمدید ریما وچ حیدر بھائی دا خوکی دے نشتا سپر ویام بھی مونگ بینا اور جی مونگ بلہ ہوتی ہوں ہوتی کی مونگ بلکل نہ آئی شور امرین امرین سلام حیدر بھائی سنگئی مونگ نوٹ بانے بلڑونا ولی کلو ماشاءاللہ زبردست جی د بلډونا سن بلاک په سور په باندې خدیجه د مردان د بلډونا سن بلاک چې دنو هغه اوپن دی د دکاندار په دکان باندې ډیپند کوي او بیا خاص کر د دکاندار د دکان په کریا باندې ډیپند کوي جی اسه خو زموږ د بلډونا سن بلاک 300 او سلور سو پور ملاوي خو بیا هم کچره یو دکاندار ډیر ظلم کوي نو زما په خل سلور سو باندې بدل درکې جی نیکسٹ اور سوک دی ڈاکٹر جان بھائی سنگ از سارا جان احمد چمتار نا بھائی زمان نمبر اوم زان سر سے جی ضرور بے سے ہو جی بچے جان تو فارغ ہو ان شاء اللہ کو بھائی جی السلام علیکم ڈاکٹر بھائی پروگرام اور ٹو سسٹر فرام سرداریاب ویلکم سرداریاب نہ دو خوند تو ہر کے لئے بھائی محترمہ سمینا اور محترمہ شکیلہ منگ سرا زیری لگی جی گڈ مارننگ ڈاکٹر بھائی سلام قبول کی کومل کنزا فرام تخت بھائی ویلکم کومل کنزا تہر کے لے وایو ویلکم کومل سلام بھائی سنگئی امل خان دا غلا ڈیر نا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ حیدر بھائی دایو دیو ماشوم پرومو میں در لے گلے دا بالکل تاسو میسج تاسو پرومو سمر راغلی نو کوشش کوم جن ان شاء اللہ پرومو ریکارڈ کو جی میسج دے چا دے چی زہیب احمد وچ نہ بھائی دا نہ ڈاکٹر صاحب دا بلڈونا پر ذکر بانی یا دا بلڈونا پر مبارک باد بانی پٹول عمر کے منگ استری نشو جی دیٹس لائک گڈ بوائے تھینک یو سو ویری مچ جی تاسٹوڑت دا ویل وارم چی دا پروگرام تاسو لائیو ہو رہی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا ایچ جی ایچ پو خصوصی مرست بانے لائیو اور بالکل براہ راست ہو رہی ہو الحمدللہ دا بلڈونا کاسمیٹ پاکستان دا ومی سالگری او دا ایچ جی ایچ دا دولسم ایک سالگری پو موقع بانے جاری دا دول سرزو کم جشن روان دے خاص کر جشن کامیابی کم روان دا پا آگے کی ننننی خاص کر زمان چی دنو وما ورس دنو المانزلے کی دا کامیابی صرف اور صرف زمان کامیابی نہیں دا بلکہ دا دا آغا لکون خلقو دعا گانی دی محبتو ندی او دا آغی دا آغا اعتماد نتیجہ دی جی کم چی دا تیرو سو کلون ننا آغی پا مونگ بانے کیوں مونگ سر ولار دی بالخصوص زمان کم خاموش لسنر دی یا دا ریڈیو کم لسنر دی زمان پیغام رسولے دی لوڈ بانے بلڈونا لیکلے دی او ہر زیتے چی تلی دی بلڈونا دا ایچ جی ایچ پیغام اور کردے جی وہ کالا اوڑان دی مونگ دا بلڈونا
وکاله وړاندې بلډونا کاسمیټکس د خایس او د معیار او د اعتماد یو سفر شروع کړلو اغم د پیښور خار نه شروع کړلو او د دې سره سره دولس کاله وړاندې په 2016 کال کې د ایچ ڈی ایچ آغاز مونږ وکړلو او اغم د خدمت او د انسانیت په خاطر باندې مونږ کړو جی نن الحمدلله د الله تعالی ډیر لوی شکر ادا کوم جی اللہ رب الجلال منگل دا خلق کو دا خدمت کولو موقع منگ ترا کڑی دا او دا خلق کو دعاگانو دا حاصل ہو لو موقع منگ ترا کڑی دا دیپ مخونو بانی دا خانداگانو راوستل موقع منگ ترا کڑی دا جی دا دا رب الجلال منگ بانی دیر لوی رحم و کرم دی ستاسو ٹولو اعتماد زمونگ اصل کامیابی دا او انشاءاللہ دا سفر با مزید دا دیر زیادت بہترین جذبی سرا دا محنت سرا دا خدمت سرا با انشاءاللہ جاری ہوئی جشن کامیابی مدیر دیر زیادت مبارک شاہ دول اسکالا دا خدمت و دا انسانیت سفر ستا سر بالکل زمان دوامدار دی وکالا دا معیار و دا اعتماد کم سفر زمان دوامدار دی دیر پزرگونو کہانیانی تاسو کتلی ہم دی او ریدلی ہم دی زمون کامیاب کہانیانی موریدلی دی دا کسٹمر کہانیانی موریدلی دی مریضانو کہانیانی موریدلی لکون خلق مونگ دا دعا گانے کے لکون خلق مونگ لمحبتون را کے جی تاسو اعتماد زمون اصل طاقت دی جی ہر کامیابی دا اللہ رب جلال دیر لوی کرم دی ہر یو خندہ مونگ دا پار اعزاز دی دا خدمت دا سفر با انشاءاللہ جاری وی نن وم ورز او دغه جذبه د مخکې نه هم ډېره زیاته او د دغه کامیابۍ اصل حقدار ګورې تاسو یې مونږ نه یو جی تاسو مونږ باندې ډېر لوی اعتماد کړی دی تاسو زمونږ د زړونو رشته ده صرف د کاروبار رشته نه ده ګورې ښه دا زمونږ د یو بل سره د زړونو رشته ده دغه رشته به انشاءالله قایم او دائم وي جی تاسو که څوک مونږ سره د زړونو رشته جوړول غواړي تاسو که څوک مونږ سره د زړونو په دغه رشته کې ځان تړل غواړي الحمدللہ سفر د کامیابی نه د خدمت پورې د خیر سره الحمدللہ جاری نن د جشن کامیابی د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د ایچ جی ایچ د کلیزې په دغه موقعه باندې اوم ورځ مانځلې کی مونږ د زړه د تل نه د زړه د کومې نه د ټولو مریضانو د ټولو کسٹمرز د ټولو دوستانو او خاص کر د ریډیو آغ مینان چغه زما سره زما د فیملی سره ډیره زیاته مینه کوي یا هغه څوک چې هغه مونږ د ډیرو وخت نه پیژني خو نن زموږ ما زوري وایي چې دا له څوک راغلي دي بولي چې نن سبا ریډیو کې آوازونه هم ډېر زیات چې دنو یو شان دي کنه نن سبا خو ریډیو کې هر سړی چې دنو علي دی یا چې دنو مومن دی جی لکه که څوک مومندان نم دي ځان سره مومن لګولی که څوک علي نم دی نو ځان سره علي لګولی هغې ته دا لګېږي چې یاره دا حیدر علي مومن چې کامیاب دی نو زما بخل دا په دې علي باندې کامیاب دی یا چې دا حیدر علي مومن کامیاب دی نو کېدی چې دا په دې مومن باندې کامیاب وي الله دې ټول کامیاب کړل لیکن خو زما په خیال د چا کاپي کول یا د چا انداز کاپي کول دې ته اصل کامیابی نه ویل کېږي کاپي همیشه تن له کاپي وي او د کاپي سره هغه خلک ملګرتیا ورکوي کوم چې د شک او د وهم بیماران وي په دې جنکو کې بعضې بعضې جنکې داسې وي چې هغه لږ د بعضې بعضې ارجز لږ لږ ډاډ غوندې کې ورکوي نو نه نه نه ورځه مونږ به دسې وکړو مونږ به هغسې وکړو او په منځ کې د هغې مخونه دومره د تېر سرونه ډک پراته وي مخونه دومره په بله باندې اوړېدلي وي چې هغه چاته د کاسمیټکس یا د یوسیس پیغام هم چاته نشي ورکولی او داغه د دې ته وجه نشي ورکولی چې که چاته د کاسمیټ پیغام ورکوي نور تبدا وي چې ته خپل مخ ته خودي وګوره ته ما ته چې د بلډونه پیغام راکې نو ته پخپل ولې نه استعمالې نو زه دا وایم چې پیغام هم دې زموږ هغه جنکۍ چاله ورکي چې واقعي د هغې مخونه ښکلي وي اوس یو جنۍ د هغې مخونه مخ چې د تېر سرونه ډک دی د داغونونه ډک دی مخ یې په بله باندې اوړېدلی دی یا هغه د شکو د وهم بیماره ده نو زما په خیال کې هغه چېرته چاله پیغام ورکوي نو دا به چې دنو هغه ناجایزه کوي او دغه ناجایزه به داسې ناجایزه کوي چې ځان بسې به خندا کوي لکه چې دغه ځای نه اوړي نو کېدی شي مخامخ ورته څوک څه ونه وایي خو وروسته ورپسې ډېرې خنداګانې کوي دا له څه بلا ده دا له څه لوبه شروع کړې ده لیډیز اینڈ جنټلمین راځئ د کامیابۍ دغه سلسلې را سره ولمانځئ او د بلډ دغه د جون کومه میاشت دا د خوشحالو د کامیابو او د رنگینو دغه خوندوره میاشت دا را سره د بلډونا کاسمیټک پاکستان د خدمت په توګه باندې را سره ولمانځئ او را سره مخ په وړاندې باندې لاړ شئ او پیغام مو هغه چاته ورکړئ څوک چې بالکل نا خبره دي
یاد لري چې په دغه میاشت کې زموږ را روانه ده بلډونا کاشمیر پاکستان یو ډېر زیات شاندار او لوی اډرا زموږ را روانه ده حکم کې چې موږ تقسیمو د سلویختو لاکھ روپو انعامات د سلویختو لاکھ روپو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام مهران موټر کار دی که تاسو موټر نه وي لیدلی نو چېرته لاړ شئ ټیک ټاک وګورئ فیسبک وګورئ زموږ د ایچ ڈی ایچ پیج وګورئ زموږ د بلډونا پیج وګورئ هغې باندې موږ د دغه موټر تصویران ورکړي دي ویډیوګانې مو ورکړي دي موټر راغلی دی د بلډونا په تصویرانو کې بالکل گیر چاپیره را گیر دی دغه تصویران مو ورکړي دي هغه تصویران تاسو کتلی شئ موټر وګور انداز او آغاز د سره خوښ کوي جی بلډونا تاسو لروړي شاندار او مزیدار ډرا تمګر تقسیمی کی د سلوی اختلا گروپو انعاماتو دغه انعاماتو کې د ټول نلوی نام مهران موټر کار دی اور پسید عمری مکمل پیکج دی اور پسید موټر سائیکل دی فریج دی واشنگ مشین دی سلائی مشین دی د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او لنډ دا چې د سلوی اختلا گروپو ډیر غټ انعامات دی د دغه انعاماتو د ګټلو لپاره یو ډیر آسان پروسیس موږ دا دی چې دغه ډبی مبي جمع کول نشته دی دغه سمپلی زمونږ بازار کې د مقدس پنوالی او کریم ملاویږي

صدا او بالکل صدا صد للیا شپلغه غوتا سوم شپلې ورغوې متکلم لوکې د لایف کال مله اور دوباره زماده سټوډیو د لایف کال نمبر ته ام دا وخت دا سود پاکستان مختلف ریډیو سټیشنونو نه بالکل لایف اور بالکل براہ راست نشریات د خپل کوربا د ډاکټر حیدر علی مومن سره لایف اور لایو راغلی در لمنګ جی او کل نکل د ګورم لایو راځو کنه د بلډونا کاسمیټک پاکستان دولسمه کلیزا او د ایچ جی ایچ نا سوری د بلډونا کاسمیټک پاکستان اوم کلیزا او د ایچ جی ایچ دولسمه کلیزا مو ډیره ډیره جاتو مبارک شه د لایف کال لاره مونږ تراشی او زموږ سره لایو اور بالکل براہ راست یعنی ژوندۍ ژوندۍ او بالکل ژوندۍ خبر ہو گئی رازی لگا خپل خوندور آواز او خپل خوندور انداز را سره شریکي د لایف کال ملاور دوباره تاسو کوم سوکم زما غږ زما آواز د لکی د ثوابي د مردان د چار صدی د پیښور د بلوچستان د ګډا د کراچي د ریډیو نو سوکم زما غږ زما آواز لري غیر ازي او د لایف کال لاري زما سره خپل غږ او خپل آواز زما سره شریکي جي د لایف کال ملاور دوباره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 یعنی آگ سوک چاگا زما سر دی ریڈیو دا کم پروگرام زمانگ لائیو روان دے پا دی کہ مانگ سر لائیو خبری کول غواری مانگ تا دا کلیز مبارک باد را کول غواری مانگ تا دا بیل غواری نو آگی کولیش مانگ تا لائیو کول را ملو کی دا لائیو کول ملو دا بار زمان دا سٹوڈیو دا لائیو کول نمبر 0312 150 زمان دا سٹوڈیو دا لائیو کول نمبر دوبارہ بھی میں آپ لوگو بتا دا چلو جی سوکم چکالی ما سر خبری کول غواری دا ریڈیو دا لار اخپل آواز را وصل غواری نو دا لائیو کول ملو دا بار دا نمبر 0312 سلور زل اتا یو پینزا صفر بدی نمبر بانے کال ہو گئی جی یو زل بیام دتا داویل غوارما صفر دری یو دوا سلور زل اتو وخی ورپسی یو پینزا او صفر وخی دا نمبر دی ریڈیو نمبر دی یعنی دی پروگرام کے جکم پر خبری زمار والی دی نمبر دی السلام علیکم زو ہمیرا جانی حیدر بھائی تاسو ته کلیز مبارک باد وایم

تاسو کالو نه ما قسم دی جی ماشاء الله نو چرته غری ولې نه لګیا بل میں سچار لے گلے دے دے بلڑونا سن بلوک پسور بے دے خدیجہ دا مردانہ دا خمی ویلے دے بھائی تاسو سم خکل خبری کوئی او من سبا خطول ریڈیو من خکل خبری گئے ہیں او چکم گوری دا کم زین گورن سوک علی را روان دے سوک جدن ممند را روان دے سوک جدن مطلب ہے در علی را روان دے سوک یو دے سوک بل لے جی دا ریڈیو خبر زما بخل ٹول سم شوی دیاریو لگیا دے چگی وخی ہیں کلا کلا بجدن مخ پخوا پخوا بسر منگ چگی والے لیں بای تاسو سم خوله خبرې کوي تاسو خبرې زما سم خوښ شولې دي تاسو د پروګرام نړۍ روښنه اور ما زما امي بلډونه کریم استعمال کړی دي کول ریزلټ ول ور کړی دی خدیجه د مردان نګور د سدا خدیجه یوازې مور نه او یوازې دانه چې مطلب یو جنید وغه سره به اوسره دنه زمونږ مطلب کریم دیو اگر کریم نه استعمال نو بلډونه باندې استعمال بلډونه کې یوازې کریم خو نه دی نه ما خو د تویل ګور کله نه کله خو به جرته سر وینځي کنه نو چکل نہ کله سر وینځ نو د سر د وینځلو د بار زمونږ د خوشکې نه د بچکی دو د بار یا خپل یخت د خوشکې نه د بچکی ولو د بار تاسو په هفته کې کم از کم دوزل او کو بیخینه وینو یوزل په بلډونا انټی ډندر شیمپو زمونږ کوم د خوشکې شیمپو دی په دې باندې راته جدنو سر وینځي د خوشکې دغه شیمپو چې بلډونا انټی ډندر شیمپو ته ویل کی دا د خوشکې یو داس شیمپو دی چې دا د سر خوشکی په دو منټه کې دنن دنن د سر نه ختمه ای او بل موږ د راس خبره ته کوم جنکو ګورې یو خبر یاد ساتي لکان تاسو موري وخته کچری بچکول غواړي نو وخته د خوشکی نه بچکی جی بازي بازي خلک دا وینه زما سر کې خوشکی نشته دی نو کو خوشکی نشته دی کو خوشکی شروع کی خو دې مطلب دا چې وخته ته نقصان ورسېدو کنه د دین اولاند چې خوشکی در باندې ډبل وکټ شروع کی راځي تاسو په هفته کې کم از کم یو ورځ یا دوه ورځې بلډونه انټی ډندر شیمپو اگے بانے دے سر بخت وین سی چھ خوشکی دل خدمے آل با نو پہ ہفتہ کا ستا کمل خدمی کی زمنگ دو خوشکی دگا چھ بدی کی شامل زنک دا دا پاکستان فرسٹ اگر شیمپو دی جی بدی کی منگا کٹے کو نزول شامل کرے دی بدی کی سیلینیم زنگ پیرتیون شامل لی تا سو دا زنگ پیرتیون دا زورداری و دا زبردستی فارمولی سر تیار شوی دا کٹے کو نزول دا بہترین فارمولی سر تیار شوی شیمپو بیا دا حیدر علی مومند شیمپو استعمال کی زمانہ بازار کی زان لوالی جی بلډونا انټی ډندرف شیمپو ته ویل کی تاسو د علاقې چې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سور دی په دې کې ملاوي کی ارزان هم دی او د دې کوالټي ډیر اعلی ده ها البته او سو روزانه سروینځي یا سو ریګولر شیمپو استعمالول غواړي نو ریګولر شیمپو یوازې د زګ د لپاره مې استعمالوي بلکې ریګولر شیمپو د وختو د مضبوطیا د لپاره هم استعمال کوي نو بیا د وختو د مضبوطیا د لپاره زموږ را روان نوې شیمپو او خاص کر بیا د ریگولر بلڈونا اینٹی دغه زمونږ روان دي نو اغه تزان بالکل ریڈیو ساتي جی تاسو کولی شئ چې د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي د اغه نه سره د بلډونا دغه پروډکټس والی جو بلډونا استعمال کوي بلډونا وټامن سی فارمولا کریم جی فارمولا فیس واش بلډونا وټامن سی فارمولا سیرم بلډونا بیوټی کټ مهروی دا وختو د بار بلډونا شیمپو دا وختو د بار بلډونا ټونګ دا وختو د بار بلډونا هیر کټ استعمال ولې شي د دې نه علاوه د 13 روز مونږ یو ډیر زیاته خاص فارمولا د اغه جنکی اغه لکان چې د یم مقدس 13 سرونو بنتها ډیر زیات ډګ دی وږي د 13 سره ختمول غواړي نو د اغه د بار زمونږ یو ډیر زیاته خاص فارمولا دا اغه ته بلډونا اورګینیک وایټینګ کریم ملګي یا جنکی چې باندې باندې یو کریم کار نه کوي دا غیر د بار زمونږ ډیر خاص فارمولا بلډونا بلډونا بلډونا اورګینیک وایټینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټینګ فیس واش بلډونا اورګینیک وایټینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټینګ فیس واش زمونږ د هغه چا د بار فارمولا د کم چی انتہائی د تیر سرو نه تنگ دیو تیر سره بالکل قربانی بالکل تیر سری اور مانے بالکل ڈبل وکٹ ناگستے دی رازی تیر سری بانے بالکل ڈبل وکٹ ہو کئی ہو استعمال کئی بلڈونا آرگینک وائٹنگ بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش زان ضرور والی جی آؤ تو بلڈونا سر زان سنگ تر سنگا یوزے ہو لے جی ایشا وشے The life caller guru chumusa the life caller so rawan this will worry let's see life caller guru chumusa sogdi au sawail hori

0: لایف کالر زمون سره سوک او د کمزن روان دی راځي چې د لایف کالر سره خبرې وکړو د 0312-88-88-150 زمون د سټوډیو د لایف کال نمبر او ګورو چې مونږ سره سوک دی د لکی دی د سوابی دی د چارسدی دی د مردان دی د پیښور دی د بلوچستان د کوټی دی د کمزن دی او سوک دی د کمزن دی زما غږ زما آواز د کمزن کې ورجی لایف کالر ګورو جی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈاکٹر بایدن قربان شاہ پخیر علی پخیر علی سڑی مشی او ہزار بار پخیر علی منصر سوک پلائن بانی دیو دکم دینا مکالا ملو کڑے شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم شازما دا جلوزو پخیر علی سنگے طبیعت دکھ دے برابر خیر دے اللہ کرم دا اللہ ڈیر لوی کرم دے سنگ دربانے لگی گی دا بیلاڈونا کاشمیر پاکستان دا دولسو رزو مسلسل کم سیلیبریشن روان دے جشن کامیابی روان دا دا حیدر مومند اسپتال دا جشن کامیابی کم سلسلہ روان دے پبارے کی سویل غواڑی چی آیا دا دربانے سنگ لگی گی
1: بالکل بھائی ڈیرا خرا بن گئی لگی گیا بھائی تاسو کا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان یو مکلی دے حیدر مومند اسپتال دولسو مکلی گا
0: مبارکباد راولی گل سنگ زمون دغه د کامیابی کوم سلسله چ روانه ده په دې باندې خوشحالی کې نه خوشحالی کې صحیح او اوسنګ چې ما ویلی دي زما د ریډیو لیسنر ته خاص کر ما دا ویل چې مطلب تاسو لوټ باندې بلډونه ولیکین تر اوسه پر چرته لوټ بوتل درغلی چې مطلب تاور باندې بلډونه لیکلی وی کنه اوسه پر د بلډونه چرته نه لیکلی لوټ باندې
1: صرف یو بلوک باندې ویلی چې کوڅه بازار ته مې پیسې نه مسته مې نه ته باندې ما بلډونه لیکلی
0: نه نه لکه چې لکه دا ویم چې لکه لوټونه باندې لیکي بلډونه اور باندې لیکي بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس زمون گور تانہ دکت او کو دا چتا بس زمون د بیلڈونا پیغام ام خلق تور رسے او بیا خاص کر زمون چکو مڈرا روانہ دا نو ڈرا دے پر سڈ بے مبے دی ساتلے دے کور کے کنے دے ساتلے
1: او جی بے ونے نا اس تو نی رسرے
0: دی ات کو پنی دے سر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبر نو نمبر ور کشتا کنا نمبر ور کشتا ڈبو کی
1: او سٹ ور کی ونے نا
0: ٹولو کی ڈب نمبر راغلی دی زبردست زبردست زبردست بستر کی ست چات دی لکه موټر ته دی بستر کی دی مومری ته دی بستر کی دی موټر سائیکل دی فرج دی واشنگ مشین دی او د سلویختو لا ګروپو انعامات دی نو دی کی کوم اوس ستر بستر کی دی
1: بای بزور کوي نه راغلی دا ته نه کوي ما دی
0: وا وا وا لکه ته چاته کو پنی ما سره وته پاتو بستر اوځي ها او ته ماته امید دی الله نه امید خو وګوره دا خورته ما مخکې مې وګوره رب ډیر لوی دی رب نه ډیر غټ غټ سوال کې وړو کې سوال بالکل نه کې نو زدایم چې د الله نه بدغه سوال کوي چې خدای پاک مال ډیر نه مات راکړي لکه مطلب ستاته کو پني دي کې دې شپې په بل باندې عمر راوځي په بل باندې دنه ګور موټر سایکل راوځي په بل باندې فریج راوځي په بل باندې واشنگ مشين راوځي په بل باندې سلای مشين راوځي په بل باندې سروزر والي د سرخ بل نور خو بګنه راځي کنه سوال قبل ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن بگورے خاص کر لسنر تا دا وایو نن کو سو کم زما آواز اور نن نه چ سمرم لسنر دی اگی تا زما دا خاص تے نن بہ خاص کر زما دا پاری دا پارا زما دا زلو دا سکون دا پارا دری سو دیار لزل آیات کریمہ ج دن دا بہ منگ زما آواز اوری کد لکی ریڈیو اوری کد مردان ریڈیو اوری کد صابئی ریڈیو اوری کد پیخور اوری کد بلوچستان کوٹی ریڈیو اوری نو کتا سو د خپل زان دا پارا دعا غواڑی نو منگ دا پار دری سو دیار لزل آیات کریمہ رات ضرور وای چ دی ددی ډیر لوی افادیت دی ډیر لوی فائدې دی زور باندې پوی ما نو تاسو به موږ د پاره غوري خامخا نور مزید به مراته وای ان شاء الله ها
1: ان شاء الله زه فلم ته نه ما ان ته نه لې ما تم د څه دا یو چې ما د پاره آیات ته مو وای نو ان نن به ته وای او څه فلم تاسو د پاره آیات ته مو وای
0: ماشاء الله ماشاء الله درته وای چې دی وخت استاد مردان خلک دی आवाज اوري نو اغه ته به سویل غواړي د بلډونو د پروډکشن تاسو مطمئن نه یا د بلوچستان کم خلک واسو وای چې آی د بلډونو د پروډکشن مطمئن نه کنه مطمئن نه
1: مطمئن

0: ماشاءالله لکه څلور کال کې تاسو د بلډونو پروډکټ استعمالوي لکه د دې نه دا معلومه چې خامخا لکه تاسو وګورئ کې به د بلډونو خامخا څنګه سپراته وي. او بلډونا کوم پروډکټس دي کنه نو آیا تاسو لکه داسې کوم یوسیج دي چې تاسو په کور کې د بلډونا پروډکټس دي نو هغه خامخا روزانه استعمالوي او هغه ریګولر استعمالیږي؟
1: جی
0: ہاں ہاں ہاں سیرپ میں استعمال ہوئی زمنگ میدی کم شربت دے گم استعمال ہوئی ہوتا سو خاص کردہ ہوئی چیگی نیرا لکا زمنگ چکم ایک نی فیس واش دے دمخ دا غڑوالی دا پارے یعنی دے چا مخ دیر جات غڑوالے کئی یا دا چا چی دینو مخ مطلب انتہائی چی دینو آگا مطلب دانی اور بانی بار بار رکھی جی یا مطلب یوکس دا ہوئی چی دینو دی مخ کی غڑوالے دیر جات دیں نو دا آگی دا پار زمنگ کم بیلڈون ایک نی فیس واش دے تا سوئی چی منگ آگا دیر استعمال ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست کو تو پیغام اور کول واڑے بے لڈونا ایک نی فیس واش والی سر چاہے دچا مخ وڑ دے یا دچا مخ کے وڑ والے ڈیر جات دے نو آیا اگی تو بے لڈونا ایک نی فیس واش استعمال اول پکار دی؟
1: بالکل استعمال ہوتا تھا مفت مسئلے تو لے جاتا بے بہت سارا ختم کی تو لے دانے تو
0: زبردست زبردست زبردست دی وخت ستا ستا دغه आवाज د ثوابي خلق اوري د ثوابي خلق باندې دنو لکه داني نشته دغه اغي و چې موږ د مخ ته دنو سپینول غوړو نو آیا بلډونا ویتامین سي کریم استعمال کی کم چې د مخ د سپینوالي کریم دی؟
1: بالکل بلډونا ویتامین سي کریم دی استعمال کی بلډونا ویتامین سي تر کې دی نو بلډونا د دې څخه ښه مخه استعمال کیږي.
0: بالکل بالکل قربان قربانو کې پښتنه کولای شي جوای
1: بلډونا د دې څخه لکه اکثر درې ځات نه دي کنه دې چې دا یو اور دو نمبر نو استعمال کوي دې نو وران دي تاسو لکه مطلب دا تین نمبر دا تاسو ته یو څه ته څه دې څه دې کنه
0: بالکل نقصان نشته دی دیکھ سمر میڈیسن دی اگر بالکل فائدہ مند دی اگر ڈریپ نہ رجسٹرڈ دی سر جن فارم سیون دے اس قسم نقصان تاوان بالکل نشته دی تاسو بالکل استعمال ہو لے مردان کم خلق زما آواز ہو رہی نو اگی تا دعوائی لغوارا مجھے دینا بعد دسر مونگ روانیو دا سوابی ری سوابی میں سننے والے بلکہ سوابی کے دخیر ست مننا ہونے سیمو چھے لنک را لے رازیں سوابی میں سننے والے لسنرز کو ویلکم ہوئی خوش آمدی جی نو دا مردان کم خلق زمان آوازو ری نگی تا وائم چھے 94 تا رازی جی دخیر سر یو بل سر خبر تری موکو دا کلیزی دغه سیلیبریشن الته وګو جی دیو بل سره دغه د جشن کامیابی 2018 کم سیلیبریشن دی راځي چې دا دیو بل سره الته شریکو او دیو بل سره خوندوري خوندوري خبرې وګو جی راځي د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0302 3 0 5 0 کجری سوابی کې څوک زما څنګه زما مازور نه دی دا ویل غواړم چې مونږ چې دنو مردان تر اغلی وو مردان نو مجدن خوندور پروګرام وړاندې کړو تاسو دوه سند کشن خوبونه کوي ښا کله نه کله خلک له بیٹی مم ریډیو ان کوي کنه او وی ګورې سې صاحب دی زمونږ کینګ روډ راغله دی کنه دی راغله آیا کینګ اف کے پی کے راغلے دے کنے دے راغلے دا خو معلومات بکار دی کنے یا سی دزان سرم و بوزما آغ سوابی تا او سوابی والو تو بیمچے زمال خوان امین اعترامات والے جی او یواز سوابی نا بلکہ دا سوابی سر سر مونج دنو چار سدی ترہ روانی ہو دا دی سر سر جدنو مونگ را روانی ہو کمزے ترہ روانی ہو مونگ را روانی ہو لکی ترہ روانی ہو جی

सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ د ځوانکو نه بغیر نیمکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجی

بجدا عطيك الوري دم شندم خاص ولا دنيا دنيا لك دنيا مكارا عطيك لك هذا خوفا للخير لك أنا في دنيا دوڑان گے رجی دنیا سے رجی دنیا دوڑان گے رجی اور رے مڑا نلے تھوار رس دے خیرا راسے مڑا دے خیرا چ پروگرام کو مڑا راسے کا سوال وال زمن گوان سبر کنا وری دے خیرا مسی چ سوال نہیں کیا مسی چ سوال لگا دا وری دا وری دا وری لگا

صحابه سي كان يا انت برنامج تمست زبردست وجود خير ولي يا تليفون كال صباح ولي فباي بيسوري طبيعت مخرب ايه كسنگ چل رہے سلام دروالے جی نمبر راسی دنگه رکھا تو دنیا سر مگا کم چی مکار مخ دے آگا مگا بیخی لکا بیخی لکا بیخی اونو گرو چی ایمانو چی ولی سیڑی دیر خوشحال دی خیرا آرکا خیر جیلا مسج دیو گویا ولی خوشحال دا برنن لگی دلی تدا ایلی پیڑ با کیو دی خان شمل خوبونک والی خیرا ابیر دا دنیا نراتاو شونا او تو خوبونک و خان

اوکے جی منگا بنا کدر دلبر ریڈیو 400 آواز دلبر ریڈیو سو بھائی آواز سمری دے خیرا ور سرا سرا دے خیر پو کاٹ لنگا ور سرا سرا دے خیر پو خاکوٹ کیم زمنگا آواز نہ دیا اوری دے خیر نہ دیا زمنگا گا زڑا دے سر دا چ زمنگ دے پروگرام دے برکت دے سکول بری خیر ور دا بد قسمت دے یارا لکہ زمنگ دے پروگرام دے وجدی سکول دے چکم نے الودا وے موڑ پریشان مو خدا باہر گیا بو نہ دیا تورا کڑے وھا دی نور جی نے کوسے کشمیر پتہ کوچے رکھ سمم کشمیر پتہ کما او زمم لکہ دا سکول وے ما شمان بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر جوڑ جو باہر گیا خیرا بیان ویری ویری آہا چر یار بی خیور کی پرے خا چر یار رابدا شیشا بس خا صفر 322 تقریبا دین نمبر باندې میسج دی خیر بدین نمبر باندې باندې تو کوم خیر کا نو کوئی بدین نمبر باندې خیر سمجھ پروگرام کے بر یار وا ماشي

怎么个的怎么个的教授怎么个的呀怎么个啊 cinema manager professor आशानी से तुम के प्रोग्राम में रखा तुमने क्या बोला फर्स्ट ऑफ ऑल सर तो सलाम उन्हें कीजिए और भी आठों लोग था द लकी ड्रा दिखेरा द लकी ड्रा मुबारक बात करके दिखेरा वो यार रिदम को तो आज हिस किस में टेंशन वाला नहीं हिस किस में परेशानी उन्हें कीजिए जब कुछ इधर से जुन्दे में दिखेरा क्या ना विजाम जगह नंबर बाने काल को नहीं विजाम जगह नंबर बाने पाके तो कमाए ना प्रोडक्ट वाले से रखते नहीं कॉलेज से बर्थी तो सोलह ना ना ना सॉरी जी से बर्थी तो पैंतालीस नौ सौ पंद्रह चांस یادو سارے سپر تین سو پینتالیس نو سو پندرہ بیا چاند او بیا اٹھائیس دخیرہ سپر تین سو سولہ نا پینتالیس لیکن اخبر نمبر آج خوگی لیکن زان چوا سپر تین سو پینتالیس نو سو پندرہ چالیس او بیا اٹھائیس بدین نمبر وانی دخیرہ شانی گلتے یوں مسکالو کی جمعہ پارا ہوتے ہیں مسکالو کی دخیرہ تکڑا شیچا بسے یو مسکالو تو بھی دیکھ رہے چھپتا وہ رول کی چرا باقی منگے دیکھ رہا جان پروگرام اور دیکھ رہا بیا زما حق لیسنر زما حق اور دن کی جی چھا غما تا دیر جات گران دی دیر جات گران دی پورے بیا با گورے بیخی مخا دا یو خبر زان سارا ٹول یا ستا بی گورے بیا با بیخی بیخی با نیم گورے نما نہیں کہنا لگا زما دا خبرہ بیخی نما نہیں دیکھ رہا زما دا خبرہ لکہ بیخی نما نہیں لیکن جو دیر خبریں مکہ انہوں دا بیخی دا سنو منہ نخیرہ لیکن نمہ نہیں کہنا شانی واو رخا لیکن دا وردون کی بیخی زمین دا خبریں نمہ نہیں دخیرہ بیابا گورے بیابا دیر جات خوائی دیر جات پریشان ہے دیر جات بیسور ہے دیر طبیعتہ بیچی

0: اور پھر چالیس خیر. السلام علیکم.
1: علیکم.
0: برابر حالات واقعات
1: الحمدللہ والله پروگرام میرے اور ڈیر خشتا پروگرام
0: بس چیستا خوخ شنو منگا بدی مانی خوشحال شو چی یو مشر کاکا
1: بس والله سپاسدار بلم روڈی دی بس استعمالوی والله نم در زونشتا و نم آغا نور تک سپاس شتا بس خسور کی ہوا سرا
0: او تاسو سا مسئلہ والا تاسو مسئلہ سوا
1: ما ته بس والله خو ته مینې سوځي او دلته دې غوږ سره مې د یو وړه غوندې رسولۍ داسې د غوږ دومره بې سه غوږ سره لږ اوچته
0: او جا نه زمونږ تیل څه دپاره وړو زمونږ تیل راته
1: وایېزهته خو ډېر ښه یم وسره
0: ښه د خپو د دردون دپاره دې راوړي څه ګزاره دې ورسه شوې ده که نه ده شوې
1: یار لگا نا ڈیرا ڈیرا شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ اگر پورے کتنا دو تری دکان بازار کے منچ کی دکان اور ایک میں لو چوں
0: ماشاء اللہ اور ادھر کو لسے پیغام رکھے ڈیر خلق کی آواز
1: پانچ سو روپئے رالا کو
0: او ڈبے جان سے رکھ دے بڑے ڈبے چرتا گزارنے کی خاں قرآن دا زیرا روانہ
1: دے شامل کو شروع ہون جا گا ٹوکن ہون جا گا اور سے پیا گا نا کی مزی دی بے
0: اب جا وا وا وا
1: نور سب تکلیفات سو روپے کی گی
0: اللہ خوشحال مطلب بالکل کامیاب سے
1: اوکے
0: اوکے اوکے اوکے تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ دغلی شانی شانی دروازه د خیره ها شانی شانی زمنګ आवाज زوري د خیره نو درواخلا 0316 622 22 او 46. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سی اوئے السلام علیکم جناب.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
2: جان بھائی خان
0: اللہ کرم دے جی سو خبر کی کم جانا خبر کی دکھے
2: عبداللہ
0: سنگ چل رہے پنڈیالا نے بھائی کس منگ دکال کو مانا داخلہ سڑی نا میں رش بولے یار پنڈیالا نے بھائی کس کال کو جمع ڈھیر جوڑ لے سن رہو سمان کی داوی کو جب ان راضی نا نا نا نا نا نا زاز بس اخنو مما ترا یا چی دے خیر انشاءاللہ تے سنگ عبد اللہ جان خی سے دے برابر دے خیر
2: شکر الحمدللہ تا خوای
0: سی حد مزا مور بلر دل ډیر کو کو نو می خیر خ عبد اللہ ډیر کو لینم دے گورے
2: شکر الحمدللہ
0: شکریہ علیکم ها ها وای خدمت وای
2: کر
0: او خیر دی امن دے اللہ کرم دے جانانا
2: خوشحال
0: ہوسی کامیاب بلے اور دن کے پروگرام کی شریک ہو جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جی لالا بخیر سنے مشی
3: جی
0: تو پروگرام نہ بعد میں یو کالم نے اوچت کرے تاکہ پیشہ میں نے کٹا پہنچتا عمدہ سے تو عمدہ سے ان شاء اللہ نو کدھر خیر خبر ہے وعلیکم. ٹھیک دا نن بوچت کا مابر مل مانو کا نبدی وجہ باندھے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ. 0316 622 22 او 46 خیر بدی نمبر بد خیرا سسنوٹ ٹیلی فون کال پروگرام تر ازید مزید.

چې سو خبرې کې دې کوم ځای نه ویل غواړئ چار سدا کی ملاوی گی ہر جگہ ملاوی گی نا بل اتوار پورے دماغ مکمل سپانا پروگرام کے کالو کی روڑتا درو گول ٹھیک جا صفات صفت صفت فیس واش کا صفات رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے دیر مننا ڈیجا تو

0: اوکے جناب خیرے اور دنوی سره خبر کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی دکم جنا
1: جی دگندب
0: جی
1: گندب نہ جی
0: گندب نسنگ تا سو
1: خیر دی جی
0: ساسو نام وسدا
1: امجید ام
0: امجید لالتے
1: خیر دی جی
0: گورا میسی جونا کیا گورا روپای نی خرابه خطی دی سڑی دیو بیلو تلیپونو کما خبری وچا
1: تا کال لگا چی حر دارا دا غر دا
0: خدا با گومی نزورا ورا دا
1: آو
0: خواه امجی لالا سنگی سیتی سنگی دی مزاج حالات وکیت سنگی دی
1: خدا شکر الحمدللہ
0: خوشحال ای کنی خوشحال اخپل زندگی کی
1: ولی
0: نه خوشحالی زمان شکر شکر دلک لاک لاک شکر ده بدی وقت مانی بالکل دا خکولی خبر تا سکولا داره تو وای ده خیر زمان تو براکی زمان سر برخ
1: کریم نیز دیوان که
0: ده خودین اک بخت مقتا تنوی چی ده کریم استعمال که لست یو کو دا سینه ضروری چی پورا کئی ده پار راوڑا مور بی بی ده پار پکی راوڑا بابا جان ده پار راوڑا چه ده چهار پار ده وست کیگی ده غیر پار راوڑا ده خیر خو کوپن مطبق پل نو مانه ڈک که سپتا لگی چ اللہ تعالی دا د خانہ کبھی دیدار نصیب کی عمر دے نصیب کی روخی جس دی خیال لے کہ دوانے او زیر روان یو
1: بالکل
0: ہاں سی خگا کو بالا کو جاس کی خیال لے تے مرے کہ ماتا سی جاس کی سوچ لے کہ دوانے زو لیکن ستا پسلو بس نہیں لیکن تے خبر ابا کی ماں
1: انشاء اللہ تعالی حکم کرے نو دا دی مگوزی
0: زو با دے خیر کرے انشاء اللہ امید بھرپور ساتو دے خیر اللہ نا خود لکہ دوانے جاس کی او زیو تو ماتا سی قصہ کی لے کہ پلا روان دی
1: بس تعالی ہو جو خیر انشاء اللہ
0: نا زما زما زما زما خبر جواب دینانے کو
1: ہاں
0: چې دوانه جاس کی اوځي زو کنه خیر نو لکه ته ماته څه څه کې پلار باندې لکه څه براته وي
1: خوبه کو
0: دا خوب کو نور بس دا ذکر خوبه کو قصه به کیسه خوبه وي کنه سعودي ته غړ مزل لیدا برده
1: په بلاره ما
0: لکه څه غبل کو دوانه ولکه څه خبره کو لکه تاسو وای ماته لکه ته ماته څه وي مړه سم
1: ولا
0: نه نو لکه څنګه غب شپ بلګو لکه ته ما ته وای کنه خاله کوي کوي دا کې صبر ته کوم په لاره کنه لکه داستان برته وای ته بس به
1: زبر ته و کنه بس ته
0: کیږي لکه څنګه کې څه کې صبر ته وکه قصه ته لګه لګو کوم وخت سره اسی چې زما سره لکی ګوره چمچې لاله ګوره زما سره یو ځای په سیټ باندې ناسي د خیر اوري او بس ته

0: لاله برادر هغه څه کې زبردخه مزیدار بعد شي خبره سر وسیټ کې کېدما او ته ولګې د دنیا قصې به کې زبې اور مخوله کې ته به کومه قصه کې ولنه قصه از یو بل دغه
1: خبره کوه
0: بس یو بل نو لکه موږ د سنټر په ځل خوشاله خانه کابي ته برمانی دخلا خو لکه دره ته
1: واه نګې له ظلم دیدار
0: نو خو دغه خو درکې مسله ده چې دغه تر لاپته نه ولګې دلګن نه نو لکه څه خبره براته کې قصه براته څه کې ہلو وڑے گا وڑے در پڑے بلے وریدن کی سر خبریں کو دیکھ رہا ہے. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. اوکے وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سلو دے کافی دیر جاترا روانے سلو
2: نیٹورک
0: ہاں ہاں نیٹورک کے مسئلہ تھا سنگھ جون سنگھ روان دے
2: سی
0: نام کا
2: گلتم
0: شیر افسر شیرو فرام سلیم خان. شیر افسر لالا یو کوپن افریقہ تک زما سره پروڈکٹ شامل شو ٹھیک دا تال کا ہیس کس میں پروڈکٹ نہ رہے گئے زما سره یو کوپن شامل شو ٹھیک دا استا نوم میں اونی کو استا نمبر بولی کما ٹھیک شو کنا اوس خوشحال ہے کنا
2: لگا بیا با انتظار
0: کوما اے ویسے انتظار کوم مستاد استرگو ولی پنا شو تے زما استرگو ہاں صحیح ہے کنا اوکے اوکے اوکے اوکے صفر 316 622 22 اور بیا 46 صحیح نا بھلے اور دن کے گرو خان دس سارمان. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او سرفراز کا کیا گریٹ سرفراز کا کیا پخیرون پخیرون تڑے مجھے سنگے صحت مزاج حالات واقعات زندگی شکر شکر شکر اللہ پاک کرم دے اللہ لوی کرم دا پہلے سنگے صحت مخرے جی خوشحال فیڈ بیک دے
3: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرپراز کا لس خالی ڈبی لامنگ بتاتا کوپن شیٹ والا کیوں دخیرا خوس نہ ہاں لگ وقت واپ کی لگی کوپن شیٹ جوڑی کی دخیرا نو چھ بیا چالیس ڈبی راوڑل خالی کنا نو داغی نامہ داغی نمبر آغا وپ کی باقاعدہ تو کمانی لی کی دخل تر ان شاء اللہ ٹھیک دا ان
3: شاء اللہ اور
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل سرپراز زمونگا زمنگ ددی ریڈیو تو پر تک مانے زما پکے سے دش پگم میاشت لگ بھگ دس کی نا پشپگ میاشتوں کی کلم چا دمرا لوئی لوی ڈرانا دکڑے الحمد للہ دخیر خیبر پختونخوا پہ تاریخ کی بلا اولنے زمنگا زمنگا پروڈکٹ بھائی او دامن اوریدن کو سر وعدہ دا چې کم خبر میں اوکلے دخیر کہ بدی کی چرتا یو خبر ہم دروغ استاد سو دی قسم ہوئی چې زمنگا پروڈکٹ بیخی وان لئی او بیا خلق لدا پیغام ور کوي چې صفات چې کم دی دا دو نمبر پروڈکٹ دی ٹھیک دا الحمد للہ دخیر عمرے پیکج مم لگی دخیر ملاوی کی با اب بس قسمت دار سڑی دو ملاوی گی موٹر سائیکل بم ملاوی گی پروجونا بم ملاوی گی ددکنا علاوہ واشنگ مشین بم ملاوی گی سلائی مشین بم ملاوی گی دخیرا والو والا خوب گڈے رسے دی خوب ہر کے داغڑ غڑ سجن رتا دو دخیرا دا میرے دوی سر وعدہ دا انتہائی بہترین ڈرا با کو چرتا جون دو مرگی تا دین او کڑے دخیرا ٹھیک دا او تو بم بگی رازی زمنگ دا ٹول رونا خویندے بم بگی رازی خویند تو کی اجازت تو کو نا غیبم بگی رازی ډیر محترم میم دی زمنگ خپل مور بی بی زمنگ ان شاء اللہ دخیرا زمنگ سر چکر وخی دخیرا داسی بسان سرا ډیر بلا ډیر خلق بوجو او دغه ډرا کې به زمونږ سره دا ملګری رونه خويندې.

0: خالي دخيله دا لپاره د دینه وای مجی لست به سری زما په خیال سره 100 روپۍ باندې بدل لست به ملاویږي نو په 1500 روپۍ باندې یو خوش قسمت تا د عمره ټیکټ ملاو شي د عمره آفر ورته ملاو شي د عمره پیکج هغه به سمره خوش قسمت انساني
1: بل جدا او بل بل کی خلاص ټول یو غیر شي مثل وی دی بل فرمینا ما بس او شي او جنگل او شي تخم دی دی لاسا دی دی دی دا دی وسا تن نو دی لې لې بل خپل مرګری خپل دا دی دی جن مونږ په پرولی او هم غادي جوړ شي دی
0: هم دا سره
1: خپل دا کی پروډکټ دی چې خلکو کوم لاس پینګل لاس کال کوم سفر کوي با دی په پینګل شپږ مېږي چې هغه سفر مخ کی دا کار سره
0: بالکل عمدہ سیدھا عمدہ سیدھا سرفراز کا پرونا میں خوراکی پختنا کرے وا گوہاٹی کی نما اور تاسو ایڈریس ورکو مائی سرفراز کا بیخی جانور سوئی دخیرا د یو پسی بدل دو پروڈکٹ در کئی چکم دی پکاری ما ویل خیر انشاءاللہ او مال سرفراز کا ریٹ ہم مناسب دے دخیرا بل زمنگ دے پروڈکٹ سر مینم کئی دخیرا پ گارنٹی دل مال در کئی داسے پروڈکٹ دل نہ در کئی دو نمبر پروڈکٹ بل در کئی چکم پروڈکٹ دل در کئی دخیرا تبال تا مطمئن کی دخیرا تا بو چ بچ کاریو کو دو اگانے کو چ کاریو کو خاطر جان تا پروگرام کے براہ راست کالو کو چرتا دروغ جن انسانی سرپرس کا اللہ تعالیٰ دی منگ مزید نورم تو پکرا کی دا بہترین پروڈکٹ جوڑا بولو اللہ تعالیٰ دی زمنگ اوریدون کی زمنگ دا اعتماد ہمیشہ دا پارا دا دی برقرار ہوتا چې د دې خلکو مینه چې زموږ سره سره قسم په الله زموږ هیڅ قسمه ټینشن نه وي ټیک ده هیڅ قسمه ټینشن زما نه وي خو چې کله د دې خلکو مینه ختم شوله بس بیا خاطر جان هم ختم دی سرپراز کا کم ختم دی صفات هم ختم دی هر څه ختم دی بیا عمدہ سے عمدہ سے سرپراز کا جون سنگھ روان دی
1: اللہ
0: ری پخو گی من خوشحال کر خیرا اور عید الگ بس پیغام رکھے
1: بس اور عید الخدا پیغام اور کم تیرا کی صفا پروڈکٹ استعمال کے ان شاء اللہ اور قسمت کی اللہ پاک بڑا
0: ہو ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ چاچی په ایمانداری سره کار وکړو زما باور دی چې دا قسم ان شاء الله د خیر دغه عمرې دغه سیستم برابرې کی د خیر ان شاء الله باور دی د پاک رب العزت نه خیره ان شاء اللہ سر برس کا خوشحال اسی بریالے اسی نے خیرا یو اس ایڈریس بیا ہوا بیا اجازت والا
1: دکان دے اور ان شاء اللہ خوشحال مطمئن
0: اللہ بامان اللہ بامان سرپراز کا دا گریٹ سرپراز کا زمنگ ڈیر قابل احترام ڈیر خوگ مشر ڈیر قابل احترام مشر ڈیر مائناز مشر منگ ڈیر جات گران ڈیر باشور سڑے الحمد للہ دخیر گورا اور ان کو یہ خبر سان سر آسات ہے منگا کل کل پروگرام کی مستی ہو کو کل یہ خبر کو کل بلا خبر کو خدا یہ خبر سان سر پسین کی کولا ہو مٹ مانے یاد اٹھاتے چھ خاطر جان پس زندگی کی تاثر دو کو نے کہا چھ کم خبر ہے مدلتے ریڈیو دلا رو کنا تے باز خلق دا سی بھی اس ماتا پتہ نہیں تھا چھ خلق سنگ سسٹم کئی خلق مان خپل پروڈکٹ خرچ کی ڈرا کو قران دازی کو دا کو بس خصیص غیب کی بیا ہس کس مسونے کی الحمدللہ خیر ماتا سو وقتی پرونی خبر کڑی وا چیر ما پدی روزہ کی دی قران دازی وڑ ہوند کی خبر کڑی وا بیا سمگا جان صاحباں تو مسئلہ رالا نو دا قید وجی اغا زمان پاتی شولا پاتی بری وجی شولا اغا نمون شکم ما سر اغلی دی اغا افریقا تک شکم نے ما پدی قران دازی کی دا غی نمون اور وا چون او پدی ڈرا گانو کی دا خلق نمون شکم نے ما سکڑا اغا ما شامل کلو دا پار ددی چ زمنگ اوریدن کی چرتا مایوس نه شي زپاره د دې چې زمنګ د وريدون کو پزله کې چرتا خبر نه شي چر د خاطر چې کوم دی دا دروغ جن دی یا د پروګرام کې چې کوم خبر وکړه دا مکمل دروغ وکړه پر پروګرام کې چې خبرې کولې دا دروغ کړي نه الحمدلله د خیر زمنګ چې کوم پروډکټ دی پرې معنی وتا سو رزلټ هم ملاويږي پرې معنی وتا سو کوپن هم ملاويږي د خیر تاسو باکې ته کوم نه راځي زمنګ پروګرام کې زمنګ سره برخلې لستانه ډوی چې کوم دی کاغذ صفات بیوټي کریم دی که هر څه دیږي د بلیچ نه علاوه لست د بی جمع کوي سمنګ یو کوپن به تلاس کړي خیره یو کوپن چې کله تلاس کو د خیر تاسو نو ان شاء الله ستاسو ریزلټ به ریزلټ به دای کله چې موټر سایکل له بغیر وخیږي کم سے کم د موټر سایکل قیمت چې کم دی به وخت 80-90000 روپۍ دی ټیک دا دغه نه علاوه د عمرې یو یو یو د ټیکټ خبر راشي دی یو بند کنه سما په خیر سره 4 یا 4.5 لک روپۍ پورې صحیح دا ډېر لوی خرچې دی کنه کله چې دار پیسې والے کوته

0: ایتو جڑا پوری ہر چا والے کو باقی ستا خپل مرضی دا خو عمر ډیر بختور کار دے ډیر بہترین عمل لے چمنگا پکیا گا دا کوٹک دا کنے علاوہ گورا کمبل سیٹی دی پگے بلا ډیر جاتی زمنگا ډیر خوے ندا سی وی چاغي غریبانان وس نه کی گنو دا کمبل سیٹو قیمت کم کم سے کم 150 روپے 150 روپے دے بلا ډیر جاتی زونه دی پگے دا سی نور دی پگے سلائی مشینو دی پگے واشنگ مشین دی پگے لسٹ بھی سان سره جمع کے دے صفات کا شیمپو دے کبیوٹی کریم دی کا فیس واش سے دی جیسے ہم زان پارا لئی دا خائس تے پارا بالائی دے کھلا دے پارا بالائی دے خپل وختو دے مضبوطی دے پارا بالائی ڈبی مو غرزوی جی ڈبی جان سره جمع کے دے کھڑا انشاءاللہ منگے نہ اس منٹو کو بیا ورت منگے دکاندار کو چاغلے یوسا طالب باقاعدہ تو گمان خپل کوپن در کی سانو مبرکل چوی ا کوپن منگ تر ورسی دے کھڑا بیا چ ڈرا کو پشا دی خال کی دے کھڑا ساسو یو یو نو باقاعدہ تو گمان منگلو دے کھڑا ساسو دے کوپن نمبر بوایو انشاءاللہ دے کھڑا سو ار یو کس بخپل خپل انعامات چکم نے پا اگ ٹائم مانے ملاوی گی خپا اگ ٹائم برتا ملاوی گی دانے چ سوال السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: سو خبر کی رقم زینا
1: دشم قربان دشم خاطر جانا بخیر را دے
0: ڈیر ڈیر جات مننا ڈیر ڈیر جات شکریہ خوشحال اسی بریالے اسی
1: بس خاطر جانا بس تا نمبر لگ جی جی لگی کنا من ڈیر وقت لگا کر پروگرام تا اور دکان کے ناستے ماں
0: خ دکان کے ناستے دکان کے ناستے رکھا
1: روان دے
0: سڑی
1: انا بس ما تا دکاندار وی تبو سم پل دین ما عمر پل وردم نی غس سن نشتا گے من تر ادی کو خاطر رشتنا
0: عمر سر نشتا بس ان شاء الله ستو آواز زمن گنو مایندا وری جے خیر کنا نو تا سخ پل ایڈریس مو او لگا گیلا مو کے خیر دی
1: نو بس گیلا دار نو ما ایڈریس دار جے خبر دار جے بدر بار ما نی را گاڑ نہ خبر کوما
0: او جاو
1: او مہربانی کو جیر تا سدا مال جی کم دن دا مخاری سو ابا تے جی کم دن دی رٹو ہا قانون تر اولی گئی کنا یہ تے کہ نشتا پتی کنا
0: صحیح دا انشاءاللہ
1: دا بند دے دا دو کس کو مجیر مہربانی کو ما تا کر دیو دکاندار وی دا سو کو کس کرا تو وی جیر تے دی مال لا نہ لا گن سو ابا
0: یا خدای پاک او دا استاد بگلا بل ڈرامہ را ل مکھتا چنے کمال نہ
1: رہا بار کڑا ما تے وی چیز دی مال بالکل دل تلا نظر رکھی تے
0: بس انشاءاللہ دا خیر دی ورز نیما کہ ٹوٹ لے در نہ چھٹی و دا خیر سبب من کوشش کو دا خیر چ خپل نمائندہ ضروری گو دا خیر ٹھیک دلالا
1: خاطر جان سے تمہارا خبر او رکھن
0: قربان
1: تا تو مات بتی کہ جب دروغ نہ ہو مگر صفا خبر
0: کو نہ نہ نہ نہ زمان یو اوریدن کے الحمدللہ دا خیر دروغ نہ وے خان
1: لگا سفر خان تمہارے کلی سارے
0: آو جاؤ
1: مطلب بلیچ ماتا نری میلا اس کو یہ وہ میں لا اس کو لگا اگر مال لگران نہ کرے جس کا بیچ
0: تے تب شانی گل دی آواز اور دی خیر شانی گل دی آواز اور دی خیر بس انشاءاللہ من دی ثواب تے در منڈکو دی خیر او تعالی بالخصوص په خصوصی تو گمانی دا پروگرام نہ باز تا سره گرا بیت کو مجی ٹھیک دا نو بس تاسو نو بس تاسو
1: ما سره وکړه کرا
0: ٹھیک
1: تو ما سره رابط او کسې په دا فکر دے کنه چې دا مخدا خلق خوړی او چې موږ لا شو موږ تا غمال میلا او نشو
0: بس لالا بے پیک رہو سا خالہ دی جون کے برکت ہو چو
1: اسی پاس کے کم پرادک تھی کم پرادک سمین مان رہا گی
0: جی
1: اگر تو تا پیرا میرا بانو کے عمر نہ رہو گے گا گا اللہ پر دکانوں سکتی مائی پا
0: ٹھیک شو خوشحال شی میاں سے دیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ وکاس اب پندو والا سمنگ آواز ہو رہی دکھا وکاس جان سمنگا ڈیر خوگ یار دے ڈیر خوگ مل گرے رہی جی نو وکاس سره هم لګي خبرې کوو. جی وکاس وکاس وکاس د خیر څنګه سیادی برابر دی خیره حالات واقعیت یو بګي ویډیو کال کړي کده خو دې موږ اډیو کال ته نیوزګار نو ته بګي لا ویډیو کال وکړي بده تم کې د خوده اقربا نو په پروګرام کې شو په ویډیو کال باندې خبرې کوي کنه کوي خیره خو ځبه بهر کې د مینه ډیره زور ورې خیره وکاس یانه د خیره تاسو به خبرې کیږي خیره خو ان شاء الله د خیره تاسو به ډیره خبرې کیږي خیره لګنه کافی دی جاتی خبرې بکیږي خیره او وکاس جان سره به خبرې کوو د خیره خدای د وکاس فکر خوشی شو خیره.
1: وعلیکم السلام خاطر
0: ګوره پتہ نه کی زما ډول ته پوسنه کې را شانی ویل کې دا سړی بیخی ساته پوسنه کې منګم کله کله خپه شو ځان سره ګوره
1: خبره واره ستاسو ته پوسنه لاول شانی باندې کړه دې کنه بیا نه په حد نه کړه مال خو څوک مخامخ ځات شي خاطر جار به څنګه شي خو څوک کې خو خوشاله دي او باز خو هر شاته سلام وي به پیدا متاسې ته
0: الله دې بخوګي من خوشاله کې دا خو سره زګب لګو مړه هغه ته ټنګيوال ما قصه کې ګوره 15 کال انتظار وکړي ګوره خیال دې کنه
1: بالکل ہم دسی دا سنگے خاطر جان میں حالات خیب
0: میں کیسا سنگے جون دی سنگے روان دے حالات واقعات سنگے روان دی
1: شکر دے الحمدللہ شکر دے اللہ فضل دے وقتی میں ٹرائی کوم آزم شکار ملا کو خستاس دمرا من اوائل دے مولا پکی سارا موقع نہ ملا ہوئی
0: جی تم خوش آلے کے ولادی دا خلقم خوش آلے کے بکاس یعنی دا خیرہ نم نا تدوائی چی دا صفات دیست خرس کری دی خرس کری دی او کنے رتو آیا
1: خاطر جان بین خو دې سره د زمون چټي د کور کې یم پرون شکر دې بلی سم خرڅ کړی پرله د تل کنه صفات کړې کوم خرڅ کړو ته سواش هم خرڅ کړو او کریم هم خرڅ کړو او رایس بلی یو کسٹمر یو
0: ماشاءالله دا خیره ډرام سٹارټ شو لکه نستا دکان د څوک درځي خو د دکان اډرس لیک په سٹارټ کې وخت را سره کم دي خلک واوري بیا بل خبره
1: بالکل خاطر جان بھائی وکاس کا سمرس پندو زمزم مارکیٹ دل تریز دی علاقے دی سڑی زدی مسیزی دی ورمر دی باغوانانو پوری دل تجمیل سوک دے دی ترما زدیر کلی دی کنے داخل اکرازی صفات پرڈاک پوری انشاءاللہ ریزلٹ کا بورتا ملاوی گی او بل خاطر جان بھائی کوپن کاپیا نی سنگا طریقہ
0: دا با انشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ تاسو لے درکو دا خیر خا باقی رہ تو گا منے درکو دا خیر بلکہ سدا سکو مسیدی دکانداران لگ وزٹ کو مگنے دا حقیقت وجرائی سڑی سڑی سر ملاو شی نوغا مخمختیا دا سی چی بیا پروگرام کینو تا دکاندار نوم پزین کی کینی سوک چے دے پختنہ ہوکی وکاس دارا تو آیا زمنگ دا وریدن کو سب سے رعایت کے کنے بکے ذا اصل ڈرام سٹارٹ شولا دا خیرہ کنے لیکن اس بخالے کم الحمدللہ دا خیرہ لگ دیر درسی نو س س س سوچ دے سفے کر دیستا
1: خاطر جان بس کم کریم پہ 350 یا بہت انشاءاللہ پہ 320 لگو ما فسواش پہ 250 پہ 230 میں آورتا لگو ما اور بلیچ انشاءاللہ بلیچ میں برتا 40-40 روپے لگو ما نو عرص کے برعیت کو ما زکا چھے فیدبیک کے خلا روان دے چھے فیدبیک کے راجی بے امونگا نورا مزبوری امونگا نکو
0: دیر خبیر بس تا خوز منگ رو رہے مانا لگا دا خبیر فیدبیک دے مخبر خوز منگ رو رولے کی کنے زمونگ سرا
1: بالکل خاطر جان ان شاء الله چې سمره زموږ وس کیږي او موږ به خپل کسٹمر سره کو او تاسو به اوریدونکو سره رعایت کوي خاطر به کوي او کوپن کاپیان به تاسو ته تیاری کوي ځکه ان شاء الله چې دی په خمینه والم دی نو پروډکټ دی راخلي ان شاء الله کوپن هم پکې خې دی جوړیږي
0: ان شاء الله ان شاء الله وکاس جان د خیر خلکو له پیغام ورکه ایز یو ایز شاپ کیپر یا مثال بدرون یو دکاندار په هیڅ سره تاسو سره د دنیا پروډکټ پراته دي تاسو نو چې زما ته پروګرام کې کال کړی زما خپل صفت کې لکه څه پیغام ورکه د زړه پیغام ورکه
1: زه خو هم خاطر جان ګوره څومره لکه نوي کپنی راله والله پاک دومره کامیاب کړه چې زمونږ ته
0: هلو
1: خبر
0: آواز ورکو پروگرام پروگرام اوری دے ٹیم کی ما اور دے
1: شکر دے ما تفات ما تفات دے شاوری شرار مال چی ام لا سن کو چی نشتا دے مال چی بل افتاک باوی دے بلکی چی او بالکل بہتا دے مال
0: چی ماشا بکا جانا کدر نہ اڑدا بجرمانی یو کاٹن دی بیبری کا تا کہ کیتا جی پتہ اڑدا ولگی اوری
1: بالکل نہ خواخ دا خبر قوم گڑی نہ خلا گی جی
0: خوشال شی بکا سیر سے تے منزل گیا چی پروگرام کی منگلا ٹائم رکھو خوشحال ہوسی کامیاب ضرور ضرور ضرور ضرور بدر زو خیر ان شاء اللہ درجو بدر خیر او کنه یارا د مونږ ساده غانیو کو د خپل جادو کوي ما جوړیا څنګه وای خې برابر دی خې چمګا وای د مهر دی وفا وای شي فاطمه تنها فرام با جوړ سلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیره مهرباني شکریا کامیاب اوسئ ور سره سره خیر واسین سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام څنګه پروگرام دی جات خشن سلمان واسین سلمان حمزه فرام حمزه خان جی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضر جان بھائی سلام علیکم السلام علی جان بھائی ہم سلام وعلیکم السلام خلا جان کوشش مکو مچے پڑ

ټول خپلوان ټول ټول ټول خپلوان ترینه تاویږي شګر بندا مالدار وی چې غریب شي نو هر سړی څنګه ترینه ویزاري. Alright, now, assalamu alaikum, Pakistan, ladies and gentlemen, singe tas khay tik tak ye khair khriye the, ikna tas ba tik tak ye khair khriye sarave ye salamuna, salamuna, salamuna, salamuna, fazan na kabul manzoor kare je, zor agle ma tas kurba tahir zaman live and exclusive FM 94 radio dilbar so bina. Manana meherbani shukriya ta shukr BCR che tas tune in kare de aqbal korane kho gozratan is the FM station FM 94 radio dilbar so bina. مازګر دا ټیم جی ما هم ته نږدې ټیم ما کنور به حوالی سره اغله خبرې کوو نو نور زبردست ښه ګرم او ښه ښه ګرم چې کوم نور دی جی نو نور څنګه موږ چل دی جی څه کوئ څه نه کوئ او څه بلکه چې کوم دی نو راتلونکي ټیم کې وکوئ صحیح ارادې مو دی یقینا چې کوم دی نو ستاسو ارادې به ټیک ټاک کې خیریت سره وي او ښه لکه چې کوم دی زبردست ارادې وي ستاسو قدرمندو تر تر تر سټهم فورج کمن زما استا استا کمن مرګرتیا به یا زما استا کم خبرې دي تکي توري تکي توري نه بلکې کمن سپینه خبرې به کوجه صحیح ده کنه دا خیر ما دوم دی په حوالی سره کمن معلومات نشته برګه په دلبر ریډیو صوبې اور ادو پر یو جهان مننن आवाज په حوالی سره کلا ماته وې چې زما आवाज اوکي دې ټیک دې برابر دې خ دې خ نه دې خ دې او خ نه دې خ دې جی رائټ جناب کسو ډرایوینګ کې نو کوشش کوي چې ډرایوینګ په دوران موبایل فون کال فون سمارټ فون هند رائټ فون آی فون موبایل وغیرہ دا تاسو مې استعمال وای دیس از ډیر زیات خیال وساتئ جی خیال ولکه کوم دن کوي با پروگرام کے شامل دو پر 0938-280-495 ایک پدی نمبر بان ساس کال لگی نو ہم دا نمبر جگم دن تاس بڑائیل کوئے کدا نمبر نہیں نو بیا بجگم دن مونگ اناؤس کو بل نمبر بان تاس بجگم دن را دی اخپل خبر اترے یا اخپل سوئے ددڑو بوج دل دو لگج گم دن سپکوئے با 0334-440-0976 پدی نمبر تاس کانٹیک کولے شے جی او سو زما خبر بھائی او سو استاس خبر بھائی جی ٹھولی چکم دین لکھ زما خبر بنائی دی کہ استاس خبر بھائی زکا چدا میں فل دا پروگرام استاس پروگرام دی جی اینڈ یہ ودا چکم دین موضوع بم وی موضوع حوالے سراک لبم خبر یہ تک ہو 0938-280-495 اور 0334-440-0976 کم آن زر تر راشی اور زر تر زر اچ کندن افلد موجود گئے مالا احساس را کہ چتاس طاہر زمان سن موجود یا طاہر زمان آواز تاسو

ولې جناب یو ځل بیا یو پیر بیا تاسو ته ویلکم کو جی ویلکم وای تاسو ته زما आवाज ډیر زیات لاود نه دی زما आवाज ډیر زیات ګمنن تیز دی جی لګ معمولی اونته وچ ګمنن خپل आवाज کم بکو سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین کزن گائز خواګه تر خاص عمرم کم نن زمونږ ګران کردان او ریدون کز ما आवाज او ری ویلکم وای تاسو ته جناب یو د کوم نن ډیر زبردست موضوع دی په دې موضوع په حواله سره نن مون خبرې وکړو جی د ماشوم په تربیت کې کوم نن نو لکه د کور بنیانو کور خلکو کوم نن څومره لاس دی یا کور خلکو کوم نن څنګه په کار دی ماشوم ساتنو کې یا ماشوم لږ کوم نن تربیت ورکې جی په دې حواله سره خبره خبرې ترې کوو ڈیر زیات خلق ایکٹیو دی جی خپل موجودگی مالا احساس رکھی رو رو تاسو یو جہان مننا مہربانی چھ تاسو ما سر موجود یہ او طاہر زمان آواز تاسو ریڈیو دلارے یعنی کہ دلبر ریڈیو دلارے او رے تاسو دیوت کے خیبر پختونخوا کی موجود یہ یا دین علاوہ تاس پنجاب کی موجود یہ هم تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی وایو کاته صوبه کې اوري یا اټک کې اوري اټک پسیمو کې کوم نظم आवाज اوري یا دې سره سره تاسو حضور سایتا هم تاسو ته پروګرام کې ویلکم کوم.

خیستے کم کل خلق ہے نو پاگا خلق کو کم نے نظم آواز خلگی کھلے لگی اور کم بدرنگ خلق ہے تور خلق ہے گندا خلق ہے نو اگی بن کم نے ہم لگا نہ نہ نہ اگی بن خیر خانے لگی جی اگی بن بد لگی السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا ز آسمان دا گدن نا او استاد شو نائس تے مننا شکریہ جی سلام وعلیکم السلام ویلکم ٹو دا شو سلام بھائی ویلکم ٹو سوابی می سائلنٹ لسنر سائلنٹ لسنر دی نام نہیں لکھ لے مہربانی کوئی جی چھ خپل نوم خپل نامے سرچ کم دن پلیز راضی ضرور سلام طاہر بھیا سنگھ ٹک ٹاک کی فضا نہ بلکہ کم دنو فوزیا فرام سوابی دوستا ډیر زیات سلامونه جی وعلیکم السلام اینڈ نیکسٹ سکون بھیا پروگرام مو سم زبردست دی جی امونګ درته کوم نن ویلکم کوو آشنا او تر 7 بجو پورې پروگرام اوکے ملی ها تنها مون سر پروگرام کې شامل شو جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک کی آئزن اور سنگھ ادا حسینہ فرام چھوٹا لاہور سلام جی وعلیکم السلام ارسلان دا کلابٹ نا پروگرام نائس جی پشتو ٹپی پروگرام

سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام مونائس تے سویرا مونگ سارا سوبی نا پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ سویرا او سویرا دا سیدے چ مونگ ٹریک چینج کو اسے دکانا

دا کم یو قد لکه کم دن یادې یو خدا سی کنا چې اکثر خلک کم دن غریبانانو می اکثر خلک کم دن زیات تر تاسو په خپل معاشره کې خپل چم گاون کې مالت کې وچ کم دن سیکړي دا سلیدل لیدل به می خلک چې اغه ډیر ځ کم دن غریبانانه کنا او مالدار خلک اکثر لږ کم دن د پیغورن اور کې دا حساب کتاب کې یا کسی کدارې کې چې یرا ستا کچ کم دن ما سره لکنه سمېږي تج کم دن نو ته غریب یو زج کم دن لکه مالدار يم غانا ګورې دا مالداري او غریبی کم دن دا خود خدای طرف وي او په دې بنج کم دن چل پیغور ما ور کوي سي د غانا کنن دا زج کم دن مالدار اي نو سبا زج کم دن نو اکلا غواړي نو غریب کولم شي غانا د چا می جال اشته لکه کم دن سوک لکه با بل سوک دا کارونو کی مہربانی کوئی لکش کمدن زان کی سڑی توب راو لے لکش کمدن دا سی دیچے دی خبر بانے پوئی شی

0: ول جناب سلامونه بیجان څنګه تاسو ټیک ټاک خیر خیریت دی الحمدلله تاسو خپل وای چې تاسو لکه کوم نن خپل حال احوال په حالې سره لکه کوم نن مطلب وای چې تاسو ټیک ټاک یې په خپل باندې کوم نن برابر یې ایزن ور څنګه دا او بیجان پروگرام ډیر زبردست دی زه امایا بنیرواله ما تاسو ته ډیر ځه سلامونه جی او ټول اوریدونکو د زما سره سلامونه ورسوي تاسو سلامونه ورسېدل جی سلام بای وعلیکم السلام څنګه یې ټیک ټاک خیر خیریت دی الحمدلله ټیک ټاک سلام جی وعلیکم السلام سنگ فخیر نو فخیر رالے پروگرام تا او تاسو ته کوم دنو ویلکم وای مونږ تاسو خو ولله په دوربین کې هم نخکاری خدای چې تاسو رالے امونګ سم ډیر ګمندن بلله انتظار کړو استاد سو پروگرام مو سم زبردست دی نایس دی ایز ا سنگر اټس می ارها فرام سوابی
1: کاڑی بوڑک مرانج باپو
0: نیکسٹ سویٹ بھیا نن ډیر گرم گرم شو گرم شو دے جی بس گرمی دن گرمے کے بچ ګمندن گرمے کے گرم شو شی بیا ہوش ګمندن دینا لکچ ګمندن بس جوړی گے بیا هم استاد سو منا نا شکریہ جی تعبیر مومن سنگے مومن دے خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے بھیا نن میں نن لاسٹ شو دے زما او دین باج کمنا زو پروگرام ناو رما ولی خیر شا وی دا سو آئے سلام سویٹ بھئی آسنگے تاسو خیلی ٹک رہا کی سٹڈی ہم کمنا کوم او ساس پروگرام ام او رما سبان با زما اگزیمز لکش کمنا سٹارٹ کی گی سم ٹینشن کی ما پلیز ما سر اج کمنا تاسو سے ہیلپ ہو گئے لکا سنگے ہیلپ ہو گا ما پرچی استادی پیپر استادی ہیلپ چکمدن ما نہ غواڑے ہیلپ خدا نہ غواڑا اللہ نہ غواڑا زل کچ گمدن سو کیم زدا سچ گمدن علامہ راغلم چمان لکھ ہیلپ غواڑ تا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ اخی ٹک ٹاک ز مشکان مسکان اے دیکھو نا میری مسکان کتنی خوبصورت ہے واو مسکان دشوی اڑے نا او وی چی ساس آواز نائس تے اندازم نائس تے جی تھولو تھا زمارے سائیڈ سلام نو وے وعلیکم السلام جی سم ڈیر زیاج گمدن من خوشحال شو چی تاسو پروگرام دو پر را لے تاسو شو دو پر را لے گنش گمدن والا اے بھائی جان جوان دے او جوان کچ گمدن ٹینشنو نا دے یار تاسو گمدن دا ٹینشنو نا والے یالے نا آخر سو وجہ دا چی تاسو گمدن ٹینشنو نا لے پورے چی یو کار کی کنانو آل کچ گمدنو کتاسو ٹینشن والے یو کوانا لے نو آگار با خام خال کچ گمدنو کی گی جی نو دین بہتر دا دا چې تاسو کوم نن خوشاله سوکاله او لکه کوم نن دا سې دې چې ژوند خپ مزو کې او خوشاله کې کوم نن تیر گئی یم مننه شکریہ جی مسکان پروگرام کی طرح راتل لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه आवाज مو اوکے دی جی زه حرم تاسو پروگرام اورم جی مننه شکریہ حرم ویلکم اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه بابی سنگھ دا
1: اول دی قدرا سر سمتا
0: بیگامی درنج کمدن سوال کڑے وقتا سویل چی زبج کمدن بیا چرتا تاستا ستاس دا سوال جواب در کم پلیز دا اوش کمدن ما تا زما سوال جواب کمدن پکار دے ما زج کمدن زما سوال جواب را کی نا نا نا نا نا زل کچ کمدن زان تلانجا گورم زان دکار گورم سلام سر وعلیکم السلام

ओके जनाब, 700 लाइव कॉल्स प्रोग्राम के शामिल हो 0938 280 495 और दिन अलावा कसोक मैसेजेस दलार रात लल वार्ड ना प्रोग्राम के शामिल दल वाड़े शामिल दे शे जी ता 0938 280 495 और दिन अलावा 0334 440 0976 कम ऑन اسی یو خبر چ گمدن دیزے کول غاڑما دا نمبر چوں کہ مان مخ چ گمدن نو یو کس استعمال ہو جی اسلام آباد کے یو غٹ ڈیلر دے اج گمدن کنسٹرکشن کار کے یو لگج گمدن دا گی کنسٹرکشن یو کمپنی دا نمبر 34 والا نمبر گمدن دا دا گی نمبر دے جی اگی لگج گمدن لس کالا استعمال کھڑے دا نمبر ہو او چی یو سم چ کلت بن گے گنا او کمپنی والا اغین آباد ایڈورٹائزمنٹ ورکے اغین آباد کمدن بل چاہتا جی کمدن الارٹ کھولی شی جی دری میاشتو پس یج کمدن سلور میاشتو زیادر دی ٹرن آور چی کمین آغا دری میاشتی جی داو خیر مات پتا نو ہاں دا نمبر ما ریپلیس کرو آوز ما دا خواخی نمبر ہم دے اوبر گئے بل نمبر بچ کمدن زاند پارا او بواس ہویا نو آکس ما پس شوی جی ما تو ہوئی چی دا نمبر جی گمدن بھائی جان آپ کا بڑا بڑا مہربانی ہوگا یہ نمبر مجھ کو واپس دے دیں جو بھی آپ بولتے ہو جتنے بھی پیسے بولتے ہو جو بھی آپ کا دل ہے مجھ کو بتاؤ تو یہ نمبر جو ہے نا مجھ کو واپس کرو نو آکس ما بیا خبر اوگڑا بھائی جان بات دراصل اس طرح ہے نا کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ یہ نمبر تمہارا نمبر ہے تو بھائی میں تم کو واپس کر دوں گا اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے لیکن اس کے لیے تم کو ثوابی آنا پڑے گا وہی بھائی جان ثوابی کو بتا دو کہ میں کب ثوابی آؤں ماں اور تو بیا ہوئے لو بھائی جان ابھی تو عید ہے عید کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یا میں پنڈی آ جاؤں گا اسلام آباد آ جاؤں گا یا تم ثوابی آ جاؤ نو پھنڈے کے خوش گمدن زما خپل لگ معمولی انت کر دے جی زما د پور اج کم سٹوڈیو دے دا غی ساؤنڈ مشین کے مکسر مشین کے سسٹم کے گمدن لگ معمولی انت پال راغ لے دے تاس پتن لگ محسوس کڑی بھی یو کنا اری فیڈر کے گمدن لگ لگ مسئلہ دا چکلا ز ساؤنڈ پلے کوم یا کلچ گمدن ز میوزک وغیرہ پلے کوم اگی کی یو غو کے بلک کار کے یو بل غو کے کار نہ گئے نو اکثر لچ گمدن نو دیسرا بیا ز کنفیوز کے گم جی اور دی فیڈر چینل چ گمدن نو لول غواڑی اور پدی ہم چکمدن صدا سے لز ضرور روپے خرچہ دا جی وہی خدایا پاک ادا بسکو ما اسی خراب خنہ دے خراب خد دے جی پروگرام نچ کمدن سم اللہ تاس پروگرام نو اور دل سب لکچ کمدن جان تھا بتاوان ور کوم او سب کمدن نو فیڈر مکسر لکچ کمدن سموم با نو دا خنہ دا چی زند تاوان ور نہ کما چی خراب خد بیا چرت کم دین او گورو با کما دا سم نو کو بیا د زماش پی پروگرام نو بند کم تا سو اها نور خو تاس پوی شي کنه نو لز روپے تاوان دی جی اوزما رج گم دین او داس خوگی گی چیز تاس تو ویل نہ چما او دا لز روپے والله ډیر زیات ټینشن کې اچول يم جی یرا یو زلو دزلو هم څنګه دنه سو عجیب اون ته شه دین یو سیټ ته څنګه دنه وای چې ټیک کا سم کا او یو سیټ ته وای چې مسما وا نو څنګه څنګه دنه سو کنفیوز یو جی ډیر زیات کنفیوز یو

چې یو لانجه ختمیږي بل لانجه چې ګمدن په سر ریځي بس ژوند دی لږ چې ګمدنو ژوند به تیرو بنو اوکے جناب ساسو لائف کالز کالنو پروگرام کی شامل ہو تاسو مال مشورہ را کہ سنگ ساؤنڈ مشین کم نہ ٹک کم ہوگا نا کالر گرو مکسر سوکھ راج دکم جانا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم یہ خدا چرت کم دین پنے کواڑو کال دیو گو کال گٹ گو

0: داكم الوبا شو داكم خبر شو. السلام علیکم جی. پخیر نا پخیر سنگ خی ٹھیک ٹھاک خیر خرید پخی خی اے
1: دے
0: بھائی وگن غٹ مش داس دے خبر اورا خیر ج کم نر خپل خکل خوگ ناما ما سر ج کم نر شریکا مہرین دے اسلام آباد نا سنگ مہرین خی ٹھیک ٹھاک اے دے
1: بھائی جان تا تو خی
0: زو امام لی خیم دمرا لک خان نیمو زند پر ډیر زیات خایم نور خلکو دوباره خنه یم
1: زند فکر
0: زکه زند فارو ما خزر بل لپاره لګ سنگه
1: بل لپاره داسې کنه زان مخ ځان اسې خو راغی خو چې بل لپاره خشینو خي
0: خو مېرین خیر چې ګم دینو بچی مو سمره دی
1: وای د ما کم دی او ته ما خو
0: نو اسلام آباد نه استا داسې دی بچی نشته لوکی برکه اواز هوش کمنن داس مشرخ کاری دی داس مشرخ کاری دی لکه کمنن زمان دنیا وای زمان
1: یار بس څه خبر وای چې دی وخت مشران شین بس
0: خا بیا خو به وخت به سپینی کنه
1: ها
0: مې وخت تو کې سپین لګې دل کنه
1: ها یو دغه پکې دی رښتیا
0: رنگ مور کا ګورې به رنگ ورنه کې دا کار مکو بینش کمنن نور مې سپین بیا
1: اولی مران زما په سر کې د کیسه
0: صحیح نہ دو سپین دی نو دی دو ویختول کم نہ رنگ ورنا کی چرتا دا بیا ڈیری گی
1: رنگ مون ول نہ ور کو مان گچ تے رنگ مون نری واسر
0: خ خ خ خ خ
1: رنگ تے رنگ گچ لگا ونڈے ادا بھاوی دم ر کلری ور کڑی ما تے رنگ نہ ور کما تے بند سہی ا گئی
0: میرین بچو کم نہ ما پدی تے پوسو کو نے موضوع زمون ڈیر زیات زبردست ہوندے موضوع دے کنا چې دی ماشومان کوم نن څنګه ساتن په کار دا لکه کوم نن دا څنګه ساتو د دې تربيت به څنګه کو تربيت کې کوم نن اساس په هلو یا اساس کوم نن خبر په کار دی
1: هر وای دا چې پورې یو کنه زما خپل لري را کنه
0: اها
1: نو هغه له دم خپل مور له خیال نه ساتو چې څومره مار او چې ما به لکه هغه بیا غزاو کو یا لکه نو ما به تری میدان ماشومه دا وای ما
0: خا
1: لکه ماشاء الله او دی به ما ته یې اجازه ستاره لا سروانی دي کنه ما ته مې تاسو ګوره مې راو د روانی کې نو کوي اوس اخته
0: اوئے ہوئے مہرین کال کٹ شو جی مہرین کال ڈراپ شو برگ اف پیڈسیل کل ٹک شی کل خراب شی جی تاس کانٹیک کول شی تاس رات لے شی 0938 280 495 اور دینے علاوہ زمان نمبر دے جناب 0334 440 0976 اور یو سو وقت فارش گمدن دا سے دے ماسر دا نمبر مل مدے جی بیا با دا نمبر جی گمدن بل چاہتا با شفٹ شی او بیا کالونا ملنما کھوئی سید کنا بیا با زو لکج گمدن زو سو گیرنٹی نالم سید کنا نو دا نمبر بچ گمدن بل چاہتا با شفٹ آنر شی کی زمان دا نامی نا بل نامی تج گمدن لکا دا با ٹرانسفر کی گی بیا زو لکج گمدن پکے نیم سید کنا اوس فی الحال ما کم از کم چې کم دن سه او زما چې کلم موډ شي با ته زم او دا نمبر بچ کم دن نو اکس کنا تو کراز د کم زین. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله چې کم دن د رنگ خاموش ساته همیش ته شانت خاموش اوسه. اها نیکسټ کالر ګورو مونږ سره سوکراز د کم زین سه بل غواړي جی. کم زین جی.

اوکے جناب، 09382380495 نہ بلکہ 03344040976 زما نمبر ځان سره کې چې او ټایم ما سره کم دن کم دے کسوک 7 بجو پورې پروگرام اور دل غواړي نو اغي دې هم کم دن میسجونو کې چې کما تا دی دوران کې کم دن 10 منټان دی کسو میسجونو ماته ملو شو کنه 100 میسجونو او که یو میسج هم کم دن اخو دی خو یې کنه یو میسج هم لکه کمی کنه نو بیا وځ کم دن شپږ بجې زه اجازه بالم 10 منټان دی یو نمبر نو کې لګج کم دن دا سینا دا چې جدا جدا جدا جدا نمبر نو ور لکه میسج نو وکوي که یو نمبر نو هم کم دن سل میسج نه را لل کنه دا پروگرام به کنٹینیو جی گنج کم دن شپک بجے سے اجازه اعلان نو لس منٹان دا سورا میسجونه شامل ہے سوک سوک لکج کم دن مونسر پروگرام کې شامل شي وی دی او کم کم دن راغلی دی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ ای تاسو ټیک ټاک کی خیر خیریت دے جی

ٹریک چینج کو جی او دی ٹریک سره مکسنگ کو د دې دوران کې ایک میسجونه برابر شل پوره شل نو بیا با ګورو سید گانا تکړه شي تکړه واو واو لگا کار برابر ہی دوں کہ دیجیے تکڑا شی

0: الله دیو کی دا میسجونه چې کمندان برابر نشي ګرنج کمندان او تاسو ډیر زیات تیز یی ماته لکه چې کمندان دومره داسې امید دی چې تاسو بچ کمندان برابر بګی جی
1: تم سے ملے ہم ہم ہم تم سے
0: مزه کنا دا چا میسج راغلی جی اف خان فریال خان
1: تم سے ملے ہم ہم ہم
0: بھیا ستھ پورش کم دن پروگرام اوکے واو دس میسجوں پاتے دیجیے دس میسج

0: راديو كلاب جردي نشتي د يار اس ودا غنا سلام مامو سنگي تاسو خي ټیک ټاک یو پروگرام سم مزیدار دي جی هيفز اپ فرام پنجپير سلام رور جانا پروگرام دی نایس ته شاکر د پنجپير نه جی مننا شکریا شاکر بھائی دا چې په خوله درته چې کمدن خوږې خوږې خبرې کوي په کلمه درته چې کمدن قسم خورم په زړه تور خلک دي لکه های های های های های های لکه د طاهر زمان بھائی. اچھا مجھے اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے نا چلیں یہ بات میں کبھی پھر کس ٹائم کروں گا. اگین رانی میسج کے جی وہی چھ بھائی دا خوبا منے کا نا زمنگ مینا سمرا دا او جی منو جی بولے نا منو ہائے ہائے ہم نے ایسی بھی کیا خطا کر دی تم نے تو زندگی سزا کر دی
1: تو زندگی سزا کر دی.
0: ان لائنز کو میں اس طرح نا کہ اپنی آواز میں تھوڑا سا شامل کرنا چاہتا ہوں, یہ اپنی آواز میں تھوڑا سا مکس کرنا چاہتا ہوں

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

اللہ وی شاید چتو باخون ہلاکون کے نفس کا خپل زان لرا علا آثارہم پدی پسی ان الم یؤمنو کچری ایمان رانڑ دی بہاد الحدیثی پدی خبر او کلام باندی اسفا دغم دوجنا. اس اللہ فرمائی پیغمبر تا تسلی ورکی اگر کدا خلق پا قرآن بانی ایمان نراڑی شاید چتا دا دی خلق و غم کے او دا دی دا غم دا وجنات خپل زان حلاکت تا ارسے. نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی فلعلک باخغن, باخغن مانا دا پخپل زان حلاکول, یعنی پخپل خپل زان حلاکول. نو اللہ وی چیت کی دیشی چیت خپل جون چلے نو دا ختم کی خو, لیکن دا کافران چی دی دیگر ایمان نراڑی. نو ذکر دی و جنا پدی کی تسلی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا چی دی منکرینو دا انکار پا سبب دمر خفگان مکو چی دا غم دا وجن تزان او وجنی. اللہ وی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کد چا خوخی خو ایمان براڑی کد چا خوخی کفر بے اختیار کی, لیکن بیا با زما خوا ترازی او زب داغی تپوس چیر دی نکوم. نو زکا وی چی پدی کے تسلی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا چیر دی منکرینو دا انکار پا سبب دمر خبگان مکوا چی دا غم دا وجن تزان او وجنی, دا غم دا وجن تزان چی دے اغ خراب کی. اللہ وی دا دی چی دے دا دی دا غم دا وجن تزان دا ما خراب وا. فلعلکا لعل دا پار دا استفہام انکاری دے, او دا غشان پا سور شعراء آیت نمبر 3 او پا سور فاطر آیت نمبر 8 کے ہم چی دے التبرازی. فلعلک پس آیت ہلاک یا زان اچے باخغن ہلاکت, باخغن چدی دا بخا بخا باخا او عین بخا دا پا اصل کی دا مرائے رک پری کولو تویلی شی چی آغی سر انسان چدی آغا رک دا انسان آغا کٹ شی نو دا مرک پکی لازم رازی. نو باخغن مانا بخا چی دے نو دا پا اصل کی دا مرائی چی کم رگ اصل رگ دے داغی کٹکولو تویلی شی چی آغی سرا انسان تا مرگ رازی. نو اللہ وی آیت کٹکون کے دا خپل رگ دا پارا علا آثارہم پا دی پسی اللم یؤمنو کچری دی ایمان نانڑو. نو آثارہم پا دی لفظ کی دا دی مشرکینو دا کفر او د شرک کارونو او ظلمونو ته چدینو اشاره ده. آثارهم کی د دی کافرانو د دی مشرکانو کفر او شرک او ظلمونو ته اشاره ده. الله وی د دی دی ظلمونو ته وګوره. ان لم یؤمنو بهذا الحديث پدې خبره باندې چې قران دی اونمنو کلام دی اونمنو اصفا دا تمیز دا دا باخعون نفسا کا سر دا متعلق دے. بیاور پسی اللہ پرمائی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, بے شک اگر زوری دی منگا آغس چی پزمکا باندی دی زینتا دا خائص دا پار لہا دا دی زمکی لنبلوہم دی دا پار چی ازمائیشو کو منگا ایہم احسنو کم یو پدی کی خیستا عملن عمل والا دی. پدی آیت نمبر 7 اور 8 دوالو کی دا تزہید پی دنیا دی, یعنی دا دی دا نمانلو دا وجی دا دنیا محبت تی چی دا دنیا دا دی سامانونو نا دا دی دا چی کم پی دنیا کی کم سامانونا کم سیزونا دا نخری وغیرہ دی, نو دا لگ وخو دا لگ رزو زینت تے او ابتلا دا
او زر پنا کی دن کے دے نو پدی باندی اللہ وی مدوکہ کی گئی. فلعلک باخع نفسک انا جعلنا ما علی الارض زینتا. پدی صورت کی آیت نمبر 46 کے عمدہ ذکر شوے دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی تفسیر کرے دے پو حزرتن او حلوتن سرا, یعنی سترگ پی خوشحالی گی او حلوتن کی چیزیں سرے خوک خون پیدا کی گی, یعنی مطلب دارے چی کلا پخلے کی خوک خون پیدا شی, یا مطلب دارے چی پسترگو سرا آغی تا اکتے شی او اغسترگ چیزے پاغی باندے خوشحال شی. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دې تفسیر چې دی د زینتن په دې صورت کې هغه تفسیر د دې دا کړی دی چې حزرتن او حلوتن سترګې پہ خوشحالی او خله کې صرف خوک خون چې دی هغه پیدا کیږي. لینا بلوهم یعنی زینت د دنیا دا د ابتلا او د امتحان د پاره دی, او امتحان چې دی نو دا په دوه قسمه دی. اول قسم آغا چی داغی پایدہ ممتحن تا اورسی, یعنی آغا تا حقیقت حال معلوم شی. ممتحن چاہتا وی چی سوک تان امتحان لی, آغا تا ممتحن وی, یو محتمم دے یو ممتحن دے. نو ممتحن چی دے دا امتحان اغسطن کی تا وی, محتمم چی دے دا دا مدرسی مشر تا وی, محتمم دے اسکول پرنسپل تا وی. تو دل تا اللہ پرمائی لنبلوہم د دې د پاره, یعنی زینت د دنیا د ابتلا او د امتحان د پاره دی. او امتحان چې دینو دا دوه قسمه دی. اول قسم هغه دی چې داغي فائدہ ممتحن ته ورسی, یعنی هغه ته حقیقت حال معلوم شي. او دویم قسم هغه امتحان دی چې داغي فائدہ امتحان ورکون کی ته ورسی, یعنی ممتحن د ځان د حال نہ آغا خبر نوی بلکہ خیال دا کی چیز لائق یم او پا کامیابی کیم. نو پا امتحان سر آغا تا حقیقت حال چی دے نو آغا سی شی معلوم شی. او دا اللہ تعالی امتحان پا مخلوق باندی دا دا دویم قسم دے. لکہ مثال یو سڑے وی چی یرا زخو مطلب دارے چیز پائدہ من یم او زخیمہ, لیکن د دې حقیقت حال الله ته معلوم دی چې څوک ښه دی او څوک خراب دی, څوک کامل مومن دی څوک چې دی کامل مومن نه دی. نو د دې وجنا چې بلا یبلو په معنی د حقیقت ښکاره کېدو سر راضی په سورې یونس آیت نمبر 30 کې لنبلوا, اصل معنی دا دا چې اخایو منگ دی تا حقیقت حال ددی. اللہ وی لنبلوا ددی حقیقی مان دادا, اصل مانے دادا اللہ وی چ اخایو منگ دی تا حقیقت حال ددی, یعنی مطلب امتحان لکتا نا مدرسہ کی یا پسکول کی استاز امتحان والی نو تا تا پتہ الگی چ آیز سمر ابو کیم. ایہم احسن عملا, تفسیر د سورہ ہود کے د احسن و عملہ چ دے اغتیر شوے دے. نو اللہ فرمائی تا امتحان زمونگ د دی د پارا دے چ کم یو پدی کے اغ خیستہ عمل والا دے. امتحان د دی د پارے چ سوک پدی کے خیستہ عمل کئی. نو اللہ وئی چ دا مونگ امتحان سرے پو د دی د پارا چ دے, نو دا تا سنا دا مونگ اخلو. بس نور بیا مجھ نہ بات بول انشاءاللہ.

بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا آیت نمبر 8 پدی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وإنا لجاعلون بے شک خام خا گرزون کیو منگا ما علیہا آغسیز دا پارا چی پدیز مک باندی دی سعیدا جرزا یعنی میدان ہموار او صفا او بی وخو. دی آیات کی سعیدا جرزا اشارہ دا پناہ دا دی سامان دا دنیا تا او دا لپس پا طریقی دا تشبیح سر دے یعنی دا دنیا تمام سیزون چی پناشی نظمک با دا سیشی لکا شار میدان چی طول بوٹی اغتی نا کٹ کریشی او دا بلکل چی دنو دا شار پاتی شی نو اللہ پرمائی ما علیہا سعیدا جرزا دا عرص بد دین چی دے دا بختم شی دا عرص بد دین چی دے دا بپناشی دا دنیا دا زمک چی دے دا بدا سپاتی شی چی ایس بم پدے باندی دا بنیوی یعنی پدے بانی با ایسم نوی نو اللہوی دا سی وخرات لو والدے چی دا دنیا دا دا دنیا دا تمام رونق چی دے نو اللہ پرمائی دا بختم شی یو وخ پدا سی راشی چی دا دنیا دا سمر رونق تے دا سمر خائس تے دا سمر بنگلی دی دا عرص سچ دی نو دا بختم شی او دا با دا سی یو زمک پاتی شی لکا چی پدی باندی دا بلکل دا سر واخنو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی سعیدا جرزا آغا زمک چی ویرانی. امام مجاہد وی سعیدا جرزا آغا زمک توی چی دا دینا دا شینوال ختم شی او بالکل دا سی ویران میدان پاتی شی. او امام طبری رحمت اللہ علیہ پرمائی چی سعیدا جرزا دا دا قیامت طرف تا اشارہ دا. نو دنیا چی دے دا پانی دا آخرت باقی دے و دنیا بانی غرور انسان لنرے پکار. نو اللہ وی سعیدا جرزا دا سی یو صفا ہموار میدان چی دے دا با پاتی شی او پدے کے بچی دے نو اس بمنی. بیاور پسی آیت نمبر 9 دی آیات نا اول حصہ اغا شورو دا تر آیت نمبر 49 پوری دا مخ کی چی منگ کم دا اتا یاتو نا اوی نمونگ ویلیو چی پدی کی یو مقدمہ دا او سلور حصہ

زینتن خائص لہاد دیز مکیل نبلوہم دید پار چی ازمایو منگ دی ایوہم چی کم یو پدی کی احسنو دیر خیستا عملا عمل والدی و انا لجاعلونا بیشک منگ خامخا گرزون کیو ما علیہا آغس دا پارا چی دی پدیز مگا کی سعیدن میدان جرزن یعنی صفا او خالی ام حسبت ان اصحاب الکاف آیت گمان کے چی بیشک غار والا والرقیم او رقیم والا کاف مانا غار والا کانو من آیاتنا او یعنی دن خزمنگنا عجبا ناشنا او عجیبا سناشنا او عجیبا اللہ وی دا اس ناشنا او عجیبا ندی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون طول گناہونا معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیر گناہونا دی اللہ پر طول بائن عفو کلم راک آگی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دا خیر دعا گانی کری دی اللہ دا غینا منگتا خیر راکی اللہ زمون دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانہم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا رانا لرے کی اللہ چی چامنگ تا دعا گانو دا پارا ویلی نی اللہ دا غطول ضروریات برابر کی اللہ دا قرضداران نا قرضون ختم کی اللہ چی چا تا سک قسم مشکلات تی دا طول مشکلات حل کی اللہ دا طول پریشانے ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا تی نلرے کی اللہ دا ظالمانو دا ظلمنا شریرانو دا شرنا حاسدینو دا حسدنا بغزیانو دا بغزنا ساہرانو دا سہرنا نظربازو دا نظرنا اللہ منگا اساتی اللہ زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکي اللہ زمونږ د ټولو حوائج برابر کی اللہ چې چاته څه قسم مشکلات تھی اللہ دا ټولو مشکلات حل کی اللہ سوره مردگان وفات شوی دی مسلمانان نارینا زنانا ماشومان بوډاګان اللہ کدی وخت کې چا مونږ سر لاس اوچت کړی دی دا غی خپل خپلوان دی اللہ دا غ ټول قبرونو د نور نڑک کی جنت د باغچو نه باغچی اوگرزه اللہ ر جنت د باغچو نه باغچی اوگرزه اللہ چې کمرونو زمنګ بی گنا پجینونو کې پراتری اللہ دا غ ټول د پاره دره اسباب برابر کی اللہ دا غ ټول د پاره دره اسباب برابر کی اللہ کا چامنګ ته دعاګانو د پاره نی ویلی اللہ دی وخت کې دا غی پزړه کې کم جائز مقصد دے کم جائز مراد دے اللہ دا غٹول جائز مقصدونا برابر کی اللہ مرادونا برابر کی اللہ مونگ طول نتا راضی شی اللہ زمونگ ندا سے راضی شی چھ اللہ چرم زمونگ ناراض مش اللہ چرم زمونگ ناراض مش اللہ چکم رونا اللہ پا جنونو کی پراتری اللہ بی گناہ دی اللہ کا پودی ملک کی دی نور ملکنو کی دی اللہ در ہے اسباب برابر کی اللہ دیر زمونگ رونا مین دے خوین دے مگتا دعا دا پاروی بیماران دی بازی کورونو کی اللہ دا سی بیماری دی چلا علاج بیماری دی خو اللہ ستا پا خزانو کی علاجو نشتے اللہ دا دغ بیمارانو دا پار دا خپل کور دا کوئی او بچی دی اللہ دا والا شفاو گرزے اللہ پا دی کے والا شفاو آچے اللہ پا دی کے والا شفاو آچے اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کی اللہ مونگ طول خپل کور بیت اللہ تا بوزی اللہ چی کم رونا اللہ حج لتلی و کم مین دے خوین دے حج لتلی وی اللہ دا غطول حجون پا خپل دربار کی قبول و منظور کی اللہ چی دی وقت کے چام ارادی کری دی اللہ کا ناری ننی کا زنان ننی ما شمان دی اللہ دا غا ارادو تا اللہ وجود ورکی اللہ دا غا رونا مین دے خوین دے ما شمان دا طول چی دنو اللہ بویزی اللہ دا بوزی اللہ دا پا پیسو نا دا خستا پا حکم باندی دا اللہ منگم پا دا حکم کی راولی اللہ منگم پا دا غی کی راولی اللہ چی چا ارادی کری دی اللہ سوک ندی تلی اللہ غی بوزی کسوک تلی دی اللہ دا طول مسلمانان دیر خواہش مندی ہر سڑے داوی چی زستا کور و گورم اللہ دا کور تا منگا بار بار بوزی اللہ دا کور تا منگا بار بار بوزی اللہ سمر طالبان طالبات منگ سر سبق کوئی اللہ دا طولو پہ علم کے برکت واچے اللہ دا طولو پہ علم کے برکت واچے اللہ سمر طالبان طالبات دی اللہ دا دی طولو پہ کورونو کی خیر و برکت راولے والدینو تے عمرون دا راز ورکی کدے چا والدین پہ کی وفاتی اللہ قبرون دا نور نڈکی جنت دا باغی چونے باغی چیو گرزے اللہ سمر استادان دی منگ سر باجگانی دی اللہ دا طولو پہ علم کی پہ عمر کی برکت واچے اللہ پہ کورونو کی خوشحالی راولے اللہ برکتون پہ کی راولے اللہ کر کمو استادانو پہ کورونو کی بیمارانی والدینی بیمارانی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ ورتا اللہ مستمر را دا نیک عمل دا پارا اللہ نصیب کی ورتا اللہ نصیب کی ورتا اللہ نصیب کی ورتا او منگ پرونم ویلو چی دا شانتی
ملګری چې هغه تپوسونه کوي یا مونږ چاته تقریبا بعضې خلکو پکې میاشت انتظار وکړو، شل ورځې د اختر نه مخکې هغوی د داخلو انتظار وکړو. پرون نن مونږ سه داخلي کړي، دوه ورځې پاتې دي، بیا به انشاءالله د سبا بلې ورځ نه به بیا بندي. نو چې کوم ملګري هغه دا کوي نو بالکل هغوی رابطه کولی شي، راتلی شي. اوم هغه جینکۍ چې هغوی شپږم کړی د هغې نه بعد، او هغه هلکان چې صرف افس کوي نور نه، ناظری والا نه، صرف افز والا، الله چې دا کم راغلی دی، الله د دې ټولو الله په علم کې برکت واچي. الله سمرا زمونږ پر ملک کې مدارس دي، مراکز دي، خانقاهونه دي، جمعاتونه دي، الله د دې ټولو حفاظت توکي، الله د دې ټولو علماو حفاظت توکي، الله زمونږ د دې مدرسو چې سمرا حوائج دي الله دا ټول برابر کی، الله دا ټول طالبان طالبات د استامل مانی دي، الله د دې چې سمرم حوائج دي الله د دې ټولو حوائج او ضروریات برابر کې، الله د خپل غیب خزانو نه را کې، سوکم دې سره امداد کوي، په دې باندې خپل مال لګي، الله دا ټولو خلکو په مال حال کې برکت واچي، کم خلک دې ته روزي ورکي دا خلکو په روزای کې برکت واچي، الله دا ستا د دین میلمنو سره مینه کوي، الله تم دې خلکو سره مینه محبت کوي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नन दे तुआर रोज़दा आउ दे 2024 मिलादी काल द जून द मियाश्ते हुआ मने तरा दा एवर रेडियो दे ते दी वक्त खबरों न सरा ज़रूर छाने हम तोलो ना वालों डांडे का उसर खबरों ना दा नौखार तोलो लुए कपड़े मार के उलवा जी गंश में दुकान न सुजी दिली दी और द ताजरानों द लकुनों रूपों नुकसान छे। بلوچستان قلعہ عبداللہ کی دخادے خوشالے پغم کی بدلی شوی دی میوزک توران دی اوتن ہوا دلی دی او یوش میں چوبل شوی دی سوان وجلی دی او پتوی دی جنوبی وزیرستان دور کی دزمہ کی پلانجہ دا دو فریقین ترمیان سے ڈزی شوی دی ڈزو پا نتیجہ کی سلور کسان مڑ شوی دی او یوتن چوبل شوی دی د راتلون کی مالی کال بجٹ کی د تعلیم و ہائر ایجوکیشن کمیشن لپارا اتا و یارب روپے نا سیوا فنڈو نا مختص کولو تجویز لاند شوی دی پاکستان پر شمول درست نڑے کی دا غذائی تحفظ عالمی ورز نوانزلی کی گی چی مقصد کل کلاشنکوف ہوائی ڈزی کولی ویڈیو کی پنظر رازی چی ڈزی کون کے تن کلاشنکوف کنٹرول کولو کی ناکامہ شوی ہو میوزک پروگرام تا ناس پا خلکو رسا گولے لگی دلی دی دے افسوسناک پیخا کی دو تنان پا حق رسی دلی دی و یوش میں جوبل شوی دی پٹولو تنانو غک شوی دی چی دا دی پیخی نا دی برتو آخلی آو دا خوشالے یا پا بلا موقع کی دی دا ہوای ڈازونا ڈڈا اکری شی دا پی خبر یکتوت سیما کی نامالو موسلوالو دا تبلیغ سا خواپس شوی زوان وچلی دی او پا تیختا کی کامیاب شوی دی تا مقتول پلار غلام صابر دا رپورٹ درج کولو پا وقت پولیسو تا ویلی دی چی دا حغزوی حمزہ دا ماخام منز لطلی وو کم چی نامالوم کسانو دا عیسیٰ خیل جنازگا سر نزدی قتل کری او بیا تختی دلی دی بلخوا پولیسو دا نامالوم کسانو خلاف مقدمہ درج کری او نور پلٹنی شروع کری دی جنوبی وزیرستان لور کی دا ازمہ کی پلانجر دو پریخینو ترمینز ڈزی شوی دی ڈی پیو ترمخا ڈزو پا نتیجہ کی سلور کسان مڑ شوی دی او یو تن جوبل شوی دی مڑی او جوبل تنان پا فوری تو گنیز دی ہسپتال تا منتقل شوی دی او دا پیخ نور پلٹنی روانی دی د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر مینا خان افریدی ویلی دی چې د پیښور های کورٹ د حکم باوجود د ایف آئی ای چارواکو هغه په ایئرپورټ جرمنی ته د تګ څخه ایثار کړی دی د خیبر پختونخوا بلدیاتو او اعلی تعلیم صوبائی وزیر مینا خان افریدی لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې هغه د جرمنی د یونیورسٹی آف ټوبنکن په بلنه هلته روان وو چې د پیښور باچا خان ایئرپورټ باندې ایف آئی ای امیګریشن چارواکو هغه ایثار کړی دی مینا خان افریدی ویناوا چې د هغه د دوري بنیادی مقصد د خیبر پختونخوا د جامعاتو او زده کوونکو لپاره تعلیمي تعاون ته حتمی شکل ورکول دي د راتلونکي مالی کال بجټ مزید تفصیلات مخې ته راغلي دي بجټ کې د تعلیم او هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره 8,000 روپۍ نه سیوا فنډونه مختص کولو تجویز دي سرچینو نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې مالی بجټ کې د تعلیم او هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي رب، داسې او سجده مې په نصیب کړې. مین سم امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی ماتوی لشیم شاہ، یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نوم دے د صحت خبرے. مینوالو سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال بے، امید درب دے چھ خبر روغ جوڑ خوشحال بے، او کو جون کے سواٹ گارڈ راضی یا س جون کے داسی سے خبر راضی چھ اگتا سو پریشان کوے پریشان کوی، او اغا بیا مطلب دے تاسو تا خفگانونا زڑتا چوے، بیا خفگانونا بیا لگ شانتے اگدی گیا غینا بیا مرزون جوڑی گی، او تا اس طرح پریشانے راغلی نو خصوصی تو گبانے اللہ دیو کی چاہا پریشانے دے اللہ ستاسو ختمی کی، او کم مرزون چی دی کستاسو دا سے مرزون دی چیغا ارزی دی کاغا پاخ دی، نو اللہ میں سمم کوا، اللہ مو دخپل خلے لارے دارو کا، اللہ مو حس ہم مکوا جی آمین. اب ادا خو جون دے خپکے گمل علی، کل تور او کل سپینا، کل بسوک سی او کل برازی، کل بد اسلم آتی گی، کل بد ازر راٹولی گی، کل بتانا سوک خپائی، کل بتر چانا خپائی، کل بتانا سوک سی او کل بتر چانا زی، کل بتر چال اسلم آتے او کل بتال اسل خلقم آتے. انو پتی خو دنیا روان دا، خو پدی باندې شکر وبا سے مینوال ز هر پروگرام کې زتا استوې مودا تاسو هم خلق توای چې په دنیا کې ایک انسان دی، مطلب دا دی صحت مند دی، نو هغه مطلب دا دی، مطلب می دا دی چې په دنیا کې خوش نصیب انسان هغه دی، پورا انسان هغه دی چې هغه په صحت باندې روغ دی، او څوک چې هم په صحت باندې روغی دا غنه غټ مالدار ترین انسان نشتا. نو مطلب میں دارے چھے کہ تاسو پا صحت بانے روغ یے، نو تاسو نا بل خوش نصیب ہے، او بیا تاسو لاک لاک شکر اوبا سے چھے یا اللہ ستا دیر شکر دے، ما خلق اولی دل، ما زندگی اکڑا، ما ہسپیٹل اولی دل، ما نمگڑ خلق اولی دل، ما بیمارے اولی دے، ما دا سے خلق اولی داغی خپی نشتا، ما دا سے خلق اولی داغی لاسون نشتا، ما دا سے خلق اولی دل چه داغی سترگی نشتا، ما دا سے خلق اولی دل چه داغی جب نشتا. نو یا اللہ ستا دیر شکر دے، ما دیر خلق اولی دل چه اسپتالون کی پراتی دی، او نو جوندی کی گی او نو مڑ کی گی، او نو چه کم دی مینوالو سویلی شی، نو زما شا اللہ پا لا سخپو بان روغیم، ما شا اللہ مالا اس چل نشتا، نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې، ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې، مطلب دا ته پوره انسان یې، او بیا چې کله ته شکر وباسې، او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسې، نو بیا ستانه ښه انسان نشته. پرې ټپو ټپو کې مې د زکه وی بینوالو ستاسو ته لږ پام شي، کله کله پکې مونږ غلطې وکړو، خو دا یو ټریک وی چې مطلب دا دې مونږ اپلای کوو چې په یو خبره ته ستاسو پام وګرځي، مطلب او مقصد ہے رتبیا زریر پاسان ہوئے نتاسو پہ بیا ڈیر ضرور رسے گئے. مطلب میں دا دے کہ یو انسان دے وغسر سمڑے ری پیسی دی، لگنو سم ڈیر مال دولت دے وغسرہ،

0: جناب یو زلی بیدا استا هر کلی بخیر آغلی ستڑی بشی سنگ جماعت استو بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کی موجود دی ورزم با حاغی طرف تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگے خی ٹک ٹاک
1: الحمدللہ ز بالکل ٹک ٹاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ساس دعا گانی دی او خپل وای
1: او بس تاسو دعا گانی دی زمون مینه وړ دعا گانی دی
0: دا خبر ا
1: اسی چې موږ دعا گانی نه کچا بد دعا گانی مون خیر دای دی مله ایت دی
0: نه بد دعا گانی هم ته سو پنه کوي دا څه خبره نشتا
1: بعض خلک وی
0: ها
1: بعض خلک وی خیر دی
0: اغه اغه بد دعا خاغی تم نشی ویل کنه بڑا وی روکشا نو روکشا بڑا خوم لکه مطلب روک کا روک تے کا
1: روک دی کو ختم شو کر
0: اخوا شا دی خوا شا دا لکه وی اللہ دی داسی داسی کی
1: جی جی بالکل
0: نو
1: نو تاسو خبر کولی وخت یی چې لکه جوزے کې انسان تنگی کی انسان کی ٹینشن کی کنه او جو ګور جدل دستا عزت شنو ول تر نبی عزت پکړ تل پکاري
0: بالکل
1: ال دې زردل نی پکاو دا خوله خبره دا چې بجای دا دی چې انسان ال ته جګړی کی مشتو گریبان جی دین خبر ده چی بیک ٹو بیک
0: او اصل کے گور دا سیزون ما تا سن زد کڑی دی کله چے است مطلب دا دے تے ریلیکس نی پیو زے کی کنا
1: بالکل
0: ال تب تا تا بیماری ڈی رزیاتی لگی
1: بالکل
0: زکہ چے استا مطلب دل تا کل استا زے دا زے خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو استا ٹول بدن تب نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم زے کی تا خفے نال تا زما
1: بالکل
0: کم زے کہ چتو تا تا سو تکلیف درکی دا غزر بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری او ک جون سو غواڑی جیر زما جون دی خوشالو سر تیر شی نو دی و د تو تو می می نزان ساتی او کتا سو دا انا مسئلہ جوړو یو تو تو می می کوی چ ز
0: دل تا کل استا ز دا ز خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ټول بدن تب نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم زے کہ چتو خفے نال تا زما
1: بالکل
0: کم زے کہ چتو تا تا سو تکلیف درکی دا غزر بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری او ک جون سو غواڑی چیر زما جون دی خوشالو سر تیر شی

0: تصور چې د ټیشن ډیپریشن مریض یې نو هغه ته بیا لوګن لګي زړه خفای میدا یې ډیسټرب چې میدا ډیسټرب شو نه چې خوراک ټک نه غسیت به خرابي دغه غسیت باندې بغیر منفی احساس شروع کی ذهن به کمزور کی یاداش به کمزور کی نور چې کم د انرژي د جسم کې به کمیږي نو دینا بهتر خبر دادا او خیر خلق آغا جی چه دا جنگ شور نا زالو ساتھ
1: خواہ ڈاکٹر صاحب دا ہسپیٹل کے حیدر مومن ہسپیٹل کی اوپی ڈی سنگا وا اور دن کی سنگا او راغلیو دا کم کم زین راغلیو کم کم مرزونو
0: جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ مخو کنا چه مائی جزا خلق بستڑی وی اخترونو کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی منگ بوتا نہیں آتی گو منڈے اگست نو خرش کش دن ماشاء اللہ خرش کش تس یقین کہ مرزان ہوئی ڈاکٹر سے مونگا دا جمیو دفتے میں راغلی پروگرام لگے مونگا کہ تاس راغلی ریکارڈ پروگرام مونگ چلو لو چکے اس کو چکے بس مونگا لائیو پروگرام مونگا کہوں نو بالکل تاسو پروگرام ہو رہی اور پروگرام دیکھ لگ شوق سر ہوئی
1: بالکل
0: شکریہ سر جو جاتا ہونا جی تاسو پروگرام ہو رہی اور مونگ میں تاسو دونا اعتماد کا ہوئی ٹرسٹ کا ہوئی اور مونگ لرازی دا تاسو دیر زیادا مننا یو زلبیہ شکریہ اور امشاہ سے مریضان خود تاسو پتہ چی مختلف رازی مختلف بیمارو والا مریضان رازی ایک دردون مریضان دی ایک دا میدی مریضان دی اور میدی خود دیر زیاد شکر نا غوخ منخی خوڑ لے شوئی نو خام خا دا میدی حوالے سرا مریضان سیوا شوی دی ابل چکم زمونگا نن چما چکم مریضان زیاد تو آغا دا بے اولادے کیسی زو اور تاسو یقین کہ ہر مریض اتلو او دا خوشخبری خبر راوڑا دا پرو دا پرو دا بیا الحمدللہ دا سی کسان دا لو شپگو جوڑے ویچ دا غی الحمدللہ پریگننسی حمل شویو اور دیکھ دا سی کیسی زو چا صرف نارنو مسئلے ویو ناغی نو دا غا سی دا باوسیرو کیسی زو آغا مبراز چکم جرونو غر مریض ماشاءاللہ مریض نانڈے زیادہ دا غلیو بلیڈ پیشر دزلو بند شی چا کمزور شی سکھ مزل نہیں شکولے ناست پاستہ کی مشکل بھی پتلوں کی مشکل بھی الحمد للہ مریضان ڈیر زیادہ ہو ٹک شی باقی مکس مریضان چاہیے کہ معشمان معشمان چکم مسائل بھی کٹ کے متیازی کئی داغی گلی بھی چاخیٹا کی چنجی اور دغا سے اسکن حوالے سر چمڑے حوالے سے زنانو اکثر دا مسئلے زیادتی زنانو کیسوں نمو اکثر کیسوں زنانو کیسے زیادتی دا مخ پائیں زوانے کے دانی جکم دا غو بل دا غٹے دو مریضان دے زیادتو دا پکی دا چکم کمزوری مو گھٹے دل غوارو دا غم مریضان ماشاءاللہ دیکھے زالا مریضان چکم خوشی ہو چکم نیوی غیب را گلیو نو نیوی مریضان پکٹے زیادت را گلیو نو ماشاءاللہ رس خم مصروف ہوا او زیاد خیر تاسو سره پروگرام کې حاضر یم
1: چې ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب څنګه جماعت استو وي دوی دل تو پیډی کې بلها مریضان ګوري مطلب د لر لر زین ناراضي او اغه مریضان کم چې سم ډیر زیات ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یقینو کہ مینوالو گور زما ہس کس مدا سے صداغ نشت پر ڈاکٹرانو باندھے خما تپت دا چ معاشرہ کے بلکہ پدے ثوابے کے بلہا خکل ڈاکٹران شتا خکل مطلب دا چ داغی کار خکل دے اغی قابل دی او اغی پوی دی نزک پہ ہسپیٹل کے ناستی ٹھیک شوا خزینی پکے دا سیدھی چاغا صرف پخپل خلا باندھے او بس آغا مریضان گوری خو بس داغا وقتی دغه کی گبیا رست جکم دے وی اللہ دے وتا خیر کی ندا سے دا چې اللہ دے هر یو ډاکټر لپو هور کی چې پکم ز کم ډاکټر دے اللہ دے ول د مریضان د پاره شفا واچی مینوالو مونږه به زیدم کو ترپ غنې بم کو دشمنې بم کو تاویل ماویل بم کو دروغ بم وایو رختیا بم وایو خو چې پسې حد باندې روغیو لکه مطلب دا دے چې پسې حد روغیو نو دار سکیږي توبم شتا د دغه د پارا په سچ باندې سړی توبه وباسي کم کار چې زمونږ غلط ته کم عادت چې زمونږ غلط ته خو دا سیدا چې بیا په صحت باندې چې روغ یو کنه نو هر سبب وکړو نو دا سیدا چې مینوالو د زکه وېما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض د پارا شفا واچولې کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات سے نو زه خصوصي وېما چې الله سوک هم دل ترازی نو شفا ستا

0: هغه صرف ما ته چې کله پیریډز بندیدو طرف ته روان وي، مینوپاز سټیج کې چې کله زنانه 40 پلس شي، زړه کله چې وړي د دې په هارمونو کې، د دې په کپڑو کې تبدیلی راځي، کمی زیاتې یا بندیدو طرف ته روان، یا د دې کله بچی نشي پیدا کول، یا د دې حمل نه کېږي، نو بیا دغه سیزونه سیوا شي. په دې کې به تاسو کتلي چې زمونږ میندې، هغه میندې خویندې چا مخصوص ورځې چې کمی کې بلیډنګ سیوا شي، یا بلیډنګ نو درېږي یا ډېر زیات وي، دا هغه د رسولو په وجه دغسې د جسم کې نور ځای کې چې کمزې کې رسولۍ جوړېږي. لکه اوس تاسو ګورئ برین ټیومرز دي په دماغ کې رسولۍ، ٹھیک شو، دی کې دا خطرناکې او ساده وي، ساده پکې زیاتې وي، خطرناک ډېر کم وي. دغه سپاینل کارډ ټیومر دي، سپاینل کارډ کم هرا مغز دی زموږ چې کم دا ریڑھ کی ہڈی وي، ورٹیبرل کالم پدی کې کم دا هرا مغز پدی کې رسولۍ جوړېږي. دغه سي په جسم کې په تسبقتل چربی غوټی جوړ شي، دم ټیومر دی خو، لیکن دا دې تمغه لایپوما وایو، دم خطرناک دی خو، لیکن بعض اوقات دردم کوي، بعض اوقات نه کوي. نو رسولۍ په جسم کې هر ځای جوړ شي. بل رسولۍ په اډوکی کې جوړي، اډوکی بون ټیومر ښه نه جوړي، دا په اډوکی کې هم دا رسولۍ جوړيږي. نو هغه بیا یې تمغه بون ټیومر وایو، دا اډوکی رسولۍ. نو دا هم د دې یو ساده او پدې کې خطرناک رسولۍ کې دی شي. ما سره داسې ریسنټلی داسې کیس راغلی ډېر چې هغه د کوم انډیکس فنګر دا شهادت ګوته په دې کې د هغې دا چې کوم وډو کې دی سر دې کې د هغې ټیومر جوړ شوی، هغه لږ خطرناک مو ټیسټ مس کړی و، الحمدلله ما ټریټمنټ کړو، هغه ختم شوی دی، ټیک شوی دی. دغسې یو کامن ټیومر دی په زنانو کې، ډېر زیات کامن دی، چونکہ دم پروگرام دا اصلاح دا پارا بھی او اویرنس دا پارا بھی، نو دیکھیں شرم نہیں دے بکار مگا خویندے میں چاچی بریسٹ ٹیومر بھی کم چھاتیانو ٹیومر چی بھی دا ہوتا سو کتلی نے آمشی بھی دی تمہوں کو پنک ریبن وائیو، الحمدللہ دا تقریبا 7-8 کیسز ما سلتا اس ما ریپورٹ کلل او مال ڈاکٹرانو سرجرانو رو لے گل، الحمدللہ آگے ٹریٹمنٹو کو ٹک شو دیکھیں دے دا سدا لوکل کسانی سدا یو زیبل زی کسانی، الحمدللہ دیکھیے تقریباً ینگ لیڈیزم دی او چکم مواد کڑی اغم پکی دی، الحمدللہ اغم ٹکشی وی دی. نو بریسٹ ٹیومر یعنی کہ د سینو چکم رسولی دی، دا ہم کامن دی، دا ہم ڈیزر چوڑی، دیکھیم دا خطرناک او ساده وی، خطرناک کم یو ساده پکی سیوا وی، دا ہم یو دی علاج ممکن دی اور صرف اور صرف ہم پیتے کی گوری دایا ساتھ ہے. اور بیا دا سو قتلی چی کلا یو سیز یو کیس خراب شی چی دا ہر بیماری یو سٹیج بھی لکا اس دا ہر بیماری لکا بیماری دا خیر سلور سٹیج ہے دی پر سلور سٹیج بھی کہ فرس سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کور کی گی اگا ہر علاج سر بیا کور کی گی دا غز یک دے تھرڈ اور فورت رالوں بیا علاج سر نہ کور کی بولی چی بیا خلیے ڈیمیج شی ڈی این اے اور استاسو آر این اے استاسو بون میئر بیا کار نہ کئی بیا اگا بیماری ریورس کی گی نا ختمی گی نا ار ریورسیبل شی چیز بیا اگا بان دوائی نے اثر نہ کئی بیا اگا بیا سو اگا لا علاج شی اگا اگا کی بیا مودا ہوئی جدا خون پیلی سر بڑی کی نا دا ہر بیماری اخبر یو سٹیجی دا زکر منگو آئیو چو کلم داسو بیماری گئی نو خام خواد اگے باندھے غور فکر کچھ دا چیز ماں کے دا یا ٹیومر دے یا رسولی دا یا سنور سے قسم دا ہولے رالو اونتے پارا مولا رجوع پکار دے چا سرا ڈاکٹر سر یا مستند ڈاکٹر سرا رجوع پکار دے تیلار گسو ولن صحیح ڈاکٹر یا ایلوپیتھک وی یا ہومیوپیتھک وی دا دو قسم ڈاکٹر نے جدا صحیح تے علم والے وی تے ناٹ بی وی لی وی فیزیولوجی وی لی وی سائیکالوجی پیتھولوجی ہر سے مطلب میڈیکل سو
1: مخامخ ڈاکٹر لو کچھ اور سے ڈرپ پاتا ولے انجیکشن بولے
0: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا درد نے ولی درد نے درد مالو بس سن نہ لگی دا غلا دا خبر ہے غا واحد دا ڈاکٹر نی لگا مونگا ہم پے ڈاکٹر شو کم کم دا ایلوپیتھک ڈاکٹر نی انگریزی ڈاکٹر دئی دا مرض تشخیص کئی او بیا زم مرض تشخیص تو اس پتہ دا خ اعلی دے چ مونگا ترسو پوری مرض تشخیص نی کڑ مون دوی نور پسانه نلی نو بیا زم مرض معلومول د سیچ لکه یو هم فزیکلی مګورو بل بیا مونږ مریض ته بوس کړي بيد درد دی لکه فار اگزامپل په رسولۍ ته پدې کې درد کیږي لګیا دی کنه بریسټ ټیومر دی دا سخت دی کده نرم ده دا یو هارد هارد دی نو اېدا پر بل دوی دا کډنر مې نه دی پر بل دوی دا مطلب در رسولي سخت اندر مې کړه نو کا سخت دغه بل دوی دا کلکری فلور کې دیشي کونیم کې دیشي او کډنر مدا نه دی پر بیا کلکری کار کې دیشي ٹھیک شو جی یې پر برټا میور کې دیشي نور وغیرہ وغیرہ کم دی

0: دغه سي د دوبو رسولې د ریده پر موږ سیلیشیا کې دي شي دغه سي د پر اپس ویریفیکا کې دي شي نو بیا ډیپند کی د مریض کنډیشن د مریض بیماری باندې لیکن کامن موږ چې کوم کیسز راځي هغه د بچدانی رسولې او موږ د بارا چې کوم راځي بریسټ ټیومر دا ډیر کامن دي او سیست والا ټیومر دا ډیر زیات دي او الحمدلله زما د فائبرڈ کیسز الحمدلله هم د تټي زیات راغلي دي او ټیک شوی دي
1: صحیح دي جی ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا خو مونږ ته پتا ولګي را څنګه چې تاسو وې کنه دا علم مونږ ته شو خو دا راته وایي چې دا ولي کیږي
0: دا ولي کیږي ګورې جی اوس لکه اوس یو تطبیق هارمون تبادله کیږي په سٹارټ کې مونږ کله جنه بالغ کیږي نو هغه استروجن هارمون ریلیز کیږي اووری ساده وچ کله دا هارمون اسکین نو ایک بیا کمی بشه راځي اووری سایت ڈیولپ نشی فالیکل سٹیمولیٹ نشی یو خبر کل چ اینڈ کی نو اینڈ آف دی چکم سائیکل وی مینوپاز سائیکل نو پدی کی بیا مونگا گورو چ جینیٹیکلی زو وراثتی بیماری پسی زو چتا آیا دے مریض نیاتا مورتا تروٹ چاکی دا سی زو نو مطلب بیماری بھی کنا جینیٹیکل روانی یو خدا گئی بل چکم متاستو پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بس ادا ایسٹروجن ہارمون بندیدو په وجه باندې
1: دا خو خیر زرانو د پاره شي دا خو په سړو کې هم کې دي
0: سړو کې وګوره جنټیک دی لکه دا کینسر ټیومر دی کینسر والا
1: دا بچی دانه نه علاوه رته یادو
0: او هغه بیا جنټیکلی دی بل دا کینسر خلیو چکم ڈیولپمنٹ دی هغه لکه اوس الوپیتھی سټو کوي چې ان نون کازز دی لیکن مونږو چې نه کازز دی دا میازم دی دا یو داسې میازم دی چې دا دم په جسم کې وینه کې شامل دی داسې بیماری چې خاندانی بیماری یاره روانی وي کینسر شو شوګر شو ٹی بی شو د ګردو بیماری شو فیل کېدو دغه سي نور داسې لګه ټیومر شو دا بیماری دا مونږ ته وراثت کې ملایوي دا هر چا ته نه لګه دا خو خاندان ګرد بیماری شو دا ډیر کامن دا بلډ پریشر شو دا مونږ ته جینټیکلی بیماری ملایوي په وراثت کې ملایوي مونږ ته موروثي بیماری نه موروثي مطلب مور موروثیت باقی لائف سٹائل ہم دیکھ دیکھیے اس لائف سٹائل دا دے چی مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نہ کہو یو خوراک دے مونگا اگا سنتھیٹک دے مصنوعی دے آگے سائڈ افیکٹ سی دا زنگ پا جسم کی پزم پا خلیو کے ریڈیکلز جوڑ سی آگا خلیے چکم خراب خلیے دی آگا سیوا شی آگا خراب خلیے بیا میٹاسٹیٹک شی میٹاسٹیٹک مطلب دا خلی دیو زی نہ بل ایک بچی وا جائی کدا بچی وا شتا جسم کی خارش دا یو ډیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چ کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ چلے گی اوسم ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹر آنی باہر کور کے ڈاکٹر آندی پارچم گاؤنڈ کے ڈاکٹر آندی کہ نا مطلب پلان کے ڈاکٹر پلان کی اردا ہوئی پلان کی خدا ہوئے پلان کی خزیا ادا ہوئے ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹر جھکڑی دی جب مونگ مشرب ورکو نا جو دا دا دوی والا دا کا بس ٹھیک بچنا نو مونگ بیا علامات بیا غیب کو چکلا مونگ علامات غیب کی بیا زمونگا بیماری سیوا کی سیوا کی نے بیا چکلا مونگ خبری چکلا مونگ رو ورزی کو بیا مونگ دا وہ چاہو سم دا علاج پکا آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
1: صحیح ہے خا پتی کے ڈاکٹر سے مونگ تو پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تاسو چ سٹارٹ کے
0: جی بالکل
1: ندی و پتہ سنگ مونگ تو لگی چاہے زم پا بدن کے رسولے دی
0: جی بالکل کلی خبر یو خو پرومیننٹ
1: رسولے دی لائپوما پشتا
0: لائپوما چکم چربے والا گوٹی بول اس کے پا دماغ کی رسولے دا دماغ رسولے سے دا درد سر درد بکی
1: شدید درد بکی
0: درد بہ ہر ٹیم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو باز میں ٹکی اس اکیلے سے نظر خرابی گی دا دا برین ٹیومر وہ جو سر سر چکرم رہتے شی سر الٹیم رہتے شی کل ہم ایم آر آئی کو سٹی برین کوئی کہ پتہ لگی ٹھیک شو جی دگا سی زموں گا زنانو چکم رسولے دی فائبرائڈ یوٹرائن فائبرائڈ چکم آگے تا سمجھ کل مینوپاز سٹیج گئی جیسے کہ بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ کی بلیڈنگ ہوئی ہیوی بلیڈنگ کی سیوا بلیڈنگ کی وہ چاہیے تمہوں الٹرا ساؤنڈ بیس کو نہیں رسولے رہو یا آئی پریگنینسی نے کی نہیں تمہوں گا الٹرا ساؤنڈ وہی جمع پوس پوس ہوگی نہ میں درد کی ماں بانچ کم درد سر راضی زور میډه زیاتی دا یا موږ سب دا اوس موږ خو ویلی کړه ډاکټر خو ویلی ڈاکٹر کو سبق وی لے دے جسم اسٹڈی کرے دے علامات کو پتا ہی بردا ٹیسٹ کچھ کنفرم کچھ کنفرم ہوتا کرو جی لیکن ساسو سوال ہو جب منگ تو بس یہ بتا یو عام کس تو پتہ لے عام کس بخام خا ڈاکٹر لزی اب ہوتا تھا اب مرض تشخیص کی جب مرض تشخیص شو علاج آسان شو
1: د بدن لکه د بدن کې چې مطلب دا د اوس لایپو ماده ٹھیک شو لائپو ماده نه دا خو سر نقصان نه ورکي
0: لائپو م نقصان نه ورکي خو لیکن دا د چربی غټي دي دام خني مطلب انسان ډیسټرب کوي کنه
1: یا بدخکاری
0: بدخکاری کنه مستاسو چې کله هم مستاسو چې کم دا د دې کم سیستم دې کم چربی جوړي کنه فیٹس چکم دی نو دیٹ از فیٹس کی فیٹس کلا بدن کی سیوا شو دے جڑی کنا نو چکلا فیٹس ہم بدن کی سیوا شی ایکسٹرا فیٹ نو اگے بس جوڑی نو گٹ جڑی ہوندی پارا
1: دا بدن کے پر ہر زے کی دیش
0: کی دیش سکن کی چمڑا کی اصل لیدا بدن دی سر مسلز نہیں نو دا صرف چربی وی چربی گٹے دیکھی مسلز ٹیشو نہیں نو
1: ہا جی
0: چربی ٹیشو
1: کچرے مطلب دا چاپ لائفوما وی او ڈڈی رمودی
0: لائفوما نہیں جڑل پکا لائفوما ٹکی گی الحمدللہ او پتہ دا سر لیکن الو پتہ کہ جان ٹکی گی اور نہ دی سرجری کول پکا
1: صحیح
0: او چکم کینسر خولیا کو چودی جڑل سرجری کرنا بس بچی واچی سیوا شی خوارش او دا کیسا دور موزی مر
1: او زیات تر کم رسول دا کینسر علامات تی لیکن کم زے کے دا
0: کینسر رسول کی وستا ست بد درد دی زیار کی
1: شدید درد
0: جو عام کست پتہ لگی چیز داغ بس تاسو نے سر درد یاد کرنا نو تو کد بل جی کی وی بجت کی ناغ بد دڑ بن کلری در بدور شدید درد دی جتا سو مریض نش برداشت کولے چگی وی وسرا او ستنی مغت لگا بر ٹکی پیش دا کینسر طرف تر روان دا خبر
1: خاپ کینسر تر پر دا چکل ہومپیتک بیا دے علاج کی پڑم بھی دا
0: فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج کی جب پتہ ہولے گی الحمدللہ نو مریض جزر کور کی تھرڈ فورتھ کے خوبیا ڈیر مشکل جی
1: او نور د ہومپیتک علاج دے زبردست ہے
0: ہومپیتک علاج گوری جی دا دا نن سبا کنن چکم اس چکم سدی روانہ دا 21 صدی دا دی علاج دے زمون اگ انگریزی ڈاکٹرن اگب دی طرح کنورٹ شو نیوٹا سوٹے کی اپنا الٹرنیٹ میڈیسن اپنا ہوگو ایتا پتو لگے چھ بھئی دا چکم انٹی بایوٹک دی اس دا ریزسٹنس پیدا کی دا نقصان دے دی اخبر دا سو گو زمون چکم سی ایم ایچ ڈاکٹر آن دی کم زمونگا چکم فورس وار ڈاکٹر دی اگی زمون ہوں پیتے کوئی ریکمنڈ کئی ای خپل زیات تر علاج د هم پته کوي یا هربل کوي ای د خپل دخل کوي پته چې به یو سیز کوم ال تک مو د مو کې مسله کوم مو چې وزر ټیک شو مسله مو کې دا او شو ډاکټر ته پته چې خپل انرجي ډاکټر دی استعمالي هغه هربل یا هم پته نو ته پته یو سیز د سر ز چلی دې شم او به بارا مرم دا دوی خور مټیک بشم کنه دغه ماته ډاکټر راغلو یو ډاکټر او راغلی د ګردو کانو د پاره ډاکټر صاحب بار بار لیتوټریپسی کوم هم مزه نه راغی لیتوټریپسی مطلب د ګردا کې سټن لګوم د ګردې نه کانی وباسم او ځدې نه تنگ رالم بس اوس مالا یو سی ایمج ډاکټر رالو چې ته هم پته کلا جوګه ما دې وی هغه تل ما غته بچې هم پته کلا جوګه چې ساده ګردې م صفاشي ټیک شي او د دوباره کانی جوړم نه کی او دې پر بس لای کوم نه هم پته کلا جوګه
1: پته کلا چې کو نو بیا مکمل علاج وکړي چې الله تعالی تاسو لا شفا درکې او شزکه چې شفا د الله لاس کې ده کتا سو په ذهن په زړه یا په کلی کې دا سی یو خ ډاکټر موجود وي او تاسو چې تدینه مطمئنه علاج کول شي او که زما په زړه په ذهن وي نو الله مو د خپل خلې لاړې دارو کا مکوا زما دعاګان تاسو سره دی مونږ دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالیو سی کې دلیل پامان
2: جی السلام علیکم زین شبنم دانش زما طرف نا دبی لڈو نلیز ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ جی دبی لڈو نا کیک منگم راوڑی دبی لڈو نا سرمنگ ڈیرا مینا پکا دے چھوٹ دبی لڈو نا کیک راوڑی

0: اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زین نسبا د بلورونا کاسمیټکس پاکستان د اومه کلیزا او حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومند ته او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شه.
2: السلام علیکم، زما نوم دی ډاکټر سانیم، د بلورونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنرز تا مبارک شا.
3: السلام علیکم، زای منازیش د بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شا.
4: وی هانی مقصد پزل چودنو پورکی گی اے رحمانا دا گوٹی زرگی چی وچوی نبیلاب شی. السلام علیکم، زای ام خانی دا سوابینا دا بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوما کلیزا او حیدر مومن ہاسپٹل یولسم کلیزا تاسو ته او د ډاکټر فیملی ته ډیر ډیر مبارک شي.
5: السلام علیکم، زوانم بیان نازم د ډاکی بو کرم خان نه د لډونا پروډکټس پاکستان.
6: وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، او زمان د ساید نه هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د
5: اوما کلیزا
6: تاسو د قربا یعنی د احسان الله مومن د ساید نه هم تاسو ټولو ته د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغا اوما کلیزا او د حیدر مومن اسپتال دغا دولسم کلیزا لگنا بلکی تاسو ټولو ته ډیرا ډیرا زیاتا مبارک شه. او ربی ذل جلال دی مونږ باندې دغه رنگی خوشحالی، ربی ذل جلال دی مونږ باندې دغه رنگی سوکالی بار بار او هزار بار راولی. دا پروگرام په شروعات کې تاسو ټولو ته ویل غواړم چې دا پروگرام تاسو بدی وخت کې بالکل لائف او بالکل براہ راست ہو رہی دا 2018 کال دا شپگم میاشتی نندگا اوما نیٹا نا سوری او جی اوما نیٹا او دا اومی نیٹی پا دگا اومی نیٹی پا دگا اتوار روز باندی زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی پینزم منٹا او نہ بجی دی ستاسو گڑیانی کو پا ٹائم باندی بی نو میرا بانی او کئی زر تر زرا گڑیانی مو نا سوری گڑیانی مو راواخلی بیٹے میں کہو کنا بیٹھے مووی نو زر تر زر راواخلی پ ٹائم بانے کہی جی. ایز یوزول دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس حیدر مومند اسپتال پی خبر خار حیدر مومند اسپتال چار صدا او حیدر مومند اسپتال ثوابی دغا پروگرام تاسو ته نشر کئ دغا پروگرام تاسو ته سپانسرڈ کئ چونګی تاسو بدا پختنه هم کوي چی دا پختنه هم کوي چی در دولو سورز بوری زمونږ چکم د کې د کټکولو سلسله دا او هغه کې نن ورځ آخر د چا د نو تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې ان شاء الله نن چې کما ورځ دا نن چې کما ورځ دا او خاص کر نن چې کوم د کیک د کیک د کټکولو ورځ دا هغه زما د رور یعنی د اوساما علم مومند جی نن اوساما یو ډیر شاندار او یو ډیر بهترین کیک راوړل دی چونګي بیا خو د هغه د پیر ورځ ذکر کړی وو او چونګي بیا د پیر د ورځ نه والا تر جمعې ورځ پوری هغه صوابی اسپتال کې موجود وی او مونږ نه غواړو چې مونږ یو کې کوم د ستاسو نه بغیر کټکو مونږ نه غواړو چې مونږ یو خوشالیوم د ستاسو نه بغیر ولمنځو نو بده کوجه باندې مونږ

نګرانو درنو او خوګو اوریدونکو په دغه ډراکې د ځان د شامل بلو د پاره زمونږ یو ډیره اسانه طریقه ده جی لګنه بلکې به انتها ډیره زیاته اسانه ده او دغه طریقه د نورو د کاسمیټکس د لکی د ډرانا یا د نورو د نورو ډراګانو نه لګنه بلکې به انتها ډیره زیاته مختلف ده ولې چې دا مونږ د ټولو نه اول تاسو ته انټروډوس کړی ده په ریډیو دنیا کې لاو سپوري چا داسې قسمه طریقه باندې ډرانا ده کړی دي اوس که زمونږ نه بعد څوک بیا نه بیا نه کوي نو دا هغې ګوره بیا مونږ نه یو ذمېوار ولې چې آغاز یې مونږ وکړو بیا وروستو یې کاپیانې نور خلک کوي که نه شروعات یې مونږ وکړو او کاپیانې بیا وروستو نور خلک کوي نو ګرانو درنو او خوږو اورېدونکو د خبرې مقصد مې دا دی چې دې کې یو ډېره اسانه طریقه ده جی لږ نه بلکې ډېره اسانه طریقه ده سو بس څه کوئ جی اسانه طریقه دا ده تاسو به نږدې جنرل اور میډیکل سټور ته به ورشئ جی ورته به ووایې وایي د بیلډو نه چې کوم ګولډ کریم دی یعنی کوم چې کوپن والا کریم دی اگر آل راگا تب اور لسلور سو روپے ور کی اگر بتالا دا زیل ڈبے یعنی گولڈ کریم بتالا در کی کم چی گولڈ کلر کی دے گا نا اگر بتالا در کی چی تالے در کڑلو کورتا بلان شی تو ناول خوب مخ پارام خصفا بچی کم دے زمان با فیسواش بانی اوین زینی دے سر بیو فیسواش ہم زان لواخ لے کم دے چی بلڈونا گولڈ فیسواش ویلے کی خوب گرے گولڈ فیسواش پا ڈرا کی نا بلے گولڈ فیسواش صرف و صرف ساسو مخ کلا کے کار گئی دگا کریمو ڈبے چی کم دے دا با دگا دا کاغذی دا ڈبی نو باسی او دا کاغذی ڈبی با یو سیٹ تا کیدی او دا کریمو ڈبے برا واخ لی تو ناول با فیسواش بانے مخوین زی او دا غین بعد با صفا تولیا بانے مخوچ کی او دا کریم با دا شپی چکل او دا کی گئی مخ بانے بے ہولے گوی او اتگ انٹو پوری بے مخ بانے پریک دی یو خوب داوی جدا بستاسو مخ لخ کلا درگی دی پا اتگ انٹو کے بستاسو مخ کے چینجز راولی پا اتگ انٹو کے بستاسو مخ کے جکم رنکلز دی کم جی گنجی والے دیکھا مکمل تو کبانے ختم کی ستاسو مخ کے جکم بڑا والے دیکھا مکمل تو کبانے ختم کی او ددی سر سرا ددی سر سرا ان د خکلا سر سرا سو بم پدک کریم په یو ډبی باندې با تاسو سلوی خلاق روپی زمنګ نو وګړې دی ان مطلب می د خبر دا دی چې لکه یو کاغذی ډبه تاسو سره پکور کی وی دا دی مطلب دا دی تاسو سره پکور کی یو کوپن دی جی ک دوان کاغذی ډبی تاسو سره پکور کی وی دا دی مطلب دا چې تاسو سره دو کوپن دی سمرا ډیر کاغذی ډبی تاسو سره پکور کی وی دومره بډې کوپن می او دومره بد تاسو چانسز ډیر وی دا سلوی خو لاکو روپو دا اناماتو گٹلو مہربانی ہو گئی پسلور سو روپے بانے میں لڑونا گولڈ کریم زان لا تر لا سکے او دا مخ دغا تور والی تا دا مخ دغا بدرنگ والی تا پو مکمل تو گباندے الویدا او یہ مکمل تو گبانے الویدا او او زمون نہ بگڑے پو یو کریمو ڈبی بانی یعنی پو سلور سو روپے بانی دا سلوی خو لاکو روپو انامات بیا تاسو انتظار ولے کوي جی دنس دے جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڑونا گولڈ کریم زان لوا خلی او بلڑونا گولڈ کریم دا استعمال بر سرا د خپل مخ دغه اتور والی تا د خپل مخ دغه بدرنگ والی تا په مکمل توګه باندې هم الودا وای او زمونږ نه د سلوی خو لا کو روپو انعامات هم وګټي جی دا ډیر په اسانه باندې تاسو د کور سره نږدې چې کوم د کاسمیټکس دکانونه دي کوم چې جنرل سٹورز دي کوم چې میډیکل سٹور دي کوم چې کاسمیټکس سٹورز دي هغه کې ملاویږي وګوره دا یو خبر ځان سره یاد ساتي چې د کوپن نمبر به تاسو خامخا ګوري هم کوپن نمبر هم دغه کاغذي ډبې باندې لیکل شوی چې سړی کله کولو کې په دغه سر باندې چې کوم دی یعنی کله چې سر کولو کې دننه دننه په دې سر باندې چې کوم دی کوپن نمبر په لیکل شوی دی په تور کلر کې په نمبر کې لیکل شوی دی یا په ABC کې لیکل شوی وي دغه ځان سره وګور کې سنبالو ساتي او په لګو ساتنو کې زمونږ په لګو ورځو کې زمونږ دغه ډرا روان ده نو تاسو زمونږ نه ګټلی شئ دنیا شه انعامات او مونږ خو مهران ګاډ اسم راوستی دی کنه مونږ تاسو ته ویلي دی کنه چې مهران کوم ګاډ دی کوم چې مونږ تاسو له بډرا کې درکو هغه باقاعده مونږ راوستی دی جی زمونږ په خبر خار کې هسپتال دی کوم ته چې حیدر مومند هسپتال ویلې کیږي تاسو که چېرته هغې ته راتلی شئ نو یو چکر راووخئ تاسو به چې څنګه ګیټ باندې را دن شئ نو په دکه ځای کې به تاسو دغه ګاډۍ وګورئ ان شاء الله په لږو ورځو کې به دغه ګاډۍ 400 هسپتال ته هم د خیر در رسي او ان شاء الله په لږو ورځو کې به بیا رسوه اسپتال ته هم دغه گاڑی در رسی چرته بزین دی چرته بزین زمونږ دغه دغه انعام تاسو خام خاو زمونږ نه بای تاسو خام خا گټی دا خصوصی نشریحات تاسو د بلډونا
Rana Cosmetics Pakistan the Umi Kalizi Out the Hender Mumand Hospital the Dulasami Kalizi Balkul Life Balkul Barahira Story Nunchikums among the Daga the Kalizi Um Kekdi Aga Usama Yinizama Chikam Rurdi Aga the Kherara Wulede O the Aga the Sign about Nanda Cake the Kherakat Kikunuk Asun Kerta the Daga Cake Po Katanki Booking Mooking Kaul Hari No Merabanuku Ji Advance Ki Booking Kuwalichi Wako Rosi Diri Kami Digana Diri Kami Rosi Diwalichi Akhidaka The Nun Rosna Bati Kam the Akhidimu Sir Salur Kikuna Biaba Studio Ki Bati Gana Yoda Tamurazi Yoda Nahamurazi Yoda Lesamurazi Yoda Yola Samurazi Yada Dula Samurazi Kam Kigdi Agaba Inshallah Pashadi Halki with the Pihavar Harpa Yogat Shadi Halkiba The Cutting Gigi Be ready Zan Belkul Tayaro Zan Belkul Barabar Usadi Lazu Asobadi Program Kimata Life Kalzra Milava Khalwari The Life Kalzra Milava Khaludwara Asmawaila Kilarshi Dial Kabakam Zekichi Number Dial Kigi Alta Work Sefer Tin Subara Atas C Atas C X of a chance and Sefer Dre Udwa Ato Yopin Zo Sefer 03128881504 Daga Number Bandi Asumerabani Uki Mata Life Kalzra Miloki was a master of the Life Kalzra Lari Khabari Uki اسو میسجونو ماترارے سی دلی دی او د میسجونو سره بجی گم دی انشاءاللہ بلګو ساتونو کی زمونږ کیک مرا ورسیږي اوګه کیک دوم ګره ځان ریډی گئی ها سلام ارسلان د کالابڑنا شونایز د بلډونا کی سکرپټ غنیشت ری جی نجنه بلډونا کی سکرپ بالکل هم نشته ری موست ویلکم مای ڈی جے د بلډونا اوم کلیزا او د ای جی ایچ شو دول سم کلیزا ډیر ډیر مبارک شه نور هم سم ډیر کامیاب شې او می سلم احساس خیرالی سلمہ احساس سنگی خی جوڑی برابر ای مزو کی جوندی خی سچ خی نو دیر بہتر خبر دا اوی بائی ما پا پیل زلبانی میں در تا اسمسو کللو بائی اسمسو گورا کنا ومی کتلو غتا نم پا کنی در آلے گلے نو زبتا سنگ بیجن مجد سو کی تاخیر یہ سو گو سلام جی سنگی زن تورا دا پنچ پی نا خیرالی توری سنگی خی خیر دے جوڑی Assalamu alaikum. By most welcome by Tao Singi program, or my by Dr. By the home someday, dear Salamuna. After the Beladona, Womakaliza, OJHGHU, Tula Samakaliza, dear Data Mubareksha, Aisha Bunire from Bunira, Pahera Lady. Tasso Hur, the Hupel Kurna, Salam Tasu, FAC, Usukala, Hupel Education Barak, Luguai, Swim Class Key, Sabakuai. Here's the Mahuda Sedijizama, Usu Shigam de. FSC part 2 یعنی دا سیکنڈ ایئر چکم ایگزام دے اگر دا خیر ختم شلو او انشاءاللہ را روان چکم جون دے گی وګورو اگے گی وګورو چ سب کو او سب نہ کو خو اوس چکم دے دا لاسٹ ایئر چکم دے زما FSC او بالکل زما FSC part 2 دا خیر کلیئر شولا تمام خیال دا تپوس زمون نہ ہما کیگا نا کز غلطی گم نہ ہما زمون دا تپوس گئی سلام می در واخلا واخلا می My sweet bhai Labiba the Sadurona Fakhira Leji Fakhira Leji Sadur Zataman Labiba Singh Khai Khairde Salam bhai Singh Malika the Sui Adina Malike Fakhira Leji Salam bhai Singh Kaya Gana Kaza Galati Gmana Nahuma Zamung Zata Pooskai Salam Midra Wakhla Wakhla Me My sweet bhai Labiba the Sadurona فخیر علی جی فخیر علی جی ساسو ڈیر زیادہ منان لبیبا سنگی خیر دی سلام بھائی سنگی ملکہ دا سوی اڈینا

سلامونه دبي سنگ جشن کامیابی مبارک شاہ اٹس ہانی نا سوری ہنا وکنه زما بخیر لک صبر خال لک صبر د دې میسج مانا چرته لاړلو خدای پاک بیا به غلی کی بیا به غلی کی چې زما میسج د شامل نکړلو نو سشو جی سشو سشو سشو سشو بالکل جی ہنا و ہنا چې ہنا وی چې سلامونه چې دبی سنگ جشن کامیابی مبارک شاہ اٹس ہنا ہنا ډیر ذات مننه خوشاله اوسې السلام علیکم احسان بھائی تاسو ته اسام عالم بھائی ته او ټولو اوریدونکو ته اچ جی اچ دول سمکلی زاو د بلډونا او مکلی د ډیر ډیر ذات مبارک شاہ سزی کا نور د ضلع سوابینا سلام بھائی سنگھ بھائی زما سلام سکون جان بھائی تا ز سایما علی ان سلم علی ما سایما علی سلم علی تسری مشو ایم السلام علیکم جی روڈ جان سرنگای شی ز ترخم بارڈر نا میسج کوما ډیر خون کوي الله خو ډیر قدر وکړو خو ترخم بارڈر کې ګور ډیر کینا پاسه ما سو درانه خراب نکی او سو کې نوم درته نه درالې غلې یارا هاي هلو اټس می الیزا ان هم نا شنواری مبارک مبارک بہت شکریہ تھینک یو سو ویری مچ علیزا اینڈ ہم نے میسج کرنے کا بہت شکریہ اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اینڈ بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان کے فیملی میں آپ کو ہم خوش آمدید کہہ دے تاسو خاموش لسنے دے ما تاسو پروگرام لس دس سال نا اور ما چراٹ روڈ مہاجر بازار یما وسیم اللہ یما وسیم اللہ خوشحال اسے اللہ خود ڈر قدر زمن پروگرام دونوں وقت نا اور سلام بھائی سنگھ بھائی زمارا طرف نا بیلاڈونا اوم کلیزا اور ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپٹل دولسم کلیزا ڈر مبارک شاہ مناہل اسخا بابا نا فخر علی مناہل سڑی مشی سلام تنزیلا شنواری یما ڈاکٹر بھائی چرت دے ڈاکٹر بھائی اسلام آباد کرے احسان مبارک دی شاہ کیک مبارک شاہ روکن آمنا اوکے اوکے آمنا اوکے صحیح شو جی سلام کیوٹ احسان بھائی سنگھ خی ڈر خی ڈر خی خوی جی سوی جی سنگھ خی او ڈیر سو ڈیر خ دا سلی گلی ڈیر خدلی کرے سلی گلی سلام بے لڑونا کلی دن مبارک شمیل لائبا ہے در جانو اسامت سلامونا وعلیکم السلام ڈیر منا زجویری ہے بے لڑونا زندہ بات ہے سواری میں تاسو تم ڈیر منا جی زڑ گیا اوکے اوکے صحیح شو جی صحیح شو صحیح شو جی صحیح شو بلڈونا وی جی اچ کلی زمو ډیر مبارک شه ډیر زیات مننه سلام ګلبای ساسو پروگرام می سم خوخی سمیرا احسان اینڈ منایل احسان فرام ملکن فخر علی جی سلام بھائی ز نور د زروبین سنگه تاسو ته د بلډونا د کلی زی او د ډاکټر حیدر علی مومن هاسپټل د کلی زی ډیر مبارک شه ډیر زیات مننه تاسو ته ډیر مبارک باد وایم السلام علیکم احسان بھائی تاسو ته او اسام بھائی ته مبارک باد وایم او تاسو بکله کیک روړی احسان بھائی هو میرا جانی دو مردان نے انشاءاللہ سبالا بزے کیک روڑا مجی حریم دو امبار نا سلامونا کلیزا مو مبارک شاہ دیر جات مننا خوشحال ہوسی ہائی جی سنگی ز منہا دو ٹوپین مننا خوشحال ہوسی السلام علیکم آئی ایم نور سہر فروم سواب ہیپی بوتھ انیورسری آئی ایم یو ریگولر لسنر اینڈ پیشنٹ شو از ویری ویری نائس زما پرسنلی ما اخلی بریڈیو باندی صرف اور تو گو رہی صحیح شو جی اوکے اوکے ڈیر مننا خوشحال ہو سی جی بس نور سہر دا بسا نیم شلو تھینک یو جی نور سہر ساتھ میسج را لے گلو دوبارہ ڈیر زیادہ مننا ڈیر شکریہ زمر یم یما السلام علیکم تاسو ټول تا دی جشن کامیابی مو ډیر مبارک شاہ احسان اللہ مومند نو مون دے را لے گلے کنا السلام علیکم احسان اللہ بھائی بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان او مکلی زاو دے حیدر مومند اسپتال دول سم کلی زمو ډیر ډیر مبارک شاہ اللہ مو ہمیشہ کامیاب لرا آمین سم آمین خوشحال اوسی وی کنا سنگ چلے د تورنګ زونا زما نوم واخلوا مې غسلو جی خان سپوګمې د تورنګ زونا هاي زو سمیا یما ایمان ایم چی شپک زل واخلا سمیا سمیا سمیا یا سمیا سنگه خی جونه هاو آر یو سلامی در واخلا سنا فروم بالولی سنا بخیر علی اخو مې کلیواله راغله سنا ته بالولی
رشتیا سلام احسان احسان بھائی سنگھ ہرائی مت سوابی نا پروگرام ڈیر خلے کلی زمان ڈیر دادمو بارک شاہ ڈیر دادمان خوشا لہو سی ہائی بھائی کومل ہوں کومل بخیر علی کومل سنگھ خی سلام لالا سنگھ تا سٹول میں پا پیل زل ایس ایم ایس کو شو دی ڈیر وقت نا اورما کال ایس ایم ایس نکو ما پیل ایس ایم ایس میں دی ڈاکٹر لالا تا سلامونا وعلیکم سلام خورے دی نمبر نمونگ تا سلور میسجون راگلی جرورا

0: زما د ورور دی واده او اتڼونه وګو برال ګرانو درنو خوګو اوریدونکو تاسو په دی وخت کې دا پروګرام لایف اوري او په لګو ساتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د هیدر مومند اسپتال د دولسمی کلیزی چې کوم کیک دی هغه د خیره تاسو د سټوډیو لمحه تاسو ته وایم چې دی وخت کې زمونږ سره سټوډیو کې دا ون اینڈ اونلی اسامه الله مومن زمونږ سره موجود دی سیما الله سره موجود ده شایان ساحل سہیل اباسین کوم چې غوګونه مخې نه سوري الک جاړم مدینہ تعبیر آیت نور دنیا وکاس بگی سوری ہیر شنانا وکاس بگی مونگ سر موجود دی جیو دگا دنیا خلق زمونگ سٹوڈیو تر آگلی دی دگا تصورانو بان ایک دمونا خدو لیک دم توی جی بیخی مخی تصوران مزی خوزر جی خیر دی جی تاسو ٹولوم دگا خپل که کونہ بلکل ریڈی و بلکل تیار و ساتی ولی چی دگا لگو ساتونو کی زمونگ دگا کیک کٹ کئی دلو والا دی خوسامت لگ دا مائک اور مخامخ کی لگ دا مائک را برابر گئی جی لگ دا الگ دا مائک اور ورک چی لگی خبر اتری ور سرو کمولی چی زمونگ سر دی پروگرام کی ٹائم لگنا بلکی بینتے ہاڈ ارزاد کم پادر بینتے ہاڈ کم ٹائم زمونگ سر پدگا پروگرام کی پادر لگی خبر اتری ور سکو دا کیک صورت حال تینا تا پوستے کو چایا دا کیک سو روپے مانا جوڑ کڑے دے او آئے دا کیک چی کم ڈیزائن دی بدی مانا لکلے شوی سی دی او آئے دا کیک چی کم دا کیک چی کم دا کم ڈیزائن دے آیا اگر دا بخپلا مانا خوخ کڑے دے کنا دا اور دا چا خود لی دی چی مطلب دا سی دا سی کسم مانا ڈیزائن دے او دا سی یا دکاندار لور غیر دکان دے کسم کی کیک جوڑ کا کنا سلو بشوی دا رازی جی دا اسامہ سیٹ دور زو او اسم زمونگ دا دا اسامہ خان خبر ہو رہی ٹولو ناول خو السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی پخیر علی یو زلی بیا در ته پدغه خصوصی نشهادو کی ډیر سړی مشی او ډیر پخیر علی وای ما څنګه اسامه بھائی تاسو څنګه خې جوړی برابر یې مزو کی د خیر ان ستا مایک بالکل ان دی د خیر بالکل ان ستا مایک ته به څنګه خپل आवाज نه اوري ولی چلته که زما دا غوله غو بیا به आवाज ما ته دوباره راځي ما ته بالکل ستاسو आवाज را روان دی او د لیسنر سم ستاسو आवाज روان دی څنګه ژوند څنګه روان دی زندگی څنګه روان دی ماشاءالله په دې تور جوړو کې خو مکمل ګورې سم زلی نه خاندان او مایک خندا کو علی کدا زمون کل در محمد نو بشان خان دی ول
1: زمای کرانی سی کو خبر نه ودی
0: ما جی ما خبر ودرلو نو کار وران شي خا سنگ یو سامه خي جوړي برابر دي خیره
1: زخیم الحمدللہ تخیخ بلا
0: شکر دے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ٹور ناول خو چونگے پروگرام کی مونگ سے ٹائم بے انتہا دے زیاد کم پا دے تڑی لیٹ مرا للی خود دارت ہوئے جی دی کیک بارے کے لگو آئے دے دا کیک سمرا پاؤنڈ دے او بل دا کیک چی رکم دے جوڑ کڑے لگا دا ڈیزائن تا خپل جوڑ کڑے دے کنا دا دکاندار لگا تا اور تویل آگے جوڑ کڑے دے
1: ڈیزائن والا ما ور کڑے جوڑ کڑے آگے دے
0: لگا ڈیزائن اور تا خود لے ہو
1: دے کہ چکم دے لیر مختلف چکم فلیور دے آپ کی استعمال شوی دی
0: اور نزدیش ہم کیک دے لگو اور نزدیش
1: ہم چکم دے پنجا پاؤنڈ دے اور گران شوی دے قیمت نہیں ہو گران شوی
0: قیمت ہوا یو قیمت پسی برازو کنا خو امدادی ڈیزائن ما دو آیا پدی بانے چکم دا لیکل شوی دی پدی بانے چکم دا گلون جوڑ شوی دی پدی بانے چکم دا سپین دا خاص کر چما دے وقت لگ دا سپین چکم دا کیک یا دا کم دا زیڑ پسی شوی دی دا
1: پائنیپل
0: پائنیپل الکا والا انگلش
1: انگلش دا پائنیپل
0: آو جی آو نو دا لکا ددی بارے کرا تو آیا چلگ دا سشے پی لکلی دی اور سنگ ڈیزائن دا لگدارا تا بیان کیجی
1: دی بندی لکلی دی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال
0: ماشاء
1: اللہ مطابق
0: خوش نصیبی دا چی لگا زمونگ دا بیلڑونا کالا برابر شوی دی او تا تنن دا مکمل ہو شو لچی اوم ورز بانی اوم کیک تارا وڑا لگا دا گونا دیر غٹ خوش نصیبی دا ما اسم دی لیسنر سر دا خبر کولا چی لگا دا دیر خوش نصیب دی چی دا اوم ورزی او اوم کیک گورتا ملو شو بل دارا تو آیا چی دا دی سو روپے بانا لگا دا کیک شوی بسور روپے باندې دی
1: د شوه دے 15000 روپے باندې او
0: ویل کتا سو بیخین 15000 نه راکم یو والله جو کو د مسلمانانو تاسو خو بیخین نه د زړه ما بخل تا ډیر خنه غن راوړ دی ول چې سپای
1: دیګی دیګی جی دیګی جی کوم ډیر مختلف فلیور داس ته ما سٹارټینګ دی ویل کنه
0: او او او صحیح صحیح صحیح نو تاسو چې مطلب لګا دا ګران چې کوم دی دا په دی فلیورز باندې ګران دی
1: بالکل دی من دا لیکر چې کوم دی دا ډیر مختلف مختلف دغه باندې لیکل شوی دی کنه
0: بالکل خکاری لګا دی کی ما ته دی وخت لګا زغ دی نه ډیر لری ولاړی ما خو ما ته دی وخت لګا دی کی کم سے کم دا دری کلرز ما د خکاری یو پک لاندې دا سپین کلر دی یو پاینپل دی بګی یو پک چې کوم دا لیکل شوی نو چاکلیټ کلر کې شوی دی بل چې کوم دا ګلونه په د پاسه دی نو دا سپین کلر کې دی او بل ګلابی کلر ته به هم خو ګلونه دی کنه نو ډیر یو بهترین طریقې سره بهرال زمونږ چې کوم دا پروګرام ټایم دی زمونږ نه ختمیږي نو لږ بس ما ته مور نږدې شي ته او بل دا چې وکاس به هم ځان سره درې نږدې او چاړه به چې کوم دی راوالي د خیر لاس کې او د کیک کټینګ به مونږ کوو خو مال به دا کې دا کې دا مایک بلګ مال نږدې راوړي دا مایک بلګ مال راکي چې زه د دې وړو نه چې کوم دی د ټن آغاز وکم کنه ته به مایکو کې نو چې کله

0: واړه د بلډونه لک صبر خا لک صبر تاسو به تاسو به همنا تاسو به یو ځای ټن نه شروع کیږي خا نه تعبیر به راشي خیر دی تعبیر به راشي بیا موږ سره ټایم تعبیر چېرته لاړله هم نه چېرته خیر خفش ہو لا باسن مکو گنا ادرے گا جی ادرے گا راجنی بہرحال گرانو درنو خگور دن کو زمنگ دا پروگرام چی کم ٹائم دے خدا خیرت للو والا دے او باسن رام خامخ کا باسن رام خامخ کا ٹین نمونگ سٹارٹ گو خوا زا ٹین نائن ایٹ سیون سکس فائیو Four, three, two, one. Belladonna, Zindabad! Clapping, clapping, cooking, clapping. Shabu tool pe yeh clapping, cooking. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. The Belladonna Cosmetics Pakistan. The women kali alag khayal ka wakas le bigore. Khita me tune me bigore. Daakh mukamal football le bhiya tool. خیال مہربانی بالکل پاکستان مبارکباد مہربانی خدا تاثرات کلیئر کا گوری دے کامیابی تا دا کامیابی دی دا خیرا یو مشرور دے یو ہر یو انسان بخپل مشرور بانا دیر فخر گئی نو دسنگ دے کامیابو دو گوری تلک مونگ تخپل احساسات ہوا یا
1: زخو الحمدللہ تعالی دیر لگ لگ شکر دے چی چرتم زون اول تا پوزو کی دا خو بلکل دا حیدر علی مون بشان خکاری دا ایرور خونه دے مونگ بل جاو واقعی دا ایرور دے مونگ دیر خوشحال شو او بیا چی پدیلار تیریو کو اکثر مونگ صحابی دیر پدیلار تیریو کو نو چی ونیشو جو رشو گورو نو مونگ بل واقعی کامیابی دیتا ہوئی اور تعالی لگ لگ شکر سمرا کامیابی کی مونگ پی خوشحالی کو زمونگ مشرور دے اولاد دین زیاد کامیاب کی
0: ٹول بالکل بالکل عمدہ کا خبر دا او اللہ دی ډیر کامیابی ورکی زمونږ د دې ټول لسنرز د سایډ نا او سامتا تم زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او مکلیزا او د هیدر مومند اسپیټال دولسم کلیزا او خاص کر د لسنر دا ډیمانډ

0: مننه کوم ډیر
1: مهرباني مهرباني شکریا
0: ثانک یو ثانک یو ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا ګرانو درنو او خوږو اردوونکو د پروګرام چې کوم ټایم دی هغه زما سره دی وخت بالکل سرتا سرتا سرتا سرتا او بالکل سر در رسیدلې دی بہرحال بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار زان سرا ضروریات ساتھ چار سر زان سرا ضروریات ساتھ سوابئی رضان سرا ضروریات ساتھ او سوال با ان شاء اللہ زمارا سائڈ نے اڑور بہترین کیک دخیر کی گی ہو سنگ جی ماتا استو لے گئے نا بہترین بہترین ڈیزائننگ ہو بوری ماتے راؤ لے گئے ہو دخیرا دیکھا بہترین بہترین ڈیزائن کمیو ڈیزائن زمونگا خوخشو اگر ان شاء اللہ سوال کیک بانے سے لگوں او باقاعدہ پکچر بیتاسو تمونگا خائے

0: fact right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی، یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بموجود ہوئی. زمون سہولیات تھی NICU یعنی دا ماشومان دا پارا دا شیشو سہولت، ایکو، ECG، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے، دا ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938 280 139، موبائل نمبر دے 0303 292 6858.
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چبہ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی، چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے، لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 4 بجو پورے، ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سپخین 3 بجو پورے، گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نا تر ہفتے پورے مازیگر دا 4 بجو نا ترماسوتن 8 بجو پورے با OPD کوی. زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ECG، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی، موبائل نمبر دے 0335 666 2878، دویم نمبر دے 0336 444 5888.
6: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ.
7: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز. ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज़।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے مات ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل لاخ لے کسنگا پخے ٹھیک ویم اول جناب سنگے ٹک ٹاک روخ ربڑ خوشحال بھائی زما چے دا ایف ایم ریڈیو یعنی کہ دا 94 بلکہ دلبر اور ادن کی سمرم دی او کم کم زیتم آواز رسی ہگا ٹول مینوالو تھا پخیرا لے او استڑی مشی او زما چے سمر امید دن خبر جوڑ بھائی تکڑ بھائی خوشحال بھائی او د ژوند نو مزه اخلي ژوند کې بس سم ډېر زیاتې پریشانې راځي ژوند کې به ډېر زیاتې سختې راځي خدایو خبر دا چې زمان چې کم لستر دي هغه به صبر کوي هغه به بې دمه کېږي نه هغه به ناشکري به نه کوي هغه به ناکامه کېږي نه نو هغه زما لستر دي زګه جی دغه بیم چې کم نه ماتا اوس تلس دولس کالو اوګه گاونو د دې د پاره مان نه غولې چې تاسو صرف مزه واخلې په هغه ټیم کې پام بدل کې او په خبر باندې عمل نه کوي مینوال او تاسو سره سره زخپل هم لایو چې کم دی اغا دې سره زما چینج کیږي چې مبارک شاه ته خو خلکو ته دا خبره کې خو ادا ستا مخ کې دا کارونه کیږي یا مطلب تانم دا کارونه کله کله وشي نو کې دې شي چې داسې او کاری چې اغا خنوي او مطلب دا دزی تا استوانی ارکم او بیا غا ما کی میا کار نو دا سره چی اخی نم بیا زلگ ما خواڑم چی دیکی خطو بیا گنانگارے گے اخل گرا پس مطلب کری دی او چی مولا بل تا مسلے کئی پخپل پی عملے کئی مینوالو مین سیس سے کم دے کنا پا دی دنیا کے دا دی دنیا خبر ابو کو اللہ تعالی سر زمون ہر چا سر خپل خپلی صاحب کتاب کی گی او هر یو سړی به یو بل نه مخ اړی نو دا خبرې جماعت کې مزه کوي دا خبرې چې کم دی په مفتی صاحب به تر ډېر ښکلې تفصیل سره وکړي دا خبرې به د مولوی صاحب ډېر ښکلې طریقې سره وکړي خو زه به هغه خبره کوم کم چې ما سره علم دی صحیح ده د دې دنیا خبره به وکړو که زه په دې دنیا کې مطلب دا داسې کار کوم چې خلکو ته پې نقصان دی یا خلکو ته نقصان رسوم نو بیا خدا انتہائی غلط کار دے زکا ثواب گنا دا بیو طرف تکو صحیح دا خو عام چکم زمونگ پا زندگی کی زمونگ کم لائف دے یو بل سر زمونگ کمی رشتی دی یا دا دوست رشتہ دا یا دا خور رشتہ دا یا دا رو رشتہ دا یا دا بابا رشتہ یا دا بے بے رشتہ دا چا تا انسان لکا مطلب دا کم مشرانی ناغی تا خلق دا پلار او دا مور پا نظر گوری کم چے سپکے دا سی چاگا رومیٹ وی سپکے کلاس پیلو وی سپکے دا سی وی چاگا ملگری وی سپکے دا سی وی چاگا رونا خوین دی وی سپکے دا سی او دوست پا کا رشتہ وی چے صرف آغا پا سخت کے پکارے گی نو ہر رشتے چی دی او قائمی دی چی پاغی کے مطلب دا دی چی او بلتمو نکو لگا حساب براس رکھے خوڑمبے بمونگا دا دی دنیا چی کم سی زونے دی مطلب دا دی خپلو یو بل سرا دعا سلام ساتل چا سر ساتل چا سر نہ ساتل چا سر لاس ملاول چا سر لاس نہ ملاول چا نہ پردہ کول چا نہ کول دا بمونگا زدکو کله چې دا مونږ زده کړل نو بیا به مونږ دلته زمونږ مونځ بم ټکیږي نه راځي ثواب او ګناه طرف ته نو که دغه نه مونږ نه یو مسلمان مطلب دا دی مونږ نه خفه دی په یو کار باندې لکه اوس مطلب دا دی چې د یو غریب سړی دی او دغه د کور لار ما بند کړه چې تاسو را کور غستن تاسو لار غم ځان نه کړو او زه لږ ضرور یم او زه مطلب دا دی زه لږ ضرور یم وږی غریبانان دی وسه نشتا او زدا سے کارو کم چے غلار پاغی بانے بن کم کپ دے والوڑے کپ آغا بل طرف زے کپ کمر بانے اوڑے او بیا دے خوازوے مکنا چے ما خو پینزا وقت منزو کو او بیا رانا پا جماعت کے سو کزان نشی کولے پا جماعت کے رانا سو قامت نشی کولے پا جماعت کے رانا سو مخ کے سب کے نشی ودرے دے او سپین گیرہ میں پرخوا سپین تزبیم دے سر سپین کپڑے میں دے سپین سادر میں دے او پا جماعت کے دبل پونو دلے ٹونو خیال ساتم اکثر مول اکثر جماعت کے چکم دے خلک منس کئی سو تا پکی بن کم چلے پا بل لکم راشی نو پتا ہے کہ مخ کی کم عدل تا ملار نیولے دا
نو زخم چې الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی، زما جستاره موږ به قبول شي. ته د پلان کی زوی اوخه، ته د پلان کی خان زوی اوخه، او بیا تا غوجره للاړ شو هغه ته چې او په خیر جی خانجی څنګه دا خانجی مانجی بنی سر مخ بدل یو کی، تر خانجی زوی اوخه دا مخ سر بدل یو کی، کی دی شي ساده نو باسی، کی دی شي او سوډه زدی ولی، تر خانجی زوی باندې لاس چت کړی دی، او ته بیا زی خانجی ته خو زمونږ د کلی پلان کی او ډینګری او داسې واغسی. نو دا یاد ساته، الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی، چې کله ته د مسلمان رور ته نقصان ورسې، مسلمان رور ته کګل اروخې، مسلمان رور نه اغشتل اروخلې، اغه غریب نه، او ته بیا لاړ شي جمعات کې پړومبي سب کې ودرېږي. دا د نیتونو جنگ دی مسلمانانو. شکر وباسې چې الله تعالی مسلمانان پیدا کړو، مؤمنان پیدا کړو، بے پښتانه پیدا کړو. بل خبره ده چې مونږ له ګورې دوان طاقت توان او طاقت را کړی دی، چې تاسو به دلته یو بل سره روري خوري کوئ، په دې به تاسو بخل کېږي. که تاسو وایي چې زه به صرف مونځ کوم نور زه پس نه کوم، نو په مونځ باندې خو تا نه بخي. دا یاد ساتي، الله تعالی تر عبادت ضرورت نشته. دا نه وایي چې تاسو مونځ به کوئ، مونځ لومبه دی، خو تاسو به مونځ کله کلیئر کوئ، کله به ستاسو مونځ قبلیږي، کم ځای کې به ستاسو دعا قبلیږي، کله چې ته خپل اغا مسلمان رور سره، گاونډي سره، خور سره، رور سره، مسلمان سره، بس ستا رویه ټکی تا تی پوله پټی نی نیولې، د خور نه د ځمکه نی نیولې، د یو خزل دی سړې را ورکړي، بلې خزل دی سکه مو ورکړي، یو خور لر ډیر غلګ مالدار غیل په وخت پیسې دا بل مړ پرې دا په نه پوي به حساب کتاب نه پوي. نو د مخکې سب تمنډې مو وا رومبه بدل تک کاته ټیکې، بیا به الله ته ودرېږي چې یا الله زه تا ته سجده لګوم. په دې سجدې په مانا تاسو پوهیږئ چې زه راغلی، ما د دنیا شاته معاملات کلیئر کړي دي، ما خپل ټایم د مونځ پیژندلی، ستا د سجدې ټایم مې پیژندلی دی، او زه تا ته په سجده باندې سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. نو مطلب دا والے قبلیږي چې ته شاته تاپس سوکوي چې دی خان دی، نو لکه بس هلته به ګورو. نو اگر غریب سړی خو بل سکولی نشی وی، بس زما بدلی دے دا اللہ والی نو، او تا آغا اللہ تا تلی تا سجدہ لگو لے دا. زو صرف پدی بان تاسو پویوم، علم را سرشتنا خو صرف ام پویوم وگوری دا. نو سواب او گونا دا یو طرف تک خو خپل معاملات، مطلب دا دے زما یو انسان سرا دعا سلام دی، اگر سنگ دی اگر دا غی دا مجبورے نه دی، مطلب دا دی یو انسان دی بس زے، مطلب دا زمانہ مخ نشی اڑول زبر سکو نا چے، مطلب دا دی زما زبا غسر اغ رشتہ ساتھ

چې کوم هغه باندې ډیپینډ کوي، مطلب دا دی هغه سره خای هغه ته په نقصان نه ملاویږي، چې نقصان په ملاویږي ولی به سره ساته، ولی به ساتي چا سره به څنګه رشته ساتي. په دې باندې تاسو کتابونه پوهه کړي، مولیانم پوهه کړي، مورم پوهه کړي، پلارم پوهه کړي. دې ځینې میاندو ته زه دا وایم چې دې وړو بچو ته دا خای چې ته به د پلانکي خبره منې، د پلانکي به نه منې، د کمو خلکو په خبرو به اعتبار کې، د کمو خلکو په خبرو به اعتبار نه کې. گاونڈی سره به ته څومره تعلق ساتي جینے ته ویم ماشومې ته، خپل مور بہت سوئی، یا پلانکی مامو سره بلاس ملاوے، پلانکو مامو سره بلاس نه ملاوے، د لرې نه به سلام کې. پلانکی چې راته کله خبره کوي نه هغه به ته منی، د کور سړی دی هغه به منی، خو چې کله تا ته غلطه خبره کوي چې پوه شه چې دا لږ غلط کار دی، یا دازه ټچ کوي، یا سر ټچ کوي، یا بدن ټچ کوي، په کوم ځای کې ګناه ده، هغه باندې پوه کې په وخت باندې چې دا بیا خپل لکه من ډیپینډ کول شي، خپل حفاظت کول شي، خپل جواب کول شي. ٹھیک شو، نو ګورې نن سبا حالات څنګه بل بل شانتی دي، نو په دې باندې تا سړومبه پوه کې الګ او جینې ماشوما او ماشوم دواړه په دې خبرو باندې پوه کې چې چا سره به لاس ملاوي، چا سره به بازار ته ځي، چا سره په موټر سایکل کېني، چا سره به نه کېني، چا سره به د لرې نه سلام کې، د چا په مخ، د چا په لکه چا نه به پرده کې، د چا نه به نه کې، نو چا سره به خبره کې، چا سره به نه کې، نو دې باندې تاسو ماشومان پوهوي. ښه گنی بیا دل دا موبایل دا سے پوئے کی، گنی بیا دل دا موبایل دا سے پوئے کی، یقین کتا سب ہے جی مونگا خو پختونستان کے نو سی، مونگا خو پختنو کے نو سی، دا موبایل بیا دل دا سے پوئے کی، اگوی پا خپلو طریقو بانے دا سے پوئے کی، جی بیا پوئے چے دا دے اولاد نا خونا اولاد خو دے موبایل لا لڑیر خلق گڑ وڈ کر، اللہ دے رحمو کی. مبارک شاہ خلق تاتا انتظار بانی تب لگ مزاق ہو کے، تب لنڈے اگدے تنگے لنڈے سپینے تورے خبر ہو کے تراشے نے سیتون کے اوخے خبر کے خے مکو مڑا پخل کو بارے بدلے. بہرحال زما بھی نوال یہ زج سویم نواب برداشت کرے، زما خو هاغه مینوال دی چې ز سویم هغه برداشت کړي، کتا سو کې توان طاقت نی دا زویا زما مینوال نه ښه ټیک شو غنا. او دا شو چې کم دی یقینو کې داتا دا زما پسونو سخت باندې بچ کړي دا دا صرف او صرف یقینو کا گزد اکلم، یقینو کا کیوی، یقینو کا کما بانے پا سوک پا زور کولی شی، یقین اوکے کد دے دو گھنٹو زی یو روپے مخلم، یا نظمہ پا ڈیوٹے کی رازی، دا چھ ما سمر سیپ کرے دا شو، دا پزان میں سمر سخت تے رکڑے دا صرف او صرف ستاسو دا پارا، او چکل مانی ارکے گم یا اللہ، چھ تپ پی رازائی آغا کار رانا واخلے، گینی پدے کے خود مامیم دی، پدے کے خود گانیم دی، پدے کے خود ڈب ڈوبم دا، خو یا اللہ، تو غیرتی بادشاہ ہے، تو پو ہے جی زما کم سوچتے، نو بیا یا اللہ زمانہ کار واجتے پہ خوشحال ہے. نو دا سدا کی ریشی دو خبر تاسو اور ادھر یہ ٹول مر تاسو پر زندگی کی راوستی او پاگی بان تاسو عمل کری، نو بیا زم خوشحال ہو، تم خوشحال ہو، اللہ خوشحال دا سره گپ شپ بم لگو او خبر بم کو خلو تاسو میسیجز بم شامل ہو اور سر ور سر جی کم دے تاسو پیغامات پم شپ اوزی مبارکی بکو خو لگه دما با وطا کو چه مطلب داسه دا چه دما با زکا کو چه لگ دما شم انو بیا با داسی گنا چه بیا برا شم لگ ریفریش پس شم او دما با شم او تاسو با خدای پا کم یو امتحان کے دیرا گیر وی زار تبیو آیا وی گولو خلی نده زار تگورو تخواه

بیا ناجی زکی بیا ناجی زکی مینوالو دا تاسو وره دا خوندې خپل سونګ دی خدای تاسو وره ز بیا راځم د دې سونګ نه پس سر ول جناب مبارک شاه سره هو گئے اسے گئے چا سر اسے گئے

0: ये है रेडियो दिल पर, आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे, बोका।

پوره کپڑے د خور په اسار یا د مور صدا سي خصيص يا غو سره یو سم چستا سو تاسو لورم چې تاسو را باندې خخکارې کنه او بیا د مبارک شاله دا خو بیا غ په خواني مبارک شاله او په بر کوټ کوټ کی ورا ہے تاسو ټول به وفای او زو وفادار یم تر خپل پروګرام وکړ کنه چې زره دې د پاره نه کوم چې مال خلک پیسې را کیا دا زما ډیوټي را مخ کې زما ډیوټي وا مطلب دا دل ته زما ډیوټي وانه ډیوټي په وجه ما پروګرام هم کاو اوس خو زما ډیوټي نشته او صرف پروګرام لرا چا انا کو سو کا بلار کر راغلی نو څنګه چلے سسم راغون کړي دا نیم کو دا غو تاسو سره زما حق ته تاسو سره ما سومره دواګانی کړي دي او چې ولو تر ته ناسوم شهرونه میرا تویل دي نو دا سره چې تاسو سره زما حق ته کو غوخه د پرېژنم غوخه راغستین بیا بیا نیم کو دا سره چې او دا ځینی جینې خو به کور ته راغلی دا سپین شاپر ته چاپرو دا خو مبارک شه پر ریډیو باندې ویلو نه غلم شاپر خو دې د غوخه مړه مبارک شه پرې مبارک شاپ کے چارا ہوتے سب لار شم مجھے میرا پلان کی پلار لے وہ سب مجھے دیتا لے کھاؤ دے وہی وہی اول جناب دا خو میرے سره گپ لگا تا سو رازے پلار کر رازے نو زبا پروگرام مخام خورے او زما اتوار پورز انتظار کرے خا انتظار کرے سنڈے کو کرنا میرا انتظار صرف سنڈے کو لیکن شاید که پگو تو را لیکن او خیر دی نشته تا وقتی دی جن او بوڑی دی یکینو که ما خوی وی نیسه ده غلطا زخو تار دی کسان نخلاسو ما او تا دا سه کار کرده دی حارس تاوی ما چکو رو سه نخلاسو ما دی دا کارو نکی او کارنامه دی کرده کور کرده پروگام او رگی نوست پا می ویلی شاید دل تا یو واده کرده دی بل چا کرم رشتا لے گلی دی یارو دل تا بہرحال شاید چکم دے زمون گڑے رخ ملگرے دے خرور دے او ایف ایم سر تڑا لے دے اڈیر زیاد مننا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا کار غلط کڑے دے دیزے نے او بوڑی بینوال اصل کے دو تاسو بیچ مبارک شاہ او بو سشیے دے چھتا فیو تاکو سکے گا اصل کے زمون گا چکم مین موٹر دے دو بو اغس وزیدہ لے دے نو دل تمونگ تر او بو اس پتو لگے دا چھو بس عمرہ ضرورت تے زمونگا او بو اہمیت رات پتو لگے دا چمونگا لاسونا ہم دا کم دا وینزل لگا مطلب دا سکل او بو دی پاگے کی چکم اگا مطلب بوتل ایڈا کی کڑی دی نو پاگے بانے لاسونا او وینزل نو برا او بو لگے مسئلہ راکھ لے دا موٹر چکل ٹک شی بیا آر سا ٹک شی دلتا یو غلاو شو دا او بو غلاو شو تش کولر ہے روڑا کولر ہے یوڑا دا زکر ایم خواہ او بو خو نعمت تے اور رشتی آنند تا خبر اکم نن سین تا تلیو یکینو که دمرو مزه اکڑا آغا سین او چو کنا بیا چی لگ مزلم پا آغا سین کے چی کم خپل مزلمو کو مزلم کو پا سین کے دننا او بس دا سی او اغین بیا اغا لاست چی کم ایریا و پا آغی کے بیا او بوے او خڑے رے او بوے مزا گئی کہ وہ رو لوجا سی او گھنٹہ دو پکے تیرے کڑے اور ڈیر کلے زبردست مومنٹو اور دگا باسین بیا دگا سیو سوا توائی سپرونا پا دگا او بدا سی راغلی دی ہنڈ نمونگا دا ہنڈ او دا سپرونو ترمنز دگا دگا لتا ہو اور ڈیر انجوائیمنٹو مکو زان سرم امون آغستیو او اغم پکے پا شاپر کے کٹا کے ام تڑل او اغم کے خوست لاغا پکے سم یخشو او بیا چکم دے پاغا سنکے و تکی ناستو نیم نیم پا وو کے ڈوبو او لکھ ام خوبا کم زی خوری ام خوبا چھو بو سر جخ ناستی یا سر دیر ٹوش پی پری وی او یا ڈس بین وی اغی کرا سے سر دیخ کتا کڑی او ام خو لکا خوراک دیر گران دے با دا سن پا منس کے و تناستو دا یخی و بوی او بس دامون مرتا ہوا لے مونگا یو خوابل خو کتل مونگا کورنو مورنو پکی مونگا وکی سوکو بے چھے میں برو بازی چارا لپٹ امرانک بہرحال جوندیو سے سوابی والو نعمتونا تڑیر دی ابرا تڑیر دی ہر سر تڑیر دی خوا صرف یو کار دکے دی خپکے گئے با خپکے گئے خپشے گئے اتفاق مکوے اتفاق یو بل سر نکوے چدا والے ہو زدانے میں چتا سکے اتفاق

بعض اوقات انسان جس کے لیے جینے لگتا ہے وہی اسے مار دیتا ہے۔

0: بیخ راغلا سو بیختیار جڑا راغلا د پخوانی جانان تصویر می ولی دنا
1: وای گولا تو سم تصویران گورے
0: او کدا ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو هر غلی بخیر اغلی سړی مشی غږ دا اف ام 94 ریډیو دلبر سواب ماته ویلی شیم شاه یعنی مبارک شاه او د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل لا خلې کې څنګه پخې او کنه وای د مور چې آتا خو په یو دو سندرې ورې دی دونکو لپاره کې هم مو کور کومینه والو سوک چې راغلی دی پړومبي زلوډې رمو د پس پروګرام هوري نو تاسو سره به نمبر وی تاسو اکال کې یا پدې میسج کې یو آر ڈی 94 سلام دعا کلام را سین کې په 888 ایک بار ښا 888 باندې 888 بخپل موبایل کې لیکي یو آر ڈی 94 دا بڑوں بیو لکے سلام دعا لکے ز پلان کے ایم ز پلان کے اور آسین کے پا ات ات ات یو درے زل ات یو زل ایک دا با ایمو لا رشی ایمو و تالو جاووب در کی خواہ ول جناب مالا خو چیرہ رسی دلی دا انن خڑے رمزے دارا چیرہ دا اور سار دا سیدہ زڑوں بے کپس کم خواہ تاسو یا یقین کوے یا بنے کوے زچ سار پانچ بجے پاسے دلے دا پانچ نمخ کے او یقینو کے دا زما ڈومبے کپ ڈومبے کپ چے دم روزگار شیوی نو جی چیمس کلے منڈے منڈے دوار پور سمے منڈے منڈے منڈے بہرحال ستاسو میسج شامل ہوم چاچا میسج کڑی اغز شامل ہوم آ چاچا چنی کڑے اغب نہ شامل ہوم صحیح دا کہنا وہی چھ آئسا خان سوابی سے سلام امشا پروگرام ڈیر پروگرام تا درات لو ڈیر مننا آئزا بخیر آگلے پل میسج راغلے دے السلام علیکم انکل تاؤ سنگے انکل تاسو یو لسنر منکرا واد کڑے دا انکل تاسو آواز یہ وورے دو ڈیرا خوشالا دا آو خزما مبارک شارور اللہ وہی نہ ویدا تاسو کرا واد شه ویدا زما نا بیا نډې رضایت خو خیزه چې کله باشوم کنه نو زما ډومبه بناوي ما کتا څنګه هغه بدا روبندا سره ښه تکړه په خوا خو بلکوس خو په صوبه کې او بدا یو کوي او خبرم کوي د تصویرانو موبایل باسي خله خاون مت داسې شي سیلفی کله خزه موبایل لو باسي درو سترګو موبایل او په یوځه کې ډانس کوي په یوځه ګډیږي او په خوا ودا سي کارو کنه چې هغه ناوي چې کومه هغه به دومره روبن نخ کته کړو چې ښکارې دا بيخي به نخ کاره او چاته به مخشه تخو

اول جناب سم ډیر زیات مې دا شامل هم بیا تاسو کول اخلم خاص نن خبرې ما ډیر نه کړې نه دی له نه کړې او جی سلامونه بای څنګه ز زاب نانیم د ثواب نه تاسو ټول ته سلامونه وعلیکم السلام ډیر زیات مننه متسم بلا دانش سلام د ثواب نه ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا من السلام علیکم بای تاسو څنګه ز نور یم د گندف نه نور په خیر आले بل میسج راغلی دی وی چې ماتا پوئٹری سیٹ پوئٹری وګا سرما اوکے جی ډیر زیاده مننه کوم سلام سر لاډلی اما تا نه دل تم خلاص نشو سر شو نایس دا بابا نه می فون صرف ستاسو د میسج د پارا راپټ کړو نورا نورا نور وایا دا سے کارو نہ مکوے خا اصل کے تاثر بابا یا درور نہ موبائل راپٹ کے ماتا دا خو خیر دا ایف ایم سائڈ دے او تاسو بیا په موبائل بانے چکم دے تاسو میسج وکے تو چی کلم بابا او گوری چلے کہ زما دا زما موبائل دا میسج چا کر ورگا دا سوک تے زمون کورتے میسج کر دا بدا خبری خا شازر اگر اگر حذیفہ ارمان کال کرے تو آپ اس سے کہیں شاعری کر دے اور سر آپ بھی شاعری کرے پلیز ریکویسٹ ہانیہ دے زیادہ مننا شکریہ سلام مبارک شاہ مامو سنگے گلرو درستم نڈی رضیات مننا کو بل میسج راغل دے سر نن خو ڈیر خفا اوما اس لگا خوشحال شب چستا اس آواز میں وورے دو می عائشہ علی چتا سو بھی خوشحالے کے منگو بار بار راضی بل میسج راغل السلام علیکم سر سنگے سر پروگرام سم نائس دے سر ستاسو دا خبر دمرا حیثیت دے چے پا دے زڑکے سمے دنن ورزی سر ٹولو جنکوتا سلامونا می خان جلوے نا سر دا جلوے موسم سم خکولے لے جلبے کے سڑے سم پخی گی سم پکوڑا تی جوڑی گی پکوڑے بغونڈے کے چے السلام علیکم امشاہ صاحب بھائی اس میں ریڈیو آن کو ستاسو خور رستم نا او حغد وی ولی لطیفہ کا پلیز مالا خو لطیفی نا رہسی مالا ٹپی نا رازی مالا لطیفی نا رازی مال اچھی اس کل اور گیا پیرے بھی دیکھو گو

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका।

0: والجناب والے سمجھ جاتے ہیں. ایمو ہوتا سر اوچ والو تھا نا. جناب ویلکم میک یو سلی بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو د بل سوا به واته ویلی شو ام شاه یری کې مبارک شاده پروګرام نوم نه نوټ ټینشن نه تاسو په ټینشن بالکل نه اخلي څنګه پخې. ول جناب چا چا چې میسج کړي چا چا چې داخې ډیر زیاته مننه که شامل نشو بخنه سره دا سکار بو کو چې په 0938 280 495 باندې مونږ تاسو کال اخلو 0938 280 495 باندې مونږ تاسو کال اخلو 0938 280 495 باندې مونږ تاسو کال اخلو. ښه اوس په خبرې نه کوو صرف کالونه. السلام علیکم. ہلو
1: ضروری
0: تھا خمالنگ شاہ سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک
1: ہے
0: ملے گا اصل تیاری نہ
1: مستی
0: وانگ شاہ پسپین سرا نہ ملنگ شاہ زب ماں خوشی کلے پروگرام نو شروع کو نستا یو ڈور وعدہ وگا نا نو تو پس پین سر بانی بیارا سر کیے دے مریم ہاں مریم امبادرا مریم امبادرا مریم خولا معشوم مریم داسی نن ہنڈ تلو میں ملنگ شاہ نن ہنڈ تلو میں سوکرو سوکرا سر نو کنا مکھ کے خوبتا سو پڑنگ ڈولے بوتلم
1: کرا
0: یار کچھ رسین کی ماں چوزان گوپا کما بیار نظما یار دیکھل کو سمر آواز پر خستم دا سے جان نہ تھا سے بدی بدی کرے تو میں آواز پڑا کے پا دی اللہ دا خوب تا سو پالنگ بانے بہت لگا زلمی چ سنگ سڑے بوزی اور خوزے دے بمرا نا گیر چاپے لگے ٹوپک مار بورا سر وزی او مبارک شاہ خوا دے سپلے واچو مبارک شاہ ٹیشو پیپر واخلا اونن چ میں اکان اشتل جان لے ناس تو میار دا سے جان نہ تا سی پکیر پکیر خے مبارک شاہ ثواب خلق سو نظر ہیر کڑے دا ثواب دا خلق تا س تیت تر بیت تر شو دا سنگ بی وفا خلق تیار دا دا خره مخ مروت خلق تیار دا ست سنگ کانو کی ناس تی आवाज ناس تیار ما پر ایزان پر سین بانی لوکا هغه سینم نوړه میار هغه کوم دی هغه وای مو یا شاکا او چې کوم لار نو هغه مرسولو لکه ایزا کېل لرو کابل تا او چې کېلو پاس ول لا جو بخي یا بدل خان جي سم کو دا دومره بی خپل کسان او شجان او تنو لا اسی ګور ستار پړ خلق ټول مړش غره ملنګ شاه ستاجی رقم دا پڑ مر گرو گا نا لیکن عمر مر گیا ٹول وفاچو اللہ دین کی ستا ڈیر عمر دے ستا گوتی مالی دلی تم رگٹے کٹے گوتی دی ستا بڑی عمر ہی آمین آمین خدا صحیح شو ملنگ شاہ ڈیر زیادہ من نستا سو ڈیر زیادہ کم موسا.

0: ها غرا تبه نا غرا دغه زمونګ ملګری دی ارا تبه مخه ها
1: په دما په ټول سو به په ټول مې نو فلو په ټول مې شوال په شوال په دلته په ټول پورتو
0: خاطر اوکي جی هغه د بدرې شیر وخه شیر زمان خدا صحیح در شیر زمان ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه رګه ملنګ شاه پخوانی تارونو چړل پرې دې مړه پخوانی بیا مال جړا را زیارا السلام علیکم وعلیکم السلام سوک د کم زینا وای بینا مملا ژوند ده په خیر علی سنگ خی ټیک ټاک تم واده شوی
2: نمبر نه دی
0: خا نمبر دې دے نو تاسو په سپین سره تو ملنگ شان مشر تا خو بر ملنگ شان مخکی کال کاو خیر استاد نمبر دیو دعا برا تکو اللہ دے دا سے زی کی نو چھ خوشا لے خا درے میں آشتے پس وادرے او گرمی دا مانے میک اپ میک نار سے خوبا میک اپ پٹی گی مدی گر میک اپ میک اپ دے زنی لرازی خا خزا نور حالات واقعات خری پروگرام دروائے سنگ ہو لگے خا زاڑا یادو نو بکیو شیرون دے خواہ شو اردو والا تو خو زمانہ مخ کی لگی او جی انہیں جی
2: یو خبر ہمیں سوچ کو کنا اس کو رے دجی نے کہ وڑی کی لوی کی مور راز مغا خواری وسرو کی کنا
0: ہاں
2: بالا چی وعدہ شی نہ اگے کو تر اتل دا تار اگے بل نہیں اجازت والی دی خبر نہ جڑا راتلا
0: خا پدی خدار داڑ سے خبر نہ داڑ تما چوا
2: جی
0: نہ نہ گورا ستا د دی کور نہ بیا ستا حق کور ستا خپل لخه حق کور ته بخپل بیا وے دی ته بخپل نه وے یقینو ک کدا مور پلار دی خدای مکه اخوا دی خوا شو دا رونه بوئی دا بیا رالا دا بیا رالا دا گور دا نه پکاریږي
2: دم ته بیا مور
0: صرف صرف خاون بره پکاریږي او په خله خو کې دا ستا مور په زما مور مور په زما بیا وادي شي کنه را مور خو ماته نیغ نیغ ګوري انا ته ستا مور زه چې کمرې نه وته کپڑے دی ولې واچولې خا ستا مور راتي دا کپڑے و تنګري ولې واچولې خا بل وزه دا سب دا کپڑے خدا سره بوډې گانو خزر واچولې او تا میک اپ ولې ونکو او تا کالی ولې وانه چول ستا مور نه خو زه تنګم بده مور نه بیل کا او ته زمونږ خور بس ته زمونږ منا تر خاون قدر کا خره خواخیم قدر کا زمونګه دواګان سره کو نه مونږ سره یو ښا او زه ځان خیال ساته ډیر زیاته مننه ها ویم ډیر زیاته بس نور المعبود بای خوش کم دی والد سے وفات شوی دی او هغه په سعودي عرب کې ناس ته
2: الله دې ولا صبر واکي او روزګار دې ولا لاخش
0: ساتو امين دعا وته کوي لک په بد حل ښا بالکل
2: مسلمانم
0: دعا ځان خیال ساته ښا خبر خبر خبر بد خبر ته چېتا واده کړی ته چې ځان ځان لګې خا جی خا خا ځان خیال ساته ډیره زیاته مننه الله پامان او جی نه جی او جی نه جی او نو مې سو بے نام مې له وس نو مېږدو کنه ناوې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب میا صاحب باجول نصاب پلیڑ مالے بو سلام اللہ نصاب
0: کو میا صاحب پخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: کلی والا پٹے دا یعنی آگا دا کلی والا چی اون دوبرا حیا و دوبرا عزت و چی ارو ویل بیار دا دا پلان کی دا کلی دے او اسے نا چی چر دا ما وی دی او بیا بیا چی کرا ڈولای را رو لسے با
0: علا
1: دا با لکا پا باجول کی زبنگا پا دی باجول کی بیا جی دیانو دا سیاو ستنی تا کی نا ولا لکوٹی ستنی ولا
0: نا ولی
1: دا جی دیانو جی دا مخی پر پٹی

0: او د شتنه تلاسته چې څوک یې نه ني
1: ګره بجلې نه ولې یا کوم ټول لیدلې و
0: تا خو ویلا تا خو ورته ویلا ما خو واره
1: دلته په ابل او داسې کار شي وګا نه
0: جی جی جی
1: چې په موټر سایکل درې خزه په یو ماشوم پسې ناستې وي او صرف یو یو سترګې ښکارېده د درې واړو زنانو خو چې بیا را پریوتې که نه نو بیا نه لوپټه وه نه چیلونه وو بیا خلکو پردو خلکو اوچتې کړې نو تاسو سره ستر سترګې نشته دی ماشوم پسې تاسو درې کسانې دا دا ګاډې دی موټر سایکل خو مرګ دی ختم ختم دے میاں سے بیا راش ہاں ڈیر بنانا لوئی سڑے شیخا
0: السلام
1: علیکم السلام زبا خبر لے کے کم ہی کم استاد کالنو بس سیوا کم السلام علیکم علیکم نمبر والا زور تو منگ کم دے او ختم کروڑو نہ دے سلام نہ دے خطون راضی پہ انتظار میں سترگ سپین شولے چتبا کل راضے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سو کر کم زیرا ان وٹ ناٹ ان وٹ ناٹ ویلکم پخیر آلے رحمان شاہ وائے کرے لیکن تم پخوانی تارون کے راگے تم پخوانی سڑے یار خو زڑے گی نا مڑا عمر دنش تو گرا یہ پریخ رہے گا نا تجربے تجربے دے سیوا دی تو کچھ نہ ملنگ شاہ نہ مخ کے تام تکال شروع کرے ظالما
2: بوڑا
1: سڑے مڑا سنگ نور خی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نا سنگ نظم دے رہے تو پخوانی تارو تو انگلش کیسے بھائی یار رحمان شاہ مینی تو انگلش کیسے بھائی مینی تھا لکه سرچنگ بکی جی کمی و بکی راغی ہو آو اگه سر و بیا مینه که
2: آو جی گول بگنه جی داده مینی اکدار دیگه
1: آو ملنگ شا خزا دی خدا گوره خواه خزا دی خدا
2: سخنه اینه بیا خواه زم نیم خیجی
1: وی زار او سو ملا بادام پا تروڑی که نه ده مورده بوسن
2: جی امونه او خواه دیا یو کرو امونه میره
1: پا پتا
2: او بس خب لرگی یخ کرده و
1: رگت
2: آزار نگا تپو کری کنسر گتو دلان نگی رو گنسر لو یخ یخ تو
1: او رو کری ولی بار شخون پی وخام
2: یر عزیز بس خبر از دنگ آر آگلی بس جیسا و
1: بینا رحمان شاہ دیر زیادہ بنا نخوا
2: بس
1: اوکی اللہ پامان چاہتا دعا سلام کیا زر کالا ڈیر زیادہ من رکھو شکریہ ادا کر دنیا میں ملنگ شاہ دیکھ سر ایس پی نے خبر کی گرو جی سر پلان مانی سوکھ تیرے کمزے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: وعلیکم خیر سوکھ دکھم زیرا خیر علی سنگھ خی تارا چولے یار کان لے ملا دی
3: خیر دی
1: خیر دے سنگھ چلو شو بیا
3: پروگرام
1: سنگھ وہ ہم ختم کر گشتہ